まおうということでして、まず10曲を選びます。でその10曲は皆さんにフラッシュメドレーで紹介します。でその後 CM なんかを挟みまして、10時半過ぎに最終的に選ばれた3曲を発表すると。で先に曲をかけますので、3曲先に流れて、でその後からリクエストした方のメッセージを紹介するということですので、最後までドキドキしながら聞いていただけるという構成になっております。でプレゼントも今回、せっかくだからということで用意いたしまして、まあ、デジタルカードなんですけども、メールに返信添付する形でお送りするんですが、その松竹梅カードはですね、松竹梅に選ばれた、松さん竹さん梅さん、にお送りするんですけども、権利はありますので、欲しいという方にメールを送っていただいて、その松さん竹さん梅さんに選ばれた方にですね、なんでかというといらない方もいらっしゃるんですよ。ですので欲しいちょうだいよというメールを送ってくださったら、速攻それに添付してお送りするということで、そのカードに関して3028番ですし、これが意外と哺乳類からいただいておりまして、何ですかあのかっこいいカードは、きちんと分かっておらず本当にすみません。とってもかっこよくって、もしゲットできたら、リスナーそして弟子として日々意識できるよう、職場の職員証を入れるカードに入れてプリンも食べたいと思います。なんでプリンなんだっていう思ってる人もいるかもしれませんが、私のこの40年近い番組の歴史の中でそういうのを推奨していたことがあるわけなんですね。まあ、そういったことでございまして、そしたカードもお送りするということで、ひとまず今日初回ですので、お手柔らかにお願いいたします。では1曲目いきましょう。そろそろこんな季節になってきましたよ。ゲッ

0: 87年のシングル原由子アジサイの歌でした。
1: シンゴーズラディオショー。

ではここで九州アスリート食品から思わずキャーと叫びたくなるような美味しいお知らせです。あなたは熊本の甘い馬刺しをご存知でしょうか。実は私送っていただきまして食べてみたんですけれども、キャーもうびっくりしました。馬刺しってこんなに美味しかったっけと叫びたくなるほどの深い旨味に感動いたしまして、今すごく売れているということも大いに納得いたしました。馬刺しは低脂質&高タンパクで、鉄分やビタミンも豊富に含まれています。だからこそ体を徹底的にケアするアスリートにも深く愛されているんですが、私にとって何よりも嬉しいと思えたのはこの心に響く美味しさです。食べ物はどんなに栄養がたっぷりでも美味しくなければその意味が半減してしまう気がしますよね。その点この馬刺しは自然素材ならではの深い旨味が口いっぱいに広がって心がじんわりと満たされていく、そんな感じなんです。美味しいものを食べた翌日ってなんだかすごく元気が出ますよね。だからだと思うんです、いただいた翌日元気が出ました。さて今日ご紹介する純国産の熊本馬刺しは世の中になかなか出回らないとっても貴重なものなんです。海外産や輸入物が多い中、こちらは日本で生まれて日本で育った生粋の純国産だからこそ、赤身肉そのものが甘いと感じるほど深い味わいになっています。今回は販売元の社長さんのご協力で特別なセットを少しだけご用意いたしました。食べやすくスライスされた赤身馬刺しの1パック 40g 入りを3パックセットにしてお届けいたします。冷凍便で届きますのでご自宅ですぐにお召し上がりいただけますよ。あまりの美味しさに夕食に2パックペロリと食べてしまう方も多いセットなんです。今回はこちらのセットを初めての方に限り通常価格税込み2624円のところ税込み2538円でお試しいただけます。なお別途冷凍の送料1298円がかかります。そして嬉しい特典もありますよ。今回は特別に社長さんが大好きだという馬刺し専用のタレと馬刺しに相性抜群の柚子胡椒をセットでプレゼントいたします。大変希少な馬刺しのため今回は限定10名様分のみのご用意となります。品切れの際はどうぞご容赦ください。それではお申し込みお問い合わせの電話番号です。フリーダイヤル0120504142、繰り返します。フリーダイヤル0120504142。

0: 75年ですね。クイーン、ボヘミアン・ラプソディでした。いにしえの盛しき人の言霊がせちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび、あまた旅。今週はさあとみで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。さあとみなんでかん。5月24日は女優小林さとみさんのお誕生日。1965年生まれ、今年で61歳になられました。おめでとうございます。それではお名前からいただいて、さとみ、さとみで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは1394番弟子ちんたらちまきの妹を呼んでくれました。さあとみで始まる五七五の川柳、
1: バッバイ
0: ガッガ
1: ーバッバッバイ。
0: さりげなく隣に同じ店を出す性格悪。102番弟子ショーのおかんも呼んでくれました。さあとみで始まる五七五の川柳、やべ。三冠日年甲斐もなくミニを履くお母さん若い。5112番弟子ゆからよハートも呼んでくれました。さあとみで始まる五七五の川柳、みやべ。さりげなく通って様子を見るおかん何なんかよ。
2: いや別に。
0: 829番弟子エムランドも呼んでくれました。さあとみで始まる五七五の川柳、
3: みやび。
0: 作曲をトイレで済ますミュージシャン、流れていかないんでしょうか、大丈夫でしょうか。5106番弟子ガラケーだった小五も読んでくれました。さあとみで始まる五七五の川柳、
3: みやび。
0: サングラス取らない方が魅力的
1: 誰のこと言ってんのこれ
0: 6424番弟子ゴールデンマリーも呼んでくれました。さあとみで始まるガーシーチガール戦略、みひひやははびひひさっきから時計を気にする水戸黄門、
4: わしは今日ケツカッチンなんじゃ。
0: 3193番でしょ、おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。さあとみで始まる五七五の川柳、
3: めやばい。
4: 散歩中トトロをここで見たんじゃよ。アンドロメータ銀河にも行ったんじゃ。
0: 2143番弟子ゲンゴロウも読んでくれました。さあとみで始まる五七五の川柳、みやびん。最後まで取り留めの

ないミーティング。あるわそういうの、ブレストとか言いながら。あるある。6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。さあトーミーで始まる571号の千里を見よう。

0: 65番弟子木の下りも呼んでくれました。69番弟子滝の下りも呼んでくれました。さあトミーで始まる575の戦略ミヒヤッハー。酒飲むと突然脱ぎ出す未亡人。出たなエロ仙人復活だ。6563番弟子なにわのポチも呼んでくれました。さとみで始まる575の川柳ビッヤッビビビビビ。サービスの豆腐が入った味噌ラーメン。
1: 全然嬉しくないラーメンに豆腐嬉しくない。
0: 3527番弟子ジーンカゲトラも読んでくれました。さとみで始まる575の川柳
1: ビーヤーベイ。
2: さっきまで隣にいたの御嶽海。
1: 見りゃわかるでしょうが、でっかいし顔もはっきりしてるし。
0: 新温泉卵さんも読んでくれました。さあとみで始まる575の川柳ビーヤーベイ。
2: 三等が当選してたみたいだわ。
1: 一等以外は平常心
0: そして1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。さあトーミーで始まるガシチガーの戦略
1: めめめやややべべべ。
2: サボテンのトゲがなぜだか南向き。
1: みんな南を向いてる
2: 太陽の方向。
0: 1296番弟子淳之介も読んでくれました。さあ富で始まる575の戦略
1: み
0: やべ。三歳児得意げに言う
3: 三つだよ。
0: 怒んないの怒んないの、かっこいいね三歳は。
3: 三つだよ
0: ラジオネームきなこ飯さんも呼んでくれました。さあトミーで始まる575の川柳
1: やべ。
0: さあ今日は豆腐とわかめの味噌汁よ。
2: 昨日も一昨日もだった
0: 3011番弟子ひろきも呼んでくれました。さあトミーで始まる575の川柳
1: べえよあべえよ。
0: 探してたトートバッグが見つかった。
1: なんでこんなところに。
0: ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。さあトーミーで始まるガシチガーの戦略
4: ミヤミ。
0: サクサクでとっても美味しいミルフィーユ。さあトーミーになってますなってます。5129番弟子週末のバイオリン弾きも呼んでくれました。さあトーミーで始まるガーシーチガーの戦略ミヒヒイヤハビ。30個取れたて新鮮ミニトマト夏野菜。ラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。さあトーミーで始まるガーシーチガーの戦略
4: ベアベア。
2: 最速で10日後ですね見積もりは。
1: あら混んでんのね。
0: そして1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。さあトミーで始まるガシチガの戦略
4: ベガガエビブブ。
2: さっきから隣の人に見られてる感じる視線。
0: そしてこれにちょっと似ているのがニョロッコー呼んでくれました宮部。
2: さっきからトーテムポールに見られてる
1: やめて顔が縦にいくつもある。
0: ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。さあトミーで始まるガシチ。
1: おっと BGM 変わった。これがラストか。
0: ラジオネーム直旅さん呼んでくれました。さあトミーで始まるガシチガの戦略
1: メイヤ
0: ハメイ。

0: 月賞取り損なって水の泡いくらかけちゃったんですか。以上が今週のさあとみで始まる五七五の千里みやびでございました。ここで来週の3文字発表。来週の3文字はもいわ。
1: もいわ
0: なんでか。5月31日はもいわ山の日。北海道札幌市のもいわ山が標高531メートルであることから5月31日が記念日だそうです。それでもいわ、もいわで始まる五七五の線でみやびを考えてみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方はみやび沖縄信号の X、 旧 Twitter または YouTube 信号でポンでご確認を。ではそのみやび沖縄信号が読みました。里見で始まる五七五の線でみやび。逆立ちで当選簿する緑亀。う
1: っちゃみやび。
0: 酒を断ち特訓をしたみじん切り。
1: うちゃやべ。
0: 30秒隣で寝ていいミイラ店。
1: うちゃめっちゃ

5月22日リリース、チャールズ・チェン、ドリーム・ダンシングでした。時刻は9時36分になりました。9時台残りの時間が7分半といったところですかね。ではメッセージを紹介していきましょう。今週のエピソード、コンエピと略したりもしておりますが、エピソードメッセージを毎週募集しております。特にこれこれのテーマでというような指定をしませんので、1週間何かあったことをですね、思い出しながらメールを送っていただければと思います。ただし締め切りがありますので、締め切りに間に合うように送ってくださいね。この番組には2つ締め切りがあります。リクエストと、先ほどご紹介した川柳ですね、雅と言っておりますが、その作品の締め切りが金曜の24時、そして今週のエピソードの締め切りが土曜の24時、それぞれ24時深夜0時となっておりますので、お間違いのないように。で、今週は貢ぎ物が一つ届きまして、でおそらくなんですけれども、電子ネームあとはラジオネームなどが書いてないので、でもおそらくですね、 AA スタイルズじゃないかなと思うんですけども、新潟旅行の道中買ってくれと箱の方からせがんできた月の宿をお納めいたしますと届きました。写真を撮りまして XQTwitter にアップはいたしましたが、年に1、2度縁もゆかりもない土地に一人旅に行くのが最近の趣味で、旅先では多くの方に生かされているということを感じます。朝早くから空港を掃除する人、航空機への搭乗を案内する人、レンタカーを準備してくれる会社の人、迷子になって判別を書いて道を聞いたにもかかわらず親切に教えてくださった新潟県警のおまわりさん、あげればキリがありませんが、今年不惑になる自分も、もう40ですか、そうですか、社会のどっかで役に立ってるとええなぁとか思った次第です。たまに旅に出ては、郷土品を送りつけるだけの不遜な弟子で恐縮ですが、首相におかれましては今後もますますのご発展を期待しておりますと。で、届きましたのでいただきました。美味しかったです、ありがとうございます。月の宿、柔らかい感じの、まあ、おまんじゅうというんでしょうか、でも洋菓子っぽいですもんね、どっちかっていうとね、和風というよりは。で、いただきました、ありがとうございました。5100番弟子どんぐりコロコロから、今日から始まる新リクエストコーナー、ザリクエスト松竹梅、新しいカードのデザインを拝見しました。素敵です。どんな感じでリクエストがかかるのかめっちゃ楽しみにしておりますといただいておりますね。はい、今日やってみますので聞いていただいて、ああそういうことねというふうにご理解いただけるかなと思っております。先週までとはガラッと変わっておりますので、ここ1、2週間の動きの変化がわからない方は来週あたり聞いて、あれなんだこれとか思うかもしれませんけれども、まあ徐々に慣れるでしょうからね。はい、でですね、またそのコーナーの時にご説明しますけれども、これまで通りリクエストを1曲送っていただく、まあ、これ全く変わりませんので、同じことをしていただければ結構です。でこちらでですね、番組でどう紹介するかということだけをガラッと変えましたので、そういう変化ですので、リスナーの方はご自身で聴きたい曲を1曲だけリクエストしていただければと思います。今まで通りです。5138番弟子マーローからエピソードメッセージ、ネットの見てねにアップされた動画を見ると、もうすぐ4歳の孫娘が1歳半の弟に頭をペチペチと叩かれていて、おりゃおりゃ

するのかと思ってると、エイト君ギューってしようか、もう痛いことしないでねと抱きしめていました。へえ、何なのこの母性本能は、と感動して何度も見てしまいました。私も今度孫がいたずらしたら抱きしめてあげようと思います。1歳半ですからね、よく分かってないですよ。でなんとなくこうペチペチお姉ちゃんの頭を叩いちゃってるんでしょうけれども、分かってきてからそれやったらね、あんた何してんのよって言われるでしょうが、1歳半で分かんないってことをお姉ちゃんは分かってるから、そういうことしないでねというふうに教えたいという気持ちもあるけども、それよりもなんか可愛さの方が強いんでしょうかね。抱きしめてあげるなんて素晴らしいお姉ちゃん、お姉ちゃんっていうかもう神みたいな感じですね。こんな気がいたしましたよ、愛されてますね弟くんは。5130番弟子エミちゃんからエピソードメッセージ。金曜日、3歳6ヶ月の孫が通う子ども園での初めての保育参観があったそうなんです。参観日を前にして母親に子ども園でやっている体操と言って見せてくれたようなんですが、その中に地団駄を踏んでいるような動作があったそうです。ダンスなのにっていうか、ダンスっていうか体操ですか、体操ですね、はい。で娘はなんだろうと思って参観をして、なんとそれがケンケンパーの動きだったそうです。ケンケンパー、ジーダンダー、違うか、まあ似てるっちゃ似てますか、で、実際に行った時に先生のケンケンパーという掛け声とともに孫のジダンダの動きが始まりましたので納得したそうです。やっぱケンケンパーだったんですね、そこに合わせてるってことはね。で、この4月に入園したので、まだ集団生活を始めて1月ほど、入園式の時はじっと座ってなくて母親も心配したようですが、今回なんとかみんなと一緒に活動しているのを見て一安心したようです。先生やお友達、いろんな人との関わりの中で成長していくんですね。また会いに行って孫流のケンケンパーを見せてもらおうと思います。ケンケンパーがジーダンダー、違うって言ってんのに、はい、そうに見えなくもないという、何にしても可愛いじゃないですか。そういった映像を撮っといた方が絶対いいと思いますよ、ケンケンパーをね、そう思います。後で本人に見せることもできますから。あんたケンケンパーできなかったでしょ、大人になっても言われてしまうという。6115番弟子ガラモンピグモンメグモンから。今の仕事を始めて半年経たないうちに体の調子が悪くなりまして、夜は喘息の発作で寝不足、日中は体がだるくって起きてるのもしんどかったので週5回の勤務を週4にしてもらいました。自分が気づかないうちに無理をしていたのかもしれません。給料は減っちゃいますが、これからは週4で頑張ろうと思います。お金よりも体を大事にしてください。お金はですね、世の中にいっぱいあるので、まあ、そのうち、自分の手元に来るかもしれませんけども、健康とか命っていうのはなかなかそう簡単にはですね、特に命なんてのは1個しかありませんから、なくしたらそれで終わりですし、体もですね、壊してずっとそれが長引く場合もありますので、何よりも体大事にしてください。お大事にね。メッセージの続き紹介は10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。旅行行った時のね、食事、
1: はい、
0: その土地のものって食べたりします？
1: 食べます。
0: あ、やっぱね、食べたくなるよね。でね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
1: なんだろう。
0: ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい、令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロです。これはおそらくね、須藤さんもリスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる、膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
1: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
0: はいはいはい、グルコサミンよく聞きますよね。
1: はい、
0: このね、令和の時代はね、プロテオグリカンですよ。
1: プロテオグリカン、
0: うん、これが今ね大注目の成分なんです。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。
1: へえ。
0: で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまって、ズキズキっとした、ね、感じをね引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
1: でも私、そういう時ってあのグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
0: はいはい、もちろんね、グルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね、軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸っていうもので構成されてるんですね。実はね、グルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
1: そうなんですか。
0: はい、今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
1: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか？
0: このロコモプロに含まれるプロテオグリカンはなんとね、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるという、ね、機能が報告されてるんです。
1: 年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか？
0: うんうん、
1: 確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
0: でしょ？で、さらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、
1: うん、
0: なんですが、実はね、プロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
1: そうなんですか。
0: はい、あまりに貴重で、プロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
1: 誰がそんなの取れるんですか
0: ね、本当そんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、
1: うん、
0: そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね、酢酸抽出法っていう技術がね開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大道ドリンクのロコモプロ。
1: 大道さんってあの大道さんですか？あの飲料メーカーの。
0: そうです、そうです。あの缶コーヒーなので、ね、おなじみじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: んうん、でもその大道さんがなぜ膝のサプリなんですか？
0: はいはい、大道さんといえばね、美味しいドリンクはもちろんなんですが、その開発力を実はねサプリなどにも活かしてるんですね。
1: へえ。
0: でその中で膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところ、プロテオグリカンにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
1: それは取ってみたくなりますね。
0: ね。で、今まで膝のためにいろいろ試してきたけど、っていう人がね、このプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎紀美子さん。温泉旅館でおかみをしていると、布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら、時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかしこのロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ、 私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて階段の上りよりもスイスイ元気にたくさんのおかみ仕事をこなしていますというお声ですね。
1: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね
0: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから
1: で、すごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
0: ね。そんな方がね、ロコモプロを飲んですごいもう今スイスイっつってましたからね。
1: いやこれはすごすぎません
0: ね。プロテオグリカンのこれがね、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきましたという声ですね。
1: おーすごい。
0: もともとね、その膝からプチッて音を聞こえて
1: ね、
0: 思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるってすごいね。やっぱ
1: いやだってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね
0: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。まだまだね、自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人はぜひこのプロテオグリカンが配合された大路さんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
1: いやもうそれだけ言われちゃうと聞いてる方ももう試したくなっちゃってると思いますよ、じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメント、ロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
1: えっ、もともと1グラム3000万ぐらいの成分でしたよね。
0: そう
1: それが980円、本当ですか。
0: 本当なんですよ。さらに送料は大道ドリンクの負担無料でご提供いたします。
1: え、送料までこのご時世にいいんですか。ありがとうございます。
0: いえいえ、まだまだですよ。
1: まださ
0: らにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
1: え、ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、
0: はい、
1: 送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる、
0: はい、
1: 豪華すぎません。
0: 豪華すぎますよね。
1: ちょっと伊藤さん、早くお申し込みの電話番号お願いしますよ、
0: はい、メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンコまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。ぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンコまで。
0: 本日ご紹介したのは大道ドリンコの機能性表示食品ロコモプロでした。本商品は特保と異なり消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は就職。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 5月から6月にかけて梅雨入りの時期になりますよね。この梅雨入りの発表っていうのは何のためにするんですか？
2: 梅雨入りってもう雨が降りやすい状況ということは知っていますけども、
1: はい、
2: いわゆる豪雨や長雨によって災害が発生しやすくなる、これを注意喚起するために気象庁が梅雨入りを発表するんです。
1: 梅雨入りって何を基準にして梅雨入りになるんでしょうか？またね、桜の開花のように南部咲きと同様、雨の降った量とかに関係があるんでしょうか？
2: はい、梅雨入りは現在の天候の前後1週間をもとにして雨や曇りの日が多くなり始める頃や梅雨前線の状況を見て梅雨入りとして各気象台が発表します。ちなみに雨がどの程度降ったらというような数値的な基準というのはありません。
1: 梅雨入り時期って北と南では差がありますよね。
2: そうですね、過去30年間の梅雨入りの状況を見ると沖縄や奄美地方は5月上旬、そこからずっと徐々に北上して東北の北部では6月中旬に入ると言われています。
1: あれ、でも北海道含まれないんですね。
2: はい、
1: 北海道に梅雨がないっていうことでしょうか？
2: はい、北海道はオホーツク海の高気圧があるために梅雨前線が北海道付近まで北上するということはほとんどありません。このような理由から北海道には梅雨がないんですね。
1: 梅雨明けまではじゃあ1ヶ月半くらいなんでしょうか？
2: なかなかいい読みしてますね。過去30年間の梅雨明けの時期を見ると沖縄や奄美地方は6月下旬、
1: はい、
2: 東北の北部は7月下旬となります。
1: 梅雨前線が南下して晴れて暑い夏へと季節が変わる時期を梅雨明けということになるんですね。
2: はい、この7月の梅雨前線に沿って暖かい湿った空気が大量に流れ込むため西日本を中心に大雨をもたらすような豪雨になることが知られています。短時間に急激に雨を降らせたり、
1: はい、
2: 線状降水帯が発生しやすいために土砂災害や河川の氾濫、市街地については道路冠水や住宅への浸水、また地下施設への浸水が発生していますので、この時期っていうのは注意が必要な時期でもあるんですね。
1: はい、水害は台風だけではないんですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 水上里奈でした。

ピアノ教室ラールコンセルバトワールは龍ケ崎市藤ヶ丘1丁目にあるピアノ教室です。お子様から大人の方まで各個人のレベルに合わせて楽しくレッスンを行います。もちろん最初は楽譜が読めなくても大丈夫です。ご安心ください。詳しくはピアノ教室ラールコンセルバトワール、電話番号 0297-60-7181 0297-60-7181、 受付時間は平日午後2時から5時、土曜日は午前9時から12時となります。ぜひお気軽にお問い合わせください。ホームページは龍ケ崎市ピアノ教室ラールコンセルバトワールで検索してください。スタッフ一同皆様のお越しをお待ちしています。

0: 新ゴーンズレディオショー。Good morning!
1: こんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ、5月24日日曜日、時刻は10時を回りました。さて、今週からこの10時台がリニューアルということになります。で、このオープニングですね、10時台のオープニングでエピソードメッセージをいくつか紹介した後ですね、AI で遊ぼのコーナーに行きます。今日からですね。で、その後にリクエストのゾーン。ザ・リクエスト松竹梅に行きまして、でお知らせを挟んだ後、その松竹梅の3曲選ばれた3曲が発表になり、その後これまで通りに防災レシピがありまして、エンディングといったようなざっくりとした流れでございます。初回ですのでご説明申し上げました。ではエピソードメッセージいきましょう。2356番弟子魚嫌いの魚座から、20日の晩今年初めてホタルを見ました。5月ですよね。どうなんでしょう、例年であれば5月末に見ることが多かったので、今年は1週間ほど早く見ることになりました。1週間、まあでもね、早いってことですもんね。これも温暖化の影響なんでしょうか。桜同様長い期間ホタルを見られたらいいなと思いました。桜もね、そのまあ早く咲いたから長いってわけじゃなくって、その時の天候によってっていう部分が非常に大きいかと思いますけれど、ホタルは動物ですからどうなんですか。世に出てきて、で光って輝いて、で亡くなっていく期間が長くなるってことはあるんでしょうかね。あんまりないような気も、まあでも天候にもよりますかね、生き物ですからね。ラジオネーム鈴名鈴志郎さんからエピソードメッセージ。先日野暮用があって朝7時前に恵比寿に行きました。用事はすぐ済んで、とりあえず目黒まで歩こうと思って、目黒三田通りを歩いていると、プリンセスガーデンの少し先の曲がり角の向こうに向かって手を合わせている女性がいました。何事と思って、その人の見ている方を見ると、よく晴れていたので、なんと正面に富士山がくっきり見えておりました。東京ってこんなに高層ビルが多いけど、たまに遮るものがなく、スコーンと富士山が見える場所があります。ちなみに Google マップでは富士山は映ってませんでした。
2: OK!OK!OK!
1: Google マップ、ストリートビューっていうことでしょうかね。まああれはその時撮った写真なわけですからね。その時に富士山が曇ってなくって映ってる場合もあったりとか、あのストリートビューで自分が写っちゃってその写真やめてくれよっていう人がかなりいたっていう話はずいぶん前に聞きましたけども、富士山っていうのはですね、いくつもあの東京都内で結構綺麗に見える場所、あるいはそういった建物、一般のマンションでも結構あるんですよね。であとはその本当の富士山ではなくって、地元の小さな山だけども何々富士なんていう名前のものが東京都内にものすごくいっぱいありますよ。その地元ではそれを富士山に見立てて手を合わせるような方、まあ信仰する方もいらっしゃるという、何々富士っていうのは結構あるので、探してみると面白いかもしれませんよ。6479番弟子隣のトロロ昆布から、土曜日7ヶ月ぶりに高校時代の友人と会っていろいろ話しました。お店を2軒変えて11時半に待ち合わせをして8時間話しました。8時間、お互いの両親のこと、仕事、健康、推し活、趣味、芸能、話は尽きず8時間でも足りないぐらいで、驚いたのは彼女の旦那さんのご両親が詐欺にあってお金を取られてしまったそうなんです。警察に被害届を出したとのこと。実は今回2回目狙われていたようです。床下が腐っていると言われ、すぐに工事しないと家がダメになると言われて、お金を下ろして渡してしまったそうなんです。現金でってことですか。100万だそうですよこれ。いや気をつけてくださいね。大体まあ高齢のね方が住んでる家を狙ってるようなことがよく話としては聞きますのでね、くれぐれも一旦その工事なんかはあいみつをね、複数の業者に見積もりを出してもらう、これがやっぱりね必要じゃないんでしょうかね。
3: AI 人工知能だよ。 AI で遊ぼう。
1: 先週までとはちょっと違うパターンになってますからね、気をつけていただいて、聞き逃さないようにしていただきたい。この AI で遊ぼうのコーナーが好きだという方はですね、ちょっと早まりましたので、でメッセージもいただいておりまして、ニョロコから、先週のビタスウィートポエム、廃品回収に関して、何でしょう、うっすらレトロな言い回しとか表現、それがかえってドキドキしてしまうという、誰かを好きになる音っていうのは、なるほど、よく漫画なんかでベルが鳴ったりするあれです。確かに鳴った瞬間世界がキラッキラに見えてきます。懐かしい気持ちを思い出しましたと。先週はね、そういったビタースイートポエムでしたけれども、実はですね、今週からこの AI で遊ぼうのコーナーもずっとビタースイートポエムやってきましたが、ちょっとリニューアルしようかなと。もう私のもう単純に思いつきでいつも番組は作ってますので、どっちかっていうとですね、で変えようと思いまして、行きたいと思います。ちょっと違うものをですね、何をやるかというとですね、まあ今夜残業はもちろん今まで通りやるんですけども、それ以外のものを、ちょっと新しく今週からやりたいと思っています。ひとまずはその今夜残業の方から行きたいと思いますね。これお経だと思ってる方いるようなんですけど、お経じゃないですからね。お経のように読んでるだけで全然お経の、文言にはなってませんので、で今回はUFO 未確認飛行物体をイメージする漢字4文字の言葉を AI に32個考えてもらいたいと思います。プロンプトをコピー&ペーストしまして、エンター、はい、エンターを押しました。 UFO 未確認飛行物体をイメージする漢字4文字32個、何が出てくるんでしょうかね、楽しみですよ。はい、書き終わりました。ではお経じゃないですよ、お経風に読み上げていきたいと思います。今夜残業 UFO

いやいろいろ入ってましたけど、最近なんかこう連日のようにアメリカの国防総省が音声とかあと文書とかを公開してますね。なんかちょっと出しっぽいですけど、なんでしょう、7月8日にはトランプさんがなんか重大な発表をするという話。

私が前々から言われてますけども、そっちの方向かもしれないの念の念の念、そんな気がいたしますね。重力を制御したいですよ、私も個人的にしたい。はい、自分の体だけで宙に浮かびたい、いつもそう思っております。はい、反重力の技を身につけたい。そんなところでございます。では続いていきましょう。これがビタースイートポエムに変わるものです。こういうプロンプトです。これまでにない新しいことわざを作ります。その由来となる物語を200字程度で考えてください。今回はことわざが3つ。1つ、ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。2つ目、剣山の上にも3年。3つ目、知らぬがカッパ。この3つのことわざの、まあ、由来を物語として短く考えてもらうというものです。コピー&ペースト、エンター。さあ AI が考えてくれておりますよ。3つのことわざの由来、ポテチとなるも焼き芋となるなかれ、剣山の上にも3年、知らぬがカッパ。はい、書き終わりました。早いなやっぱり。じゃあ読み上げていきます。ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。意味、素材の形のまま勝負するより思い切って薄くスライスし味付けを変えて新しい自分として勝負した方が世の中に広く受け入れられるという変化と挑戦の教え。由来となった物語は、ある畑に不格好なさつまいもが生まれました。このままじゃただの地味な焼き芋として買われて終わりだと悟った彼は、自ら志願して工場で薄くスライスされて油へ飛び込みました。パリッとは揚がり、最先端のトリュフ塩をまとった彼は、大人気ポテトチップスとして都会のデパ地下に華々しく並んだのです。このさつまいものサクセスストーリーから、現状に甘んじず形を変えて化けることの大切さを説くことわざとなりました。ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。で、2つ目いきましょう。剣山の上にも3年。意味、我慢すればいつかは報われる石の上にも3年という生ぬるい話ではなく、最初から地獄のような環境であっても3年も耐え抜けば全身が鍛え上げられて無敵の存在になれるという超根性論の教えです。由来となった物語は、昔気性の荒い剣道家があえてお花の剣山を敷き詰めた床の上で3年間裸足で生活する修行を行いました。最初の1年は足の裏が血まみれでしたが、2年目には皮がガチガチに硬くなり、3年目が終わる頃には剣山の方が重さに耐えかねてぺしゃんこに潰れてしまいました。この過酷すぎる環境すらも己の肉体の一部にして克服したという達人の伝説から、究極の忍耐と成長を表す言葉として生まれました。剣山の上にも3年。じゃあ3つ目いきましょう。知らぬがカッパ。意味、知らない方が幸せである知らぬが仏を通り越し、何も知らないふりをとぼけた顔をしてやり過ごすのが世渡りにおいて一番賢い生き方であるという、ずる賢くも愛らしい処世術の教えです。由来となった物語は、村の川に悪さばかりするカッパがいました。ある日、怒った村人たちに囲まれ、お前が魚を盗んだんだろうと問い詰められます。しかしカッパはキュウリをかじりながら、カッパ？何ですかそれ？私はただ緑色の肌をして裸でいるだけです。と、見たこともないピュアな目でおっとりとぼけ続けました。そのあまりに完璧な知らぬ存ぜぬの態度に、村人たちもどっけを抜かれて許してしまったという寓話が由来です。知らぬがカッパ。というようなものを今後はやっていきたいというふうに考えているわけなんですね。お分かりになりましたか？また来週。

0: 69年テレビアニメハクション大魔王のオープニングテーマはハクション大魔王の歌、エンディングテーマはあくび娘の歌、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。
1: 困るんでござるよ。
2: ザ・リクエスト松竹梅。
0: ついてきてますか？今週から新コーナーということで、リクエストコーナー、完全に、まあほぼ完全にリニューアルと言ったらいいでしょうか、ザ・リクエスト松竹梅お送りしていきます。

まあ、リクエストを絞り込む過程も番組にしてしまおうということで、たくさんいただいている中からまず10曲を選び、さらにその中から3曲に絞り込んでいくという過程を番組の中で出してしまおうということなんですね。でこの後10曲をひとまず今週いただいたたくさんのリクエストの中から選びました。その10曲を短くつないだフラッシュメドレーをお送りしまして、その10曲が何という曲なのかも紹介します。で、その中から3曲選ばれたものは10時半過ぎに連続してかかります。でかかる前に誰のリクエストかは説明しません。かかった時に自分の曲だったら、あ、自分のだっていうふうに、まあ発見していただく、気づいていただく、喜んでいただく。で曲が3曲かかった後でメッセージを紹介するということですので、かかったかどうかは曲でわかるということですね。その前には種は明かさないという形のものでございます。ではひとまず今週10曲選び抜きましたフラッシュメドレー10フレーバーミックスと題したものをお聞きいただきましょう。10フレーバーミックス。

さあいかがだったでしょうか。1曲目シモン雅人レッツゴーライダーキック、2曲目宇野優子サザエさん、3曲目よし行くぞこれが本当のゴルフだ、4曲目シンガーソンガー初夏リンリン、5曲目サディスティックミカバンドタイムマシンにお願い、6曲目小泉今日子優しい雨、7曲目南野陽子話しかけたかった、8曲目村下幸三春雨、9曲目松任谷由実アニバーサリー無限にコーリングユー、そして10曲目ジョン・ウィリアムズスター・ウォーズメインタイトルという以上の10曲が今回10フレイバーミックス10曲に選ばれております。この中から後ほど3曲連続でお送りいたします。一体どの3曲になるのか予想してみるのも面白いと思いますよ。

0: 1288快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、那代さん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんと、あのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさはないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: あ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違う、お肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、
1: は
0: い、
1: ね、
0: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりですよ。
0: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、早くお値段をね、はい、教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。
1: でも
0: 家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でも那代さん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
0: これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、
0: はい、
1: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: シンゴズレディオショー、グッモニー。今週スタートのリクエストコーナー、ザ・リクエスト松竹梅。先ほど10曲に絞り込んで、それを短くつないだフラッシュ10フレーバーミックスをお送りいたしました。その中から3曲に絞り込んだその9曲の今週のリクエスト、松竹梅。これ松竹梅というふうに優劣をつけたりする人もいますけど、本来は同じ価値だそうですので、私も優劣はつけずにですね、ただ順番がありますので、流れる順番に松竹梅というふうにただ呼びたいと思いますが、ではその10曲の中から選ばれた3曲連続してリクエストをお送りいたしましょう。
1: シンゴーズラディオショー、モーニングシャワー。

ボギーもね、バーディーなんか見たことね、ティーショットダグったらセカンドショットもダグったぜ、木の下で前見えない。

もボール入ってませんけど。はあ、パーパット2メートル下りのラインだ。パーパット打っただよ打っただよ、青木みたいに打っただよ。

さあいかがだったでしょうか。シンゴスレディオショーグッモーニー、今週からスタートしましたザ・リクエスト松竹梅、松竹梅に選ばれた3曲、そのリクエストのメッセージ紹介していきましょう。まず松竹梅松、これは5112番弟子ユカライオンハートからのリクエスト。バラからアジサイへと季節は移り変わってきました。先月エントリーされるも安定の負けでオンエアされなかったシンガーソンガーの初夏リンリンをリベンジリクエストいたします、ということでいただいていたリクエストでした。リベンジが叶いましたね。いやはー、松竹梅竹竹さん、3193番でしょ。おでんが好きなでんでんからのリクエストがジョン・ウィリアムズ、スター・ウォーズのメインテーマ。5月22日公開の映画スター・ウォーズマンダロリアン&グローグが楽しみです。ヨーダのような見た目のグローグが可愛くてたまりません。マンダロリアンとの親子みたいな距離感も最高、まるで子連れ狼のようです。子連れ狼をヒントにしてんじゃないんですか。そう思いましたけど私は、まあまだダイジェストのですね、宣伝の映像しか見てませんけれども、そんな気がしましたけども。そして3曲目、松竹梅梅さんに選ばれたのは3527番弟子ジーン影虎。よし行くぞ、これが本当のゴルフだ。これはオラ東京サイクダの替え歌なんですね、90年にリリースされてまして、自分の歌の替え歌を自分で作る人ってあんまりいないと思うんですよ。もうよし行くぞさんならではっていうかね、こういうのでがっぽり稼ごうとして

0: するという、そういう感じもいたしますが、メッセージとしては5月24日はゴルフ場記念日、日本初のゴルフ場神戸ゴルフクラブが1903年に開場したということで記念日になっております。で、わかるわかるとうなずきながら聞いたことがあるゴルファーも多いんじゃないでしょうか。そうなんでしょうね、きっとね。ゴルフ場記念日にぴったりの一曲としてぜひお願いいたしますということでのリクエストでございました。以上の松さん、竹さん、梅さんには松竹梅カードの権利がありますので、もしカードが欲しいという方はですね、私にちょうだいというメールをお送りください。いらない方もいらっしゃいますし、この放送全然聞いてないという方もいらっしゃってですね、聞いてないとメールは当然送ってこないわけですからね、聞いてるかどうかの確認にもなるわけなんですね、これね。はい、ということで、こういう形のものをまた来週もお送りしていきます。来週もあなたのリクエストを1曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。これは今まで通りやりますんでね。今朝のレシピは簡単に蒸し酒、鮭を蒸すという料理です。焼くよりもふっくらしっとり、旨味も逃げないとされます。蒸すんですね。蒸し料理が最近流行ってたりもしますよね。蒸し酒1人前です。材料、甘塩酒一切れ、お酒が小さじ1、あとあれば大葉と大根おろし。作り方至って簡単。加熱ができるビニール袋に魚の鮭を入れまして、そこにお酒を加えます。で、袋の空気を抜いて先をねじって上の方で結んでおきます。あとは恒例の湯煎ですね。耐熱皿を敷いてお湯を沸かした鍋に入れまして湯煎でだいたい10分ですね。あとは器に盛り付けて、あれば大葉と大根おろしを添えて、お好みで大根おろしに醤油をかけるといった感じで簡単にできてしまいます。で、できたものをですね、ちょっとアレンジとしてはほぐしてフレークにして、例えばおにぎりに混ぜる、あるいはポテサラに混ぜる、こういった使い方もあるんだそうですよ。何にしても美味しそうですね。蒸し酒、
2: Ghost Radio Show. Good morning.
0: 残りの時間が6分を切りましたね。では時間いっぱいまで今週のエピソードメッセージ紹介していきましょう。これは864番弟子パトリック・ミーから。新入社員の指導員になって早いもので1月、今週は指導員の研修が東京本社でありました。めったにない東京出張ということで、東京駅に帝国通り到着し、行き先が丸の内エリアということで、丸の内出口はと案内板を探せどない正味30分は迷子でした。さっさと係の人に聞けばよかったと反省しました。もう情けない道中でした。でも普段電話とメールでしかやり取りのない方々とお会いすることができて、一度でも会うとまた仕事でもお話ししやすくなりますし、来てくれてありがとうございますと言ってくださいました。珍道中ではありましたが、有意義な東京出張となり、帰宅したらぐったりでした。お疲れ様でございました。私も東京駅で時々迷ったりします。なんか複雑すぎますね、東京駅はね。いろんなものがくっついていますし、あんなに地下街を作ってほしくない。本当に広すぎてよく分かんないことが時々あります。5129番弟子、週末のバイオリン弾きから。今週のエピソードメッセージ、3月下旬に腹痛で受診した病院で MRI を取ったところ、腹膜炎ができてました。その後大学病院に紹介状を出していただいて、たくさん検査をして、今週検査結果が出ました。異常なしということでした。心因性の腹痛だったのではとなりました。こういうことって、まあ、お腹に限らずありますよね。いろいろ喧嘩しましたけども、いや特に異常はありませんと。現代医学がまだ追いついてないせいだと思うんですけども、でも痛みがあるのは確かだったりするのに原因が分かんないという。私も結局、かかとの件もそうでしたし、胃の痛みもそうでしたし、原因ははっきり分かりませんと。で、結局自分の中で何かそれを痛みを和らげる方法とか あるいは鍛え直すかかとに関してはですね、いう方法なんかを考えて、それを

まあ、地味に実施していくしかないという感じですけど、まあ、あの時間という薬が治してくれる場合もあるので、それでまあ OK な時もあるんですけども、難しいですね。お医者さんも一生懸命見てくれてるんでしょうけども、いやよく分かりません原因がって言われた時のあの悲しさったらないですからね。2143番弟子源五郎から、金曜の夜キッチンで妻があたふたしてました。聞いてみると、流しの掃除中に排水口に2センチぐらいのスポンジを落としたというんです。そのままにしておけないので、流しの下の排水管を見て S 字に曲がったところにある水抜き口からトレイで受けながら水抜き口を開けて少し水流したり、別の洗浄口からチューブでついてみたりすることを2時間、排水口にスポンジが指で触れるぐらいになってきて、なんとか指を突っ込んで取り出せました。業者に依頼するのも覚悟していたのでホッとしましたと。家の中でちょっとしたハプニング、トラブルがあって、それをなんとかできないかと言ってチャレンジして解決した時のあの充実感ありますよね。これ業者さん頼んだら運万円かかったんじゃないかみたいなことってね、結構ありますよ。でこの S 字の排水管っていうのはね、逆流を防ぐためにそういう形になっているっていうふうに聞いてますけれども、そこにこう止まるんですよね、何かがね引っかかるというか。よかったですね、そこにあって。やったけど分かんなかったっていう状況もねありそうですからね。1232番弟子サボテンパンチからエピソードメッセージ。金曜日にコンビニで買い物をしまして、店員さんがエコバッグにお入れしますねと商品を袋に入れてくださいました。ありがとうございますとレジを見ると、冷凍食品とあったかいお惣菜を一緒に入れてくださってました。噂には聞いてましたが、温度が分からない店員さんって本当にいるんですね。都市伝説だと思ってました。あの例えばケンタッキーなんか買って、私コールスローがついてるやつを頼むんですけども、まああったかいものとね、チキンとコールスロー一緒にお入れしてよろしいでしょうかって聞かれて、いやいいですよって言って、まあ大体いいですって言うんですけど、もうそういうことですよね。一回聞いてほしいという、何も言わずにそのまま入れてほしくない、あるいは別々にしてほしい人もまあいるわけですからね、きっとね中にはね、聞いてほしい。まあそのうちそういったものも指導されるんでしょうかね、店長からね。1505番弟子ファイアボール GT から、最近車のヘッドライトをハイビームにして走る車をよく見かけます。調べたら最近教習所で原則ハイビームとで走るようにと教わるらしいです。師匠どう思いますかと、眩しくって困るんですと。私も調べたんですけど、結局ですね、結論言うとハイビームとロービームの切り替えを積極的にやりましょうねという意味だそうです。で、暗い道なのにロービームで走ってる車がいるので、そういう時はハイビーム使っていいんですよという意味なので、街中でハイビームはおかしいということだそうですよ。お別れです。シンゴズレディオショー群舞にお相手は、あなたと駆け抜けた青春シンゴです。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ドロップの現代版笑顔の寒油サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生寒油を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の寒油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

県南地域のことがよくわかる茨城新聞。市町村の動き、企業の活動、身近な事件事故、文化スポーツまで、地域に密着した記事をたっぷり詰め込んでいます。県南地域を知るなら茨城新聞、1ヶ月3,300円。ご購読のお申し込みは電話029-822-4567 822-4567、茨城新聞土浦つくば支社まで。午前11時です。

こんにちは。建築の扉パーソナリティの田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。私毎週いろんな方にお話を伺って、とにかくですね、今街歩きが楽しいなと思っています。あ、このお家の窓いいなとか、このお家のデザインいいなとかですね、この家を見ることがとてもこう最近の私の楽しみになっております。さて、本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授、そして工学博士の及川清明さんをお迎えしてお送りします。世界の集落を歩き続けてきた及川先生に、人々の暮らしの知恵が詰まった住まいの原点、そしてキャンパスは街であるという先生の哲学についてお話を伺います。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉。建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。立命館大学総合科学技術研究機構客員教授、そして工学博士の及川清明さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はお越しいただきましてどうもありがとうございます。
1: はい、どういたしました。
0: もう見るからにすごく穏やかで優しそうな雰囲気でいらっしゃって
1: そんなことはありません
0: 今日はいろんなお話聞けるの楽しみにしておりました。
1: はい、はい、よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。ではインタビューに入る前にですね、プロフィールを紹介させていただきます。
1: はい、
0: 及川清明さん、東京大学で建築を学ばれた後、世界各地の伝統的な住居や集落を訪ね歩く大規模なフィールドワークを30年以上にわたって続けてこられました。その距離、実に地球2周分のおよそ8万キロ。すごいですね
1: この数字この数字が確かどうかは分かりません、はい、
0: アジア、中南米、アフリカ、中東、およそ330もの集落を調査し、それぞれの土地の風土や文化が生み出した住まいの形を記録分析されています。イエメンの摩天楼都市サナア、モロッコの要塞集落カスバ、ボリビアの高地住居。先生が出会ってきた驚きの住まいは、日本テレビ世界一受けたい授業でも大きな反響を呼びました。また2012年からは10年以上にわたって立命館大学キャンパス計画室室長として、60を超えるプロジェクトに携わりながら、キャンパスは街であるという哲学のもと、大学空間の設計監修を手掛けてこられました。

0: 今日は世界の集落を歩き続けてきた及川先生に、人々の暮らしの知恵が詰まった住まいの原点についてお話を伺ってまいります。それでは及川さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくどうぞお願いいたします。
0: まず地球2周分と言いますか、距離、それから集落の数も、もう330ってすごい数ですね。
1: はい、数え上げたらそれぐらいの数になっていたということで、はい。
0: 率直な質問ですけど、この言語っていうのはどうやってコミュニケーションを取るんでしょうか。
1: あ、現地に行ったらガイドを雇うんですね。はい、ガイドを雇って、英語が喋れるガイドを雇って、ガイドと一緒に動き回るという、そういうのが基本的な形です。
0: 先生も少しその言語喋れたりするんですか。
1: いえいえ、私は東北弁は喋れますけどあとは喋れません。はい、
0: はい、ありがとうございます。30年以上この伝統的な集落を歩いてこられた年数というのが、
1: はい、はい、最初と最後を見れば30年なんですが、はい、最初の方は日本の伝統的家並みを調査したのが3年ぐらいです。その後1990年から集落の調査をしましたので、それが20年ぐらいということで、最初と最後が30年ぐらいという、そういうことです。はい、
0: まずは日本国内の集落をいろいろと研究されて、その後こう海外に行かれたという感じですね。はい、でもこのフィールドワーク始めたきっかけっていうのをちょっと聞きたいんですけど、よろしいですか。
1: はい、そもそも私が卒業して3年設計事務所で働いて、はい、その後大学院に戻ったんですが、その戻った研究室が原博先生の研究室で、京都駅とか札幌ドームとか梅田スカイビルをやられた先生なんです。その先生がそもそも私が入る前から72年から5回にわたって海外の集落調査をしてまして、まあ私もそういうことが興味があって研究室に入ったんですが、79年最後5回目の集落調査が西アフリカで、まあ、熊健吾さんとか竹山誠先生とか山中さんとかが行かれたんですが、私が入った途端にもう5回で一旦終わりにする、
0: あ、
1: はい、ということを言われまして、
0: はい、
1: ということで翌年から研究室の助手の門内照之先生という京都大学の教授になられた方ですが、その方と一緒にまず日本の家並みを調べようということで150ぐらい行ったんですが、門内先生はもっとたくさん行かれた。そうこうしているうちに大学院生から集落調査をもう一回したいというリクエストがあって、はい、5、6年ブランクあったんですが、その時にでは再開しようかということで、原博先生ではなくて当時助教授の藤井明先生と一緒に集落調査を90年に開始して、私は都合14回ぐらい回りましたけど、そういうことで入った研究室がそもそもそういう研究をしてたという、そういうことで、
0: そして学生さんからまた行きたいって復活させてほしいっていうリクエストがあったんですね。
1: ありました。
0: もういろんなこの330箇所とい こう集落を調査されたということなんですが、この思い出に残る、まあ、衝撃的だった、まあ、集落っていうのをぜひ教えていただきたいなと思います。
1: 行く先々すべて驚きでして、うんうんうん、参考書籍もあるわけではありませんでしたね、当時は。もちろんネットがない時代でしたので、ということでたくさん行けば衝撃を受けたんですが、まあ、先ほど紹介したモロッコのカスバとか、うん、ドゴン人の集落とかボリビア高地の住宅とかあったんですが、特に南米チチカカ湖っていう富士山より高いところに湖がありまして、
0: はい、
1: そこで自分たちでちっちゃい島を作って、浮島ですけどそこに住まいを作ってるという南米チチカカ湖の住居には驚きましたし、もう一つは中国の福建省の直径が 70-80メートルのバームクーヘンのような集合住宅がありまして、はい、まあ、真ん中には先祖を祀る廟があるんですが、そういう巨大な集合住宅があります。それはアメリカの偵察衛星がミサイル基地と勘違いしたという都市伝説があるんですが、そこの迫力が驚きました。でイエメンのシバームっていう町なんですけど、サナーは首都ですけど、もう一つシバームっていう町が、そこにタワーハウスの町がありまして、まあ、300メートル400メートルぐらいの小さい集落なんですが、高いものは8階建てぐらいの建物が全部土でできてるんですが、それが密集してるちっちゃい都市ですね、はい、本当の小さいコンパクトシティですが、その風景っていうか佇まいにはシバームの砂漠の摩天楼って言われ

0: るんですが、今では世界遺産になってるはずですが、そこは衝撃です。
1: 私も今聞いててそういう住まいがあるんだっていうのを今、はい、まず最初におっしゃってたの、父かか湖に島を作ったんですよね、はいはい、浮島
0: ですけれど、まあ、私が小学校の時代にはひょっこりひょうたん島っていう島が動いて、
1: はい懐かしい、そういうアニメありましたよね。
0: あれの小さい版で自分たちでトトラっていう生えてる足を束ねて大地、小さい大地にして、そこに島を作りますね。流されないように湖の下にアンカーを取るんですが、
1: 島作れるんですね。
0: はい、その上にトトラっていう足で作ったむしろのような壁を外に巻いて、むしろのような屋根をかけてという、うん、そういう島ですね。で、浮島の集落というのは文化の飛び火現象ってよく聞くんですが、はい、チグリス・ユーフラテス川のあたりにもこっちの方が有名なんですが、うん、そこでも足をこう束ねて大地にして島を作って、その上に家族が住むという、うん、そういうのがあるということです。まあ、チグリス・ユーフラテス川の方はもう干上がってほとんどなくなってきたというのは聞きましたけど、父かか湖は今でも観光地になってるみたいです。は
1: い、何人ぐらい住んでるんですかそこって。
0: 島は家族だけが住む10メートル四方、15メートルぐらいの四方もありますし、はい、島というよりはもう大地になってるような感じの町、数百メートル角ぐらいの島もありますね。ちっちゃい島、大きい島、いろいろです。は
1: い、いろいろ点在してるっていう感じなんですか。
0: そうです、
1: この大きい島というよりかは
0: 島が散らばってるっていう感じですから、行き来は船で彼らはやってます。
1: はい、自分たちのこう土地を作ってしまうということですよね。
0: 水の上に大地というか土地を作るってことですね。
1: 面白いですね。はい、そして先生がその感激したとおっしゃったのが、シバーム、
0: シバーム
1: 土ででき
0: て、基本は土で、1階のあたりはもう1メートル以上の土の壁ですね。で、上に行くほど少し壁は薄くなるんですが、はい、うん、一番の驚きは日本で言えばマンションみたいな感じかと思いきや、一つの家族が一つのタワーです。つまり私の家は8階建てですっていうことで、8階を上り下りして、
1: 親族がみんな住んでるっていうイメージですか。はい、
0: 一塊で
1: 何階はどこのお兄ちゃん家族とかそういう感じですか。
0: 基本はそれだけ拡大家族ではないんですが、はい、まあ、それぞれの階の面積はやたら小さいですね。2、30平米ぐらいだと思いますから、うん、それぐらいの非常、それが上の方につながってますから、うん、まあ、お兄ちゃん家族も住むこともあります。まあ、10人からそこらぐらいは住んで
1: る。面白いですね。はい、そこに住もうっていう発想がまず面白いですよね。
0: は
1: い、
0: 基本は防御ですね。敵、昔は全部部族同士の戦いとかいろんな人が攻めてきたりということですので、うん、やはり防御っていうのはかなり家を考える時の主な要因になりますので、
1: うん、攻め込まれにくいところ、攻め込まれ行きづらいところ、はい、そういうところっていうのは生活っていうのはどう成り立ってるんですか。食料だったりとかご飯作るとか。
0: 全ての住まいにはいわゆるキッチンは必ずありますので、はい、それで近所で取ってきたものを調理する、野菜とかですね、ちゃんと普通の缶詰とか彼らは市場に行って、まあ何日かに1回市場に行って買ってきて食べてるっていうことで、まあ私たちが行った時には冷蔵庫はもちろんありませんでした。食べることで苦労してる感じはありませんでした。一番やっぱり彼らも大変だって聞いたのは水ですね。はい、水をどこで汲むかっていうのが日常生活でかなり、
1: そうですよね、
0: はい、大きなことだと。
1: アフリカのその崖の中で生活している民族は水、はい、近くにありますか。
0: 近くにはないので、麓の方に、川のところで汲んでる。ですから山の上で生活している人たち、結構そういう人たち、子供たちと奥さんたちがよく壺を頭に
1: 乗せてますよね。
0: ああいう感じですね。あれで汲んでくると、水はかなり大変だと思います。
1: 貴重ですね。はい、お風呂入るっていうのもそう簡単に入れないってことですよね。
0: お風呂っていう概念はあまりなくて、基本は水浴びですよね。はい、
1: そういうところに及川さんも数日とか一緒にこう寝泊まりしたりするんですか。
0: 実際の民家に寝泊まりしたり野宿したりするってのはそんなに回数はなかったですね。どうしても近くのやや大きめっていうか小さい集落なんで、そこの宿に泊まって車でそういう遠いところに出かけるってことで、まあ民家に泊まったのは何回かありましたけれど、大変でしたね。 パプアニューギニアで泊まったんで

0: か、はい、蚊がすごくて、まあ、パパはニューギニアでも蚊帳ってある、はい、昔あの網のやつか、うん、あれをやるんですが、どうしても床の隙間からも入ってきますし蚊が、それが大変でした。それで熱帯の方の蚊はマラリアがになる可能性が非常に高いので、私たちはマラリアにならないように薬を日本から特別に持って行って毎晩飲んで防御はしてましたけど、そういう結構住むことは大変、うん、私たちにとって大変
1: ですね。そうですね、はい、あの及川さんは世界一受けたい授業という日本テレビの番組の中で世界の変な家巡りとして、はい、紹介されたこう住まいがあるということで、はい、この、ね、番組を聞いてらっしゃるリスナーにこうなんか特にこんな変な家があるんだよとか、ね、おすすめのお家があればぜひぜひ教えていただきたいなと、
0: は
1: い、
0: まあ、先ほど申し上げた集落というのはやはり番組でも紹介されたんですけれど、うん、そもそも変な家っていうのが非常にタイトルが気になってまして、最初は
1: そうですね、
0: はい、私たちにとっては変かもしれませんが、うん、現地の人に
1: そうですよね、
0: ですから私たちが普段日本で生活してるのがあなたは変な家に住んでますねって言われるとなんか少しは抵抗あるんです、うん、そこであの紹介は、まあ、タイトル知っていただくだけでいいと思ってそのままにタイトルはしてたんですが、その中で先ほど申し上げた中では父かかことが感情泥とか、それ以外イエメンとかね以外ではあのカメルーンの家の中に壺がある家っていうのを番組で紹介してもらって、はいはい、これも防御のためですけれど、うん、直径 2,3 メートルの丸い家なんですが、はい、その中心に穀倉があるんですね。穀倉で穀物を入れてくる、うん、それがあの牛乳瓶を拡大したような壺でして、まあ、直径 1メートルぐらいです、はい、それが家の中にあるんです、はい、だけれど穀物が非常に大切なので敵はそれを穀倉蔵だと分かられてはいけませんので、うん、牛乳瓶の上の部分のところに天井を張ってるんですね、うん、ですから牛乳瓶の上から物入れ出し入れするんですけど、はい、それは屋根裏から出し入れするということで、はい、ですから攻めてきた敵はそれが穀倉だっていうのは分からないように作ってる、それだけあの家の中に穀倉の壺があるっていう入れ子になってる、はい、のでそこまでして食べ物を守ってるっていう、これはなるほどびっくりした例です。これはあの番組でも取り上げられて
1: 貴重ですもんね、はい、そういう、 こう主食になるわけですよ ね、
0: はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: それをこう分かられないように守っていると、いやなんかあのちょっとまだまだいろんなあのお話をあのお伺いしたいんですけども、及川さんは世界の集落をこう数理的に分析するという方式があるんですよね。具体的にこれってどんな手法というかどんなことされるんでしょうか。
0: はい、あの世界の集落だけではなくて、私あのそういった数学を使って分析するのは都市解析という分野なんですが、集落に関して言えばですね、住居を点だとしますと点がギュッと集まってるか、はい、パラッパラに散らばってるかっていうので、それはあの住まいを点でやるとそういうイメージがつくと思うんですが、そのギュッと集まってる、これ凝集型って言うんですが、でだんだん相互に距離が離れてランダム型とか均等型って言うんですが、そのパラパラ度合いが数式で表されるということですね、うん、それでまあなんでそういうことかだと思うと、私にはコンビニだ役場だ図書館だこの施設までの距離もそれで表すことができたりするの で集落で言えばギュッと集まってるタイプパラパラ型とかあるんですが、やはりどうしてもほとんどは全ては凝集してみんなが一緒に集まってるということで、その数学でいうパラッパラ型がまず珍しいということは、まあそういう数学使わなくても見れば分かるんですが、数式で表されるっていうのが、まあそれは例一般的な最も典型的な例かと思います、はい、
1: 空間をこの、ね、数で数式で捉えるっていう研究手法でいらっしゃいます、はいはい、ではこの番組はですねちょっと今趣向を変えまして、毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております。
0: はい、
1: 及川さんの思い出の一曲ぜひ教えてください。
0: はい、リチャード・マークスの Right Here Waiting です。
1: この選曲理由も教えていただけますか。
0: 私の長男が生まれた頃に聞いてたので、その時にはあの原博先生と大阪の梅田スカイビルのコンペとかで、忙しかったし、その後では中標津の小学校をやったり とにかくあと90年にはインドネシアに、収録調査

0: 再開しました。とにかく89年から90年というのはかなり私生活でも、仕事と言えれば慌ただしかったその時によく聴いていたという、そういう思い出の曲です。
1: ですね、はい、では及川さん曲振りもお願いしてよろしいでしょうか。
0: は
1: い、
0: ではリチャード・マークスさんの Right Here Waiting です。

扉。リチャード・マークス、ライト・ヒア・ウェイティングをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに立命館大学

0: 科学技術研究機構客員教授及川清明さんをお迎えしてお送りしております。心がこうなんかこうスーッとなるような曲ですね、
1: はい、ただ失恋の歌だとは思うんですが、はい、そういうふうには聞こえないような、はい、あ

0: やっぱ生でこう、ね、現地に行かれて、はい、現地の人とこうお話をして、はい、こう住居を見るというのはすごい刺激じゃないですか。
1: 毎日が刺激です。ただ大学院生連れて行きますので、
0: はい、
1: 安全が気になるので、そあのいつもどちらかというとそちらの気になってはいましたです。はい、ですからそういう意味ではとにかく気を抜けてすごいのを見てっていう緊張感の連続で、まあ振り返れば非常に面白かったと思います。
0: 大学生の方にはこう、ね、目の前でこう見れるっていうことはすごい一生ものの財産なんじゃないかなと思うんですが、はい、学生さんの反応とかどうですか。
1: はい、やはりあのほぼ全ての人が行ってよかった、あの貴重な体験だと言ってくれてはいます。毎日の生活は大変だったかもしれませんが、はい、
0: あのなんかこう学生さんのこう反応でわすごい驚いてるとかびっくりしてるってなんか先生の中でこう焼き付いてるお家ってありますか。ここはすごくなんかもうびっくりしてたなとか感動してたなとか。
1: そうですね、住まいに驚いたっていうのはあの驚く暇もなくとにかく図面早く測れという調査忙しいんですね。あの寸法測って図面を起こしてということで、はい、とにかく忙しくしてますので多分驚いてるんでしょうけど、それがあまりこちらで把握できなかったんですけど、さっきのパパが入院に行った時にあの彼らが着いた途端に地面が真っ赤だったので、その真っ赤はなぜかというと彼らがあの普段嗜好品として口の中で噛んで少しこうアルコールのようなほろ酔い加減になってそれを地面の上に吐くので、はい、地面が真っ赤になってるとか至るところに、はい、それは学生たちがびっくりして何か事件が起きたんじゃないかっていうのでびっくりしたとか、そういったのは習慣が違うっていうことでの驚きはたくさんありますね。
0: 赤いのは何の赤い赤身なんですか。
1: 石灰とビートルナッツっていう現地の果実をこう、うんうんうん、口の中で噛むと脳がこう刺激されて、ところが口の中はいつの間にか真っ赤になって、うん、その真っ赤になったのを吐くんですね。
0: 地面にこう吐くんですね、
1: はい、それで本当に血のようにたぶん今政府は禁止してるのかとは思いますけれど、
0: でもみんなそれをこう日常的にというか
1: 男性は
0: 口の中に入れて、そしてそれをどっかゴミ箱に捨てるわけじゃなくて
1: 吐き散らす、
0: 吐き散らしてる、はい、なんか血みたいになってるところですよね、はい、真っ赤に。
1: そうです、空港降りた途端そういう風景がありましたので、
0: それ結構びっくりしますね
1: びっくりしたと思います。
0: そして世界中をあのご覧になっているこの及川さんなんですが、世界の伝統的な住まいにはこう現代の私たちが学ぶべき環境への知恵というのがたくさんあるんですよね、
1: はい、
0: ぜひ先生がこう整理されたこの10の教えというのがあるそうなんですが、はい、印象的な事例というのを教えてください。
1: 集落からはたくさんのものを学ぶんですが、それは原井博先生が集落の教え100というのでもう本は出てるんですが、私がとりあえず10個ぐらいにまとめた中で環境配慮に関わるデザインに関係するということでいくつかあの教えがありまして、一番最も単純なのは住まいは地場で採れた材料を使うという最も基本で、土が採れれば土で木が採れれば木が採れるということでやるんですけど、驚いたのはやはり土で作る住まいっていうのはアドベというんですけど、土を練ってちっちゃい型枠で日干しレンガですね、これがやたら世界でたくさんあるなっていうのを感じて、いずれそれはあの廃墟になっても大事に帰りますから、
0: エコですね。
1: エコであのやはり工業材料は産業廃棄物になりますけど、
0: はい、
1: やはり身の回りに採れた自然の材料を使うと最も基本的なエコーで、まあ建築界でも最近はとにかく地場の材料を使うという空気がたくさんあるので、それに戻りつつあるというか、いずれ工業材料は大切なんですが、そういう地場の材料を使うということ、はい、それから光とか風とか空気の調節でエアコンもアルミサッシもございませんので、やはり自然の光と風をいかに住まいの中に制御するかっていうのが彼らの大事なことなので、あのこういうふうに自然の力、今で建築界ではパッシブデザインつって、
0: はい、
1: 太陽光を使ったり自然の空気の流れを利用したりしてるんですが、そういうことでそれがかなり参考になることが細かい事例はたくさんあります。で私が実際見てないんですけど、イランのバードギールっていう、こう風を取り入れるタワーが、タワーの大きさは2メートル角とかもっと大きいのとかもっと小さいのです、
0: はい、
1: 家の上にこうタワーが、小さいタワーがあって、そこから風を入れて、その風を新鮮な空気を入れて部屋の中で温まったのを出すという、うん、そういう風の空気の流れを利用したそういう装置もあったりで、はい、やはり光と風と温度ですか、そういったものに対する知恵は まだまだたくさんありますですね。

0: エアコンとかってないんですね。
1: はい、
0: 当たり前のようになんか私たちは使ってますけど。
1: で気温が46度か。
0: 46度、
1: 湿度 90% のところにも行ったんですが、もう私たちは申し訳ないが1時間で早く調査して
0: 早く撤退したいですよね。
1: 撤退したんですが
0: 、はい、そこにいるわけ、ね、暮らされてるわけですもんね。
1: やはり慣れればそんなもんだった。でも日本でも昔はエアコンはなかったわけですから、はい、人間は慣れるんだとは思いますが、はい、
0: いやでもそこにこうエアコンに慣れてる私たちが行くっていうのは相当暑さ湿度かなり大変ですよね。
1: はい、こういう都市生活に慣れてしまうともう体がそうなってますから、はい、無理かと厳しいと思います。
0: 今のがイランのバードギールという、
1: バードギールという天然換気と換気装置みたいなもんですかね、はい、
0: あとですねこの今、まあ、エコーとか SDGs っていうところで言うとボリビアの芝生ハウスっていうのがあるんですよね、
1: はい、
0: これもエコハウス、
1: はい、これも近いですね、はい、アドベという土と砂と藁を混ぜて木干しレンガにするってありますけど、このボリビアのチパヤ族の芝土です。ソッドというの芝の土、要するに芝が生えてる土ごとを地面から切り取って30センチ40センチぐらいで切り取って、それを逆向きにしてそのまま積み重ねていくという、火箸レンガにもしないで切り取った土をそのまま積み重ねるっていう、最もプリミティブですけれど、これで実際成り立ってあのこう円形でドーム型になったりしてるんですけど、
0: 家として住める、
1: 家として彼ら住んでます、はい、
0: それは彼らは自分たちで自分の家を建ててるっていう感じなんですか、はい、なんかこう大工さんみたいな人がいるわけじゃなくて、
1: はい、基本全ては自分の家は自分で作りますの で、うん、で近所の人が助けてくれたりっていうのもあり、もちろん大工さんがいる地方もありますけれど、ですから自分で自分の家を建てますから、
0: はい、
1: 責任は自分にあるわけですから、
0: はい、
1: かなりきちんと工事をして積み上げてやってます、はい、そうしますと土で作って土を切り取って積み重ねてますから、廃墟になればまた大地に戻りますんで、はい、究極のエコハウスかもしれません。
0: そうですね、
1: 断熱性もいいですし土ですので、
0: なんか日本だと、ね、土地買うとかそこからこう住宅メーカーに頼むとかだと、はい、一生建てられないじゃないかって私はなんか思っちゃうんですけど、はい、今のこう話を聞いてると自分の住むところは自分でこう作る建てるっていうのが、はい、その感覚はすごく私はなんか羨ましいなと思って聞いてました。
1: はい、羨ましいというか、はい、まあ DIY でしょうけれど、
0: はい、
1: とにかくでも大変だと思いますけど、やはり近所の人が助けてくれたりということで、まあ規模がそんなに一軒一軒は大きくないんですけれど、はい、まあ自由に作れるわけでもないです。やはり今までの、はい、伝統的なスタイルをそのまま踏襲して作るのがほとんどですので、はい、
0: そういうこう住まいっていうのは引っ越しとかまた建て替えとかでもあるんですか？
1: 引っ越しはよくやってるみたいです。
0: あのそうなんですね、
1: ここからそっちに、ですから引っ越しも土の家は溶けて大事になりますので、
0: はい
1: はい、次のところに、あの一生そこに住み続けるっていうのはもしかして少ないかもしれません。その土の家自体が100年も持たないですから、少ない雨でもやられちゃいますね。
0: そしてこの近代化グローバル化でこの伝統的な住居が失われつつあるということを伺っているんですけども、この現状というのはどのようにご覧になってますか？
1: はい、近代化グローバル化の波は凄まじくて、かたくなに今までの住まいのスタイルを守っている集落はもちろんあるんですが、この Google とかで見てるとかなり近代的な住まいになっていると。先ほどエアコンもアルミサッシもやはり住みやすい、彼らにとっての住みやすいはずですので、どうしても世界の流れとしてそういうのがあるのは私は致し方ないっていう立場に立ってるんですが、そもそも現代見ている私たちが調査した集落でさえ100年前200年前もしかして別かもしれませんし、やはりそうやって住まいはどんどん変わっていくのが通常だと思いますので、はいはい、だからあなたの住まいは価値があるからずっと住み続けなさいっていうのはなかなか言いにくい、誰かがそれを保存して、世界遺産っていうのはそれなんでしょうけれど、そういう

0: 第三者が何かケアしてあげない限りはやはり住む人の意思、うん、心が最優先されるべきですので、はい、それが彼らが今までの捨てるのは捨てるんであれば捨てる、でも私は少なくともこれだけ、すごいですよってことは伝えてはいるんですが、
1: はいはい、そしてあの話をちょっとこの大学の話に、はい、あの伺いたいんですけれども、立命館大学の、キャンパス、大阪茨城キャンパスで塀のないキャンパスを実現されたと、
0: はい、
1: いうことなんですが、これどういうキャンパスなのかちょっと教えてもらってもいいですか、具体的に、はい、
0: 大阪茨城市にある札幌ビールの工場の跡地に作った大阪茨城キャンパスですけれど、そこ塀のないキャンパスっていうのは、物理的な塀のないキャンパスはあの国内でもいくつかありますが、
1: はい、
0: 一般の市民の人たちがキャンパスの中でも一緒に生活ができる、まあ、カフェ行ったり図書館来ていただいてホール使ったりって、そういうのを一体化して、かつ岩倉公園って公園も一体化したキャンパスを実現したという、そういうことですね。
1: 楽しそうですね。
0: はい、あの時々授業に聞こえたりはするんですけれど、はい、あの子どもたち親御さんたちが楽しく遊んでいるところと、ですから大学閉ざされた象牙の塔のようにはならないで、うん、もう町の中の一部分、公園の隣に大学があるんですよっていう感から、キャンパスはやはり町で、町と同じようなものですので、うん、はい、そういう意味で、まあ、集落を作る、町を作るっていう感覚で考えてはやっております。
1: あの子どもたちの声がなかなか大学で聞こえるってこと珍しいと思うんですけど、はい、公園で遊んでる子どもの声だったりとか、まあ、聞こえてくるってことですよね。
0: はい、
1: いいですね。
0: はい、講義の邪魔にならない限りは、はい、大丈夫。ただなかなか難しくて、この市民の方が入ってほしくない協会もありますので、はい、そこの制御が、はい、大阪茨城キャンパスのところはそこ妙に壁だのゲートにしないで、監視してくれる人が注意してると、そういうことでお互いルールを暗黙のうちに了解してっていう使い方をなんとかお願いしてるということです。
1: そのルール作りをすれば、まあ、すごくこういい、はい、こう場所になっているということですよね。はい、実際どうですか、学生さんからなんかどんな声が上がってますか、こうやってこう一体化してるっていうことで。
0: 公園があるってことは彼らでもあの子供たちと遊んでも楽しいと言ってくれる人もいますし、うんうんうん、ちゃんと一人になりたいとか一人になりたい勉強する場所も用意してますので、はい、はい、概ね大きな批判は幸い私のところでは聞こえてないっていうことです。
1: 逆にこの一般の方からはなんかご意見というか反応っていうのはなんかどんな反応が届いていらっしゃるとかありますか？
0: 一般の方にはあまり直接お伺い、うん、私はあのしてないんですけれど、職員の方に聞くと一般の方も喜んでくださってるっていう、うん、そういうことを伺ってます。
1: 大学ってこう特別な時しか入れないってこうイメージがあって、例えば大学祭とかそういう開放してる日とかしかこう入れない、
0: はい、
1: でもなんかこうやっぱ中はすごく素敵な敷地だったりとか建物なので、はい、なんか見たいなと私はすごく思うんですよ。
0: はい、
1: なんかこうやってこう開放的にこうキャンパスが開放されていると、はい、やっぱすごく一般の人にとっても、そして私はあの子供を育ててる母でもあるので、すごくこう子供にとってもあのいいんじゃないかななんていうのを思いました。
0: まさにそうだと思います。うん、あの国内でもどんどん増えてまして、あの地域に開くというのが大きなテーマとなってますんで、これからもっと増えていくと思います。それで、まあ、実際一般の市民が散歩したりするキャンパスも、うん、国内でもあちこちありますよね。もっとこれからは大学と市民の生活がこう近くなる可能性っていうのはこれからもっと増えるとは思います。
1: このキャンパスは町であるってこう先生の哲学が形になっていらっしゃるわけですが、ここからこう先生がこう考えるこう塀のないキャンパスを作ったことでこう得られ、こういう効果が出るといいなっていう、なんかこう理想のゴール像っていうかあったりしますか？
0: やはり理想のゴール像は、うん、町とキャンパスが一体化なるということで、そうなりますと大学にとっても町の応援一体化することで町から支援を受けるような形になりますし、生きていきます。で、町の方も大学がある頃でずっとこれからいわゆるサステナブルで継続できるという、やっぱりお互いこう相互に補完し合いながら長くこう町として都市として継続するっていう、それがおそらく目的であるべき方向かなという気はしております。
1: お互いに ウィンウィンなわけですね、
0: はいはい、そうなればいいと思ってます。
1: さあ、そしてでは最後の質問になります。これからの建築を志すあの若い世代にですね、
0: はい、
1: 先生も世界の集落を歩いてきた研究者としてこう伝えたいメッセージっていうのをぜひお願いいたします。
0: はい、今回フィールドワークの話をたくさんしたので、やっぱりフィールドワークの大切さっていうのは理解してほしいので、知識を深めるためのデスクワークと体験するフィールドワークと、その両方を継続してやっていけばいいなと、うん、あの昔私が高校の時、寺山修司という作家さんが青森出身です、
1: うん、三沢の、
0: はい、書を捨てよ町へ出ようってことで
1: 有名な言葉ですね、
0: はい、頭でっかちなるな、うん、街で体験しなさいってことですけど、まあ書は捨てないで
1: 捨てないで
0: 書は捨てない、知識はきちんとたくさん勉強して街に出るということで、やっぱりあの知識とそういう体験というのは相互に往復を繰り返しながらやっていけばいいのかなっていう、建築を目指す人たちにもぜひ知識は知識で、頭でっかちなるぐらいの知識をたくさん
1: 詰め込んで
0: いただいて、かつ外に出て実際に体験する、特に建築の場合はスケール感とか光とか空気っていうのは絶対現物のところに行ってみないとわからないものですので、ぜひそういった体験と両方やっていただければいいかなと思っております。
1: 素晴らしいです。ちなみに今後はここに行く、この集落に行くってもう決めてらっしゃるとかあるんですか？
0: それが私2009年でもう終わりにしてまして、
1: はい、
0: 昔はアマゾンに行こうと藤井明先生やったんですが、それ発見がかなりあるからでして、かなりネットで Google Earth で分かるようになってきまして、
1: Google Earth でそこの集落見れるんですか？
0: あの詳細には見れないですけど、はい、大体分かってしまうので、それから情報結構あそこにこういう面白いのがあるだろうって飛び交ってますので、調べる価値っていう希少価値っていうのが少しなくなってるんですけれど、探してはいますけれど、いかんせん体力が
1: 何をおっしゃいますか、
0: 絶対必要ですので、はい、そちらが少しはネックになってます。
1: ちょっとまだまだこれからまた集落ですとかね、新しい発見、今日はでも私この数十分の中でもたくさん初めて聞く話ばっかりで、とっても楽しく聞かせていただきました。
0: いいえ、どういたしまして。
1: 本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授及川清明さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは兵庫県神戸市にある神戸海洋博物館です。

母さん、今日はどこ行くの？港神戸のシンボルを見に行くわよ。母親の美穂さんが提案したのは、神戸のメリケンパークにある神戸海洋博物館。神戸市営地下鉄海岸線港元町駅から歩くことおよそ10分、海に向かって開けた

犬パークに到着しました。お母さん、あの白い建物ハンセンみたい。たくみくんが声を上げます。大海原をかけるハンセンの帆と波をイメージした白いスペースフレームの大屋根、赤い神戸ポートタワーと並んで港神戸を象徴する風景です。神戸海洋博物館は1987年神戸開港120年記念事業として開館しました。設計は神戸市港湾整備局。軽やかな白い三角屋根は立体トラスによる構造物で、帆船の帆を連想させるこの形がこの建物のすべてを表現しています。夜間にはさまざまな色にライトアップされるそうです。エントランスを入るとすぐに大きな帆船の模型が据えられています。すごい大きい。たくみくんが驚きます。神戸開港時のイギリス軍艦ロドニー号の8分の1模型で、当時の最新の軍艦です。このエリアは2層の吹き抜けになっており、上の階から俯瞰して眺めることもできます。床や背景には最新の映像と音響技術により波や背景が映し出され、臨場感を醸し出しています。周囲には帆船やガレオン船、客船、コンテナ船など多くの縮尺模型が所狭しと展示されています。ひときわ目を引くのが漆黒に塗装された実物のベネチアのゴンドラ。長いオールも一緒に展示されており、11メートルという長さは思いのほか大きなものです。また帆船の断面模型やフィギュアヘッドなど、我が国の和船にはない珍しい資料も展示されています。建物は1階に船模型の展示、2階に企画展示とマリタイムシアター、川崎重工グループの企業博物館川崎ワールドも併設されています。屋上に出ると立体トラスのフォルムを間近に感じることができます。六甲の山並みを背景に白いトラスが形作る海の世界が広がっています。船も建物も海が好きな人たちの船への強い愛情でできてるんだね。帰り道、たくみくんがつぶやきます。美穂さんは嬉しそうに微笑みました。神戸海洋博物館は兵庫県神戸市中央区鳩場町、神戸市営地下鉄海岸線港元町駅から徒歩およそ10分です。1987年に神戸開港120年記念事業として開館。帆船の帆と波をイメージした白いスペースフレームの大屋根が特徴です。2020年に神戸と港との歩みをテーマにリニューアル。入館料は大人900円、小中高校生400円。川崎重工の企業博物館川崎ワールドも含まれています。港神戸のシンボルをぜひ間近で体感してみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、たくみとみほの建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授、そして工学博士の及川清明さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。及川さんのこの世界中を巡った住居のお話、まだまだ聞きたいなと思いました。天然のこのエアコンのお話であったりとか、この3日でこうお家が建つ、芝で家が建つエコハウスのお話であったりとか、父か過去の上に浮島をこう作って、家を作って住んでいるお話だったりとか、いや聞けば聞くほど本当に面白いなと思いました。たくさん貴重な、このお話を聞かせていただきましてありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。もう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は一軒家を建てたいパーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。

ピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 5月24日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。そして
1: はい、先週はお休みをいただいてまいりました、横田佳穂です。こんにちは。
0: お帰りなさいませ。
1: ただいま帰りました。
0: 無事にお帰りになって何でございます、
1: はい、無事に帰ってきました、はい、そう、先週ですね、うん、以前ロコラバのゲストインタビューにも出演していただいた福井県坂井市の池田市長、うんでいらっしゃいましたね、はい、その池田市長がご紹介いただいた一筆啓上賞、はい、日本一短い手紙という文学賞、うん、これ40文字で手紙を書くという文学賞なんですけれども、うん、こちらに応募したところ、うん、佳作に入選しまして、ね、その受賞式に行ってまいりました、
0: ねね、はい、なんかあれですか、おまんじゅうとか送ったんじゃないですか。
1: よからぬ羽二重餅とかのおまんじゅうの下にね小判がね、うん、みたいな
0: 送ったんじゃないですか。
1: よからぬ力ですかって聞いたら、うん、はい、そんなことないですよって言われたんで大丈夫だと。
0: 本当ですか。
1: 念だけ送りました、
0: ね、念だけね、
1: うん、はい、
0: まあでもね、おめでとうございました。
1: ありがとうございます、うん、全国3万5000通の中から佳作を含め、うん、まあ、およそ130人ほどが入賞したという形なんです、はい、けれども、うん、なんと下は5歳、
0: はい、
1: 上は92歳
0: お
1: で、地域も様々で、はい、まあ、北は北海道、南は本当に九州、うん、福岡とか、うんうん、そっちの方までと、さらに国外、うん、カナダからの応募者の方とか、
0: ラブレターフロムカナダ、
1: そうです、
0: 平尾正明ですよ。
1: 本当にもうそんな、もう全国ですよ、本当に全世界津々浦々の方が入賞されて、受賞式には50人ほど参加したという感じでしたね。で、まあ、一人一人参加者はこう壇上に呼ばれて、うん、賞状を受け取るんですけど、その賞状を受け取るときに、自分の作品を地元の中学校の放送部の子たちが読んでくれて、
0: へ
1: え、いやーでもびっくりしました。読まれると思ってなかったので、祖父母と弟が一応受賞式一緒に参加してくれてたんで、あ、読まれるんだこれと思って、
0: お前こんなの書いたのかみたいなね、
1: そうみたいな感じでちょっと恥ずかしかったんですけど、
0: ちょっと読もうよ。
1: あ、じゃあ僭越ながら、
0: ね、はい、中学生にお手本見せて、
1: はい、はい、ではいきます。10年前の自分へ。受験も就活もうまくいかなかったけど、鏡に映る顔を見ると失敗ではなかったみたい、という、成功失敗というねテーマだったので、
0: はい、そうですか、ポジティブシンキングでいいと思いますよ。
1: そうですね、失敗を成功にするようなね、人生を送ろうという気概でいるので、
0: そう、これをするためのここだからみたいな、ね、
1: そうですね、
0: そういうことですよ。はい、いいじゃないですか。
1: いや、
0: う
1: ん、本当にありがたいですね、うんうん、今回ですね、実は受賞式の後に、うん、池田市長とお話しする機会がございまして、はい、ちょっとだけメッセージいただいてまいりましたので、
0: はい、じゃあ紹介しましょう。
1: はい、お願いします、ね、お願いします。どうでしょう、今回の作品の総評とか、そういった全体的な印象は。
2: そうですね、やはり自分もそうなんですけど、いろんな人生の中で失敗と成功があったと思うんですけど、お一人お一人の人生が、まあ、映し出されたといいますか、そんな風に改めて思いまして、とても感激しました。
1: 市長自身の成功失敗の体験は。
2: そうですね、まあ本当言い出すと限りなくたくさんあるんですけども、まあある意味いろんな方に巡り会えたのが、まあ失敗重ねた中での成功だと思ってます。
1: なるほど、はい、最後にですね、ロコラバのリスナーに向けてのメッセージお願いいたします。
2: はい、今年、日本一短い手紙一筆啓上賞34回になりまして、今年のテーマが幸せです。多くの方の幸せを手紙に寄せて応募していただけたらと思っております。またぜひ堺市にもお越しください。
0: なるほどね、もう次の回のテーマも発表されて、
1: そうです ね、締め切りは前回と同じく10月頃になるという、
0: だから、まあ、今年のが発表されたっていう、今年という言い方を
1: おっしゃったもんね。そうですね、今年の募集作品という、うん、募集テーマということになってますね。
0: そうですか、ね、でも市長の言葉でほら、はい、失敗というかいろんな方と出会えて、ね、うん、いい形になったっておっしゃってましたけど、私もね思いますよ、出会いはチャンスだなっていうのはね、いやもちろんね、 あのそうでないね、ちょっと苦い思い出もありますよ。もちろんありますよ。でもね、やっぱり出会わないとチャンスも生まれないかなっていうね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: すごくね、今市長の言葉を聞いてね、うん、思いましたけどもね。
1: ね、
0: うん、まあ何はともあれ、うん、おめでとうございました。
1: ありがとうございました。ね、もう来年の幸せっていうテーマもね、う
0: ん、最も遠いじゃない。あんた幸薄いキャラで売ってなかった、
1: 幸薄いって言われてる
0: 最も遠いじゃない
1: ですけど、だからこそ応募しようかなって思ってます。もうね、実はちょっと書いてる。
0: あ、そうなの。
1: 何個か書いて、今 40文字なんですけど、この文学賞40文字に合うように今ちょっと自分で。
0: 大丈夫ですか、 AI に書かせてないですか。大丈夫ですか。
1: 大丈夫ですよ。
0: まあでもね、はいはい、おめでとうございました。
1: はい、ぜひね、皆さんも応募していただければなと思います、うん、はい。
0: さあではロコラバ参りましょう、はい、番組タイトルロコラバですが、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT 技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
1: スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日のロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストが岩手県の人を蘇らせる方にお話を伺いたいと思います、
0: うんうん、
1: そして13時台のロコラバランチは5月に食べられる、ご当地グルメ、そしてメールで GO は地元スーパーについてちょっとリサーチしてまいりましたので、うん、はい、お楽しみに、はい、
0: 今日もメッセージをお待ちしています。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp。 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 こちらまで送ってください。写真添付する場合は1枚まででお願いします、サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでね、お願いします、はい、X でもお待ちしています。 X ではハッシュタグロコラバとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマークです。ロコラバはカタカナで OK です。こっちはね、写真は4枚まではアップできるということですのでね、はい、そちらにもアップしていただけたらと思います。メッセージお待ちしてます。
1: お待ちしてます。
0: それでは本日の1曲目、来日公演中ですね、ボズスキャックス、今日はライブバージョンでいきましょう。ジョージア

0: 届けしている曲はボブスキャックスのジョージアです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月17日放送の多摩地域最古のビール豊田ビールの話題です。今日ちょうどフェスの
1: 豊田ビアフェスっていうのやっててね、今日は朝はね、マラソン大会もあって、その開会式、私やってきました。
0: あ、お疲れ様でした。
1: 5時半起きです
0: 大丈夫ですか、ラジオ中寝ない。
1: ちょっと雨がね、小雨がパラついて、さすが雨男だな俺って思いながらまあでも無事にね、
0: はい、
1: もう皆さん走り終えて、ビール飲みまくってるみたいですけど、
0: いいですね、はい、頑張ってください、はい、ぜひねそちらの放送も聞いてみてください、はい、では最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあこのコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースでしょうか。
0: はい、まず一つ目がですね、磯焼けを防ぐ人工の有機体ブロックというブロックについて。
1: 磯焼けって言うと海ですな。
0: そうです、海の話題です、角保さんもねいろいろご存知だとは思いますが、まあ昨今要はあの海藻がいなくなってしまうという磯焼けが問題になってますよね。でまあ海藻がいなくなると、まあ、水質が悪化したりとか、あとは魚の住みかがなくなったりとか、
1: そう森がなくなっちゃうからね。
0: そうなんです、
1: 砂漠ですから要は。
0: そうです、海の砂漠化なんていうことが言われますが、この磯焼けの深刻化っていうのが全国各地で問題になっていますと。そこでですね、環境内水面資源研究所というところがですね、千葉県の鴨川市、あの鴨川シーワールドとか結構あの海の資源がね、こう観光資源として有名な場所なんですけれども、そちらの鴨川フィッシャリーナという施設でですね、この有機体ブロックというものをこう設置しまして実証実験を開始したんですね、この有機体ブロックとは何ぞやというと、この、まあ、ブロックなんですけど有機体なので、こうなんて言うんでしょう、有機成分、無機質とか有機質ってありますよね、有機質の成分でできていて、あの再生土壌とかリサイクル材を用いている。なるべくセメントの分量を減らして、そういった有機素材を多めにしたブロックということなんですね、これをこう置いておくとですね、そこにまあいろいろ魚が集まったり藻ができたりとかっていうことが起こるんですよね、さらにそのブロックにそういったものが集まるだけじゃなくて、有機体なので設置していてもそのまま海に帰っていくんです。そうなのでそのまま置いていても問題がない、環境に悪い、影響が少ないよということで、そういったものを、どの程度こう効果があるのかという実証実験を行っているそうです、でもともとこちら山形県の酒田港という、港がありまして、酒田市なんですけれども、こちらで実証実験が以前行われておりまして、そちらの結果としてはあのフジツボとか海藻とか、あと牡蠣も定着したということで、あとはあのメジナとかアジといったお魚の群れも観測されたそうで、生態系の回復効果が十分に得られるのではないかと言われているそうなんですね、まあ、あの鴨川って市っていうのが結構やっぱり先ほど言ったように海の観光資源を大事にしている場所なので、今後まあ人との共生という意味でもこの有機体ブロックが非常に重要な役割を持ってくるんじゃないかというふうに言われております。
1: あの、まあ、海釣り私ね、行きますけど、あの魚礁、今日は魚礁周り狙うよとか言うわけ、でそれは人工物をその海の中に落としてるのね、で、魚礁って何落としてんのって船長に聞いたら、あのビルの鉄骨みたいなの落としてるって言ってた。だからビルの骨組みみたいなものね、でそれを落としてそこに藻とかが付着して、でそれがあの要は魚とか寄ってくる場になるわけだよね。あと沖の方に行くとパヤオって言って、人工のでっかいブイですな。でそのブイの下にブワーッとこうロープみたいなぶら下がってて、そこにやっぱりこう藻とかがついて、

0: 面魚が寄ってきてっていう、まあ、そういうものが、まあ、もともとあるのね、もともとある、で、あの海外なんかの例だと使わなくなった電車の車両そのままドーンってこう落としてたりとか、要は何らかのこう障害物っていうのかな、それがあるとやっぱりそういうものがね付着しやすいっていうことで昔からあるんですけども、でもこの有機物になってるっていうところがね味噌ですよね。
1: そうですね、
0: そうそう、これが土に還るっていうところがね、ね、これはなんかすごくいい試みですよね。
1: そして2つ目がですね、売れ残りのパンを消費者へ届けるサービス、リベイクというサービスについて、はい、まあ今5月から、まあ、6月に向かっている最中ですけれども、これから梅雨がやってまいりますね、実は梅雨の時期ってパンが売れなくなるんですって。
0: あ、そう。
1: なんでかっていうと、まず雨だとパン屋に行かない。
0: はあ、まあまあ買い物に行かないってことね。
1: そうなんです、こう買い物に行かなくなる、つまりパン屋に寄らなくなる、でそれからこの先梅雨が明けてさらに暑い夏がやってきます、で夏の間も熱中症とかが心配だから、なるべく外に出たくないのでパン屋へ足を運ぶ機会が少なくなるという時期なんですって、その結果ですね、実を言うとこの時期のロスパン、要は売れ残りのパンの量は他の時期と比べるとなんと 1.4 倍に増えてしまう、
0: そうなんだ、
1: いうことらしいですね、本当に統計的に優位なというかデータとしてはっきり示されてるみたいですね。で、まあこういったことがありまして、パン業界で売上減少への危機感が強まっているんですね、でまあいつも通りこう売り上げるかなと思って作っているとパンが余るじゃないですか、でも廃棄するのはもったいない、でもパンを食べたい人はいるはずなんですよ、そういった方々のためにこのリベイクというサービスを開始したということなんですね、こちらの売れ残りのパンを40個以上詰めました、大容量セットというのを期間限定で販売しまして、ご自宅にこのパンを届けてくれるんですね、で、まあ、すぐに食べない場合は冷凍保存をすると、まあ、1週間ちょっとは持つよということなので、お買い物に行かなくてもパン屋さんのパンが食べられるということで、パン屋さん側もロスが減らせるということで、そういった、まあ、フードマッチングサービスに近い形になっているということですね、まあ、この大容量セット40個以上ということですけど、パンパーティーできちゃいますね
0: 40個って給食レベルです ね、 もうね、
1: そうですね、まあ、なのでこうちょっとずついろんなパンを食べられるようにっていうことで、こう切れ込みを入れてあるっていうパンもあるみたいで、お店によっては非常にそれも好評らしいです ね、
0: なんかあとなんかもう人が集まる機会が目前にあるんならね、買っちゃってね、
1: そうですね、
0: なんかイベントとかあるときはね、いいかもね、
1: そうですね、ぜひ REBAKE リベイクで検索していただければなと思います、そして3つ目、避難所の個室空間、インスタントルームというものの話題です。あのライフルって会社皆さんご存知ですよね、ライフルホームズとかってありますが、この株式会社ライフルのグループ会社ライフルアーキテックという会社があるんですけれども、こちらが避難所向けの個室空間インスタントルームというのを販売し始めました、こちらの段ボールで作った小屋のようなものなんですけれども、これをあの災害の場合の避難所の体育館の中にこう置くことで個室の空間が保たれるということなんですね、形がすごく面白くて、三角屋根のお家みたいな形なんですよね、上が尖ってて、
0: テントとはまた違うの？
1: テントとは少し違います、布ではなく段ボールという形で、
0: 形がさ、ちゃんと壁も三角テントとかじゃない感じなんだ、
1: じゃなくて壁にあのお洋服とかもかけられる形になってました、
0: 子供の秘密基地みたいな、ね、
1: 本当にそんな感じですね、まあ、段ボールという素材なのでまず、軽いというのもありますし、破損した場合、汚れた場合にすぐ替えが効くというのもありますし、あとユニット型なので、こう壁をぶち抜いてこう連結して使うこともできるので、まあ、家族の形によってその大きさを変えることもできるという優れものなんですね、でこちらだいたいこうサイズが2メートル四方、高さが 2.7 メートルで、重さがおよそ30キロ、大人2人で15分くらいで組み立てられるというものらしいんですね、で、こちらの保管も結構大変ですよね、正直、場所

0: は取りますよ、うん、で今各自治体ってそういう避難備蓄のものを入れておく小屋を建てるお金がなかったり保管場所にも困っているという声もあるらしいんですね。そこでですね、移動式備蓄倉庫インスタントハウスモバイルというものもありまして、
1: はい、
0: これはテントのようなものなんですけれども、はいはいはい、このインスタントルーム30個分が収納できまして、この収納して空っぽになった後はあの避難所の救急テントとかそういったものにも使えるようになってるので、
1: ね、
0: うん、これを外に置いておいて外で保管することもできるし、で大人 3,4 人でこう運搬できるので、うん、30トントラックの荷台に詰めるだけで積むだけでもうそのまま移動できるっていう簡便さもあるということで、非常にこうあの実際能登の時の地震の時にもこちら使用されたみたいで、うん、あの非常にこうプライベート空間があるとだいぶ精神的に違うというところもありますので、うん、そうね、はい、かなり効果があるのではないかと言われています。ぜひね、各自治体の方とか会社の方とかちょっと、ね、検討していただければななんて思っております。
1: 311のね、東日本の大震災の時のいろんな状況があるじゃないですか、で、あれはね、福島のいわきだったかなに行った時に、その時の避難所の様子がちょっと展示してあるところがあって、見たんだけど、あのもう畳1畳分ぐらいだったかな一人。
0: そうですよね。
1: でね、なんかあの三角テントみたいな感じで、一応かっこいいはあるんだけど、で置いてあった食事がね、なんか日の丸弁当みたいな感じだった気がする。もう、こんなところにいたのっていう、なんかっていうぐらいびっくりしたのよ。で、まあ、もちろんね、緊急時だからそんな贅沢はできないけども、これが何ヶ月とかになってくるとこれはしんどいなっていうね。何日かだけだったらね、まだしもだけど、だまあなかなかすぐにね復旧復興はできないけども、まあ、こういうものでね少しこう精神的にね和らいでいくんだったら何よりですよね。
0: はい、ぜひ皆様もチェックしてみてください、はい、以上週刊地域のニュースでした。
1: ではあのパンの話題が出てきたので、はい、大貫妙子、パンとスープと猫日和。

0: お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。1000年以上の歴史を持つ岩手県北上市の下東温泉、しかし老朽化や人手不足で経営が難しくなってきている部分があります。そこで新たな湯治の場として盛り上げようと頑張っていらっしゃる方がいます。本日は下東ビレッジ株式会社共同代表の村岡陽子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 下東ビレッジ、ね、下東温泉、はい、夏の油と書いて下東って読むんですよね、はい、なかなかな読める方が少ないというね。最近なんか呪術廻戦、
0: あ、そうですね、うん、呪術廻戦で敵キャラで下東卓っていうキャラクターがちょうどこの下東温泉とかそこから名前を取られたみたいで読める若者が増えてます、
1: うん、そうか。私は大学生の時にあのいろいろスキー結構行ってたんで、それでなんかね知ってたような気がしますけど、
0: ね、ありますよねスキー場 ね、
1: うん、ね、ありますね。はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
0: お願いします、
2: はい、お願いします。
1: まず概略こちらで説明させていただきます。岩手県北上市の山奥にある開湯1000年以上の歴史を持つ名湯下東温泉、しかし近年の人手不足や豪雪による老朽化で施設は減少、観光ホテルも休業に追い込まれています。そこでこの貴重な温泉をただの観光地ではなく現代の課題に向き合う新しい湯治の場としてよみがえらせようというプロジェクトが始動しています。もてなす側、もてなされる側の境界をなくす主客混在のスタイルで令和の社交場として100年先まで続く居場所づくりを目指しているということですね。お話しくださいます村岡陽子さん、ご出身は埼玉なんですね。ヨガやダンスのインストラクターとして心と体の健康をテーマに活動している中で、岩手県北上市の豊かな自然や人に魅せられて2020年に移住ということで、まあまだそんなにね時間経ってないですけどもね、
0: 6年ぐらいですかね、うん、
1: まあ、現在は下東ビレッジ株式会社の共同代表、下東温泉観光ホテルの女将として従事ということで、まあ、そういう考えとわずか6年でお上までってものすごい下克上な感じがしますけど
2: いつの間にかなってました、ね、
1: でも逆に言うとあれですか、それぐらいやっぱり人手不足ということでもあるってことですか。
2: うん、そうですね、やっぱり、うん、こういう地域というかローカルってねすごく、うん、まあ、ある意味プレイヤーが少なくなっている分、うん、チャンスともね捉えられるんじゃないかなとは感じますね、
1: う
2: ん、
1: そういう面もありますよね、うん、
2: はい、
1: ではまずですね下東温泉、これどういう温泉なのか教えてもらえますか。
2: はい、あ、はい、岩手県の南西部にある北上市っていうね、うん、自治体があるんですけど、うん、そこの、はい、本当に山の奥にあるという温泉でございます、うんうん、で国定公園の中にあるんですよね、
1: はいはいはいはい、
2: でなのでブナの原生林がすごく豊かで、そこに何でしょう、ポツンと一軒宿みたいなイメージで、はい、まあ、温泉としては2軒あります。
1: へ
2: ー、はい、でここが江戸時代にですね、うん、東の大関というふうに温泉番付で評価をいただいておりまして、うん、で当時横綱がなかったので東日本では一番の温泉だった、はい、そうなんです、はい、はい、
1: なるほどね、そうか、ね、でも、はい、歴史としては1000年以上なんでしょ。
2: そうですね、
1: 江戸時代よりずっと前にあるんですよね、
2: はい、そうなんですよ、はい、
1: なんか平安856年って資料にあるんですけど、
2: う
1: ん、
2: はい、
1: そうですね、もはやいつだかわからない感じなんか藤原の道長が出てくる150年ぐらい前みたいだねってさっき話してたんですけど、
0: ってことは光る君の150年前ということですか。
2: そうです ね、なんか、うん、いろいろ言われますけれども、まあ、それぐらいから何でしょう、きっとね文字に残したりとかっていうのが日本の文化として出てきてるんじゃないかっていうところで、実はもっと昔からあったのかなとかもなんか ね話したりしてます。
1: ね、岩手の山奥深いところで誰がどうやって見つけたんでしょうね、うんうん、
2: 本当です ね、いろいろ猿を追ってたら見つけた、うん、よくある、ね、話も、はい、
1: なるほどね、でもなんかね今人手不足とかいろいろお話ありましたけど、はい、でもスキー場もあるから結構ニーズあるんじゃないかなと思うんですけど、どうなんですか。
2: そうですね、スキー場もあるんですけど、うん、シーズンがですね、かぶってなくてですね、はい、

0: 私は豪雪地帯で、うん、それこそスキー場よりもさらに山奥にあるので、はい、冬場は営業ができないという
1: 豪雪が過ぎるってやつですか。
0: そうなんです、はい、スキー場までは冬行けるんですけど、うん、うちの宿はそれ以上進めないっていう場所にあって、なので逆に、はい、5月から11月がグリーンシーズンでうちが営業していて、うん、でうちのスタッフ、まあ、私も含めてだったりするんですけど、うん、冬場はスキー場で働いてみたいなこと。
1: なるほど、じゃあ、はい、冬場は離れるんですね。そこも。
0: そうですね、
1: 空き家になるんですね、
0: はい、なります、はい、誰も入れない。
1: ちなみに今クマがねあちこちで出て大変ですけど、うんうん、出るんですか。はい、
0: クマもそうですね、もともとクマがいるところに私たちがお邪魔してるみたいな、うんはいはい、うん、場所なので、うん、ただ、まあ、昔から山にいるクマっていうのはね、うん、人間を、まあ、恐れて出てこないみたいなところも、うんうん、ありますけど、まあ、ちょっと最近はね、うん、そうも言ってられないかなというのも正直ありますね。
1: さてそんな下戸温泉ですけども、まあ、いろんな課題があります、はい、まあ、高齢化とか、ね、人口減少とかありますけども、はい、他にも何かあるんですか。
0: うん、そうですね、やっぱり一番はですね、私たち課題に思っているのは、うん、こういう東北の素晴らしい源泉かけ流しの温泉地がどんどん潰れていってしまっているっていうことなんですよね、うん、で、まあ、ここもそうだったんですけど、経営としては黒字で成り立っていたんですが、うん、でもやっぱりそこで働いてくれる方がいないと持続可能ではないということで売りに出されてしまっていて、でたまたまここは、ね、我々がやろうということで動き始めたわけですけれども、やっぱり私たちがまだね、そういうふうに関わりきれてない温泉地ってどんどんどんどんなくなっていく、そういうことにちょっと課題を感じていて、何か新しい形でこの東北の素晴らしい温泉宿、湯治宿を残していけないかという取り組みを今始めたところです。
1: 一度クローズしてしまうとね、もうなかなかそれを復活させるの大変なことですからね、
0: はい、本当そうです ね、 うん、
1: ね、 ね、でも老朽化も結構あるみたいですけど大変ですか、はい、その修繕とかも。
0: そうなんですよね、やっぱり建物ってね、使ってないと傷んでしまうっていう、
1: ね、いますね、
0: うん、そうなんですよ、うん、でここって半年使ってないっていう、うん、エリアなので、やっぱり冬場ね開けてみて、あ、ここが壊れてるねとか、窓ガラス割れたねとか、あるんですよ ね、 ね、
1: そうか、なんか水道管の破裂とかもありそうですね、うん、凍っちゃってとかね、
0: ありますあります、うん、水道管もあれば、お湯をね、運んできてる管もあったりとか、
1: あ、そうか、そこがダメになっちゃう場合もあるわけですね。
0: うん、そうなんですよ、去年は私たちが開けてからそこが一回ダメになってみたいなこともありました。
1: なるほどね、そうですか。まあ、そうしたまあいろんな課題を、ね、解決するために下戸ヴィレッジ株式会社というのを立ち上げたわけですね、はい、そういうことでいいですね。
0: そうですね、はい、
1: う
0: ん、
1: どういう経緯から、
0: そうですね、私とあともう1名、うん、今木村という人間が共同代表で2名でやっているんですけど、はい、そもそも私たちが知り合ったのが、社会人大学院の、プログラムだったんですね、うん、で私は参加者 で木村はそのプログラムをやる事務局として、うん、いたわけなんですけれども、うん、そこで、まあ、東北各地の地域課題解決というものに向き合っていく中で、まあ、私がやっぱり今自分が移住してきている北上市のこの温泉っていうところだったり、まあ、温泉に関わらず何かできないかっていうことを考えていたんですけれども、うん、みんなで実は前の経営体制の時にここにフィールドワークで来たことがあったんですね、はい、下戸の観光ホテルに、うん、で仲間で泊まったこともあるっていう温泉が廃業の危機にあるっていうことを知って、うん、じゃあ一緒にここをなんとかやっていこうっていうことになったという形でしたね、うん、
1: なるほど。さあそして今ね、もう再生プロジェクトの真っ只中でございますけども、はい、概略のところで主客混在、うん、まあ、もてなす側、ね、うんうん、主とお客さんと混在っていうね、はい、そういうキーワードが出てきました、はい、令和の社交場、はい、社交湯、
0: うんうん、
1: はい、ね、というね、言葉も出てきました、はい、この辺中心ちょっとご説明いただけますか、
0: うんうん、はい、そうですね、私たちここでやっていきたいことっていうのが、まあ、昔ながらの湯治っていうのを新しい形にアップデートして、うん、次の世代に残していきたいと思ってます、うん、で湯治場って結構ね昔は長く滞在する場所だったので、うん、お客さんがだんだん

0: ちょっとスタッフみたいにちょっと手が足りない時に受付や手伝ってくれたりとか、はい、そういうことが起こっていたみたいなんですよね、うん、なのであんまり私たちもお客様だからとかスタッフだからっていうそういう垣根を作らずに、うん、温泉地を守っていく仲間として関わっていくことで、まあ、ある意味人手不足の解消っていうところにもつながるかなというのが、うん、まあ、視覚混在の部分ですね。
1: あと、まあ、湯治というね、はい、まあ言葉ありますよね、うんうん、温泉に使って病気を治すとかってありますけど、はい、うんうん、結構下戸温泉はいろんな効能があるんですか？はいはい、
0: うん、そうですね、何でしょう、まあ、一般的な、ね、効能もそうなんですけど、うん、昔は結構刀傷とかそういうのも治すような、うん、皮膚とか切り傷とか火傷とか、はい、そういうものに効果があるっていうふうに言われていますね。あとはラジウムも含んでいるので、うん、まあ、がんが治ったとかそういう話も
1: 聞いたりは
0: しますけれども
2: まあでも体にいいという、まあね、
0: はい、まあ個人の感想によりますというところでは、
1: まあね、確約はできませんからね、
0: はい、そうですね、はい、まあ、でも皆さんね結構いろんな症状を持った方いらして、うん、でここじゃないとダメなんだみたいなことを言ってね、うん、通ってくれる方も多いですね、
1: そうですか、まあ、今はインターネットを通じてお話伺ってるんですけど、うんうん、なんか携帯電話が圏外になるんですって、は
0: い、うんうん、あ、そうなんですよ、本当に山奥なので、うん、au がなぜか強いんですけど、はい、au 以外はですね携帯の電波は通じないので、はい、ちょっと Wi-Fi にね頼っておりますが、デジタルデトックスということもね、楽しんでいただけるかなと逆に、ね、思います。はい、
1: 私 au の回線なんですよね。
0: 私もだ。じゃあ仕事できちゃう。
1: まずいですね。まずいですね。そうですか。はい、ではね、いろいろねご苦労もあろうかと思いますが、最後にリスナーの皆さんへメッセージお願いしていいですか。
0: はい、はい、ありがとうございます。本当にですね、東北の各地素晴らしい温泉あるんですけれども、ここは身も心も癒してくれる、うん、温かい温泉だなというふうに思っております、うん、で皆様と心もつながって、楽しくね、過ごしていただいて日常に戻っていくっていう場を作っていきたいと思いますので、うん、今実はクラウドファンディングに挑戦しています、はい、うん、キャンプファイヤーさんで、はい、下戸温泉観光ホテルと調べていただくと、うん、私たちの、ね、応援ができるようになってますので、うん、はい、興味持っていただいた方はぜひ支援っていうところもなんですけれども関わりを作っていただければ嬉しいなと思っております。
1: 今温泉の写真を見てるんですけど、はい、内湯がこれはまた素敵ですね、はい、ヒノキ、これあ、
0: そうですね、
1: ヒノキ風呂ですかね、
0: ヒバ
1: ですね、外湯が、はい、ブナの林に囲まれて、はい、露天風呂になってるんですね、
0: はい、そうなんで す、 いいです、ね、ただここもねちょっと今は、うん、電気柵とかを作ろうとして、
1: あ、そうか、
0: はい、ね、外柱がね、今年どこかで開けたいとは思ってます、はい、
1: そうですか。なんかね、猿とか温泉浸かる写真とかあるじゃないですか、温泉地によってはね、それぐらいだったらのどかでいいですけどね、
0: そうですね、
1: クマとか来ちゃうとね、
2: はい、うん、丸腰ですからね、
1: ちょっとね、はい、わかりました。今日はどうもありがとうございました、
0: はいはい、ありがとうございました。
1: 失礼いたします。
0: はい、失礼します。
1: ということでね、そうか、はい、令和の社交湯なんだ ね、社交バーだと思っちゃった、
2: まあ、社交場の辺を ね、 ね、山水に変えて社交湯ということです ね、 ね、はい、でキャンプファイヤーのサイトを見てるんですけれども、うん、実はもう支援額の目標額は突破されてまして 164%、
1: あら、
2: であと7日で終了となっているんですけれども、うん、ぜひね、ギトービレッジ の、うん、第一期会員になれたりとか、うん、オリジナル T シャツをいただけたりとかするので、うん、ぜひ皆様も、ちょっと、うん、キャンプファイヤー下戸観光ホテルと調べていただければなと思います、うん、はい、本日は下戸ビレッジ株式会社共同代表の村岡陽子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。 Yeah. Oh, oh. ではね、同じ岩手県で北上ではないんですけど、うん、岩手市のご出身なんですが、ムーンチャイルドっていうねバンドのボーカル佐々木治さん、そのソロワークからお届けしましょう。佐々木治、ベイビーベイビー。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、皆様からいただいたメッセージご紹介していきますね、はい、まず下東温泉の話題たくさんいただいてます、うん、ゆずじじさんから、岩手県の北上市は仕事運行でよく行くところです、うん、秋田道を、北上西インターチェンジを降り交差する県道47号へ出ると下東温泉の案内板すぐ目の前にありますよね、うん、ずっと気になって行ってみたいなとは思っているのですが、なかなか熊とかもいてね、熊とかもいて大変そうですね、うん、という感じでした、ね、うん、はい、それから杉杉さんからもいただきました、はい、今週の深掘り、下東温泉を社交湯として蘇らせようと活動されている方が出られるので、うん、とても気になっていました、うん、聞いたことがある名前の温泉だなと思っていたのですが、うん、以前の職場の同僚が温泉好きで下東温泉に行った話を聞いたことを思い出しました。人を巡るのが好きな方で、うん、行った中で5本の指に入るほど素晴らしい温泉、
0: いいね、いい話。
1: ブナ林に囲まれた中で自然の音や空気が体全体で感じられ、その中で入る露天風呂のお湯のまろやかさに感動したと話していて、うん、話を聞くだけでも素敵な温泉だなと思いました。今存続の危機とのことで驚きでしたが、現地の方とも触れ合える

0: な場所として続くことを応援したいと思いますと、うん、いただきました、はい、いいですね、5本の指に入るほどの温泉、
1: ね、相当だね、
0: いいですね、それから、パンのリベイク検索しましたということで、うんうんうん、七尾パープルおばちゃんさんから
1: 地域のニュースのとこで、
0: はい、地域のニュースで、ね、そう、はい、あの廃棄されてしまうパンを、お届けしますよというものなんですけれども、うん、2500円以下のお取り寄せもあったので、うん、おまかせパンセット7人待ちセールで税込み2300円、注文します、今から会員登録します、冷凍しなくても届いたら食べてしまいそうですとそうなんです、実は40個セットが今期間限定で結構あの売り出されているんですけれども、うん、それより少ない25個セットとか、うん、いろいろセットの数はあるのでね、うん、ぜひリベイク検索していただければなと思います、はい、うんうん、それからですね、あの X の方にもいろいろいただいておりまして、うん、白イルカニさんからいただきました、カホさんお帰りなさいということで、あの一筆啓上賞の、ね、受賞式、池田市長のお言葉ももらえて、私も次の一筆啓上賞幸せ応募しようかなと思いましたと、
1: ね、
0: いいですね、
1: うん、頑張っていただいて、
0: ねえ、うん、AI はダメですよ、
1: AI ダメですよ、 AI ダメです、
0: そうって書いてありますね、
1: はい、
0: いやでもなかなかね、こういろんなチャレンジとか、うん、私もこの年になって賞をもらうという経験が本当に、
1: まだもらえるよ30ちょっとな、
0: いやいやいや、久しぶり、小学校以来とかだったので、いやぜひね皆様もチャレンジしていただけたらなと思います、
1: はい、
0: はい、皆様からのメッセージもお待ちしております、メールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp、 メールアドレスロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp、 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください、お待ちしています。
1: それではね、12代ラストナンバーですけども、今度の水曜日27日命日ですね、ザード坂泉さん亡くなってしまってもうだいぶ経ちますけどもね、ザードのナンバー心を開いて。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。ロコラバの公式のアカウントで、ちょうど一筆形状症の私が症状を持ってる写真を

0: 投稿していただいたみたいで、うんうん、症状の、ね、中身がよく見えるんですけど、うん、この右側 あのなんかカラフルな、ね、部分、これ実は紙じゃなくて越前織という布なんです、ね、
1: 伝統芸能ですね。芸能じゃない、まあ、伝統
0: 工芸、
1: 工芸すみません芸能じゃない
0: 工芸ですね、はいはい、いやなんかだから最初あの挟まってるの分からなくて、祖父に見せた時になんだこれって言ってペラって取ってあなんか持ってこうとしちゃったんで、祖父がそれびっくりしちゃいましたね。
1: でも確か越前ってさ、紙もすごく昔から有名で、
0: 越前和紙とかありますよね。
1: そうそう、それこそだって、あの清少納言じゃないや、紫式部か、そこからね紙を取って、で、あの源氏物語ね、書いたって言われている部分もありますからね。
0: そうですよね、この左側が和紙なんですけど、もしかしたら越前和紙なんですかね、これ。
1: レベル紫式部ですか
0: ですね、
1: ですね、認めちゃいましたか、
0: いやもう賞を取ったのでねっていやでも本当にね、あの来てらっしゃる方がいろんな方がいて、お会いしてちょっとお話も聞いたんですけど、面白かったですよ、こうあの床屋さんを継いだ3代目のこう息子さんがお父さんの経営に反発して、こう手紙を書いたら受賞して、まだお父様にそれ見せてないからこの症状と一緒に見せるとかっておっしゃってましたけど、やっぱり AI ではわからないこうその人のドラマがあったのがすごい良かったです ね、ぜひ皆様も応募してみてください、はい、そして12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバは一部の曲を除いてこの後13時台も続きますので、ぜひお付き合いください。
1: ここまでのお相手、川久保秀和と
0: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: 大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かってないんですよね。
3: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
2: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
3: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象

0: 一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
1: なるほど、海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね、はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
0: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。まあ、冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
1: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
0: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや、まあ、東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
1: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか。
0: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
1: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
0: そうですね、今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 皆様の音楽活動をサポートします。
1: リコーミュージックはアマチュアおよびインディーズミュージシャンのサポート事業を積極的に行っています。プロシンガーやプロミュージシャンを目指す方々の大きな力になり、より快適な音楽活動を支えられるよう、音響、照明、レコーディングの専属スタッフが最大限のサポートをさせていただきます。アマチュアバンドのミニライブなどステージサポートも行っております。また皆様のご要望に合わせた各種イベントサポートおよび音響・照明の機材レンタルサービスも対応させていただきますので、ぜひお気軽にリコーミュージックにお問い合わせください。問い合わせ先は02-97-60-7181 番まで。皆様のお問い合わせをお待ちしています。
0: リコーミュージック。FM 悠々午後1時です。

0: 5月24日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。はい、先週お休みをいただいておりまして、無事帰ってまいりました、ね。はい、先週のお休みでちょうどね、ロコラバの当日は福井県堺市の一筆啓上賞という文学賞がありまして、日本一短い手紙を40文字で書くっていうね、文学賞があったんですけど、そちらで佳作に入選しまして、はい、その授賞式に行ってたんですけど、それを兼ねて実はその前の金曜日から月曜日まで家族旅行と称して、
0: 結構な期間だよね、金土日月でしょ。
1: そうですね、だいぶ行きましたね。弟と祖父母と4人で、はい、北陸旅行に行ったんですけど、はい、1日目というか、もともと私一人で福井に行く予定だったんですけど、そこに祖父が俺も行きたいということで、祖

0: 父母がついてきてくれることになって、うん、そしたらなんか急に祖父が俺は黒部ダムを見たいと言い始めしょうがないんで金曜日前1日をさらに空けて黒部ダムに行ってきたんですよ、うんうんうんうん、で黒部ダムっていうのがこう、まあ、長野からこう富山に抜けるルート、うんね、アルペンルートっていうのがありまして、ね、そこを通っていく形になったんですけど、はい、まあ山道なんですよね、うん、要はで車とかでは行けないので、はい、こうバスとかあとはロープウェイを乗り継いで、うん、乗り継いで行くっていう形だったんですけど、うん、その祖母がうち杖をついててちょっと足があんまり良くないんですよ、ね、だから正直行けるのかすごい心配してたんですけど、はい、旅行会社の方から要所要所で車椅子を借りられるから大丈夫ですよっていう風に言われて、うんまあ、実際行ってみたら車椅子いろいろ準備してくれたりとか、はい、ここに止めてもいいですよとか、うん、ここで引き継いでくださいねとかいろいろ言ってくださって、うん、無事超えられたんですよ、うん、いやプラスアルファなんですけどその、まあ、もちろんその駅員さんとかのご協力もあったんですけど、うんまあ、祖母が足が悪いのでこうなるべく優先的に座れるようにって言ってこう前の方に移動させてもらったりとか、うん、あとその一緒に乗ってくださった乗客の方が大丈夫ですかって手貸してくださったり、うん、ここ空いてますよって言ってくださったりとか、うん、本当にいろんな方のご親切で山を越えることができまして、やっぱり祖父母ともどもね、みんなの親切のおかげでこうやってねこんなに足が悪くなってもこんなに年取ってもこういう景色見られてよかったねって言ってたので、うん、本当にありがたいなと思いましたね。
1: 日本人のいいところがね感じられる旅だったのね。
0: そうですね、まあ、日本人もっていう感じなんですけどもちろん外国の観光客の方もいらっしゃっておうおうその方がいろいろ譲ってくださったりした場面があっておうおうすごく温かい心に
1: 人々の温かさに触れつつ
0: そうなんです
1: でその景色はどうだったの
0: いやすごく良かったですね当日ちゃんと晴れまして、うん、雨女ではないので、
1: うん、私は行かなかったからですね
0: 晴れまして、まあ、黒部ダムは本当に水も綺麗でしたし、う
1: ん、湖だもんね
0: そう、う
1: ん、
0: あとさらにその上まで登ったんですけど、はいはいはい、雪がまだ残ってて
1: あそう、ね、
0: 雪の壁がある道路をこう歩いたりとかもできたんですよ、
1: ね、雪の廊下ってやつかな
0: あそうです、はいはいはいはい、雪の回廊を歩いたりとか、はいはいはい、あとさらにそこからバスで上に行って、はい、もう雲海が見えたりとかっていう経験をしてきましたね
1: 今年の運使い果たしたね
0: そうですねもうちょっと運のスタックもうちょっとあるかなもうちょっとあってほしいな
1: それぐらいなんかいい経験じゃない、
0: うん、いや本当にいい経験でしたね無事に帰ってこられたというのがまずいい経験ですけどいやいやまあ
1: それもそうだけどもだって賞も受賞してさ素晴らしい景色を見て楽しんで、はい、人々の温かさに触れて、はい、そしておじちゃんおばあちゃん喜んでくれてい
0: や本当に
1: 最高じゃないですか
0: いや本当にいい祖父母孝行ができたんじゃないかなとは思いましたね、はい、
1: じゃあそのエネルギーを仕事で返していただくということで、
0: はい、頑張ります、
1: はい、ロコラバ参りましょう
0: はい、
1: ロコラバというタイトルローカルラバーズの略です最近は日本全国のさまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということでどんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です
0: はいそして番組専用のホームページもありますスマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください
1: もちろんメッセージもお待ちしてますメールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp ロコは LOCO ですロコアットマークミュージックバード .co.jp です写真添付してくださる場合は1枚まででお願いしますサイズ小さくできれば小さくしてください印刷するのちょっと大変になっちゃうんでねお願いします、
0: はい、
1: X でもお待ちしています X はハッシュタグロコラバつけてポストしてくださいハッシュタグはシャープみたいなマークロコラボはカタカナで OK です、
0: はい、
1: じゃあ少しメッセージ紹介する
0: はい555さんからいただきました、うん、今岐阜名古屋の旅に 行ってきたみたいで、
1: 旅仲間だ。
0: はい、うん、中京方面名物の喫茶店モーニングのはしごをしたと、
1: うん、
0: はしご
1: 朝食のはしごって初めて聞くね。
0: すごいですね。あの重箱盛りで出していただいたお店とかもあったみたいで、ドリンク代だけでトーストサラダはありがちだけど、さらに茶碗蒸しミニふりかけご飯ミニ

0: 円プチデザート付き、なんと豪勢なこと。
1: よくわからないです。
0: 本当ですよね。さらに一人一つずつお土産が付くという謎のお店があったみたいで、レジの横に足元のケースと陳列棚にあふれんばかりのペットボトルや食パン一斤、野菜や和菓子、スナック菓子などから選べたり、もう至れり尽くせりのモーニング。
1: そうさ、名古屋エリアだよね、モーニング有名なのね、そのサービス精神はどっから来てるんだろうね。
0: 本当そうですよ ね。
1: なんか江戸時代にある殿様が、要は緊縮財政を江戸でやってる時に、そんなんじゃ経済回んねえよって言って、結構バンバンお金を使った殿様がいたらしいんですよ。そっから来てるのかな、
0: なんですかね。ずいぶんなんというか経済が分かっている殿様ですね。
1: なんかね、名古屋の結婚式とかね、結構派手だっていうのもあって、結構バンバンお金使うっていうのも聞きますけど ね、
0: なんかこう賑やかなのがもしかしたらこう人のためにお金を使 う、
1: 人が喜ぶ姿好きなのかね。
0: そう
1: とかって言ってこう ね、こんなに食べられるの、みたいな、そういうのが好きなのかも ね。
0: そういうおもてなし文化がある地域なのかもしれませんね。
1: はい、
0: ぜひ皆様からのメッセージお待ちしております。
1: それでは1時台のオープニングナンバーです。6月1日2日ビルボード東京にて来日公演があります。パトリース・ラッシュン Forget Me Not。

届けしている曲はパトリース・ラッシェンの Forget Me Not です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月17日放送の多摩地域最古のビール豊田ビールなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。

0: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷壮太さん、天谷さん、
1: こんにちは。天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: お願いします。
0: 今週もヘッドセットをつけてますけど、
1: 山本小鉄スタイルのところでしております。

0: なたが休んでる間にね、浜谷さんはね、この新兵器を投入しました。先週からですよ、でプロレスのね中継でね、昔ねあの山本小鉄さんっていう人がいたんですよ、みたいですねっていう話でね先週盛り上がったんですけどもね、
1: じゃあ一周遅れてそのネタを
0: ねえ、ねえ、でも音質完全改善のためにね、
1: ああ
0: そうですよ、
1: ありがたいですね、
0: あれもこの素敵な音質で、
1: はい、
0: 今日もレポートしてくれますよ、
1: はい、うん、よろしくお願いします、
2: よろしくお願いします
1: さて5月は5月に食べられるご当地グルメというテーマでお送りしていますが、今回は一体どんなグルメをご紹介いただけるのでしょうか。
2: 今回は高知県土佐町のタケノコの姿寿司をご紹介します。
1: タケノコ、
0: タケノコってタケノコでしょ、
1: タケノコですよね、
2: はい、
1: 寿司、タケノコってお寿司になるんですか、
0: ね、何を言ってるんでしょうねこの方ね
1: 寿司ってギリ、あのギリですよ、寿司ローとかでお肉が乗るとか、うん、ハンバーグが乗るとかは分かるんですよ、ね、うん、タケノコを乗せるって文化がそれより先にあるっていうことですよね、う
0: ん、あのでもタケノコで言うと、いわゆるさあのゴールデンウィーク前あたりにタケノコがわーっと出てくるじゃない、あれ孟宗竹っていう竹のタケノコなんですけど、あれはまあ茹でたりねして食べるでしょ、うん、でもね今ぐらいの時期はねマダケとかがね取れて、それはねなんかものによっては刺身で食べられるらしいのよ、
1: へ
0: ー、あのちょっと種類が違うタケでね、それのことなのかな、どうなんでしょうね、
1: ねえ、うん、ちょっとどういうものか、うん、はい、教えてください。
2: はい、こちらですね、まあタケノコの寿司って言ってね、こうまあ思い浮かべるとしたら、例えばこうちょっとタケノコをちっちゃく切ってタケノコご飯くらいのね、サイズにしてちょこんと上にっていうのを想像されるかと思うんですが、このタケノコの姿寿司はですね、タケノコ一本丸ごとくり抜いてその中にご飯が詰めてあるという、
0: イカ飯スタイルってことですか。
2: イカ飯スタイルです。
1: あ、だから姿寿司なんですね。
2: はい。
0: はあ。なるほどなるほど。
1: これは高知県土佐町ということですけど、土佐町ではこういうふうに食べるのが伝統的ってことなんですか。
2: そうですね、まあ、もともとあのタケノコのね里としても知られている土佐町なんですけども、ここで土佐とそうですね、ここでまあ捉えた、そうですね、タケノコのこの美味しさをこう丸ごと味わうということで、タケノコをまあ掘り出してそれをこう水煮にして、それをまあ縦に半分割って、そのままの姿でそこに寿司飯をたっぷりと詰めていただくという、もうタケノコの味を真正面からダイナミックに味わうお寿司なんですよ。
1: ほー、これってお米は普通の酢飯なんですか。
2: はい、酢飯なんですけども、ここにですね使われているお米がまずこの土佐嶺北地域といいまして、土佐町をはじめとして、大豊町、本山町、大川村、ね、この4つのまあ、町村で作られた、特別なお米を使っていまして、うん、さらにこのお酢だけでなくて生姜やごま、山椒などを入れてですね、うん、この風味豊かな形に仕上げてあるお寿司で、まあまあタケノコのこの爽やかな味わいにぴったり合わせたお寿司でいただくと。
1: これだけ大きさ的にはどれぐらいなんですかね。
2: 大きさはですね、ちょうどあの駅弁とかで売っている押し寿司ぐらいのパッケージを想像していただくと分かりやすい。
0: サバのバッテラ寿司とかそういう感じかな。
2: はい、まあ縦そうですね、15、まあ15セン、20センチぐらいですか、あの競技竹の皮でね包んで、まあ本当にいわゆるこうつあのなんですか、おもたせのお寿司のね感じをこう想像していただくと分かりやすいかと思います。はい、
0: でその竹の子の方はどういう状態になってるんですか。あの茹でてあるとか。
2: はい、はい、水煮にしてそれをこうまあ、一本丸ごと水煮にしてそれを縦半分に切って中がくり抜いてある状態、
1: うんうんう
2: ん、はい、ここにぎっしりとお寿司が詰まっていて、まあ食べる際にはこれをこう好きなサイズに切り分けていただくと。
1: あ、自分で切るスタイルなんですね。
2: そうなんです、一本もね繋がった状態で届くんで結構ねインパクトがあります。
0: じゃあもうあの私3センチ私2センチみたいな幅で切っていけばいいわけですね。
2: あ、そうですね、まあお好きな方はもうそのままかぶりついてもいいかと思います
1: なんかクリスマスケーキのあのそういう細長いやつと同じ感覚ですよね。
0: 奪い合いです
1: そういや これお味はどうでしたか？
2: いやー、僕ね、ここまで大きなサイズでタケノコをいただくというのが初めてで、もうそうですね、本当にもうケーキ、ショートケーキぐらいのサイズにタケノコを切り分けて、丸ごといただくんで、やっぱりちょっとね、炊き込みご飯とかに混ぜてあるこう小ぶりなサイズのタケノコもいいですけれども、もうそうですね、もう口の中いっぱいになるぐらいのサイズで切ったタケノコをいただくと、このタケノコのシャキシャキっとした食感の中にやっぱりこうちょっとタケのいい香り、これがふわっと広がりまして、ね、寿司飯も生姜、ごま、山椒とまたこの香りのね、いいあのスパイスが入っていますので、もう本当にこうなんていうんでしょう、こうあの竹林のあの心地よい風にこう身を浸しているような。
1: 結構じゃあもう後味も爽やかでさっぱりしてる感じなんですかね。
2: そうです、もう風が語りかけてくる感じですね。
1: 優しい。
0: いや、あのね、その寿司飯にね山椒を入れてるとなかなかね通だなと思って。
1: そうです、
0: ね、あの生姜とかってあの例えばガリとかを細かく刻んで寿司飯に混ぜてちらし寿司とかすると非常に美味しかったりするんで、うん、なんかこの辺は分かるんですよ、生姜とかごまとかはね、山椒っていうのは ねなんか山椒ってうなぎに使うもんでしょみたいな、ね、あるけどもここに使うんだみたいな感じでね、
2: ちょっとね、そう、意外な組み合わせですよね。
1: これはかなり贅沢な一品となりますが、いくらぐらいするんですか？
2: こちらがですね、1本税込み1500円となっております。
0: まあまあそんなもんでしょうね、まあ、でも
1: こんだけ長かったらそらねえっていう感じですけど、これはあれですかね、オンラインで買うことはできるんですか？
2: はい、こちら、製造メーカー末広屋さんという、ところの通販サイトでどこからでも購入することができます。
1: おー、これはちょっと気になりますね。なんか一人で食べるのもいいですけど、ちょっと誰かとこのインパクトをシェアしたい感はありますよね。
0: 天谷さん一人で食べちゃったの？
2: あ、そうです、本当はねシェアしたかったんですけど、皆さんともねシェアしたかったんですけども、まあ、やっぱりまずはねどんな味なのか知ってからこうねご紹介したいなと思いまして、
0: それにしても結構な量だったでしょ。
2: 結構な量でしたね。あのタケノコでタケノコでお腹が空かなくなるほどこういっぱいになるっていうのはなかなか人生初の体験。ないでしょ。
1: 確かにそうですよね、うん、その量のタケノコとご飯食べたら結構な量ですよね。
0: 結構な量よ。
2: 本当に腹持ちがいいタケノコは本当に。ヘルシーでね、これだけ食べ応えがあるとはっていう。
1: なるほど、これはちょっと気になりますね。ぜひあのロコラバのねサイトとか SNS ね、SNS にもこちらのサイトね載せていただけるとは思いますので、そこからご購入いただけると思いますが、これはちょっとインパクトなかなかでかいですね、今まででも。
2: 一回ちょっと皆さんびっくりしてほしいなと思いますね。
1: はい、ぜひ皆様も、手に入れてみてください。天谷さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: いやいや、なかなかなインパクトなものでしたね。
1: これすごいですね。ちょっと切る前を見てみたい感はあります。
0: それを一人で食っちゃったってさ、
1: 気持ちするのかな、ね、これお寿司だからあんましないのかな、ね、
0: 結構な量だと思うよ。
1: ですよね。一回で食べきるにはなかなか大変な量かもしれないですね。ね、ぜひその大きさも含めて皆さんお楽しみにということで、はい、うん、東京ロコラバランチ天谷聡太さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。ではね、あの高知出身、今高知にそのままね在住してるみたいですね、酒井優バラとローズ。

メールでゴー。さあここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です、うん、今回追いかけてみるメッセージはこちらです。七尾パープルおばちゃん他多数の方からいただきました、うん、

0: 地域のスーパーマーケット。うん、
1: これは ね先週ね、そうあなたの留守中にね、そう私があのオープニングトークでね、うん、ここ来る時に、うん、あの通ったスーパー開店前からすごい列ができて

0: 感じだったんですけど、うん、なので、ね、ちょっと気になって調べてみました、はい、うん、皆さんご存知の、ね、地域スーパーあるかななんて思ったんですけれども、
1: そうだよね、だからいわゆるイオンみたいなさ、うん、大手のダーンっていう全国規模とか、うん、そういうことではないってことだね。
0: もう本当にその地域にしかないローカルスーパー、うん、まず青森県のユニバースというスーパー、
1: ほう、
0: ホタテ、ホヤなんかが売っていると、うん、さらに大間のマグロの解体ショーなんかもやってくれるっていう
1: 血のりを生かして
0: すごいですよね。あとは秋田県の伊徳っていうところが、うん、小鹿の文字を使っている唐揚げがすごい美味しいらしいんですけど、あともうこれ本当に秋田だなって思うのがきりたんぽセットっていうのを売ってるみたいですね、うんうんうんうん、なかなかないじゃないですかきりたんぽセット、
1: うん、
0: もう秋田ご当地だなって思いますね、まあ、
1: もうそれは普通なんでしょうね。
0: それからですね、山形県の大判というのが、うん、郷土出身歴史の大関琴ノ若、うん、現琴桜ですね、はい、が、まあ、いらっしゃいまして、はい、社長さん2代にわたって応援しているということで、この琴ノ若が勝つとですね、大安売りをしてくれる
1: いいね、うん、
0: 楽天スーパーセールみたいなもんです
1: よ。いいね、勝っていただかないとね。
0: そうですね、
1: でも あんまり勝つと赤字になっちゃうけどね。
0: なんですかね、新店舗オープンの時は部屋の若手のお相撲さんがいらっしゃるそうです。
1: あ、もう完全に連携してますね
0: 本当ですよ ね。それから群馬県のベイシア、
1: ベイシアもね割と増えてるよ、
0: はい、そうなんですよ。実は私の母の友人がこのベイシアの一家の娘さんらしくって、
1: 創業家ってこと。
0: そうです。へー、実はこのベイシア系列にカインズホームがあるんです。それからワークマンも実は今ここの傘下に入っているということで、
1: そうなんだ
0: いろんなね、
1: 大実業家じゃない。
0: そうなんですよ。しかもですね、この群馬県にあるベイシア、敷地内にコストコを呼んだんですよ。
1: ほう、
0: なんでかっていうと、そのコストコから学べることもあるだろうからってわざわざ呼んだらしいんですよ
1: 全然経営違うでしょ。
0: そう、でもそのどんな商品を仕入れてるかとかっていう、お互いに勉強になるから。
1: お互いにっていうか、まあ、ほぼベイシアが勉強する感じなんだ
0: ろ
1: うね。
0: まあでも敷地内に競合他社呼ぶんだ、
1: なかなかすごいよね。
0: なかなかすごいなと思いましたね。あとはですね、本当にいろいろあるんですけれども、うん、山梨県の荻野というのは、地元でよく食べられている煮貝がある、貝を煮ているらしいんですけど、でも山梨県って
1: 海なし県
0: ですよね、うん、煮貝とはってなってしまいましたね。
1: 何の貝だろう ね、
0: うん、それから長野県の鶴屋、こちらはオリジナル商品が多くて、結構ジャムなどが
1: 多い、うん、あ、なんかフルーツいっぱい取れるしね。
0: そうなんですよ、だからスーパーの商品をそのままお土産で持ってってもすごく喜ばれるそうです。あとはですね、本当にいろいろあるんですが、愛知県の青木スーパー、うん、
1: はい、
0: お惣菜に味噌カツが
1: なるほど
0: すごいですね。あとはですね、滋賀県の平和堂、これ結構有名じゃないかなと思うんですけど、なんか
1: あんまりスーパーの名前っぽくないね、
0: うん、まあでもイトーヨーカ堂があるから、なんとか堂はあるのかな。あ、いや、
1: なんか平和堂って聞くとなんか、
0: ね、なんか書店感あります
1: ね。書店かね、だかどっちかっていうとなんか家電屋さんみたいなイメージしちゃったけど、
0: こちらですね、なんと西川貴教さん、 TM レボリューションがテーマソングを手掛けておりまして、
1: 出身だしね、滋賀ね。
0: そうなんです、店内で流れているので、地元民からは家に帰ってもしばらく頭の中で鳴り響いてしまうというふうに評判だそうですね。
1: どういう曲なんでしょうね、
0: 気になりますね。これちょっとどんな曲か、音源あるのかな、ね、とかっていうものなんですけど、はい、あと熊本県、
1: 熊本、
0: 宮原って、
1: はい、あ、知らないな、うちの妻は熊本ですけど。
0: あ、本当ですか、うん、ですね、お野菜と手作り弁当が安くて、うん、周辺でなんと宮原渋滞が起きるほどの人気。それから沖縄県の三栄、
1: はい、
0: これは地元のものがほとんど揃うと言われている最強地元スーパー、うん、はい、沖縄土産も買えますし、うん、もずく、うん、ジーマーミ豆腐、うん、サーターアンダギーなど、うん、沖縄ならではのお惣菜も取り揃えているという、県外の人たちはスパムと呼んでいる、うん、県内でいう

0: ポークランチョンミートっていうものがあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: これもあの種類がたくさんあって地元民から非常に人気だそうです。
1: そう
0: どうですか皆さん、
1: ね、なんかやっぱりスーパーとか見るとね、すごく地域性が見えますよね。
0: そうですね、うん、ただなんかやっぱり沖縄のスーパーは本当に沖縄だなって感覚はありましたね。なんかどうですかね、皆さんの地元でも、うん、あれこれうちの地元しか売ってなかったんだみたいなものとかあればぜひ教えてほしいです、ね、
1: スーパーって本当にさ、あの、まあ、今ね、こういうの売ってるんだっていう、
0: うん、
1: 面白いねっていう観点でお話ね、聞いてましたけど、それこそその能登のさ地震があったり水害があった時にさ、あの石川県輪島の町の町っていうところ、その小さなエリアにあった元屋スーパーっていうのがね、やっぱり被害に遭ってしまって、だけどもみんなそこに買いに行くわけよ、
0: ええ、
1: そこが動かないと大変なのよ、
0: うんうんうん、
1: もちろんあのちょっと車で遠くまで行けば大きい買うとこあるんだけども、やっぱりちょっとしたものを買うのに大変なんですよね、うんうん、でそこはやっぱりすごく復活したっていうのはものすごくこう大きなね、なんかことだったと思うし、ちょうど先週までこの間までか、あの NHK のね、夜ドラっていうんでね、ラジオスターっていう、ずっと見てましたけど、その町の町のねラジオ局、これをモデルにしたねドラマで、あの元屋スーパーだろうなって思うものとかもね出てきたりしてね、なんかすごく印象深かったですけどね、やっぱ本当にあのライフラインですもんね。
0: そうですね、ぜひね皆さんの地元スーパー話まだまだ募集しておりますので聞かせてください。以上今週のメールで GO は地域のスーパーマーケットでした。
1: ではぐっさんこと山口智光さんです。スーパーマーケット

0: 川久保秀和と
1: 横高穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージ紹介していきますね、はい、地元スーパーの話題が熱い、うん、普賢さんからいただきました、うん、鹿児島の老舗百貨店に山形屋というのがありまして、そのグループのスーパーで山形屋ストアや山形屋ショッピングプラザというのがあります、うん、鹿児島県の地方スーパーの中でも百貨店系列でちょっと贅沢感があるスーパーです、うん、客観的に見て我が家はスーパーにかなり恵まれており、同じ町内に24時間スーパーだけで2カ所、うん、AZ ハヤト、この間メールで GO で紹介したと思う、はいはい、AZ ハヤトですね、うんうんうん、とトライアル、イオンもあればサンキュー太陽という地元最大手のスーパーもあり、そこに山形やショッピングプラザが加わります。かなり競争が厳しいはずですが、ちゃんと継続できてるのってすごいですよね、うん、とやっぱり住み分けなんですかね、気になりますね。それから栃木のプロジェクト R さんからいただきました。栃木県のスーパーマーケットといえば平屋や大谷などがありますが、うん、私が住む足利市や足利近辺のスーパーマーケットといえば鳥仙と八尾港も外せません、うん、八尾港は確かにあの結構関東にありますよね。
0: あるあるある、うちの方にもあるよ、
1: うん、埼玉県を筆頭にしているというところなんですけど、この鳥仙なんですけど、足利市とお隣群馬県館林市の本社を持ち、群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県に展開するスーパーマーケットです。そんな鳥仙のスーパーマーケットの特徴は、鳥屋の仙吉に襲来する親しみやすい店名で、生鮮食品の鮮度の良さと各地域の食文化に合わせたきめ細やかな品揃えです、うん、なるほど、すごいですね。それからですね、黒木名社さんからいただきました、うん、山形の大判スーパーオラという、うん、大判スーパーオラというところがあるのかな、うん、それと山梨にご当地スーパー荻野というところがあるみたいですね、うん、で、あの二階の貝ってなんだろうねって話だったんですけど、はいはいはい、アワビなんです。
0: アワビ、うん、高級品じゃないですか。
1: あのこれすごいのが、あのアワビ、静岡県で取ったアワビなんですけど、うん、これを運んでるうちに昔、
0: あ、傷んじゃうから、
1: あ、というか、うん、馬の体温で美味しくなったらしい。それが現代まで苦いとして食べられている。
0: 傷むというよりは結果的に似たような状況になってるから
1: 美味しくなったみたいっていう、面白いね、すごいです ね、 すごいね。
0: 納豆はなんか、ね、藁に包んで馬で運んでたら、発酵した納豆になったみたいな ね、そんなのとなんか似てるね。
1: あ、確かに。じゃあ苦いも、じゃあ一部納豆と由来は一緒みたいなところなんですかね。すごいですねこれ。あ、友助さんからも山梨の苦い有名ですねといただきました。

0: 結構あじゃあ長野山梨あたりではポピュラーな食べ物なんですかね、どうなんでしょう、長野山梨あたりの方いらっしゃいましたらぜひ教えてください。
1: ね、七尾パープルおばちゃんからはね、ラジオスターね、ドラマの話ね、先ほどしましたけども、ドラマが終わって寂しいですけど、ドラマで能登のことが全国に知ってもらえたので嬉しかったです、で七尾には、スーパードンタクというのがあります。
0: ドンタク、
1: ドンタク
0: 強そう、
1: 和倉温泉にあるドンタクは、観光客用に観光土産、能登ワイン、能登のお塩、ブルーベリージャム、能登のお菓子、乾燥させた海産物などなど豊富です、私も関東への手土産はそこで買いますよ、だって。スーパードンタクってなんかどっちかというとお土産屋さんのもの、ね、ラインナップだけ今上がってますけど、普通にスーパーなんですよね、きっとね。
0: ですよね、まあ、だからお菓子コーナーとかにそれがあるみたいな、
1: ね、
0: まあ、でもね、都内のスーパーとかでも今結構そういう観光客向けのお土産とか置き始めてますからね。
1: そうか、まあ、あとでも外国人観光客向けとかもね、なんかありそうだよね。
0: ありますね、本当に浅草とか新宿とかは結構あのお茶のコーナーが全部もう抹茶だらけだった
1: とかありますね。抹茶はねすごいみたいね、
0: そう海外でね。だからね、意外と品揃えも地域によってはもしかしたら外から来た人向けっていう、お土産向けっていうのもね、結構あるのかもしれないですね、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO で、ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。X からはハッシュタグロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしております。
1: それでは5月13日リリースの新曲、マッシューでバーニング。

0: 今日のラストナンバー歌心リエ200倍の夢、まあ、これはねリエちゃんかつてレディットゴーというグループでデビューした時のね楽曲をこれをね、ソロバージョンでリメイクしたものでございますけど、今日もどっかの街で歌ってるみたいですよ、ね、6月からまたコンサートツアーも始まるそうです。歌心リエ200倍の夢でした。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか、ね、ちょっとなんかお天気崩れてきましたけど、なんかあの豊田ビールのフェスの前に今日
0: 今日ね、今日私の町のねあの東京都日野市であの豊田ビールっていうビール

0: のビアフェスがあって、それにくっつけてね朝マラソン大会があって、まあ、そのオープニングのね司会してきたんですけど、そこでね、川久保さんですかって声かけられて、はっつったら、ラジオモーニングコミュニティ聞いてますって言って、って言ったら、家族は日野にいるんだけども、自分は単身赴任で鹿児島にいて、FM 薩摩仙台でいつも聞いてくれてるんだって。でマラソン大会があるって言うんで、でそれもね、私がこう発信してたので、日野であるなら行こうと思って、それで参加してたの。朝からリスナーさんに会いました。感想できたかな、どうかな、今頃ビール飲んでもうひっくり返っちゃってるからね声かけてくれてありがとうございました。
1: 素敵な出会いでしたね、はい、そしてちょっと一件だけ告知をさせてください、6月の25日から28日にですね、東京池袋でハチポチコレクション 7.5 &ワンタイムアドリブショー 2.5 という舞台に出演します。詳細私の X の固定ツイートにございますので、ぜひ見に来ていただけたらなと思います。配信もありますので。
0: アドリブショーなんですか。
1: そうなんです。
0: アドリブ得意でしたっけ。
1: あんまり得意じゃなくて
0: ですよね。
1: ラジオで鍛えたので頑張りますって感じです。
0: 鍛えられてるかな。
1: はい、はい、そしてですね、はい、鍛えられているかわからないんですけれども、ロコラバは番組専用のホームページもありますので、ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。
0: それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: 食分野、医療分野のプロを目指す専門学校、学校法人光耀学園筑波栄養医療調理成果専門学校です。光耀学園筑波栄養医療調理成果専門学校は、専門調理師学科、調理師学科、成果製パン学科、栄養士学科、救急救命学科、通信課程成果製パン学科など、技術と知識の習得と国家資格取得を目指して学べる専門学校です。学校法人光耀学園筑波栄養医療調理成果専門学校は、 JR 常磐線常陸牛久駅から徒歩5分。お問い合わせは029-870-5454。 学校法人光耀学園筑波栄養医療調理成果専門学校、オープンキャンパスも開催中。未来のあなたの夢に向かって、光耀に行こうよ。
1: FM 悠々、午後2時です。

0: 機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒君郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて、今日は戦国武将で初代仙台藩主の伊達政宗公の記述。幼い頃、疱瘡天然痘を患い、右目を失明しながらも高い軍事才覚を発揮し、独眼竜と称されました。また派手で華やかな服装を好み、風流を重んじる美意識や洗練された粋な立ち振る舞いをする人を指す言葉、伊達者は、伊達政宗の独創的な軍装に感銘を受けた人々がそのおしゃれな様子を表したのが由来とされています。伊達者って先生、伊達政宗からだったんですね。
1: うん、そうですよ。伊達な人っていうじゃない、
0: あのこの大きい月みたいな兜の、
1: ね、
0: はい、あれの印象がありますけどね、うんうん、
1: でもあれは戦国武将としてはあれが見えるってことが重要だったらしいですよ、遠くからね。
0: あそこにあの人いるみたいな、うん、
1: その戦意を高揚させるとかね。
0: あの鎧自体が結構動きにくそうですよね。
1: 重いしね。
0: 重いし、うん、
1: そうね、うん、まあでもヨーロッパの中世のあれだってやっぱり重くて大変だったらしいですよ。
0: 鉄ですもんね、あっちは、うん、でもそれがなんか槍とか弓矢とか

0: そういうものから守ったりもするっていう。
1: でも実際どれぐらい守れたのかね。
0: そうですね、
1: 指輪なんかに対しては結構貫通したんじゃないのかな。
0: まあそうですね、よく時代劇の中でもそういう場面ありますもんね、うん。
1: でね、伊達政宗さんっていうのはね、
0: はい、
1: まあ、こう伊達で生かした人っていう印象ももちろんあるんだけど、
0: はい、
1: この人はね、その防災においてもね、
0: はい、
1: 僕は本当にすごい人だと思うんですよ、
0: はい。
1: なぜかっていうことに対してはね、
0: はい、
1: まあ、後ほど詳しく説明します。
0: はい、あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: 災害が起こるのは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今日は何をピックアップしてお話しいただけますか。
1: 今日はね、1983年のね、
0: はい、
1: 5月26日の日本海中部地震、
0: はい、
1: これは秋田県の沖合でね、
0: はい、
1: 起こった地震なんですけど、それともう一つは、
0: はい、
1: 869年、
0: はい、
1: 旧暦の5月26日に起こった、
0: はい、
1: 貞観地震、
0: 貞観地震、
1: うん、で、はい、これと関係して冒頭で言ったね、伊達政宗の話をちょっとさせていただきたいなと思います。
0: は
1: い、
0: あ、そうなんですか。
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: じゃあまず日本海中部地震の方ですね、
0: はい、
1: これ1983年の5月26日時刻は、はい、11時59分57秒ですから、まあ、ちょうどお昼時ですよね。
0: そうですね。
1: で、この時に秋田県の能代の沖合80キロのところで、
0: はい、
1: まあ、深さは大体14キロと言われてますけど、
0: はい、
1: マグニチュード 7.7 っていうような地震が発生しました。
0: はい、
1: まあ、これは日本海側ではかなり規模としては大きな地震でして、津波が発生するんですよ。
0: はい、
1: で、青森、秋田、山形の日本海側でね、10メートルを超えるような津波が発生しまして、トータル104人の方がお亡くなりになるんですけど、
0: はい、
1: そのうちの100人は津波による犠牲者だったんですよ。うん、この時はですね、実は非常にかわいそうな話がありまして、
0: はい、
1: もう山あいの小学校の生徒さんがバスで遠足をされてたんですよ。
0: はい、
1: バスで移動してるから揺れに皆さん気づかなかったの。
0: あ、
1: まあ、もともとバスでこう揺れてるから ね、
0: そうですね。
1: で、お昼時間になったので海岸に降りて、ここでお弁当を食べましょうっていうことで、お菓子のですね、鴨青さっていう、まあ、海岸、綺麗な海岸があるんですけどね、
0: はい、
1: そこで昼食を食べ始めたんですよ。
0: はい、
1: みんな海の近くに行ったりいろいろしてね、
0: 浜辺でね、
1: 浜辺で、
0: はい、
1: みんな何も知らないし、はい、そこの引率してくれてた、まあ、父兄だとか学校の先生もいらっしゃったんですけど、その人たちもだから気づかなかったわけ。まあ、43人子供たちがそこにいたんだけど、あと引率の先生たちとかが津波に襲われちゃうんですよ。
0: はい、
1: まあ、何人かはね、地元の人たちも一緒に協力してくれて、
0: はい、
1: 助け出すっていうようなことをしてくれたんだけど、はいはい、結局13人の子供は死亡しちゃって、
0: はい、
1: あとはこの時にスイスのご夫婦がやっぱり観光にそこにお見えになってたんだけど、
0: はい、
1: で、奥様の方がその津波に襲われて、
0: はい、
1: 結局見つからなかったんですよ。
0: はい、
1: ここでは何が教訓になったかっていうと、防災教育の大切さだったんですね。
0: はい、
1: で、山の方にいる子どもたちだったから津波のことなんか当然知らなかったし、
0: そうですね、
1: で、地震の後には津波が来るっていうことも、その地震そのものがね、その揺れを十分感じてなかったわけだから、うん、被害に遭ってしまったっていうことで、これからちゃんとしたそういう訓練をしなきゃいけませんよとか、うん、教育をしなきゃいけませんよということになったんですよ。
0: はい、
1: で、もちろん移動のできない建物っていうのは津波が来て被災したから、
0: はい、
1: 前半階で3000棟を超えるような建物が前半階したし、それから船舶ですね、うん、船、そういうものも700隻以上が沈没とか流出とかっていうようなことが起こったんですよ。
0: はい、
1: この10年後に、
0: はい、

0: た日本海でちょっと北の方でね、北海道南層沖地震っていうのが起こるんですよ。
1: はい。
0: でこの時にはその10年前のこの経験を知ってた人たちが早く避難して助かった人もいれば、
1: はいはい、
0: この日本海中部地震の時には揺れから10分後ぐらいに
1: 津波が
0: 来たってことで、はい、また同じぐらいじゃないかと思っていて逃げ遅れた人たちも出てきてしまったんだけど、
1: はい、
0: まあ、そういうようなことが語られたんですね。これが日本海中部地震
1: と、はい、
0: いうことで、この鴨青さんの海岸にも今も行くとですね、
1: はい、
0: 子供たちが亡くなったっていうことをこう日がありますね。私も何度かそこ行ったことあります。
1: そうですか、はい、確かに車に乗ってると地震感じないです
0: ね。感じない。
1: でも1983年だとそんなに大昔でもないので。
0: そうよ
1: ですね。
0: で昼の時間帯だっていうのも運が悪いんだよ。これが例えばさ、10時とかさ、
1: はい、
0: 2時とかだったらそこでお弁当広げなかったわけだから。
1: そうですよね、うん、後々に生かされたりとか、まあ、いろんな経験が、ね、はい、生かされていくわけですね。
0: でもう一つはね、
1: はい、
0: あの上岸地震っていう話をしたと思うんですけど、
1: はい、
0: これは869年だから、まあ、随分前の話ですよね。
1: そうですね、
0: うん、東日本大震災が起こった時にその東北地方にはあんなマグニチュード9とかね、
1: はい、
0: あんな大きな地震なんていうのは起こるとみんな思ってなかったってことになったわけですよ、
1: はい、
0: であんなに大きな津波が広く、うん、北は青森からさ千葉の方までね、あんな津波が来るなんてみんな認識してなかったと、
1: はい、
0: いうことを言われたんですけど、歴史をひもとけばね、869年の上岸地震っていうのが、
1: はい、
0: この5月26日にあって、
1: はい、
0: やっぱり青森、岩手、宮城とかにそれなりの津波が襲ったっていうことが言われてるんですよ、
1: はい、
0: その次はじゃあ何かっていうと、1611年に慶長三陸地震、今言ってるのは上岸三陸地震ね、
1: はい、
0: で慶長三陸地震っていうのがあるんですよ。で1611年、これぐらいの時に宮城県とかね、
1: はい、
0: あの辺を治めてたのは誰でしょうってことになるわけよ。独眼竜になるわけね。伊達政宗が出てくるんだけど、
1: はい、
0: でその伊達政宗が防災上すごいことをやったよって話を先ほどしたじゃないですか、
1: はいはい、
0: じゃあどんなことをしたんでしょうかっていうことです、
1: はいはい、
0: で仙台平野は津波でかなり水が浸かっちゃうわけですよ、
1: はい、
0: で水が浸かるっていうことは塩害が起こるわけね。そうすると作付けがうまくいかなくなるわけですよ、
1: はい、
0: だから石高が落ちてしまうので、
1: はい、
0: 伊達政宗は新田開発とか開墾をしてね、
1: はい、
0: 電波帯を増やす努力をするんですよ、
1: はい、
0: まあこれは重要なことですよね、
1: はい、
0: と同時にじゃあ水に浸かってしまった田んぼとか畑をまた元のように作付けをするってことってのはこれかなり大変なんですよ、塩抜きとかそういうのがね、
1: はい、
0: でそこで彼はその逆転の発想で何をするかっていうと、はい、あそこに塩田を作るんですよ、
1: はい、
0: なのであの辺ね塩釜とか釜っていう地名が多いんだけど、
1: はい、
0: それは彼はそこで塩田開発をするんですね、
1: はい、
0: だからまあビルドバックベターですよ。
1: そうです
0: ね、より良い復興だよね、
1: はい、
0: で次に何やるかっていうと津波ですごく襲われちゃうんだけど、その時にその海が荒れたりした場合にそれでもちゃんと物流を確保したいっていうことを思って、彼はおくりなね死んだ後の名前を低山って言うんですよ、
1: はい、
0: 低山っていうのは貞子の、
1: はい、貞子の方、
0: 貞子、うん、って書いて、
1: はい、
0: その貞で低山ね、
1: はい、
0: っていうのが、まあ、彼の送り名なんだけど、
1: はい、
0: その低山堀とか低山運河って呼ぶんですけど、
1: はい、
0: それを内陸に作るんですよ、
1: はい、
0: 名取川から阿武隈川の河口に沿ってね、
1: はい、
0: そうすると外の海が荒れてたとしてもその運河を使って堀を使って物流が確保できると、
1: は
0: い、でこの運河と海の間は松林にするんですよ、
1: はい、
0: でこの松林を何度もやるかっていうと嵐が来た時に、
1: はい、
0: その松林で風が緩和されるとか
1: 暴風林みたいな
0: 暴風林、はい、防砂林になるわけよ、
1: はい、
0: だけじゃなくて昔はねエネルギーは何でやってるか薪だからね、
1: はい、
0: でここがその薪の収穫地にもなるわけですよ。
1: う
0: んでそういうこともやるわけ、
1: はい、
0: でさらに驚くべきことは、
1: はい、
0: 彼はあの慶長の硫黄使って言ってね、
1: はい、
0: 硫黄使節団って長谷倉常長っていう人を団長にして、
1: はい、
0: ヨーロッパに派遣する、はい

0: ですよ、はい、その長谷倉常長の一行は最終的にはローマまで行ってね、ローマ法王にも謁見するんだけど、
1: はい、
0: で彼はその途中途中でね、いろんな町に行って日本人が奴隷として使われてるとかね、
1: はい、
0: そんなことも報告もしたりするんですけど、
1: はい、
0: それ何のためにやるかって言ったら、伊達政宗は江戸とは別のルートでね、貿易ルートを確保したかったんですよ、
1: はい、
0: ただ彼が長谷倉が戻ってくる時には日本鎖国状態になってるから、
1: あ、
0: その長谷倉はちょっと不幸な最後を遂げちゃうんだけど、
1: はい、
0: 今言ってるようなことはね、長谷倉のね養子節団なんかもそのままうまくいってればさ、
1: はい、
0: もう仙台ってすごいことになってたはずなんですよ。
1: いや本当にそうですね、
0: うん、だからそういうことをね、
1: はい、
0: この慶長三陸地震をきっかけにね、本当の意味でのビルドバックベターをね、当時実施してたわけですよ。これはまた別の話としてね、
1: はい、
0: 安政時代に安政の東海、安政の南海地震っていうのがあったっていうのも高度で何度も話してるでしょ、
1: はい、
0: 1854年か、4年の11月の4日と11月の5日にね、わずか31時間か2時間のインターバルで日本の太平洋ベト地帯が M8.4 という地震に襲われて、
1: はい、
0: 震度6、震度7、津波を10メートル、20メートルというので、
1: はい、
0: 太平洋ベルト地帯は襲われたんですよと、
1: はい、
0: でその2つ目の地震ね、これが安政の南海地震というんですけど、この時に、まあ、和歌山に浜口五良さんという人がいて、
1: はい、
0: この人が津波から人を守ったとか、
1: はい、
0: 資材を投げ打って防潮堤を作ったとか、
1: はい、
0: そういうことが立派だからっていうんで、11月5日をね、今、はい、世界津波安全の日、津波防災の日っていうふうに指定されてるんだけど、
1: はい、
0: この浜口五良さんももちろん立派だけど、
1: はい、
0: やった内容からすればね、伊達政宗の方がはるかにスケールも大きいんですよ。そりゃそうだよね、だって藩主なんだから。
1: そうですよね、うん、できることも大きいということですよね、
0: は
1: い、
0: その彼が作ったその定山堀からこの松林、
1: はい、
0: 400年後、2011年に東日本大震災で津波が襲うんだけど、
1: はい、
0: その時にも被害を緩和させるのに生きてるわけよ。
1: すごいですね。
0: だからこれすごいでしょ、
1: 先見の明
0: というか、うん、だからそういう意味ではね、僕はこの伊達政宗に何らかの防災の名誉あるね賞じゃないけど、
1: はい、
0: そういう冠をね提供して、彼がやったことがいかにすごいことかっていうことを、
1: はい、
0: 後世の我々がね忘れないでちゃんと学ぶっていうことが大切じゃないかなっていうふうに思うんですよ。
1: 本当にそうですね、うん、1960年代から半世紀以上にわたり世界の音楽文化に決定的な影響を与え続けているアメリカを代表するシンガーソングライターボブ・ディランの誕生日です。2016年には歌手として初となるノーベル文学賞を受賞しました。それではボブ・ディランの風に吹かれてをどうぞ。

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そのウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。風香る5月、あなたは普段生活の中で風を意識することはありますか？私は東京で生活しているとさほどでもないんですが、地方を旅したりすると途端に風や空気を感じることが多くなります。農耕や漁業にとっても風はとても大切なもの。風は雲を呼び、農作物に欠かすことのできない雨をもたらしますが、同時に強すぎる風は計り知れない災害も生みます。漁民や船を生活の糧にする人々にとっては直接生死にも関わってきます。そんな自然の風が今日のテーマです。季節の言葉、つまり季語は昔の人々の生活の中から生まれ育まれてきたものが多くあります。風といっても単なる物理現象だけを指しているんではなく、それにまつわる人々の細やかな生活感情を豊かに含んでいます。冒頭、風香る5月といったように、今日では決まり文句化していますが、この風香るは元は漢語の薫風で、訓読みをして和語となったものです。風香る軒の立ち花年降りて、忍ぶの露を袖にかけつる、と藤原義経の和歌にも読まれていますが、昔は花の香りを運んでくる春の風を指すことが多かったようです。それが俳句になると、青葉若葉を吹き渡る爽やかな初夏の風の意味になり、はっきりとした季節感を持って用いられるようになります。芭蕉の風香る羽織は襟も繕わず、また武尊の高紐にかくる兜や風香るなどの句は、まさにこの新緑の季節を表していますね。武尊には薫風や恨みなき身の夏衣という句もあり、薫風を明らかに夏の季語として使っています。さて、実際の風は風向と風速の2つの要素として捉えることができます。風向は0度から360度までの方位で表され、通常は16方位あります。風向に関しては風が吹いてくる方向のことを指します。よく勘違いされるんですが、例えば北東の風は北東から吹いてくる風のことで、観測者を中心に見ると北東から南西に向かって吹く風を示します。風速は日本では秒速で表すのが普通ですが、国際的にはしばしばノットという単位がよく用いられます。これらは風向風速計によって観測され、風速計には風肺型や風車型などいくつかの型が存在します。風は気候に大きな影響を与えます。地球

上の風は貿易風、偏西風、季節風などの風系の種類があり、南北半球ともに3つの区分に分かれ、大気大循環によって低緯度の熱を高緯度へと輸送する役割を持っています。赤道から緯度30度付近にかけては、赤道付近の熱帯収束帯で空気が温められて上昇し、高緯度に向けて移動した後、緯度20度から30度付近の亜熱帯高圧帯で冷やされて下降し、赤道付近に向けて移動します。この地上近くでの風は常に東から吹く偏東風となっており、貿易風と呼ばれています。この循環によって常に上昇気流が発生する赤道地方は、一年中大量の雨が降る熱帯雨林気候となり、一方で常に下降気流の発生する亜熱帯高圧帯の地域は、年間の降雨がほとんどない砂漠気候となっています。熱帯収束帯、亜熱帯高圧帯は共に太陽の移動に応じて南北に移動するため、この2つの地区の中間の地域には季節によって降雨をもたらしますが、これがサバナ気候やステップ気候を形成します。学生の頃、地理の時間で勉強しましたよね。緯度30度から60度にかけての中緯度地方では、今度は亜熱帯高圧帯で下降した空気が北上し、北緯60度付近の亜寒帯低圧帯で上昇し、低緯度へと向かいます。地上付近で高緯度へ向かう風は常に西から吹くため、偏西風と呼ばれています。中緯度地帯の対流圏上層には非常に速い偏西風の気流が存在し、これをジェット気流と呼びます。特に寒帯ジェット気流は蛇行しやすく、冬の日本上空や北アメリカ大陸東部上空では両者が合流して吹くため、とりわけ強い気流となるんです。日本上空にはほとんど常に偏西風が吹いているため、気団もこの流れに乗って移動し、日本の天気はほぼ西から東へと変化することになるんですね。このほか、決まった季節になると吹く季節風モンスーンも気候に大きな影響を与えます。大規模な季節風は熱しやすく冷めやすい大陸と、熱しにくく冷めにくい海との気圧差によって生じるため、夏は海から大陸に、冬は大陸から海に向けて吹き込みます。世界で最も大規模なモンスーンはアジアモンスーンと呼ばれ、インド洋から日本にかけての広い範囲に影響を及ぼし、特に夏の酷暑と湿度をもたらすんです。これからの季節、日本もまた暑さに悩まされそうですね。また緯度5度から25度付近の海上には強力な低気圧が発生することがあり、これを熱帯低気圧と呼びます。また緯度5度から25度付近の海上では強力な低気圧が発達することがあり、これを熱帯低気圧と呼びます。これは発生地によって名称が異なっており、北太平洋で発生したものを台風、北大西洋やカリブ海周辺で発生したものをハリケーン、インド洋や南太平洋で発生したものをサイクロンと呼ぶのは、みんなのサンデー防災をお聞きの方はもうよくご存知ですよね。熱帯低気圧は自ら動く力を持たず、周囲を吹く風に乗って移動するため、日本周辺では赤道付近の偏東風と太平洋高気圧の関係により、主に7月から9月にかけて到来し、強風と豪雨によって居住地域に大きな被害をもたらすんです。各地域には局地風と呼ばれる特徴的な風も存在します。海岸付近では日中と夜間で風向が逆転することが多く、これを海陸風と言います。同様に山と谷の間でも風向が逆転することがあり、これを山谷風と言います。湿った風が山を越えて反対側に吹き下ろす場合、山を越える際に水蒸気が雲となるため雨も降り、山脈の反対側においては乾燥した高温の風となり、山麓に猛暑をもたらすことがあります。

これはアルプス山脈での呼び名を取ってフェーン現象と呼ばれ、アルプスだけでなく全世界的に発生し、日本でもこれによる高温が発生します。また山中の盆地から寒気

春一番、木枯らし、山瀬。海外ではミストラル、シロッコ、ブリザードなどがそれにあたります。また大規模なビルの間では強い風が吹くことがあり、ビル風と言ったりもしますね。こうした地域独特の風は文学や小説にも登場したりするので、馴染み深いものもあります。先ほどお聞きいただいたボブ・ディランの名曲風に吹かれて、でも答えは風の中に舞っていると歌われていましたが、人間の文化や生活のすぐそばに風は吹き続けているんですね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。

0: さまざまな角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。今日は目黒先生が先日ネパールに出張に行かれた話をしてくださいます。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今回のネパールの出張の経緯からもう一度お願いします。
1: 経緯はね、はい、今回の出張に限って言うと、
0: はい、
1: 昨年の今頃ですね、アジア地震工学会議っていうアジア全体の地震工学を束ねるような会議をネパールが主催して開催するってことになったんだよね、
0: はい、
1: でそれでその主催者が、まあ、私に基調講演を頼みたいんだけど、
0: はい、
1: 出席してくれないかという打診があったわけですよ、
0: はい、
1: その時には4月の頭の時期に会議を開催するって書いてあったから、
0: はい、
1: 私は大学の業務があって今ちょっとそっちを優先しなきゃいけない立場もあるので、
0: はい、
1: まあ、これだと申し訳ないけど僕は行けませんというメールを返したんでね、うん、
0: はい、
1: そしたらじゃあ目黒はいつだったら参加できるんだっていうメールが来たから、
0: はい、
1: それだったら、まあ、5月の連休中だったらね、
0: はい、
1: 大学も休みなのでその間だったら、まあ、なんとか参加することができると。で1ヶ月ぐらい経ったらは会議をお前が参加できるっていう日程に変えたから。
0: そんなことできるんですか？
1: 分かんない、できちゃったんだよねそしたらもう僕出ないわけにいかなくなるじゃない。
0: そうですよね。
1: それでじゃあ分かったと、
0: はい、
1: それだったら参加するからっていうことで、
0: はい、
1: 5月の4、5、6に向こうが会議をするってことになったので、はい、私行きまして、で私 の, あのメインの出番は、まあ、4日の日 の, その開会式の後の基調講演っていうのをやってきたんですよ、はい、うん、でまあその次の日はセッションチェアとか、まあ、そういうのもあったんだけど、まあ、一番メインは、はい、開会式で壇上でなんかいろんなセレモニーやるのを聞いてたりね、まあ、壇上に大きなソファーとか用意されて何人か並んでるんだけど、
0: はい、
1: まあ、最後のネパールのシニアな教授がさ、ネパール語で長く喋るんだよ
0: 、はい、
1: こういつものようにこう目をつむっていたら目黒は寝てたんじゃないかっていうふうに、まあ、言われたんだけどね。
0: 寝てたんですか？
1: いやいや、いやいや心統一して聞いてたんだけど、
0: でも先生ちょっと質問なんですけど、うん、ネパール語の時って先生たちその通訳を介して聞いてるんですか？
1: いや何もなしで聞いてるから。
0: ネパール語先生は理解しながら聞いてるんですか？
1: 理解するわけないでしょ
0: 聞いてない。
1: だから退屈でしょ。
0: それそうですね。
1: で長いんだよまた。
0: わからないですからね、今気象転結も、う
1: ん、まあ、だけど なんで今回私が呼ばれたかって話をすれば、
0: はい、
1: 私はネパールをねかれこれ30数年間支援してるんですよ。で最初に初めて行ったのがね、1991年、
0: はい、
1: この時は私の所属している研究室の後輩にネパールからの留学生が来たのよね、
0: はい、
1: で私とすごく仲良くってリマール君って言うんだけど
0: リマール、
1: そのリマール君のお母さんのおじさん、
0: はいはい、
1: この人がネパールで民主主義になった最初の首相になられた人だったの。そのネパールの三大鉄人とかって言われるのの一人なんだけど、
0: はい、
1: この人たちってそれぞれがねトータルでね11年とか13年とか15年とかね、
0: はい、
1: 投獄されてるんですよ。で、まあ、それぐらい政府に対して抵抗して民主主義を目指すような活動をされてた人なんだけど、
0: はい、

0: その人が首相になったわけ。だからそのリマール君のお母さんの、まあ、おじさんね、
1: はい、
0: その人に会うっていうことも目的の一つで行ったわけよ、
1: はい、
0: ネパールにね。 でもその時はまあ僕はびっくりしたね。その街の様子とかそういうのにも
1: まだまだ
0: まだまだ本当に途上だったからね、
1: はい、
0: うん、道路でアスファルトなんかが舗装されてるところってほぼなくて、
1: はい、
0: 街の道路もみんな土の道路だったし、
1: はい、
0: もう両脇はゴミだらけだったし、
1: うーん、
0: 牛と犬と髪の毛爆発したズボンも履いてないような子供たちがいっぱいいたりとかそういう世界でしたよね。
1: だから35年前っていうことですか。
0: でね、その首相に会いに行って僕がびっくりしたのはね、そういうお立場の人だから自分のものを持ってないんだよ。例えば家族があったら家族が迫害されるから、家があったら家を持っていかれるとか、だから何にも持ってない人なの、だから親戚の人の家を一室を借りて、
1: はい、
0: そこに住んでて毎朝その部屋からちょっと屋根の上とかに乗って説法されるのよ、
1: はい、
0: 朝ね。でその説法を聞きたくて集まる人たちが何キロもこうね列をなしてんの。
1: でもそうやって説法を聞きに来る人もいれば襲っちゃうような人もいるってことです
0: か。まあ、それは政府側だよね。でその人と一緒に街なんか歩いたらね、
1: はい、
0: みんな拝むんですよ。だからあすごいなと、
1: うん、
0: なんだこれはと、インドで言えばマハトマ・ガンジーさんみたいな人なのかなって当時思いましたよ。
1: うん、
0: で僕もさその人に会わせてくれるっていうからさ、
1: はい、
0: 結構当時だから博士が終わった瞬間ぐらいかな、
1: はい、
0: でその時にどの国に行っても時間調整ができるっていう時計を、
1: はい、
0: プレゼント買ってさ、はい、持ってったんだよ、
1: はい、
0: そしたらさ残念使えないんだよそれが。
1: え、どうしてですか。
0: どっちかっていうと普通の時間国の時間ってさ30分か1時間の時間の差なんですよ、
1: はいはい、
0: ネパールは15分なんだよ。
1: え、
0: 不思議でしょ、
1: はい、
0: うん、そうなの。
1: ネパールだけですか。
0: そう、
1: 私1時間単位だと思ってたので30分ずれる国にいた時びっくりしたんですけど、
0: だからそれが15分なんです
1: 。
0: ただ合わないんで私がせっかく買ってたのが。
1: そうですね、う
0: ん、それはまあいろいろ諸説があるんだけど、
1: はい、
0: まあ、本人たちに寄せると、本人っても渡辺さんじゃないよ、もっと俺の近くにいるような人ね、
1: はいはい、
0: に寄せると、まあ、中国とかインドとかとの関係って微妙だったわけだ彼らはね、
1: はい、
0: 大国に挟まれて、
1: はい、
0: でそういう中でまあその国と同じ時間ではやりたくないと、
1: うん、
0: でインドよりは先取りで時間を取りたい。だからインドから15分ずれて
1: る。そういうなんかでも地理的なことあるでしょうにっていう、
0: うん、だけど、まあ、そういうふうなことで結果が今でもそう3時間15分かなんかでさ、
1: そのそうですか、
0: だから微妙な時間差なんだよ。
1: あ、そうなんですね、うん、ネパール。
0: せっかく買ってた私のも
1: の、ね、せっかくねこう選んで買ってたのに、
0: そう、まあ、うん、そういう話があって、
1: はい、
0: でそれからですね2年後ぐらいに私が、はい、まあ、大学に助手で採用してもらって、
1: はい、
0: で1933年にバンコクで WSSI って World Seismic Safety Initiative っていうね、
1: はい、
0: そういう活動を始めたんですよ。でそれは世界の地震の安全をね、
1: はい、
0: 高めていくためにどういうことをやったらいいだろうかっていうんで、特にアジアのね、
1: はい、
0: 次世代の人たちをそのバンコクに集まってもらって、
1: はい、
0: これから皆さんの国でどういうことをやったらいいかっていうのをね3日4日缶詰で議論したんですよ、
1: はい、
0: でそこでネパールの代表者も来たわけね、
1: はい、
0: アマド・ディクシットさんっていう人が、彼なんか非常に積極的に参加してくれてたからさ、
1: はい、
0: でいろんな議論があった中で、自分たちは地震防災とか地震工学とかねそういうのの重要性は分かるんだけど、国の偉い人たちとか大学の偉い人たちとか、
1: はい、
0: そういう人たちの意識が十分高くないと、
1: うん、
0: それをなんとか変えたいんだけど自分たちだけではそれを変えるのも難しいという訴えがあったわけ、
1: はい、
0: 分かったと。だったらば世界の権威をね、
1: はい、
0: 自分たちが手ぶらでねその権威たちに国に行って、そのあなたの国の偉い人たちをね啓発するというか、
1: うん、
0: 意識を変えるようなそういう講義とかも含めてねやるから、
1: はい、
0: そういう人たちをちゃんと集めてそういう会議をセットしなさいと、
1: はい、
0: その会議のこと

0: ことをハイレベルミーティングと呼んで、
1: はい、
0: そういうのを世界のいろんな国々でやったんですよ当時、
1: はい、
0: その中の一つがカトマンドだったわけ。
1: そうだったんですか、うん、
0: でそれをやって、でそれを踏まえて1993年4年かな、それぐらいに初めてそのネパールで地震工学、はい、地震防災の活動をする、あるいは研究をする機関として、はい、NSET っていうね、
1: はい、
0: 組織ができたんですよ、
1: はい、
0: これは理事長、理事以下そういう役職のある人、それから全部合わせてね7人、
1: はい、
0: 実際働く人は5人、
1: はい、
0: まあ、こんな組織ビルの一室だけ借りて始まったんですよ、
1: はい、ネパールで、
0: うん、はい、でその時に私が言ったのは、まあ、大学にいるからね、
1: はい、
0: そのディクシットさんとアマドさんと、あなたが周りを見て自分たちの後継者としてね、はい、ちゃんと育ってほしいというような人がいたらね、私は大学にいるから、はい、その人をちゃんともう一回見せてもらって十分能力があれば教育して戻すからと、はい、いう約束をしたのよ、
1: はい、
0: でその約束に従って彼が紹介してくれた人を私は見て、
1: はい、
0: で教育して返すってことを、まあ、これまでやってきて、
1: はい、
0: 博士の学位まで取った人が3人、
1: はい、
0: で修士が7人ぐらいかな、
1: はい、
0: を教育してお返ししてるわけで、その人たちが今ネパールの地震工学地震防災の中心的な人間として頑張ってくれてるわけよ。で僕はもうほぼ毎年のようにネパールに行って、
1: はい、
0: ネパールのそういう政治家とかね、政府の役人とか、あるいは普通の、まあ、行政の人もいたし、はい、民間セクターの人だとかマスコミだとか一般人だとか、あとエンジニアね、
1: はい、
0: ローカルな技術者とか、
1: はい、
0: そういう人たち向けにもうずっと講義をしたり、
1: はい、
0: あれテレビ番組とかラジオ番組とかに出て、で何が大切ですかみたいなね、こういう番組をやったり、そういうことをやってずっと来たわけ、
1: はい、
0: で何にもなかったところでその地震防災の日っていうのを立ち上げたりね、
1: はい、
0: でその日になると行ってみんなで会議やったり、
1: はい、
0: なんかプラカード持ってキャンペーンやって歩いたり、
1: はい、
0: まあ、そんなことやってきたんですよ。
1: それは呼ばれちゃいますね、
0: うん、でそれで、うん、まあ、今回もそういうことで私のところで勉強した連中がね、
1: はい、
0: 向こうで、まあ、それぞれ家族も連れてね、
1: はい、
0: 私と一緒に、まあ、晩ご飯を食べましょうっていうようなこともあって、はい、でそれでみんなで会って、
1: はい、
0: っていうようなことをしたわけ、
1: うん、
0: たまたま今回はうち の, 下のね娘も連れてったから、
1: はい、はい、それはいいですね。だ
0: から娘なんか僕何やってるかってほぼ何も知らないって言ってるからね
1: 、はい、あお父さんこんなことしてたんだ、世界に。そうそうそう、
0: だから初めて分かったんじゃない、
1: 本当いつもいないけれども、
0: うん、そうそうそう。
1: でもそれはでも目黒先生というお父さんが高校のネパールでいろんなことをしたのを目の当たりにしたでしょうね、
0: じゃないかな、そういう意味だね。だからみんなに慕われてんじゃんなんて言ってたから、うん、
1: なんか家でどんなあれなのか今ちょっと垣間見える感じ、ね、
0: うん、
1: そうなんですね。これみんなでこうご飯なんか夕食会でどんな感じだったんですか、ネパール料理とかの家庭
0: 料理とか、うん、ネパール料理、
1: ネパール料理ってどんなものなんですか。
0: まあ想像つくんじゃない、モモって言ってさ、ネパール型の餃子とかさ、
1: はいはいはい、
0: あとおかずがちょっとずつ出てきて、はい、真ん中にご飯があって、
1: うん、
0: かき混ぜて食べるみたいな、
1: ちょっとカレーっぽかったりもする
0: す、まあ基本カレーですよ
1: やっぱそうですよね、インドの周辺はね、
0: うん、
1: そうですか。
0: そう、僕は最初に行った時にはね、ポカラっていうところまでリマール君っていうのは連れてってくれたんだけど、
1: はい、
0: その時はね一日で着かなかったですよ。
1: あ、そうですか。
0: 道が悪くて、でまあなんかタクシーをチャーターしたって言ってくれたんだけど、
1: はい、
0: その車もさあんまりいい車ではなくてさ、普通のセーター着たようなさあんまり綺麗じゃない青年がドライバーで一人いてさそこに3人で乗ってね、私と日本人の後輩とリマール君で、
1: はい、
0: で僕は助手席に乗るってことになったんだけど、
1: はい、
0: 助手席の足を置くところにこんなでかい穴開いてんだよね、地面が見える。
1: 確かボール、ドッジボールぐらいの大きさのっていうこと。
0: そうそうそう、最初だから板が置いてあったわけ、
1: はい、
0: なんでこの板って言った、取ったら下に穴が開いて
1: る。そう、地面が見えてるってこと
0: ですか。地面が見えてる。でこれを足で押さえとけって言ってるわけ。でそれを押さえながらずっと行くんだけどさ、ものすごいデコボコ道になるとさ、それ僕は足で押さえてんだけど、はい、下からボンボンって そんなだったよ。
1: 本当ですか。
0: うん、急斜面からさ、
1: はい、
0: こんなでかい大きい石がゴロゴロゴロゴロ落ちてきてさ、
1: はい、
0: あ車にぶつかったらアウトだけどさ、なんだこれ、はい、これはと思ったりさ、
1: はい、
0: こうやって見たらさ、ヤギがいるんだよね。
1: はい、
0: ヤギがそこ斜面歩いてるから、
1: はい、
0: それで落ちてきてんの石が。
1: でもそれこんな大きいってブロック塀ぐらいの今大きさ先生表しました。
0: もちろんだよ。
1: そんなものが落ちてくるんですか。
0: 落ちてく
1: る、
0: 危ない危ないって言ってさ、あのヤギがちょっと移動するまで止まれとかさ。
1: 本当ですか。
0: で、まあ暑かったし、よしじゃあ泳ぐかって話になってさ、
1: はい、
0: でまあ泳いだんだよね。で水着も何もないからさ、まあ、とりあえずまあしょうがないと思ってフリチンで泳いだわけ。
1: 本当ですか。もうピラニアとかいたら先生、う
0: ん、いや だけどまあそんなちょっと濁ってるしさ、
1: はい、
0: で濁ってるからあんま顔つけたくないやん、
1: はい、
0: で平泳ぎでわーっと向こう岸まで行ったわけ、
1: はい、
0: そしたらこの辺にいっぱい子供たちが遊んでるんだよね、
1: はい、
0: だからあんな泳ぎ見たことないとかなんか言っているっていうことをそのリマールって言って結構急流だからさ、
1: はい、
0: 結構流されて向こう行って、
1: はい、
0: でまた戻ってくる時にかなり上流まで行ってで戻ってきたわけ、
1: はい、
0: でわーなんかさっぱりしたなと思って、
1: はい、
0: でじゃあ行こうかみたいになった時に、
1: はい、
0: 目黒さん今回は危ないんですよとか言うわけワニがいるんですとか言うわけそんなもん先に言えたよね
1: でも子供も遊んでるわけですけどね。
0: 子供水入んない。
1: あ、水入んないですか。なんか日本から偉い人が来たけど裸で泳いだ逆にワニに食べられたみたいな。
0: まあ、ね、偉くないけど
1: なっちゃ
0: う。ほぼ学生みたいなもんだから
1: 恥ずかしい、うん、そうですか。
0: そんなだったしさ、あとはね、はい、途中でさ、ものすごい疲れた真っ黒のさ、
1: はい、
0: 油で揚げたパリパリしたようなおせんべいみたいのがあるんですよ、
1: はい、
0: すごい疲れた油だなと思ったんだけど食べたらさ、むちゃくちゃ美味しかったんだよね。
1: 本当ですか。疲れてたからじゃないですか。
0: 本当に塩気が効いて美味しくてさ、
1: うん、何の塩気だろう。
0: それはすごく印象にあるね。
1: そうなんですね、うん、そんなじゃあ本当にご縁の深いネパールだったわけなんですね。
0: そうなんですよ。カトマンドゥからねちょっと離れたところでね、ナガルコットっていうところがあるんだけど、
1: はい、
0: そこのに行ったんだけどさ、
1: はい、
0: もう道が本当に悪くてね当時で途中から車が上がんなくなってさ、
1: はい、
0: 上がなくてみんなで真っ暗の中歩いてさ、真っ暗の中だよ。
1: その想像を絶する暗さですよね。
0: そうだよ、
1: 田舎の真っ暗は
0: 本当暗くて、それでホテルまで行ったんだけど、
1: はい、
0: ホテルもほとんど電気がないんだよ、でここに階段があるから階段登ってくださいとか言って、こちらが壁ですから壁伝いに登ってくださいとか言ってさ部屋まで行ってさ、そしたら、はい、すんごい暗い明かりをちょっとだけつけてもらってね、
1: はい、
0: で寝て翌日になったらさ、まあ、すんごい景色がいいんだよ、
1: は
0: い、だけど昨日の夜夜中に着いてさ、登った階段ってさ、こっち手すりも何にもないんだよ、
1: はい、
0: だから壁伝わって上がったからよかったようなもののさ、こっちに間違って行ったらさ落ちるんだよ。
1: へえ、そんな危ないところを。
0: そう、
1: へ、
0: うん、もうびっくりしたね。これがヒマラヤかと思った。
1: そうですか、素敵な体験してますね、
0: うん、まあそういう意味で言うとね、
1: はい、
0: めったに行けないところとか、例えば地震災害がなかったらば一生きっと行かないなっていうところは随分行かせてもらったよね。
1: 行くにも大変なところで災害が起こった時のパニックったらないですね。
0: これはいつもいつも悩みどころなんだけど、
1: はい、
0: なんか事故にあったりとかしたらば、
1: はい、
0: 怖いから保険に入ったりするじゃない、
1: はい、
0: で保険に入るんだけど、保険の免責事項に必ず書いてあるのはね、
1: はい、
0: その危険な場所に好き好んで行ってる場合は免責になって書いてあるんだよ
1: まあ、先生たちは好き好んでとの合間をさまよってますよね。
0: そうなんだ
1: よ、仕事だけど好きだし。
0: でもあなたは行かなくてもいいのに行ったんでしょって言われた時にどうするか。今まで幸いにして事故に遭ってないからいいんだけど、
1: ね、
0: あれも本当に微妙なんですよ。
1: でもそれ先生、仕事でやっぱり呼ばれてる時は、まあ、それはもう入っていきますよね。
0: そのどうなんだろう。だけどそれは保険会社からしたら私たちそんなこと関係ないって言っちゃうかもしれないしさ。
1: いや、それはさすがにと思いますけど、うん、
0: じゃあ最後 で言うとね、
1: はい、
0: まあ、30年プラスの時間かかったけど、
1: はい、
0: 本当何にもないところから始めてね、
1: うん、
0: 今かなり仕組みが出来上がったり、建物の基準が作られたり、どう守らせるかとかさ、
1: はい、
0: そういうトレーニングもプログラムも作ったりとかできたわけじゃない、
1: はい、
0: それは本当にありがたいよね。だから30年前からは、まあ、予想もできなかったけど、やっぱり頑張ればみんなでそういうのが実現できるんだっていうことが分かっただけでもやっぱすごいよね、
1: はい、 そうですね、すごい壮大なストーリーでしたね、その最初から見て、うん、

0: ら明治時代にさ日本に雇われ外国人が来て日本を発展を助けてくれるんだけどさ、はい、彼らものすごい高給取りだったんですよ。日本の大臣なんかでも高い給料を取ってたわけ。それが財政的に窮するから日本人の輸入者を作るんだってなったんだけど、
1: はい、
0: 僕らはそれからしたらもっと偉いんだよ。
1: ね、
0: だって自分で手弁当で行ってさ宿題もらって帰ってきてさまた忙しくなってるんだから。
1: そうですね、でもまあそれぞれの国の役割があるんでしょうねと思いましたけど、
0: ね、だから、はい、まあ頑張ればいろんなことが変わるんだっていうことですよ。
1: そうですね、うん、私も頑張ろうかなと思いました。
0: はい、
1: はいはい、本日は目黒先生のネパール出張のお話をお聞きしました。先生本当にありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: サンデー盆栽先生、今日もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: お便りをご紹介します。
1: はい、
0: 保育士で防災士です。ラジオ聞いています。大好きで携帯ラジオも購入して聞いています。プレゼントももし当たったら保育園で子どもたちに見せて、避難訓練や防災の日に子どもたちと一緒に学び続けたいです。よろしくお願いします、ということでいただきまして、
1: 学び続けていただきたいね。
0: そうですね、あの愛媛県の近藤さん、ありがとうございます。ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフト、ライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるイザメシのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、 s-bonsai@musicbird.co.jp s-bonsai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災。
0: 防災の基本、敵を知る1、ハザード。先生、ハザードって何ですか？
1: これはね、物理現象としての、例えば地震そのもの、
0: はい、
1: 台風そのもの、火山噴火そのものなんですね、
0: うん。
1: もうちょっとブレイクダウンして考えてみると、例えば雨だったら、ね、時間雨量何ミリ、それがどこら辺に降ってるのか、
0: はい、
1: そういったものが何年に1回ぐらい発生するのか、地震だったら揺れの強さ、エリア、また何年に1回かとかね、火山噴火だったらどれぐらいの量の火山灰をどこに降らせるのか、でこういったものをですね、我々ハザードと呼んでるんですよ。それがある特定の地域に襲った時にさあどうなりますかっていうことを我々考えるんだけど、そのインプットの部分を我々はハザードって呼んでるんですね。
0: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
2: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか。クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。
3: クラフトバンクの金村剛です。今週のゲストは兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんです。西島さん、ようこそお越しくださいました。
4: こんにちは、西島です。
3: よろしくお願いいたします。西島さん、代表取締役の後に宮大工とついている通り、はい、役職でいらっしゃるんですかね、これは。
4: そうですね、まあ、株式会社西島工務店の、はい、法人としては代表取締役というふうになります、
3: はいはいはい、
4: で本業というか、はい、まあ、私の正式な肩書きというのは宮大工大統領の当主という形になります。
3: なるほど、はい、この番組ももう100回を数えるんですが、うん、宮大工集団組織でご出演いただいたのは初めてかなと思いますので、うん、今日はいろんなお話伺えるのを大変楽しみにしておりましたので、どうぞよろしくお願いいたします。
4: お手柔らかでよろしくお願いします。
3: ではまずですね、株式会社西島工務店についてどのようなお仕事をされているのか教えていただけますでしょうか。
4: は
3: い、
4: 弊社はですね、先ほど申しましたように宮大工の、はい、まあ、会社であります、うん、で、まあ、創業は、昭和30年に、西島工務店というのは先代が立ち上げていただいたんですが、はい、うんうん、まあ、現在従業員というか弟子がですね約40名おります、はい、うんうん、で宮大工の大統領というのはですね寛永年間から続いておりますので、今私で32代目を継承させていただいてます。
3: 32代目、はい、はい、
4: 一応系図ではですね、約400年、400年というのは私ども姫路の会社ですので、姫路城が築城されて400年、うん、今ちょうど経ってる時なんで、うん、まあ、同じ頃かなというふうに、思います。
3: ありがとうございます。寛永、はい、年間というと1600年、
4: あ、そうですね、
3: 江戸時代
4: ですね。江戸時代ですね。
3: 江戸時代のしかも初期の方なんで、はい、これ家康さんとか秀忠、
4: はい、
3: 家光さんとかそのぐらいの頃から
4: と思います、
3: はい、400年続いて32代目ということで、はい、これ法人なりじゃないとしても組織化されてからも一番歴史ある企業さんかもしれないですね、ゲスト出ていただいて。
4: そうですね、たくさん全国に、はい、有名な流派のところもありますので、はい、うんうんうん、一概に、まあ、私どものとこが、はい、トップクラスかというとはそうではないんですけども、うん、ただ続いているというのは今全国で、まあ、正式な宮大工さんの流派というのは7件ほどしかないということを聞いております。
3: 7つしかない、はいはいはい、
4: で、まあ、その続いているという意味合いもいろいろあるんですけども、うん、まあ、一人親方で頑張っておられる流派の当主もいらっしゃいますし、たくさん弟子を育ててる、はい、そういう流派の方もいらっしゃいますし、うんうん、まあ、流派を継承しているというのは、まあ、元々の初代の方々のいろんな、はい、まあ、文章とか、うん、神髄ですね、はい、心根をどうやって今の当主が引き継いでおられるかと、まあ、守っていらっしゃるかというところが大事なところかなというふうに思います。
3: なるほど、はい、まあ、いろんな、ね、時代とか歴史の変遷においてまあ、もちろんその会社というか組織というか人も違うので、はい、まあ、いろんな形でまあ進化されたりとか、またその形守られてっていうところも多分いろんなスタイルあると思うんですが、はい、西島さん、そもそも宮大工って寺社仏閣、はい、神社とかお寺専門の なんか大工さん集団みたいなイメージあるんですけど、はい、これ宮大工ってどういうそもそも存在お仕事なんですか？
4: そうですね、この宮大工の宮というのは、はい、神社の宮と書くんですけども、まあ、別の書き方するとお礼の恩と、うん、それから、家屋の家という書き方もあるんですね、はい、それを宮という。で、まあ、私たちは先代親方から聞いてる限りはですね、はい、まあ、神様や仏さんという一番近い、うん、神仏に近いところのお仕事をさせていただいていると、はい、ですから、うんうんうん、汚れを持って仕事をするわけにはいかないと。ちょっと大げさに言うとですね、はい、一般の住宅とかをするとそれは汚れになるから、で神様仏さんの仕事のみで、なりわいを立てないかんということはずっと言われてました。でも現実はですね、やっぱりなかなかやっぱりそういうふうにして生活はできないもんですから、はい、まあ、私とこうも含めてですね、皆さんいろんな方面で仕事をされてるということは聞いております。
3: なるほど、はい、まあ、もちろんそのできた当時というか成立した当時の背景とかいろんなものも違うとは思うんですけれども、はい、なんかそれ以外をやってはいけない、汚れる、むしろやっぱり触れるなっていうふうな、はい、今のその現代社会とはまた捉え方違うと思うんですけど、はい、結構強烈なメッセージとして当初は多分伝えてたんでしょうね、うんうん、
4: まあ、例えば神社に、うん、ご神体神様がいらっしゃいます、はい、うん、でその神様がいらっしゃるお部屋を私たちが作るわけですね、はい、で仏様がいらっしゃる仏様のお厨子という小さなお部屋を作るんですけども、うん、はい、そのお厨子にしても仏様にしても神様にしてもよく言われる秘仏とか、はい、例えば何十年に一度しか見たことない、うん、拝ましてもらったことないという神様もいらっしゃるわけですね、うん、でそれはもう神主様ではあったり住職であったりするんですけども、そういうものを私たちが直接、まあ、触れるといったら語弊があるんですけども、はい、そこに携わらせていただいてる、それを携わらせてもらってる職人大工として、うん、やっぱり汚れを持ってそれを触るわけにはいけない、うんうん、ということが第一にありますね。
3: なるほど、はい、いやなんかすごく興味深いお話で、もちろんねその宗教とかあとまあ信仰みたいなところって、まあ、日本はもちろん大事にしてるところもありますし、はい、まあ、世界中にまあそういったものっていうのはいろんなものあると思うんですけれども、その神仏、神様がいらっしゃる場所みたいな、うん、なんかそういうものを作るってなんかどういう面持ちなのかなみたいなところとか、
4: まあ神様とか仏様というのは、はい、まあ、宗教的な意味合いは別にしてですね、やはりどういう形のものであれ、やっぱり人間と一緒で、うん、雨風が吹いた時に、はい、頭の上から雨が持ったりとかですね、うんうん、風が吹いて寒い思いをされることは相ならんと、はい、でただそれをお守りするお堂とか宇宙の宇と書きますけども、はい、道具を作るのが私たちの仕事なんですね、うんうん、はい、つまりお守りする建物を作るというのが一番の仕事になります。作事ということになりますけども、その作るにあたっていろんな時代交差したり形式とか作法がもう何百何千種類と、その宗派によったりその立地条件によって変わってきますので、でそれを勉強しながらですね、失礼のないように建てていくというのが私たちの仕事ですね。
3: なるほど、はい、本当にいただいている資料を拝見しても、まあ、姫路城筆頭にですね、はい、まあ、いろんなお城から、まあ、お寺本当に数多くですね手掛けてらっしゃると思うんですけれども、宮大工っていうのはやっぱり神様がいらっしゃるその、まあ、お寺とか神社に対してそういった建築物を作ったりとか、あとはまあ修復したり修繕したりみたいなところで、例えばその木造の、はい、造作するとか、はい、あとその木造建築で、まあ、躯体作るとかっていうところは、まあ、現代建築でも大工さんされるじゃないですか、はい、でもなんかさっきのその汚れとかのお話とかもある中で、はい、お寺とかに関わるものを、はい、どこまでなんかその宮大工の方が携われる部分になるんですかね。
4: あ、やっぱり弟子入りしてから修行過程というのがありますんで、はい、まあ、1年目の子と10年目、はい、20年目の子というのはやっぱりレベルが当然違います、うんうんうん、で いきなり20年目の子がやるその音屋とか宮の難しい仕事はできないですから、
3: は
4: い、
3: そうですね、はい、
4: 釘を打つこと、いろんなあの削る、うん、穴を掘るという修行をするためにはですね、はい、一般的な住宅も、はい、あのありがたい、お仕事になりますね。そういう仕事を一つ一つ仕事をさせてもらうことによって、はい、あの技術力が上がっていくと、うんうんうん、で当然ながらあのただこう中途半端ないい加減なあの大工仕事をやるとですね、やっぱりそれがこう自分の癖になってしまって、はい、まあ、将来それがもう逆効果になってしまうんですね、うんうんうん、だからどんな小さな仕事でもおトイレ作ることにしても物置作るにしても本気で、作らせてます、はい、本気というのはあのうちなりの工務店として、うん、あの、はい、その子ができる精一杯の仕事をやってみろと、
3: うんうんうん、
4: あ当然あの経営としては厳しくなるんですけども、はい、でもその子のためにはそれがいいということで、どんな住宅でもですね、本物の分野での大工仕事はさせているというふうに思ってます。
3: なるほど、
4: は
3: い、ありがとうございます。これあの西島工務店だけなんですかね。今もあのホームページ見ると、
4: はい、
3: 今その若い方への技術のお話あったと思うんですけど、うんうん、これなんか入社というよりもあれ何ですか、弟子入り徒弟制度でしたっけ。
4: あ、そうですね、
3: みたいな記載も見たんですが、
4: はい、会社としては当然あの入社ですので、
3: はい、
4: 通常の保険制度とかいろんなことが、はい、皆さんと同じようにあるんですけども、私の認識は入社イコール入定、
3: 弟子になるってことですか。
4: そうです、
3: はいはいはい、
4: 弟子入りという、うんうん、まあ、古いやり方ですけど杯を交わして親子の関係になるというちぎりを結ぶわけですね、はい、
3: へ
4: ー。発表をもらうという一つの卒業試験があるんですけども、
3: 発表をもらう、はい、
4: その発表をもらうというところで、うん、正式な私の弟子になれるんです。
3: あ、なるほど、
4: はい、入定はするんですけども、はい、あの発表をもらったところからが本当の
3: 弟子と親子関係弟子入り、
4: そうです、そうです、
3: なるほど、ね、
4: そこで杯を、うん、まあ、親子関係になるという、
3: はい、じゃあそこまでのその修行というか、まず弟子としていいよっていうふうに認めてもらうまでの期間があって、
4: ああ、 そうです、
3: そこでさっきお話しされたその発表、うん、で、はい、初めてうちのじゃあ一門というか、
4: ああ、そうです、
3: 正式な弟子だよっていうふうなことが認められてっていうことなんですね、うん、はい、
4: それまでにあの逃げて帰る子がたくさんいるんです。
3: そのも修行期間で
4: 厳しいんで、
3: うん、
4: はい、それとあのうちの会社で、はい、まあ、3年から5年勤めて、うん、ハッピーもらう前に辞めるぐらいのレベルは、
3: はい、
4: 普通の世間、まあ、例えば私は兵庫県ですけど、兵庫県で行くと、大工さんのレベルで言うと30年ぐらい大工さんしてるレベルぐらいになるんですね。
3: 3年でです
4: か。はい、3年で、3年から5年で20年から30年、今の時代ですね。昔はそんなことなかったですけど、
3: はい、
4: ということになると、うん、大工さんが皆さん本当の大工というものが欲しいので、うん、お金これだけ出すからうちに来ないかっていう誘われるんですね。
3: なるほどね、
4: はい、あのちょっとゲスの話ですけど、
3: いやいやいや、
4: でそういうふうに誘われていく子がたくさん出てくるんです、うん、でうちはまだ3年5年目とはまだ厳しいんで、
3: ええ、
4: あの出地奉公レベルのお給料しか出せない、
3: うんうんうん、
4: でところが発表出す、もらうとボンと上がるんですけどね。
3: なるほど、
4: その辛抱がギリギリのところでできない子がいるんです。
3: やっぱりこれ弟子入りとかっていう風になると、うん、結構その普段の日常の生活みたいなところやっぱどうなんですかね、その制限とかあったりする
4: の。 ありますね、やっぱりありますね。
3: 例えばどういう風な、
4: まあ、当然ながらアルバイト禁止ですし、
3: アルバイトはダメ、はい、
4: はいはい、
3: で生活はなんか家からみんな通うんですか。まあ、
4: もう 100% の寮生活ですね。
3: 寮で集団生活、
4: はい、はい、であの結婚してる人もいるんですけど、はい、その場合は、まあ、通い組といって、であのその修行期間がハッピーもらえるまでの期間に結婚したら出てもいいんですけども、
3: はい、
4: うちはトイレ掃除とかですね、まあ、それはもう必ず毎日やってるもんですから、うんうん、そのルーティーンの中にはまだ残ってます。
3: ごめんなさい、それ結婚もともとして弟子入り徒弟のとこでまず門戸叩かれる場合は、はいはいはい、これはまあ どうなんですか、そのまず寮に絶対入るんですか。
4: いや入らないです、
3: まあ、大丈夫、ま
4: あ、はい、大丈夫なんですけども、はい、まあ、トイレ掃除とかですね、はい、廊下の掃除とかいろんな掃除関係があるんですね、はい、仕事が終わってから、うんうんうん、でそういうことは3年間はさせます。
3: じゃあそこのやらなきゃいけない仕事が終わってから、
4: うん、
3: 家族いるから家帰ってもいいよ、 その代わり朝の、まあ、みんなルーティンでやらなきゃいけないことがあれば、
4: うんうん、
3: その時間にはその場所に来て それはこなすっていうのが条件だと、はい、
4: 例えば、まあ、途中入廷というとおかしいんですけど、他の親方のところで修行して、はい、で入ってくる大工がいるんですね、はい、でその子がどうしても親方の弟子にならしてくださいと言うんであれば、うんうん、30歳で結婚もしてます。他で10年間修行しました、はい、でそしたらそこからうちではゼロなんですね。仕事はできるんですけども、で当然18の子よりも、はい、その申し入れが OK になれば、うん、18の子よりも弟弟子になる。
3: そういうことですよね。
4: そうです、仕事はできるんですよ。
3: 入門してからの期間の長さっていうところ で、
4: あ、そうです、
3: 兄弟の関係は決まると。
4: 門を叩いた日ですね。
3: なるほどね。
4: 1時間1分1秒早ければその子が兄弟子になる。ただ今の時代ですから別にこう名前を「おい西島」とか言わないですけどね、はい、先輩、まあ、年がいっている人らは西島さんと言ってちゃんと継承で呼んでますけども、でそういう子はですね一応寮に泊まってないんで3年間はトイレ掃除とかですね雑用、はい、仕事を始めか仕事終わりに必ずさします。
3: なるほどね、うん、ただ恋愛禁止で別れろみたいなとこまではそこまで厳しくないですね。
4: 逆に言うと結婚前提としての婚前旅行はいくらでも行ってこいと、はい、
3: あ、なるほどね、
4: 小遣いを出してやると。
3: すごい。
4: ただ遊びだけで彼女と遊びで行くんだったらもう一切禁止という決まり事が、
3: なるほど、
4: 暗黙のルールがあります。
3: その本気度というか、まあ、自分の人生の伴侶ぐらいの覚悟あって、
4: まあそうですね、
3: だったらまあ認めるけれどもっていう風な
4: 結婚式に、まあ、弟子の結婚式全部行きますけど、はいはい、たまにこうスクリーンでね、こう、こんなとこ行きましたとか言って、いつ行ったのかなと思うぐらい寮でこんだけ修行してあいついたのになんでこんなとこへスキーに行ってるんやとかね休んでないのなと思いながら、
3: うん、いや思ってたよりなんか柔軟性ありますね。あ、
4: すごいです
3: よ。すいません、なんか私が想像してたよりはい、なんか今でもなんかそのいろんなドキュメンタリーとか見ると結構デッチ制度とか、まあもう令和の世の中だと極めて少数派になりましたけど、やっぱ恋愛禁止とか、
4: あ、
3: 丸刈りで手紙しか家族とも連絡取れないとか、
4: はい、
3: 基本的には缶詰で厳しい、うん。

0: 集団生活を送らなきゃっていうのはあるの で、
1: ね、僕はねそれはそれで皆さんすごいなと思いますね、はい、それで耐えてやってる親方衆は、はい、素晴らしいと思うんです。
0: そうですよね、
1: はい、ただうちの場合はもう入ってきて、うん、私が教えることはあの道徳です。
2: 道徳、
1: はい、私の教えは道徳なんです。まあ大げさに言うと道徳なんですけど、単純に言うとおはようございます、うん、お疲れ様でした、ありがとうございました、でごちそうさまでした、で気をつけて帰ってくださいと、トイレの三角折り、はい、それしか教えないんです。3年間ぐらい。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、だからよく10年ぐらい経った弟子が、はい、あの酒飲みながらの話ですけど、私親方に何も仕事教えてもらってないってよく愚痴言うんですよねあ、そうか、私教えてないかなって言いながら、でもお前なんであんなお堂が建てれるようになったんやって、なんであんな三門建てれるようになったんやっていう話をすると、いやそれはここで修行したからや、でここで修行してその親方誰や、はい、いや親方や、うーん、どうやって覚えたんや、いやここで覚えた
0: けど3年目までは
1: あの、いや、基本いや10年経って
0: も ですか。
1: 僕横通った時挨拶 しない子は思いっきり怒るんです。でトイレ入った後パッて出てきて三角折りしてなかったら、おい怖い怖い言うて、
0: はい、トイレットペーパーを三角に、
1: はい、そう、はいはいはい、変な話なんですけど、は
0: い
1: は
0: い、いやいやい
1: や、トイレ掃除をしてなかったら、うん、あのまあ寮長が一人いて、寮長は掃除しなくてもいい立場なんで、はい、でしてない日の当番っていうのは分かってるんで、その子がしてなかったら寮長が掃除を1週間するんです。でそれもそのしてない子が後ろに直立不動で立って、その寮長の掃除姿を手伝ったらいかんと、寮長がもう一生懸命トイレの便器拭いて、でその子はもう直立不動で見とくんです、1時間それが罰だ。一番きついと思いますね。
0: 確かに
1: 二度とやらんとこと。
0: 確かに
1: 自分のミスで、自分がほなお前一週間やれ言われるんだったらいいですけども、
0: そうですね、
1: 寮長兄弟子がねニコニコしながらええぞーみたいな一生懸命やってくれるそこで昔でいう同じ釜の飯を食うという気持ちがお互いに出く
0: るんです。だ
1: から日頃はうちの弟子たちはみんなあの仲悪いんです、うん、なはい、もう仲悪いというのはある意味あのいい意味で、うん、あのあいつよりも上手くなりたい、うん、あいつに偉そうに言われて、はい、俺の方が仕事上手いのにという関係性があるんですよね、うん、でも同じこう寮の釜の飯食ってる子ばっかしですから、寮が出た子も同じ経験をしてるんで、大きな建前なんかになった時にたくさんの機械が上がったり劣化がつないでる時に、あの声かけなくてもあいつの性格だったらこっちへ持ってくるな、こっちこう走るな、だから俺はこうは行くというその気持ちがピタッと合うんですよね。
0: なるほどね、連帯責任だけどそのペナルティを負うのがみんな一緒に腕立てするんじゃなくて、はい、
1: そうなんです、
0: その上司というかお兄ちゃんだけが腕立てをして、うん、当の本人は助けられない、
1: うん、
0: そうお前のせいで今腕立てしてるのを黙って見てるだけって、
1: うん、そうです、
0: 逆に聞きそうですね、
1: はい、だから今学校の教育関係先生方にもよく言うんですけど、間違ってると、うん、その子供が何か悪いことすると、うん、その子供は当然責めないか、でも責めて終わりかっていうとそうじゃない、でその責めた後に先生がそれをやる、その罰を先生が、でそれを見てたら他の教室の子は、あ、自分がやったら先生はこんなしんどい思いをせないかんのやなとなったら、全員が気づかなくても2人3人気づくとそれが連鎖してくるわけですよね。だからそれもだから時間はかかるんですけども、これが教育なんですよ。だから今の先生は自分が逃れることばかり精一杯で、言葉で言ってわからないですよね、
0: うん、面白いな、
1: 言葉で言ったら頭で考えてそれで帰ってくるだけですから、
0: なんか自分の近しい人がね、自分のせいで何か苦労してるとか見るっていう、そこにやっぱ自分が何も手助けできないっていうのは、
1: そうですね、
0: なんとなくそのなんか心のなんか成長というかっていう面ですごいなんか影響しそうだなっていうのは今のお話聞いてすごい思いました。あとなんかさっき西島さんお話しされたその西島工務店でやっぱりその修行した人でその発表を持ってるっていうのは、あの修行とあの環境をやり抜いてきた、まあ、ある意味ブランド証になるんで、はい、うん、他の大工さんとか会社から声かけられるっていうのもすごくなんか合点がいくんです。で、まあ、やっぱりあと少しなんだけど、うん、でもやっぱ毎日、まあ、しんどいことも

0: あるし、うん、やっぱお金もらえんだったら、うん、そっちにみたいなこともなんか気持ちはすごくわかるなとかっていうふうに思ってて、うん、でもなんかある意味今お話ししたようにそれブランドじゃないですか、うんうん、なんかそういうふうなところはこれなんか徒弟制度みたいなところでいくと、ある意味弟子がなんか巣立っていくみたいなところっていうのは、はい、この流派というか西島さん的には良しとしてることなんですかね、 どうなんですか、そのあたりって。
1: まあ、先ほど言いました発表大会をもらうというところからが本当の私の弟子に、はい、まあ、で私というか流派の弟子になるんですけど、うんうん、はい、その流派になった弟子はどんなことで喧嘩してやめようと、はい、あれ弟子と喧嘩したり悪いことをして、うん、まあ、極端に言うと物を盗んでやめたと、はい、私は一生弟子なんですね、その子は。
2: うん、
1: だからもっと言うと何かをしたら助けてやらないと、私が生きてる限り。でも他の兄弟弟子はもう絶対ダメです、もう水と油になりますから。でうちの流派の掟としてうちの店を一回でもやめたら二度と敷居はまたがさないの掟があるん で、うんうん、でそれはもう今まで過去何十年 もう守り続けてますから、
0: はい、
1: その自分でお金のことでパッと よその工務店行って、実は現実はそうじゃなかったと言うて 2ヶ月で戻りたい言うて土下座しながらこう帰ってくる子もいたんですけど、まあ、ものすごくよくできる子だったんで、兄弟弟子の連中にお前らどうするとこう言うとおけど言うて、いや個人的には僕は絶対許しませんと、
0: うんうんう
1: ん、親父にこんだけ世話になって、はい、10年から世話になって一生懸命教えてもうて可愛がってもうて、それであんなちょっとしたお金でパッとやめていうような人間は許す必要ないですと。でも親父が絶対入れちゃってくれと返すと言うたら、それは僕たちは一切逆らいませんということで、まあ、結局入れませんでしたけどね。
0: あ、そう。まあ、でもそこは何ですか、そのいわゆるさっきお話ししたちぎりとして その親子みたいなところで、うん、例えばその、まあ、これ別に現代も、まあ、昔もそうだったと思うんですけど、うん、そのやっぱ組織長としての西島さんのお立場、うん、で他のやっぱり子供たちもいる、うんうん、会社としての調和考えたら、うん、そんななんか調和取れねえやつ、うん、ダメじゃないですか、
1: うん、
0: 会社の社長とすれば、うんうん、でも一方ではそのやっぱり自分にとっては、うん、さっきお話ししたちぎり結んだ子供だと、
1: うんうん、
0: で兄弟のことを考えると、うん、おめえさんはいない方がいい、だけど俺親だから、うん、他のところでなんか助けて面倒見てやるみたいな、うん、そんな感じなんですか。
1: あ、そうですね、会社は関係ないですね。
0: うん、
1: まあ、会社は当然ね退職やなんやか手続きだけの問題ですから、でその部分は事務的なことをやりますけども、はい、やっぱり親方と弟子の関係だけですね。
0: じゃあそれは一生死ぬまで。
1: あ、死ぬまで、これだけの関係はどんな状態で辞めても私との関係は切れないです。
0: なるほど、
1: ね、はい、相手が切ってるかもしれませんけど私は切った覚えはないんで、公務店を退社しただけです。で、ね、
0: それ例えば弟子の立場からしても、うん、親父俺やっぱ自分で旗揚げして、うん、自分のなんか組公務店持ってみたいんだみたいなことって今までありました。
1: はいはい、ありましたね。10年目ぐらいの子が、はい、まあ、辞めますぎて、まあ、円満で辞めた子がいるんですけど、その子がたまたま自分でやりますと、
0: はい、
1: まあ、そういう子何人か今でいるんですけど、うん、ただその子がたまたま10年目ぐらいで辞めて宮大工なんとかなんとか建設と書いたんですね。
0: はいはいはい、はい、
1: それは起こりました。
0: うーん、
1: 宮大工という称号は出してないのにそれをあげるということは相ならんと、はい、
0: あ、なるほど。
1: それはよその会社で例えば、うん、ちっちゃな社して俺宮大工やという人に対して僕は何も言わないけど、うちで釘も一本も打てない時代から10年経って、でなんとかちょっとした王道ができるようになった子が宮大工の看板を上げることにならんと。
0: なるほどね。
1: で20年ぐらい経ってから流派の秘伝書というのがもらえるんですけども、
0: はい、
1: そのもらった人は宮大工の称号がもらえるので、その人は俗に言う大統領ののれん分けで、
0: なるほど、
1: 宮大工の頭に大統領宮大工というのれんがつくんですよね。
0: うん、
1: まあ、ほぼそこまで行った子は辞めないですけど ね。
0: 今のお話の中でなんかすごいキーワードが出てきたんですけど、秘伝書、
1: はい、
0: それ何ですか。
1: ね、はい、まあ、先ほど言いましたのは発表、まあ、5年から7、8年の間に、まあ、一つの大学で言ったら卒業試験というのを出して、
0: はい、
1: でうちの大統領の発表をもらえるんですね、はい、まあ、お下げ渡しと言いますけども、うんうん、親方から弟子に渡すと、うん、でそれをもって一つの 棟梁という資格になるんですね。世間に、はい、棟梁さん棟梁さん、で棟梁という弓名がつくわけですね。これはうちの

0: 流派のやり方。
1: なるほどなるほど。
0: まあそこまでは大体全員が大学卒業できるんですけど、うんうんうん、そこから20年ぐらい、まあ、研鑽努力してですね、で修行を積んで積んで、まあ、そこからはまあ20人に1人ぐらい、必ず1人ということはないんですけど、

0: メーターぐらいある
1: 7メートル、
0: はい、それを私が代々続いてきた内容を過失修正しながら書き上げて、はい、で本人にその一巻きを渡すんで
1: 手書き
0: で、あ、そうですね、筆書きで、はい、縦書きでずっと、だからまあページ数で言ったら何十ページにもなるんですけど巻物なんで。
1: どういうことが書いてあるんですかね、それ。建築的な、ね、技術的なことが書いてあるんですか。
0: 技術的なところは6割ぐらいですね、はい、あと4割は、うん、まあ、哲学であったり先ほどの道徳であったり、まあ、宇宙観ですね。
1: 宇宙観、はいはいはい、
0: まあ、人間がいかに苦しまずに、うんうん、悟りを開いていけるかということが書いてあります。
1: なるほど。
0: で、いただいたものというのは、まあ、遺伝子はみんな欲しいもんで一生懸命頑張るんですけど、もらった瞬間に内容が全部わかるかというと9割方わからない。
1: うーん、
0: でその9割方わからないんですけど、そのじゃあ俺は今まで何の修行してきたんだろうというところで一旦すごい挫折感を味わうわけです。
1: なるほどね。
0: で、俺もう大工やめますと、
1: はい、
0: 俺もう無理ですと、これを見てわかるか言ったらわかりませんと、自分がいかにまあ、調子よく上まで来てたかなというのを一貫へし折るわけですね。でへし折った段階から次に、あ、こんなことをやってたらダメだということで人間がコロッと変わる。
1: その人によって多少の差分はあるものの、うん、最初のその発表をもらう、初めてその正式な弟子としてっていうところから、はい、今回のこの秘伝の書、
0: はい、
1: 巻物を手に入れるまでも、またリードタイムどのくらいとおっしゃられましたっけ。
0: 20
1: 年ぐらいですよね。
0: はあ。それから50運段階の修行がまた始まります。
1: 面白いな。
0: まあ、実はその55段階の段階があるんですけども、はい、その秘伝書をもらうまでにも、ね、その50何段階のうちに20段階ぐらいはもう歩んでるんですけども、ね、本人が自覚ができてないだけ
1: で。そういうことですよね、
0: はい。
1: すごい面白い、ありがとうございます。なんか本当にもう5時間ぶっつけで聞きたいぐらいなんですけど、我々の番組ではですね、はい、ご出演いただいたゲストの方にリクエスト曲、
0: はい、
1: 楽曲をお伺いをしておりまして、はい、どなたの何の曲を選んでいただきましたでしょうか。
0: 友達の歌という、
1: はい、
0: 中村あたるさん、
1: 中村あたるさんの友達の歌ということで、はいはい、これ何かご自身の思い出とか、
0: はい、たまたま落ち込んでる時にこの曲聴いて、うん、あ、もっと落ち込めるなと思いながらなんかこうジェンダーの方がね、こういうふうに新鮮に本気で歌ってる姿がものすごくうっとこう心に響いたもんですから、ぜひお願いします。
1: 嫌なこととか落ち込んでる時に無理くりテンションを変えるということではなく、
0: そう
1: です、じゃあもう今その気持ちだったら そこに思い切り浸ってみようという、そういった歌で選んでいただきました、はい、中村あたるさんで友達の歌。

0: ル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。引き続き兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんにお話を伺っていきます。ではここからはですね、西島工務店さんの DX とかデジタル化の取り組みについてお話を伺えればと思います。何か今西島工務店さんの方で既に取り組まれている、DX とかあと業務効率化、そういったところで何か取り入れてらっしゃるようなことはありますでしょうか。
2: はい、弊社ではですね、昭和55年代に多分全国的にはもう宮大工さんのお店としてはですね、トップクラスで CAD を入れてます。
1: CAD、 はい、
2: はい、で CAD も当時は、CAD としては正式なソフトがなかったもんですから、うちの専務、弟がですね、大学を卒業して、自分でプログラムを作ってですね、で本当に小さな動きしかできなかったんですけど、それからずっと発展していろんな CAD を取り組んで、一般的なフリーソフトで皆さんご存知の JWCAD というのを作ったんですね。で JWCAD で、ただうちは今でもですね、尺貫法といいまして1尺、はい、2尺3尺という、普通の建設屋さんは1メーター2メーター3メーターなんですけど、尺貫法の CAD なんですね。それは通常ちょっと書き換えるとできるんですけども、ものすごく細かな尺貫法ですから、一般的な尺貫法ですよねという相当こうちょっと変えるだけでは無理なんで、ほぼほぼだいぶ変えさせていただきました。
1: これカスタマイズしてるんですか。
2: そうです。うちなりのオリジナルに一部直してるんですけど、であともう一つは伝統建築物が多いですから、お寺とかお宮とか皆さんご存知の鬼とかですね、彫刻とか、部材が

0: たくさんあるんですよね。
1: そうか、材料も一般的な建築物に使われない材料とか、はい、今多分鬼瓦とか、
0: うん、そうですそうです。はい、で神社行くと皆さん、はい、変わってる彫刻だなとか変わってる屋根だねとか、こう沿ってるとか、まあ、いろいろあるんですけども、はい、それを全てですね、あの部品化してですね、一点一点原寸から縮尺できるように CAD に作り直してるんですね。
1: へえ。
0: もともとまあ私らがその彫刻のを彫るのに自分で絵を描くんですけど、はい、その絵をですね、設計部の弟子たちに渡して、はい、で時間がある時に CAD でその曲線を全部自分で描いて、で原寸を作るんですね。でそれを縮尺して100分の1とか50分の1とかにして図面にはめ込むもんですから、
1: はい、
0: うちの設計の彫刻はそのまま拡大すると彫刻ができるんです。はい、他のところはもうあの漫画なんですね。ちょこちょこっとこう、はい、それなりに描いてる竜とか、それなりに描いてるお犬さんとかバクとかそういうものです。はい、まあ、あの私が原寸描いた彫刻の絵から CAD に移ると、はい、どうしてもあの1ミリから2ミリぐらい狂うんですね。うん、ちょっと違うなと思うんですが、まあそれは図面だからということを僕強化してますけども、
1: はい、
0: 原寸で1ミリ狂うと許しません。
1: は
0: い、まあ言うたら鉛筆一本の線がちょっとはみ出たりすると、それまあ私が描いたやつを彫刻の担当弟子に清修さすんですけど、最終チェックのところはもうだいぶ直しますね。はい、
1: 私も事前にホームページとかも拝見したんですけど、動画で見てると本当あののみとかで一個一個削られてるじゃないですか。はい、もちろんそれ再現できる技術もそうですし、図面のところからまあ、ミリずれるともうダメっていう世界なんですね。
0: そういうことです。多分うちのようにこだわってるとこはあんまないと思いますね。それは堀氏さんはこだわられてますけども、社寺建築屋さんであの自分のとこで堀をしてるいうのは今本当に少ないんですよ、全国で。
1: うんうんうん、
0: で難しい竜とかそんなのは外注さんに出したりしますんで、はい、で外注さんに出してしまうと絵から外注になるんで、その建物にができた時にその竜は立派なんですけども、うんうんうん、建物と竜が一つにならない。やっぱり自分のところで描いたものはその建物とかいろんなあの背景を自分で描きながら、歴史も含めてですけど、住職なり神様の背景を頭にとわーっと叩き込んでますから、その竜が立派にならず地味にならず、それでいて建物と一体になる。これあの先代の言葉をお借りすれば、まあ、それは私の今の修行の中でずっと目指しているもんですけど、建物を建てて自分の姿を消せって言
1: う
0: て、
1: うんうん、
0: これが三重大学の本文だって言うんです。
1: 建物を
0: 建てるんだけども、うん、完成した時に自分の姿を消せ、はい、つまり皆さんがこうお参りになったり見に行った時に、
1: はい、
0: あこれどこの大工さんが建てたんかなと思われたらアウトだって言うんです。欠点なんです。60点以下なんです。でパッと見た時に、あ手を合わせたいな、自分の悩みをここで聞いてもらいたいなというふうに、思うお社にしなあかんと。その時に大工というのは消えてるんで、それが正解だって言うんです。
1: なるほどね。うん、それこそいろんなそのなんていうんですか、世の中のデジタルツール、うん、この建設に関わるようなものとかの、うん、その情報収集とか、
0: はいはい、
1: 会社のお話を聞いたりもされてるっていうふうに打ち合わせの時に伺ったんですけど、うん、なんでやっぱそういうところの情報収集したりとか。
0: あそうですね、あの私は基本的にデジタルと現場というのはやっぱり一つにせないかと思うんです。
1: はいはいはい、
0: 別物ではないという意識があります。
1: うんうんうんうん、
0: でもっと言うとあの職人たちにそれを近づけてやりたいなと思います。はい、で言うと職人がやる中で、そういう、はい、まあ、あの建築会社ですから日報を整理したりとか、うん、まあ、現場の写真を送ったりとか、そういう部分をいちいち自分で写真撮って会社へ帰ってきてダウンロードしてあのアップロードするとか、そういうことじゃなしに、そういう時間が30分あれば、例えば5分でできれば、
1: はい、
0: その25分間は自分のことができるわけですよね。うんうんうん、自分の本業ができる。
1: はい、
0: でそういう意味では会社の事務所の中と現場とデジタル化を結んで、少しでも能率よくはしてやりたい。
1: うんうん、
0: でただそれとは別に、じゃ あの AI を活用したらって、 AI を活用して会社をやっていこうという気はないですね。
1: うん、
0: AI を活用はしたい、
1: はい、
0: したいけども AI でできないものを私たちは世間で言うと差別

0: 化してる仕事をしてるもんですから、はい、逆にその部分はどんどんどんどん AI VS なのかもしれませんけど伸ばしてやりたいなと。
1: なるほどね。
0: ロボットではできない仕事なん で、うんうん、でいくらプログラミングをしても AI の能力でじゃ あの柱削れますかって言ったらそれ機械がありますよ。機械がありますけど機械はあの目を見てそのこれは細かなところに力加減をしてくれるかと見てくれない。あヒノキの柱を削るという意識の部分しか今できない、まあ、将来できるかもしれませんけど、ね、でもそれはやっぱり手の感覚で人間がやらすという修行をさせてやりたい。その分は残しておいてやりたいですね。でもそこの大事な部分だけは今の職人の技術を上げていってやってそこを至るまでの間はロボット化したり AI 化してで少しでもそういう手間を省けてやりたい。だから僕はなんとか融合できないかなということは模索してますね、うん、
1: なるほど、
0: はい、普通のその製造業という会社だったらもう一気にいけると思うんですけど
1: 確かに、
0: はい、
1: なんかもうデジタルとか物の再生産安定的に規格が決まったものを大量になるべくコストかからずにっていう風に、うんまあ、それもそれで正義だと思いますし、うん、今お話しされた製造業とかメーカーさんがされてる、はい、ただやっぱメーカーとか製造業ってやっぱりもうデジタル相当進んでるので、うんうん、むしろそれが今の西沼さんのお話の対極にあるようなデジタルがベースとなったもう生産システムにもなってるので、うんうんうん、そこにまあじゃあ人間が最後チェックするかとか、うん、LINE に異常あった時だけボタンを押して修正するかというふうな形、はいはい、ただ建設業の場合はどこまで行ってもそのまだねさっきお話しあったフィジカル AI みたいな言葉も出てますけど、うんはいはいまあ、まだ時間かかるはずなので、うん、そう考えると基本はやっぱりその人あってのその現場が成り立つっていうことが前提なのでその中にどういうふうに調和させるかっていうふうなことが僕もやっぱりなんかお話聞いてて正解だろうなっていうふうに思いますね。でもなんかあの本当にそこをなんか否定するっていうことよりはやっぱりその調和というかどうハーモニー取ればっていうふうに思われてるんだなっていうところとあとはやっぱりそれがさっきお話されたその手段であるっていうふうなところがやっぱすごくなんか共感するところだなっていうふうにあの伺って思いました。
2: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル略してデジ建。本日は兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんにお話を伺っています。西島さんこれまでですね、まあ、会社のこととかあとはその宮大工の世界いろんなところをお話をいただいたんですけれども、まあ、ここからはですね西島工務店もしくはこの西島さん自身の、まあ、未来っていうところに少しあの視点を向けてみてあのお話を伺っていきたいなというふうに思うんですけれども何かこれから取り組んでいきたいなとかあの目標としてこれを成し得たいなみたいなそういったものがあればぜひあの自由にお話しいただければと思うんですが、
0: あの、まあ、姫路城を例えば修復させていただいた、
1: はい、
0: で中にはまあうちの50代ぐらいでもう姫路城を建てようと思えば建てれるぐらいの能力を持ってる子が 2,3 人いるんですね、うんうん、でその子たちがじゃ あの年収いくらもらってるかというと、まあ、極端に言うと700万とか800万までなんですね、
1: うんう
0: んうんうん、で姫路城を修復してあれだけのものを建物を建てれるぐらいの能力の子が、まあ、仮に800万というのは僕は安すぎると思うんです、
1: うんうん、
0: 一つの銀行とか商社の方が部長クラスだったら1000万2000万軽くもらわれてる。やっぱり最低ねあの皆さんと同じレベルまではなんとか地位を上げてやりたいんですね。よく 3K とか SNS の中でも一番汚い仕事だとかしんどい仕事だと言われるんですけどそれを彼らがその苦労して修行してでここまで頑張ってくれてるんですね。でそういう子どもたちの地位をどんどんどんどん上げてやらないとあの日本のこういう伝統建築を含めたあの技術の文化というのが伝っていくと思うんですね。で、まあ、今私は小さいあの会社ですけどもあの兵庫県の県なり国なりに一個人としてねでそういう地位を上げるためになんとか補助金をいただけないですかと。でそれも大工学校出た子を弟子入りさせてるんじゃなしに普通の学校出た子釘も打てない子を そういうところから寮に入れて、寮費もただ、生活費、光熱費もただ、私が全部持って、で、修行してると。それ年間やっぱり100万、150万、追い足しで行くんですね。で、それがやっぱり10年間ぐらいどうしてもかかると。で、その子たちにやっぱりお給料も良かったら、ある程度みんなも来る気もある。で、やっぱり生活もできる。最低40代になったら1000万を超えた年収にしてあげたいんですね。でそれは日本はまあ IT 関係 AI も含めてそちらにはどんどんお金を使っていただけるんですけど、そういうその職人の世界に対して、これは大学だけじゃなしに東京の皆さんもそうですし、建具屋さんもそうですし、茶館屋さんもそうですけど、技術を一生懸命継承しているところにはですね、国がもっと手厚い保護をしてあげないと、気づいた時にはもう手遅れになると思うんですね。だから、まあ、こういう、まあ、ラジオを通じてですけども、そういうことが私たちがしそってもお願いできたらなというふうに思います。
1: ありがとうございます。はい、今お話しいただいた、確かにその技術の継承とか、まあ、もちろん多分デジタル技術とか AI 使って貯められるものとかっていうものもあるとは思うんですけれども、でもやっぱり今それを脈々と受け継いだ中で、やっぱり人が指示して人が教えて、やっぱりデジタルも育ってる部分があるので、じゃあそこの考えを持つ判断ができる人が本当にね、今西島さんお話しいただいたように、報酬も上げない、なかなかみんな見向きしないっていう社会になった時に、本当にじゃあそこが守っていけるのかっていう風なところは私もそう思いますし、もう日本のね、みんなが認めてくれないんだったら、もうグローバル持ってきましょうっていう風なところを、一緒に考えられたらなとも思うので、まあ、本当にね、リスナーの方も少しでもまた興味を持っていただければと思いますので、本当にたくさんいろんなお話していただいて、西島さん今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: なんか今日お話いろいろしていただきましたけど、なんか最後に感想とかもしあれば。
0: まあ、こういう機会を持っていただきましてね、はい、私も本当にありがとうございます。全国にこういう修行をされている宮大工の棟梁方、親方衆たくさんいらっしゃるんですけども、はい、昔やっぱりこう宮大工の棟梁というのはわしの姿見て覚えろという、そういう形で皆さん来られてると思うんですね。
1: はい、
0: でそれがですね、やはり少しずつ表に出て、自分たちの仕事はこういう修行をしてこういうふうにして結果楽しいんだよと、歴史に残ることをやってるんだよということをどんどん親方衆も出ていただいて、世間に、そしてまあこういうこの霞ヶ関じゃないですけども、官僚の皆さんにもですね、訴えていただいて、で良き時代を作っていけるように一緒に戦っていきたいなと、そのように思います。
1: ありがとうございます。本当実は曲の特時にですね、巻物の中身のこともちらっと伺って、9割はやっぱりまあ先代含め今までこの流派として教えられてきたことっていうのを書いてあるんですけれども、実はその最後のまあ1割弱ぐらいは当代のその親方がエッセンス入れていいんですよね。
0: そうです
1: ね、そうですね、はい、っていう風なところも、なんか最後に西島さんお話しいただいたことが、やっぱりその伝統として守る部分はあるんだけれども、やっぱりそのデジタルのとこもそうですし、やっぱりその背中を見て覚えろだけではなくて、時代に合わせてっていうところの、なんか最後のその余白みたいなところがちゃんと残っているところが、なんかすごく粋で素敵だなというふうに思いました。今週のゲストは兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんでした。西島さん、どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか？クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

してデジ研、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp、 kensetsu アットマークミュージックバード .co.jp

いです。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか？なら、チャーハン大王、出川にお任せ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かってないんですよね
2: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
1: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか？
2: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
1: なるほど、海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね、はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか？
2: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
1: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
2: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや、東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
1: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか？
2: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
1: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
2: そうですね、今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。

0: 伊藤と
1: 須藤の
0: 長めに物申したい。本日も世の中に物申したいことを発表していきますよ。
1: それよりもお得な情報お願いしますよ。
0: もちろん毎回いい商品もご紹介していきますので、皆様お聞き逃しなく。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって、
1: はい、
0: 顔とか体でここ自信ありますっていう部分ってありますか？
1: 答えづ
0: らい。なかなかね、こう自信持って言えるかどうかあれですけど、
1: そうですね、
0: まあ、強いて言えばでいいですよ。強いて
1: 言えば、鼻ですね。
0: 鼻、
1: なんかあの鼻が高いってね結構言われますね。
0: あ、でもそれは確かに言われてるの聞いたことある気がしますね、はい、
1: そう、なんか私の父がすごい鼻が高くて、で結構あの子供の頃から、あの須藤さん鼻高くて羨ましいって言われてたので。
0: あ、いいですね。高い鼻はお父さん譲りなんですね、じゃあね。
1: そうですね。伊藤さんはあるんですか、なんか自信ある、
0: まあ、自信あるっていうか、人とちょっと違うんだなっていうので言うと、
1: うんうん、
0: 目の色素が薄い。
1: ちょっと見せてもらっていいですか？
0: はい、小さい頃から別に自分の目の色って気にしたことなかったから、うん、だいぶ大人になってから、うんうん、伊藤さんって目の色素めっちゃ薄いか、カラコン入れてんですかって言われたことあって、そんないい大人が社会人でね、カラコンなんて入れないよって思ったんだけど、いやいやいや、そうそう言われるぐらいね、まあちょっと色素は薄いのかなっていうのが、まあ自信あるというよりは人と違うかなっていうポイントなんですけど、はいはい、でもまあその自信あるは最近だとやっぱり歯の白さじゃないかなって思うんですよね。
1: あ、はいはい、私も歯は白いですね。
0: 白いですか、
1: うん、確かに自信あるかも、
0: うんうん、
1: これもやっぱりあの歯が白くなる歯磨き粉のおかげですもんね。
0: そうそうそうそうなんですよ。で僕なんてね、10年ぶりにこの歯医者行ったら、
1: はい、
0: 虫歯が一個もなくて。
1: それすごい、
0: すごいよね、10年ぶりだよ、うん、しかもね、その歯医者さん行って、伊藤さん歯白いですねって褒められまでしましたからね。
1: それ嬉しい。
0: 嬉しかった本当に。
1: いやすごいな。それもあの歯磨き粉を使ってたからですか？
0: それは絶対そうでしょ
1: う。そうですよね、
0: うん、そうそうそうそう、うん、須藤さんもだってこの間あの取引先の人に歯の白さ褒められてますでした。
1: よく知ってますね、うん、なんかありがたいことに、いや須藤さん若いですねって言っていただいて。
0: あら、いいですね。
1: はい、その時に歯が綺麗だからこうより若く見えますなんて言われちゃって、あらやだってなっちゃって。
0: いやいいですよね。でも、はい、本当にでもこの歯磨き粉すごいっすよね。
1: はい、
0: で歯ねもちろん白くもなるし、うんうん、で使い心地も最高だし、もうね他の歯磨き粉ねちょっと使えないなって思ってるんですよね。
1: そうなんですよ。もうね一度使ったらやめられなくなっちゃうんですよね。
0: ね。ということで今日はね、私たちも実感してる歯が白くなるとっておきの歯磨き粉、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは。

0: 京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。もう僕も須藤さんも大好きな歯磨き粉、
1: もう本当に長く愛用させていただいてます
0: ね。え、
1: はい、
0: そんな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこですか、須藤さん。
1: はい、ズバリ歯が白くなるところです。
0: そう、歯が白くなると。僕らもあるしね、口コミで使うようになったようなもんですもんね。
1: はい、そうなんですよね。
0: 我々がこう仲良くさせていただいているアナウンサーの小倉淳さんとタレントのイマルちゃんもこの歯磨き粉をめちゃくちゃ気に入ってるんですよね。
1: そうなんですよ、お二人からこの歯磨き粉めっちゃいいよ、歯が本当に白くなるし使った後のスッキリさが他の歯磨き粉では味わえないんだよって教えてもらったんですよね。
0: そうなんですよ、なんかイマルちゃんに至ってはホワイトニング私行かなくなりましたとかね
1: ありましたね。
0: そうそうそう、小倉さんもね、もう歯医者行くの嬉しいよみたいな。
1: 本当ですよね、うん、歯医者へ嬉しいってなかなかないですけどね。ないないない、
0: そう、そんだけ言うとね、やっぱね、いいんだろうなと思って試しにね、僕らも使い始めたらもうね、結局ドハマりしちゃいましたもんね。
1: いや本当にいい商品教えてもらいましたよ ね、
0: ね、まあね、それだけこの薬用なた豆柿渋歯磨きがいい商品ということなんですが、なぜ歯が白くなるか、ここをね、改めてちょっとご紹介していきますね。まずは商品名にも入っているなた豆、こちらがすごいんですよね。なた豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名ですもんね。
1: はい、なた豆って昔からいいって言いますもんね。
0: ね、次にね、京都山城さんの天皇柿の柿渋エキス、これもねまたすごいんですよね。実は柿渋エキスに含まれる柿タンニンには強力なタンパク質凝固作用があるんです。
1: タンパク質を固めるといいことがあるんですか。
0: はい、実はね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんですね。で、このタンパク質を固める働きを活用できないかと、お口ケアの専門家からも大注目されてるんです。
1: 専門家も注目している成分ってなんか期待できますね。
0: うん、またサンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も配合、歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすよう細かい粒にして配合してます。
1: 歯を白くする成分がこれでもかって入ってますよ ね、
0: ね。さらにこの薬用なた豆柿渋歯磨きは歯周炎、歯槽膿漏の予防もしてくれます。
1: あ、それすごい大事ですよね、うん、私の知り合いで歯周炎のせいでどんどん前歯が下がってきちゃって、
0: はいはい、
1: で結局抜けちゃって処置がすごく大変だっておっしゃってる方いましたよ
0: ね。え、やっぱ歯周炎のせいでね、歯って結構抜けるらしいもんね、うん、
1: なんか一本だけじゃなくて横の周りの歯もなんかダメになっちゃうケースが多いらしくて、
0: 言いますよね、
1: はい、
0: だから本当にね、うん、そんな連鎖的に歯がね抜けちゃったり悪くなっちゃうの本当怖いから、
1: はい、
0: 抜けちゃったらね本当そんな大変ですよね、
1: うん、
0: でその点ね、この薬用なた豆柿渋歯磨きに入ってる薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムは口臭の原因でもある歯周炎や歯槽膿漏を予防してくれるんですね。
1: じゃあこの歯磨き粉を使っていれば歯周炎や歯槽膿漏を予防しながら自分の歯をしっかりと守って、さらにその歯を白くしてくれるっていうことですよね。
0: はい、
1: これは至れり尽くせりです ね、
0: ねえ、やっぱり自分自身の歯が白いとなお嬉しいですもんね。
1: はい、
0: 本日はね、この薬用なた豆柿渋歯磨きのご愛用者さんの写真もご用意したんで、二人でちょっと見てみましょうか。
1: はい、
0: まずはこちらの女性、笑顔が素敵ですね。
1: うわー、すごい、もうなんかキラッとしてますね。
0: 歯真っ白よ、
1: うん、
0: これ、
1: うん、いや、すごい、この年齢の方でこんなに歯が綺麗ってすごいですね。
0: すごいですよね。で、このね、男性の方、わー、この方もね、綺麗な歯してますね。
1: いや、すごい、これは
0: この人ね、やっぱこう自分自身の歯がこんな白くて、
1: うん、
0: 若々しく見えますよね。
1: 見えますね。
0: なんかもうめちゃめちゃ嬉しそうになた豆柿渋歯磨き持ってるし ね、
1: ね、掲げてます ね、 ね。
0: で、次はこのご夫婦、夫婦で使ってるんだろうね、これね。
1: うわ、すごい、お二人ともすごい綺麗な歯してますね。
0: 白いよね。で、皆さんね、本当にご自身の歯が白くて綺麗っていうのがいいですよね。
1: はい、やっぱりこう年齢も若々しく見えますし、
0: そうそう、多分 ね、 ね、このみんな70代とかだと思うんだけど、70代でこんなに歯がずっと白く残ってるってすごいことだよね。
1: はい、
0: いや、なた豆柿渋歯磨きの実力ね、もうすごいなって思いますけど、写真だけじゃなくてね、こんなお声も届いてます。接客業をされてる長崎県の70代の女性の方です。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました。それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたので、いろんなケアを試していたんです。そんな時に

0: これで磨くとびっくりしました。歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのがわかるんです。私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持ててますという声ですね。このね、歯の表面がキュキュッとしてって、やっぱこれ磨いた後のこのキュキュッと感わかるよね。
1: わかります。私これ大好きなところなので
0: ね。だからこのキュキュッと感がその白い歯にしてくれるんだなっていう感じしますもんね、うん、
1: はい。あとね、私この薬用なたまめ隠し歯歯磨きの好きなところもう一つあるんですけど、
0: はいはい、
1: それがね、なんといっても味なんですよ。
0: あー、わかる。
1: このすっきりとした塩味が口の中に広がって、磨いた後の爽快感がこれまたすごい気持ちいいんですよね。
0: 気持ちいいですよね。他のね、もう歯磨き粉では味わえない感じですもんね、あれね。
1: はい、
0: その秘密が兵庫県赤穂の塩を配合してるからなんですね。引き締まった使用感もやっぱりね、みんなから人気なんですって。
1: あとこれ泡があんまり出ないのも嬉しいですよね。ずっとなんかこう歯を磨いていられる感じがします。
0: あ、わかります。僕もね、リビングとかでね、ついつい長時間磨いちゃいますからね泡立ちをね、良くするための合成発泡剤みたいな石油系の成分がね、一切入ってないんですって。で、泡立ちが優しい分、じっくりゆっくり丁寧に歯磨きができると。
1: 歯磨きって毎日口に入れるものですから、自然派の成分でケアできるのは本当嬉しいですよ ね。しかも長く気持ちよく磨けるように設計されているから、自然と磨けば磨くだけ歯も白くなりますし、歯周炎とか歯槽膿漏も予防されるんですもんね。
0: そう、この歯磨き粉でね、毎日磨いてたらもう自信満々で歯医者さん行けますもんね。
1: はい、私もう定期検診で怒られることがなくなりました
0: 昔怒られてたんですか？
1: 怒られてました。特に歯の間、歯と歯の間の、はいはいはい、とかがやっぱり結構磨き残しが多くて、
0: うんうん、
1: で歯肉も結構よく腫れてるって言われててなんですけど、この歯磨き粉に変えてから、うん、こう優しくこう磨いててもこうスッキリ感とかがあるので、うんうん、すごいうまく磨けてますって言われるようになって、うんうんう
0: ん、やっぱね、自然と長く磨けちゃうし、
1: そうそう、
0: でね、その歯茎の部分は多分その歯周炎とかね、歯槽膿漏の予防ができてるから、は
1: い、そうなんですよ。
0: だからこそね、歯医者さんに、ね、うん、行ってもね、いいじゃんって言われるんでしょうね。
1: そうなんですよ。だから本当に私はもう体感してます
0: いやだからね、本当それくらい自宅でしっかりとケアできるのがね、この薬用なたまめ隠し歯磨きなんですが、ぜひね、やっぱ一人でも多くの人にね、良さ伝わってほしいなって思うんですよね。
1: 今ラジオを聞いてくださってる方もね、試してみたいって絶対思ってると思うんですよ、
0: うん、
1: そのためにも伊藤さん、お値段お願いしますよ。
0: はい、無理って山千屋さんに驚きの価格ご用意してもらいました。
1: おー、期待しちゃいましょう。
0: 京都山千屋の薬用なたまめ柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいという方のために特別価格ですよ。なんと半額以下の税込み980円でご提供いたします。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？
0: はい、本商品丸々1本980円です。
1: え、よくあるお試しサイズじゃなくて、ね、本商品、
0: はい、
1: そんなに安くて大丈夫ですか？
0: すごいですよね。
1: はい、
0: しかもね、定期コースとかではないんで、1本からでお試しいただけますからね。このお得な機会にまずは一度お試ししてほしいと思います。
1: はい、この歯磨き本当にいいので、皆さんにとりあえず1回使ってみてほしいですね。
0: いや、本当にそうなんですよ。もう1回使ったらやみつきですから、うん、ぜひね、我々を信じてお電話してほしいです。ではお問い合わせの電話番号に参ります。メモのご準備お願いいたします。京都山千屋の薬用なたまめ柿渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。 0120-39-8018 0120-39-8018。お届けや返品についてもこちらまでどうぞ。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一話し中の場合は時間を置いておかけ直しください。
1: 私からも最後にご案内させていただきます。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。私たちも大好きなこの薬用なたまめ柿渋歯磨きで白い歯を手に入れて歯周炎、歯槽膿漏の予防までしちゃいましょう。フリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 安いな、しかしな、
1: ね、980円ですよ。
0: いやね、うん、普通にこんないい歯磨き粉をこの値段で買えるって、
1: はい、
0: めちゃくちゃありがたいですよね。
1: めちゃくちゃありがたいですよ。
0: やっぱしかも歯が白くなるってね。
1: そう、私父親が、
0: うん、
1: 先日ちょっと久しぶりに会ったんですけど、
0: うんうんうん、
1: 歯医者さんに、うん、なんか須藤さんちょっと危ないからちゃんとケアして

0: ってねって怒られたって言ってて、あのそっとなたまめ柿渋歯磨きを置いてきた私たち親子でキラってい
1: いじゃないですか、
0: 歯が白くなったらいいなと思ってます。
1: いや本当ですよね、はい、だから本当にね歯を歯磨き粉で白くしたい、そういう体験したいなっていう方は、ぜひ一度ねお試ししていただくのがいいんじゃないかなと思いますんで、最後にねフリーダイヤルもう一度読ませていただきたいと思います。0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地山で。伊藤と
0: 須藤の
1: 長めに物申したい。須藤さん、はい、元気あります？
0: 見た感じ どんな感じに見えます、
1: まあ、あんま元気なさそうだけど。
0: いや本当元気ないんですよ。
1: なんでよ、ちょっと もっと元気にいってほしいけどね。
0: いやもう本当伊藤さんほどそんなにテンションが上がらないんですよ。
1: どうしたの、疲れてるんですか？
0: そうなんですよ、ちょっとだけね、あの寝不足かもしれないんですね。
1: ちなみに何時に寝て何時起きたんですか？
0: 夜9時ぐらいに寝て、うん、朝4時ぐらいかな。
1: あ、4時起きはね、まあ早いけど、ただめっちゃ寝てない？7時間も寝てるじゃないですか。
0: いやいやいやいや、
1: 僕なんてだって0時ぐらい12時ぐらいに寝て4時起きなんで4時間ぐらいですよ、寝たの、
0: うん、そんなに寝てないんですか？
1: そう
0: それでそんなに元気なのおかしくないですか？
1: なんだろうね、睡眠の質なんですかね。
0: ああ、そうか、それで言うとね、私夜中めちゃくちゃ起きるんですよ。
1: あ、そうなの？
0: はい、あのね、すごいね、おしっこに起きるんですよ。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: ちなみに何回ぐらいですか？
0: 昨日は 2回かな。
1: あ、
0: 伊藤さんは夜中こうトイレに起きたりとかしないんですか？
1: あ、全くだね、超ぐっすり。
0: ずるい、なんでですか？
1: なんでですかって言われてもね、まあでも夜中にね、こうトイレに起きないようにっていうね、対策は一応してます。
0: 何その対策、ずるい。
1: 須藤さんもね、でもそんな夜中に何度もおしっこに起きるんだったら、これ試してみればいいのにって思うんですけどね。
0: え、何ですか？お薬とかですか？
1: うん、靴下。
0: え、靴下？
1: はい、
0: 靴下履いておしっこ行かなくなるんですか？いや伊藤さん、そんなわけないじゃないですか。
1: いや、それがね、そんなわけあるんですよ。ということで、夜中にね何度もおしっこで起きちゃう人にぜひ聞いてほしい特別な靴下を今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、開放の着圧式開放ソックスです。
0: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
1: そうそう、夜中にね何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。
0: なんで靴下を履いただけで夜おしっこに行かなくなるんですか？
1: それがね、実は夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのは、ふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
0: ふくらはぎに溜まった血液や水？どういうことですか？
1: はい、僕らのね体の中では血液が体の中を巡ってますよね、
0: はい、
1: で血液は心臓から下半身へ向かってって、必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです、
0: うんうん、
1: でこうやって血液がぐるぐるしてる時に一つね問題が起きちゃうんですよ。
0: え、何ですか？
1: 下半身から心臓へ血を戻すには、下から上へっていう動きになるので、重力に逆らわないといけないですよね。
0: 確かに。
1: そこでふくらはぎの助けが必要なんです。ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして、下から上へと血液を運んでくれようとします。
0: あー、確かにふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
1: うん、ただ年齢とともにこのふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんです。
0: うわ、ということは老廃物もふくらはぎに溜まっていっちゃうってことですよね。
1: そう、嫌ですよね。
0: やだ。
1: で血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。でそんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか、
0: はい、
1: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をねぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです、
0: うん、
1: そうするとどうなると思いますか？
0: 余分な水分が体に残っている状態だから、外に出せとおしっこが作られてしまうというわけですか、
1: うん、そうなんですよ。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。
0: じゃあとにかく

0: ふくらはぎに余分な血液や水分がたまるのがいけなかったんですね。
1: そうなんです。そこでこの魔法の靴下、着圧式解放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液や水分がたまらないようにしてくれるんです。
0: でもこういうソックスっていろいろとありますよね。この解放ソックスは何が違うんですか？
1: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
0: あ、医療機器なんですか。
1: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか血行促進しますよとか疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。
0: それはすごい。
1: だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。
0: いや、それは信頼できます ね。
1: ねえ、しかもね、実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
0: あ、そうなんですか。私ね、実はめちゃくちゃ足つります。
1: あ、そうなんですね。
0: すごい辛いんですよ。
1: 辛いよね、あれね、
0: 夜中飛び起きますもんもう小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
1: しかもなんかね、夜中起きちゃうよね、あれね。
0: そう、なんでかね、夜なんですよ ね。本当に。
1: でこれもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で足が疲れて、でその結果足がつるでね、この一連を予防してくれるのもこのね、解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって、実はね、年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
0: え、そうなんですか。
1: そうだからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね、作られてるんですよ。だからちょっとね、ここに実物があるので、ちょっと履いてみてもらっていいですか。
0: はい、
1: はい、
0: あ、これですね、
1: うん、
0: じゃあちょっと履いてみます。
1: はい、
0: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね。
1: うんうん、
0: あ、なんかスルスルって入ってく。
1: 簡単でしょ。
0: うん、簡単ですね。おお、あ、はい、履けました。
1: 早い。
0: え、めちゃくちゃ早い。
1: うん、どうですか、履き心地は。
0: あ、あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、なんかすごい緩い圧で気持ちいいですね。
1: あ、そうそうね、うん、多くの人ね、結構ね、これ履いてて気持ちいいからずっと履いてたいっていう人もね、多いんですよね。
0: うん、確かにそうかも。お、なんかいいな、気持ちいいな。
1: でしょ。で、このね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで二度とね、おしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか。
0: いや、手に入れたいですよ、
1: うん、
0: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
1: うんうん、
0: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
1: 脱却したいよね。
0: 脱却した
1: でだったらね、この解放ソックス本当にね、使ってみてほしいんですよね。で、夜中にね、3回も4回も何度も何度もね、おしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって、朝までね、熟睡できるようになってますからね。
0: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
1: そうなんですよ。特にね、僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね、平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね、吐きながら飲んだことあったんですね
0: どういうこと
1: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ、普通に吐きながら飲んでたら、飲んでる間に多分ね、全部おしっこがね、出切ったのか、本当夜中一回も起きずにね、朝まで眠れたんですよ
0: 本当ですか。
1: そうそうそうそう、
0: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
1: そうなんですよね。それ以来、まあ、ずっと履いてるんで、夜中に一回もね、僕も起きることないんですけど、こんなね、簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら、本当に皆さんにね、試してほしいんですよね。
0: いやー、ただね、伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
1: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
0: おお、これ6600円ですか。
1: はい、
0: いやでもね、伊藤さん、もう少し、はいはい、なんとかなんとかならないですか。
1: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね、解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもね、あるんですよ。
0: え、そうなんですか。
1: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
0: ありがとうございます。
1: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
0: めちゃくちゃ安くなった。
1: 安いでしょ。
0: はい、
1: これね、約 39% オフになってるんですよ。
0: 待って、私これ

0: ったら3足買いますよ。
1: はい、しかもですね、3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を開放さんで負担していただけます。
0: 送料までこのご時世にですか
1: ね。送料もバカにならないですからね。
0: いや、それは嬉しいですね。
1: はい、ぜひ一度ね、このお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて、今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
0: そうなの、欲しいのに。
1: そうそうそう。でもね、今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこね、どうにかしたいって人はぜひぜひこの機会ね、電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
2: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。いいでしょう、この解放ソックス。
0: いや本当にね、今履いてる足がとても気持ちがいいんですよ。
1: あ、よかったよかった。
0: いや、これなら気持ちの良い朝を迎えられそうですね。
1: いや、そうですよ。僕もね、須藤さんがね、もう暗く元気ないの嫌ですもん。
0: いや、もうなんかもっと早く伊藤さんにこの悩みを打ち明けてればよかったそしたらだって教えてもらえたわけじゃないですか。もっと早くに。
1: そうね、やっぱね、おしっこの悩みなんとかしたいとか、足のつりをねなんとかしたいって人は、日中ねこの靴下履くだけで本当そういうのがね解決できるかもしれないから、
0: ね、
1: やっぱね、そうそう、薬とかと違って、うん、毎日飲む必要ないんですよ。本当履くだけ
0: ね、これだったら、あの、例えばゆるいこうズボンの下とかも履けるし、うん、スカートの下とかも履けますしね。
1: そうそうそう、まあ忘れることもないと思うんだよね、靴下だからね、うん、今回しかも医療機器なのに、
0: うん、
1: 3000円台で買えるんですから、
0: 安いですよね。
1: これはね、かなり安いと思うし、で作るのにね、その特製の機械というか特別な機械が必要なんで、作れる数もね限られてるらしいんですね、うんうん、
0: あ、そっか、医療機器だからですね。
1: そうそうそう、だから本当にね、今ねこう気になってる方、この時間を逃してもうないですって言われちゃう可能性もなくはないのでね。
0: あ、それはもうお電話しないと、はい、
1: 早めにねちょっと電話してほしいんですよ。でちょっとね、もしメモを取り忘れちゃったなっていう方もいるかもしれないので、最後にねフリーダイルもう一度だけ読ませていただきます。 0120-525-650 0120-525-650 まで。解放の解放ソックスです。伊藤と
0: 須藤の長めに物申したい。
1: 日本人って平均寿命が長いって言うじゃないですか。で結構ね、いろいろ調べたんですけど、まずね、その1980年の時と2020年、この40年間の間に日本人の平均寿命ってだいたい7歳から8歳ぐらい伸びてるらしいんですよ。これって日本だけなのかなと思って、
0: はい、
1: アメリカも調べてみたんですよ、
0: うんうん、
1: でね、アメリカ人の平均寿命はその1980年から2020年の40年間で 4,5 歳ぐらいしかね伸びてないらしいんだよね。でやっぱね、なんで日本だけそんな平均寿命長くなるのかなって思って調べてったら、
0: はい、
1: 大きく分けるとね2個あるみたいで、
0: うんうん、
1: 1つがね食生活。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、やっぱね和食ってねすごくいいみたいで、で日本食ってね、まず脂肪分が少ないらしいんですね。
0: へー、そうなんだ。
1: うん、あとやっぱご飯が中心じゃないですか。だからね、うん、穀物の摂取量っていうのも多くて、あとは魚の摂取量ね、で豆腐とか納豆とか味噌とかね、大豆製品も多いから、
0: うん、
1: いわゆるね動脈硬化、血流によるねこういう病気みたいになりにくい食文化なんですって。
0: なるほどね。
1: うん、でもう一個が医療制度が充実してるからっていうことらしいんですね。これがねやっぱちょっと海外と違うんですって。
0: え、海外もこういう保険とかってあるんじゃないんですか？
1: あるんだけど、なんかね海外の場合はこういう保険制度がないところもあって、医療費がね全て自費みたいな国もあるんですって。だからやっぱり病院に行きたいとか診察を受けたいけど、まあ高いしちょっとやめようかなみたいなところがあったりするんだけども、日本だとやっぱね早期発見早期治療が可能なんで、病気がね重症化することなく、まあ、治療できると。
0: うーん、
1: じゃあ世界で長寿国、
0: うん、
1: 平均寿命

0: 長い国ってどことかって分かります？
1: 薬膳とか、うん、そういう系ってやっぱ韓国とかですかね。
0: あ、そうね、韓国ね、うん、実は入ってるんですけど、調べてったら、まあ、韓国とかシンガポール、まあ、東南アジア系のところもあれば、うんうんうん、ヨーロッパの国が多くて。
1: え、そうなんですか。
0: そう、スイスの

0: スペイン、イタリア、ギリシャ、ポルトガル、キプロス、クロアチアなどがね含まれてるらしいんですけど、でここ結構長生きらしいんですよ。
1: へー。
0: でこの食にねフォーカスするとほとんどの料理をオリーブオイルを用いて調理してるのがいいんだって。
1: へー、オリーブオイルって油なのに。
0: そうそうそう、やっぱねサラダ油とかに比べてねオリーブオイル、まあナッツ由来のオイルはいいらしいっていうのと、
1: うんうんうん、
0: あとまあ海に囲まれて太陽に降り注ぐ恵まれた地理と気候から魚介をたくさん食べる、で新鮮なフルーツとか野菜とかナッツとか豆類、
1: うんうん、
0: これねたくさん食べるっていうのと、なんかね生ハムや鶏肉、チーズ、まあチーズなんか発酵食だといいし、
1: うんうん、
0: あとお米もちょこちょこ食べてるらしいんで、まあ和食には似てるんだろうけど、
1: はい、
0: そうだからこの地中海食っていうのがいいらしいんですよね。
1: なんかこう聞くとなんか結構バランスよく食べられてる感じしますね。そうそうそうそう、いろんな栄養とって、
0: うん。で結局ね、なんでじゃあこんな食生活続けてたら長生きがしやすくなるのかっていうと、やっぱね血液の状態がね大事みたいなんですよね。
1: え、血液サラサラがやっぱり長生きには大事なんですか？
0: そうそうそう、やっぱね世界のこの死亡率ランキングみたいのを見ちゃうと、
1: うんうん、
0: 実はね全体の4分の1ぐらいがその血流由来のやっぱ病気が多いみたいなんですね。
1: あ、そうなんですね。
0: そうそう、例えばね動脈硬化みたいな怖い、ね、病気ありますが、
1: はいはい、
0: これはなんかその肝動脈っていうのが狭窄したり閉塞したりみたいな、うん、ちょっとまあ詰まっちゃって
1: 血流がね、
0: そうそうそう、うんうん、で心臓が栄養不足に陥るみたいなこともあったりとかして、
1: へー、そう聞くとなんか怖いですね。
0: そうなんですよね。だから血液をねこうサラサラに保つような食生活やね健康習慣ってめっちゃ大事なんですよね。ただ日本もね油断大敵なんですよ。
1: え、なんでですか？
0: なんかね一説によるとスペインが日本の平均寿命を抜いちゃう日も来るらしいんですよね。
1: え、あんなに平均寿命を伸ばしたこの日本を。
0: そう、日本はね和食と医療のおかげでここまで平均寿命を伸ばしてこれたんですが、やっぱ最近食生活がこう欧米化してきてるんですよね。
1: あ、まあ確かに美味しいもんな、海外のご飯。そうそうそう、
0: だからねちょっとね血流だったりとかで血流が悪くなってくると血圧だったりとかがね、うん、悪くなってきてしまってるんですよね。
1: あー、そうなんだ。
0: はい、で食生活を改善しましょうとか生活習慣を改善しましょうって言っても難しいじゃないですか。
1: 確かにそんな変えたぐらいですぐね血流サラサラになるの難しいですもんね。
0: そうそう、ということでねやっぱサプリとかをね最近はおすすめしてるみたいなんですね。
1: おお、
0: はい、ということですね。本日は皆さんにとっていただきたい血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているとっておきのサプリメント、こちらをご紹介したいと思っております。本日ご紹介するのはマルサンヘルスサービスの機能性表示食品納豆博士です。
1: これが血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているっていうサプリメントですか？
0: そうなんですよ。日本で実はね血圧が高い人って多くて、75歳以上ではね男性の 74% 女性の 70% が高血圧なんですよ。
1: え、そんなに高血圧の方多いんですか？
0: めちゃめちゃ多いでしょ。だから平均寿命とか健康寿命が長い日本でもそんなに多くの人が血圧が高くなっちゃってると。これね、うん、やっぱ油断は禁物ですよね。
1: 確かにそうですね。健康診断でも血圧って必ず測りますし、
0: うん、
1: 血流とか血圧ってやっぱり大事なんですね。
0: 大事ですよ。だから75歳以上の人にはぜひねこの血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、この納豆博士というのを飲んでほしいんです。
1: まあ、確かにこの血圧って数値で見えるから、うん、こう血圧が高いって自覚ね皆さんありますもんね。
0: ですよね。
1: でもこれって納豆博士っていうぐらいだからやっぱり納豆の成分が入ったサプリなんですか？
0: はい、血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、ポイントが納豆博士というこのサプリに含まれている納豆キナーゼという酵素なんですね。
1: 納豆キナーゼという酵素ですか？
0: はい、納豆キナーゼはタンパク質分解酵素として非常に優秀で、その結果この納豆博士は血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げるというわけなんですね。
1: そうなんですね。でも伊藤さん、ただ納豆を毎日食べてるだけじゃダメなんですか？
0: 実はね、納豆に含まれてる納豆キナーゼっていう酵素は酸とか熱に弱くて、普通に食べてると胃酸などでねやられてしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: はい、 だから鮮度の高い納豆に含まれるサラサラ成分の納豆キナーゼを普通の食事から摂取しようとすると、なんとね1日2パックの納豆を食べなきゃいけないんですよ。
1: え、そんな食べないといけないんですか。
0: そうなんです。なのでこういう納豆博士のようなサプリで鮮度の高いサラサラ成分を取って血流や血圧の対策をすることがすごく手軽でおすすめなんです。
1: そっか、血圧が気になってる人には確かにこの納豆

0: ダークスいいですね、
1: うん、
0: ちょっとここに実物あるんで飲んでみてもいいですか。
1: はいはい、ぜひ飲んでみましょう。これね、個包装になってるんでとても便利ですよ。
0: お、本当だ。じゃあちょっと開けてみますね、
1: うん、
0: あ、すごい粒ちっちゃいですね。
1: あ、そうですよね。
0: あとこの納豆のなんかこう結構独特な香りあるのかなと思ったら香りも全然ないですね。
1: はい、それもカットしてあるんでね、納豆嫌いの人でも飲めるようになってます。でこのね、小さい粒3粒に納豆2パック分の納豆キナーゼが含まれてるんです。
0: え、こんなちっちゃい粒にそんなにいっぱい入ってるんですか。
1: そうなんですよ。
0: すごい。じゃあちょっと早速いただきますね、
1: うん、
0: お、スッて飲みました。
1: スッとね、飲めちゃいますよね、
0: はい、なんか大きい粒だとこうちょっと喉つっかえちゃったりってあるんですけど、これはなんかこう粒小さいからスッて飲めちゃいますね。
1: ですよね。
0: え、こんな小さい粒で納豆2パック分のサラサラ成分が取れちゃうんだったらこれ簡単でいいですね。
1: ね、簡単なんですよ。なのでこの納豆博士を飲んでる人はもうサラサラ成分のおかげで毎日ハッピーに過ごせてますとか、
0: うんうん、
1: 母に飲ませてるんですがとてもいい感じで本人もすごく喜んでますっていう声とか、一度飲み始めたらやめられなくなるほどいいですっていうね、多くのお喜びの声が上がっていて、8割以上の人が1回飲み始めると2回目3回目って飲み続けるんですって。
0: いや、すごいですね。こう実感してるからそれだけの人が飲み続けてるってことですもんね。
1: はい、血流をね改善することというのが報告されてますし、血圧を下げるということも報告されてるので、実際飲んでる時の嬉しさがあるんでしょうね、
0: うん、
1: だからこそ8割以上の人が2回目3回目と飲み続けると。
0: いや、納豆の力すごいんですね。
1: うん、この納豆博士を始める人ってかなり真剣に選んで買ってる人が多いらしいんですよね。
0: いや、そうですよね。だって血圧の対策って本当に大事だなってさっきもお話聞いてて思いましたもん。
1: 平均寿命とね、健康寿命って実はね10歳近くも開きがあるんですよね。
0: あ、そうなんですね。
1: うん、だからいくら長寿国日本といえどもやっぱりね元気に寿命を迎えたいじゃないですか。
0: いや、そうですよ。だって体壊して子供たちに負担かけたくないって言ってる方も聞いたことありますもん、
1: うんうんうん、健康はねまさに血圧の対策からということで、元気に長生きするためにぜひこの納豆博士で予防していってほしいと思ってるんですね。
0: いや、そういう話聞くと血流や血圧の対策って本当に大事だなって感じますね、
1: うん、
0: でも健康食品で血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、これやっぱすごいんでお値段かなりすると思うんですけど、
1: 今日はねお得なお値段持ってきてますのでお問い合わせ先に行きましょうかね。マルサンヘルスサービスの納豆博士、およそ1ヶ月分通常税込み価格が6300円なんですが、お得な定期コースがございます。本日物申し台を聞いた当伝えの方は定期初回価格がなんと半額以下の2980円でお届けいたします。
0: え、半額以下ですか。
1: そうなんです。
0: そんなに安くなっちゃうんですか。
1: 安くなっちゃうんですよ。血流をね改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能がね報告されているサプリメント。
0: いや、これは今買わないとですね。
1: はい、しかもですね、送料代引き手数料もマルサンヘルスサービスさんが負担してくれますので、商品代金だけで結構でございます。この機会をぜひご活用ください。それではメモのご用意お願いいたします。血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているこの納豆博士、ぜひ一度試してみてください。お問い合わせ先です。 0120-151-031 マルサンヘルスサービスまで。返品交換についてはオペレーターまでお問い合わせください。2回目以降も 10% オフがずっと続きます。いつでも解約可能。回数や期間の縛りはございません。
0: 物申し台を聞いたとお伝えいただければ半額以下でご購入できるチャンスです。納豆博士を飲んで血圧の対策をして長生きを目指してみてください。最後のご案内です。 0120-151-031 0120-151-031マルサンヘルスサービスまで。
1: 本品は特定保険用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。やっぱね、血流とか血圧は大事ですよ。
0: いや、本当にやっぱ長生きするならやっぱ健康で長生きしたいですね。
1: そうなんですよね。やっぱ健康寿命とね平均寿命は違いますからね、う
0: ん、本当まだまだねやりたいこともたくさんあると思うので、
1: うん、
0: やっぱこうちゃんと対策して長生きして健康でずっと生きていってほしいですね。
1: ね、 はい、ではね、ちょっと今

0: 回はね、お得な料金もご用意してますので、ぜひお問い合わせしてみてください。最後にフリーダイヤル読ませていただきます。0120-151-031 0120-151-031 マルサンヘルスサービスまで。
1: 伊藤と須藤の長めに物申したい。
0: 須藤さんって旅行好きじゃないですか。
2: 旅行好きですね。
0: 旅行行った時のね、食事、
2: はい、
0: その土地のものって食べたりします？
2: 食べます。
0: あ、やっぱね、食べたくなるよね。
2: 例えばその京都とかだったら、なんかこう白味噌を使ったお料理食べたいとか、
0: うん、あ、いいですね、美味しそう。そう、
2: 沖縄だったらグルクンの唐揚げ食べたいとか、
0: いい、
2: うん、結構そういう事前にその土地にどういった食べ物があるのかっていうのを調べて、うんうん、それは絶対食べたいみたいな。
0: まあ旅行の醍醐味ですよね。
2: そうなんですよ。
0: 僕割とね、フラッとこう入ったりするんですよ、お店に。
2: おうおう、 あ、うん、あんまり下調べをせずにってことですか。せずに、
0: そうで、あ、美味しいなと思って、後々ね、その土地の人、地元の人に、うん、あの店でこれ食べたんだよねみたいなことを言うと、
2: はい、
0: いや、あれはね、もう観光客向けとか言われてちょっと悲しくなる時ありますよ。
2: あるかも。
0: でね、今日はそんな郷土料理あるじゃないですか、いろんな土地に、
2: はい、うんうん、
0: そんなね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
2: なんだろう。例えば松前漬けを参考に、これでもかって色の成分入れまくった、うん、サプリとか。
0: まあまあね、それはそれでちょっと良さそうだけど。ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい、令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロです。これはですね、ご自身の膝に悩みを抱えている方におすすめの健康食品なんですね。
2: あ、よく聞きますよね、あの膝にいいみたいなやつね。
0: あ、いやいや、これはね、本当に画期的なサプリで、膝へのアプローチ方法がね、本当に新しいんですよ。
2: あれですよね、あのグルコサミンとかコンドロイチンとかですよね。もうあの、聞いたことありますよ。
0: いやいや、あのね、これはですね、非常に珍しいある成分が入った関節のね、軟骨などに機能があるサプリで、
2: あの、はいはい、よくある。
0: いやいや、だからね、めっちゃ画期的で新しいって言ってるでしょ。
2: 食い気味。
0: なんでそんなね、聞いたことありますみたいな雰囲気を出すんですか。
2: いや、だって膝にっていうサプリはもう世の中にあのめちゃくちゃあるじゃないですか。だから、あの、なんかちょっと正直今更だななんて。
0: まあまあね、そういう気持ちになるのもわかるけど、これはおそらくね、須藤さんもリスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる、膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
2: はい、
0: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
2: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
0: はいはいはい。
2: あとはあれかな、あのコンドロイチン？
0: うん、グルコサミン、コンドロイチン、よく聞きますよね。
2: はい。
0: このね、令和の時代はね、もうね、それじゃないんです。令和の膝悩みにはね、須藤さん、プロテオグリカンですよ。
2: プロテオグリカン、
0: うん、聞き慣れない人もね、いるかもしれないんですが、これが今ね、大注目の成分なんです。
2: へえ、これはどういうものなんですか。
0: このプロテオグリカンというのは、膝関節などにある軟骨を構成する主成分なんですね。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。
2: へー。
0: で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまって、ズキズキっとした、ね、感じをね、引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
2: そっか、軟骨が減っちゃうのがいけないんですね。
0: うん。
2: でも私、そういう時ってあのグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
0: はいはい、もちろんね、グルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね、軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸っていうもので構成されてるんですね。実はね、グルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
2: そうなんですか。
0: はい、今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
2: でもその、プロテオグリカン、
0: うん、
2: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか。
0: 疑いますね。
2: 疑っちゃってますよ。うん、
0: このプロテオグリカンがたっぷり含まれてるのが今ね、紹介してる大道ドリンクのロコモプロなんですね。で、このロコモプロに含まれるプロテオグリカンはなんとね、膝関節の 不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるというね機能が

0: 報告されてるんです。
1: え、年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか、
0: うんうん、
1: それがちゃんと報告されてるんだったら確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
0: でしょ。でさらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。
1: いや膝の曲げ伸ばしなんてね、膝が辛い方からしたら一番苦になる部分だと思うんですよね。
0: そうなんですよ、
1: 飲んだ時実感ありそうですね。
0: でしょ。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、
1: うん、
0: なんですが、うん、ここで一つね問題があるんです。
1: え、
0: 実はねプロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
1: そうなんですか。
0: はい、このプロテオグリカン自体30年前くらいから研究はされていたんですけれど、抽出がねすごく難しい成分だったんです。であまりに貴重で、プロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
1: え、1g3000万。
0: そう。
1: いや待って、誰がそんなの取れるんですか
0: ねえ、ほんとそんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、
1: うん、
0: そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね酢酸抽出法っていう技術がね開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大道ドリンクのロコモプロ。
1: いや伊藤さん、さっきから気になってたんですけど、
0: はい、
1: あの大道さんってあの大道さんですか、あの飲料メーカーの。
0: そうですそうです、あの缶コーヒーなのでおなじみじゃないですか、うんうんうん、
1: あの自販機でよく買いますけど。
0: 買いますか。
1: はい、でもその大道さんがなぜ膝のサプリなんですか。
0: はいはい、大道さんといえばね美味しいドリンクはもちろんなんですが、人々のね生活を豊かにしたいという思いからね、その開発力を実はねサプリなどにも活かしてるんですね。
1: へえ。
0: でその中で元気でいるための根幹を支えるのは膝だということで、この膝という部位ね着目したんですよ。で膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところ、プロテオグリカンにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
1: そっか、じゃあ信頼の大道さんの自信作なんですね。
0: はい、
1: それは取ってみたくなりますね。
0: ね。で今まで膝のためにいろいろ試してきたけど、っていう人がねこのプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎きみこさん。温泉旅館でおかみをしていると、布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら、時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかしこのロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて階段の上りよりもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしています、というお声ですね。
1: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね
0: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
1: ですごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
0: ね。そんな方がね、ロコモプロを飲んですごいもう今スイスイって言ってましたからね。
1: いやこれはすごすぎます
0: ね。プロテオグリカンのこれがね、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時、膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきました、という声ですね。
1: おお、すごい。
0: もともとねその膝からプチって音を聞こえて
1: ね、
0: 思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるってすごいね。やっぱ、
1: いやだってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね
0: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。
1: いやー、やっぱり膝には今このプロテオグリカンっていう成分がいいんですね。
0: はい、やっぱね膝にいいとか膝関節にお悩みの方にっていう商品でね、確かにここね20年くらいですごく増えた印象で、 で皆さんね1回くらいはね試したことある人もいると思うんですよね、
1: うんうん、
0: でも技術革新って本当に常に進んでいてどんどん新しく膝にいいってものはね世に生まれてきてるんですよ。でその中で今令和で注目されている膝の新成分がこのプロテオグリカンと。まだまだね自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人はぜひこのプロテオグリカンが配合された大路さんのロコモプロ試してほしい。

0: しいと思いますね。
1: いやもうそれだけ言われちゃうと聞いてる方も、もう試したくなっちゃってると思いますよ、うん、じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメント、ロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
1: えっ、もともと 1g 3000万ぐらいの成分でしたよね。
0: そう
1: それが980円、本当ですか？
0: 本当なんですよ。このね、本物のプロテオグリカンがこの価格で買えるチャンスはね、なかなかないと思いますよ。
1: いやこれは嬉しい。
0: さらに送料は大道ドリンクの負担無料でご提供いたします。
1: え、送料までこのご時世にいいんですか？ありがとうございます。
0: いえいえ、まだまだですよ。
1: まださ
0: らにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
1: え、ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、
0: はい、
1: 送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる。
0: はい、
1: 豪華すぎません？
0: 豪華すぎますよね。
1: ちょっと伊藤さん、早くお申し込みの電話番号お願いしますよ。
0: はい、大道ドリンクのロコモプロ、膝に悩んでいる方はぜひお電話を、メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。膝をどうにかしたいという気持ちがあるならぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。最後のご案内です。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。
0: 本商品は特許と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。いやもう時代はプロテオグリカンですから。
1: プロテオグリカン覚えましたよ私も。
0: だって都道さんも今膝に不安抱えてるんでしょ？
1: 抱えてますね、うん、なんか例えば物落とした時に、
0: はいはい、
1: こうちょっとかがんだりするじゃないですか、
0: うん、
1: あのビキってちょっとなる時あるので、
0: うん、じゃあそんなあなたにもプロテオグリカン、
1: そんな私にもプロテオグリカン、うん、ロコモプロ。
0: だってね、はい、今回980円で
1: 安すぎますね。
0: 安すぎる、プラス膝サポーターまでつきますからね、
1: うん、嬉しすぎますね。
0: なので最後にフリーダイヤルをもう一度ご案内させていただきます。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。伊藤と
1: 須藤の長めに物申したい。
0: いや今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: ではね、最後にもう一度フリーダイヤル読ませていただければと思います。京都山地屋薬用なたまめ柿渋歯磨き 0120-39-8018 0120-39-8018 開放着圧式開放ソックス 0120-525-650 0120-525-650 マルサンヘルスサービス納豆博士 0120-151-031 0120-151-031 大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロ 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。おかけ間違いにご注意ください。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、梨野さん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ始めようセール、煽り運転対策にもしもの事故の目撃者として必要なドライブレコーダー、今日は快適生活の大ヒットモデル、ツリーカメラミラー型ドライブレコーダーのパワーアップバージョンがお電話注文限定の大幅お値引き、今日が始めるチャンスです。
0: お値段で躊躇しているなら今日なんですね。
1: そうなんです、うん、私も走り慣れない道運転してる時、後ろから一気にガッて距離詰められて、ヒヤヒヤしながらハンドル握った経験がありまして、やっぱねドラレコつけてればなってちょっと後悔したんです、
0: そして追突されたのに、過失の割合がすんなり10対0になったってこともありますし、
1: はい、
0: あるだけでも本当に助かりますよね。
1: そうなんですよ、しかも今日のドラレコ、人気のルームミラー型で視界良好、ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、撮影範囲が広くなってパワーアップです。従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました、でさらにカメラもパワーアップ、肝心なところがぼやけてるなんて心配なくくっきり撮影、で真っ暗な夜道で突然のトラブル、でもこれ車内カメラに赤外線搭載したのではっきり撮影です。でこの証拠映像はミラー部分の4インチ液晶画面で、その場ですぐ再生もできます、
0: 相手方と一緒に映像を確認できれば、トラブル解決も早そうですね。
1: そうなんです、で今回前方カメラフル HD 対応、およそ207万画素の高画質で録画、車側面まで撮影する車内カメラと、車後方をカバーするリアカメラで、後ろからの煽り運転、横からのすり抜きや割り込みも撮影、音声もクリアに録音でき、相手とのやり取りも残せます、
0: ね、一人で冷静でなかなかいられない時も、しっかり見聞きしてくれるんです ね、
1: やっぱ安心感ありますよね、しかもこれ取り付け操作も簡単です、ルームミラーにかぶせて違うソケットにつなげば設置完了、録画はエンジンに連動で SD カードに自動で上書き、取り付けたらあと何もしなくていいんです、リアカメラはバックモニターとしても使えて、駐車監視の機能も搭載、12V 車、24V 車に対応で、メーカー販売価格3万3000円のところ、なんと2万4500円引き、快適生活のホームページではキャンペーン価格の税込み8500円です。
0: 松下さん、2万4500円引きですか？
1: 引きです。
0: いや、それなら始めやすいですね。
1: そう、でもなしろさん、お値段で躊躇なし、ここからが本気のドラレコ始めようセール、この時間では先着100台限り、お電話注文限定の大幅お値引きです、ラジオを聞いたの一言で、ここからさらに 20% 引き、税込み6800円、インターネットではこのお値段では買えません、
0: 3万3000円のドラレコが電話注文なら6800円ですもんね、もう迷う必要なしですね。

0: らにドライブレコーダー搭載をアピールするステッカーもプレゼントです。広範囲録画ミラー型3カメラドライブレコーダー、はい、電話注文限定で税込み6800円、メーカー販売価格のおよそ 79% オフ、送料代引き手数料別で、メーカー保証1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングです。
2: FM ゆうゆう午後5時です。

0: JP トップ20、
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がミセスグリーンアップル風と街、1位がミルクアイドルパワーとなっていました。なんといっても注目なのは3位のミーシャさん、なんとここまで4週連続でこの曲3位獲得ということで、果たして5週目なるかと気になりますね。さあそれでは参りましょう。5月24日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: 登場。どうもの。またね。
1: ナンバーセブン。やめろ君の傷だらけの日々も言葉も抱きしめて
0: で君も見たくない。あの星は初登場。アジアンカンフージェネレーション。スキンズ。
2: JP トップ20、5月24日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組ですね。8位の堂本のお二人、そして7位のアジアンカンフージェネレーションの皆さん、この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
3: JP トップ20。

0: JP トップ20。
1: JP トップ10、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

8位、初登場、堂本、またね。5月5日にリリースされました48枚目のシングル曲です。堂本名義としては初の

新曲となっています。この曲作詞を堂本剛さん、作曲を堂本光一さんがそれぞれ担当しています。人が人を思う気持ち、その素晴らしさ、儚さを描いた堂本ならではの切なミディアムナンバーとなっています。一方 MV は生まれ変わってもまた会おうねという思いを軸に描かれた幻想的でぬくもりのあるそんな内容となっています。さて堂本のお二人、7月にドーム公演の開催を発表しています。7月15、16は東京ドーム、そして7月22、23は京セラドーム大阪で開催される予定です。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら、やめろ君の傷だらけの日々も言葉も抱きしめて敵も味方も。7位、初登場アジアンカンフージェネレーション、スキンズ。4月3日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメドクターストーンサイエンスフューチャーの第3クールオープニングテーマです。軽やかに刻まれたリズムに思わず体を揺らしたくなるようなグルーヴ感があるそんな一曲となっています。さてバンド結成30周年イヤーを迎えるアジカンの皆さん、もうそんなに歴史があるんですね。来月からはメキシコ、ペルー、チリでのワンマン南米ツアーも控えています。すごいですね、南米ってかなり距離ありますから、ね、そんなところでもアジカンの皆さん人気で聞かれてるということなんですね。一体このツアーどんな感じになるんでしょうか。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。

ナンバー4。

0: ミセスグリーンアップル風と街。
1: JP トップ10T5 月24日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。なんと先週まで3位でしたミーシャさんのラストダンスあなたと、今週はついにトップ3から離れてしまいました。2ランクダウンでの5位での登場。そして先週2位でしたミセスグリーンアップルの風と街、こちらも2ランクダウンでトップ3から離れてしまいました。今週4位となっています。さあ果たしてこの先一体どうなっているのか気になりますが、まずはこちらの3曲をお届けいたしましょう。それでは6位から
0: JP トップ

0: JP トップ20。
1: JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。
2: 見せてくれ見せてくれその先の光を今君と見たい。6位、
1: J.I. ブルー、景色。5月1日に配信リリースされております。この曲、サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーである JO1 そして INI から特別に結成されたユニット、それが J.I. ブルーなんですね。そんな J.I. ブルーの皆さんが届ける世界一の夢を目指す日本代表の背中を押すパワフルな応援ソングとなっています。まあ、華やかな響きを感じさせながらもロックで骨太な歪みを鳴らすバンドサウンド、そして汗と鼓動、熱量とリアリティを存分に感じさせてくれるこの曲、実はあの M-FLOW のタク高橋さんが作詞作曲プロデュースをしているということなんですね。で、6月には CD でのリリースも発表されています。JP トップ20。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

0: ミンシャ、ラストダンスあなたと。ついにトップ3から離れてしまいました。今週はここでの登場5位です。さてこの曲を歌いますミンシャさん、7月14日から東京国立博物館平成館で開催される弘法大師生誕1250年記念特別展、空海と真言の名宝の展覧会ナビゲーターに就任したことが先日発表となりました。国宝や重要文化財を多数含む真言宗の貴重な展示が一堂に会する展覧会で、普段は目にすることのできない各地の秘仏、まあ、あの秘密の秘に仏像の仏と書いて秘仏が並ぶ展も見どころということなんですね。でミンシャさん、実は昨年 NHK の音楽番組で高野山の金剛峯寺根本大塔から愛と平和への祈りを込めたパフォーマンスを披露したという経緯もありまして、今回ナビゲーターに選ばれたということなんですね。この特別展7月14日から開催です。 JP トップ 10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりました。トップ3が先週から動いております。果たして一体この先どんな3曲が出てくるんでしょうか。それでは行きましょう。5月24日付のチャートです。いよいよトップ3の発表です。
1: No.3、
0: 今週の3位は初登場、あのアニメのエンディングを彩るこの曲、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

0: 今週の3位は初登場でこの方となりました。宇多田ヒカル、パッパパラダイス。5月6日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメちびまる子ちゃんのエンディング主題歌、さらに綾鷹 CM ソングとしても使われています。 MV は宇多田さんとこれまでもタッグを組んでいる映像作家山田智和さんがディレクションを担当しています。舞台はタクシーの車内、宇多田さんがタクシードライバーに扮し、さまざまな乗客と時間を過ごす様子が描かれています。で、終盤にはなんと宇多田さんのダンスシーンもあり、最後まで見逃せない映像となっています。タクシーと宇多田さんというと私はトラベリングを思い出すんですけれども、そんなね、またタクシーが舞台のそんな MV が公開となってますからね、ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで今週の3位はこの曲、初登場宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: 2位
0: は再登場でやってきたこの曲、大森元貴、催し。

0: こちらは日本テレビ系ニュースゼロのテーマ曲です。さて先日この曲の MV と撮影の裏側を追ったビハインド映像が YouTube で公開となりました。今回は海外を思わせる街並みの路上で断続的に雨が降り続く夜に撮影が行われています。何やら催しが行われた後の街で、まだその余韻を楽しむ人たちには目もくれずひたすらに歩みを進めていく大森さん。そしてその歩みの先のラストシーンに起きるのは誰も予想しえなかった非日常的な催し。突如として大森さんが約40人のダンサーと共に一糸乱れぬダンスを披露するというそんな作品となっています。で MV はステディカメラでのワンカット撮影や細部に効いた風刺、そして最後まで目が離せないダンスシーンが話題となり、公開から24時間余りで早くも100万回再生を突破しているというそんな話題の MV となっています。ぜひこちらご覧になってみてはいかがでしょうか。ということで今週の2位はこの曲、大森元貴、催しでした。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週の1位は2週連続での1位獲得、このグループとなりました。ミルク、アイドルパワー。

0: 今週も1位はこの曲となりました。ミルク、アイドルパワー。もうまさに大人気という言葉がぴったりな、そんなミルクの皆さんなんですが、その中からメンバーのあの方があの作品で吹き替えを担当という話題が届いています。7月3日に公開予定のトイストーリー5、このトイストーリーシリーズ最新作で新たに登場するスマーティーパンツ役の日本版声優にメンバーの佐野優斗さんが抜擢されたということなんですね。かねてよりこのトイストーリーシリーズの大ファンだったという佐野さん、今回声優初挑戦です。で、今回演じますスマーティーパンツ、これはですね、毒舌でおしゃべりなトイレトレーニング用のハイテクおもちゃで、持ち主に忘れられ長い間眠りについていたのですが、トイストーリーシリーズのメインキャラジェシーとの出会いをきっかけに久しぶりに外の世界へ飛び出すという、そんな役どころなんですね。一体どんな演技を見せてくれているのでしょうか、楽しみですね。ということで今週の1位はこの曲、ミルク、アイドルパワーでした。
1: JP トップ20、
0: JP トップ20、今日は5月24日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミルク、アイドルパワー。2位が大森元貴、催し。3位が宇多田ヒカル、パッパパラダイスという結果となりました。トップ3変わりましたね。ミセスグリーンアップルの風と街、そしてミーシャさんのラストダンスあなたと、こちらがトップ3から離れた一方、新たにやってきたのは宇多田ヒカルさんのパッパパラダイス、そして大森元貴さん、こちらは再登場で催し、2位に入っています。なんですが1位は2週連続で変わらず、ミルクのアイドルパワー。まさに今風が吹いてるというような感じの大人気のミルク、こちらが2週連続で1位獲得となっています。さあ、全体を通して見てみると初登場のナンバーは7曲となっています。まあ、このトップ3もそうですし、まあ、20曲来週以降またどういう動きが見れるのでしょうか、楽しみですね。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さて、今週のエンディングナンバーは矢沢永吉さんです。テレビ朝日系ドラマボーダレス広域移動捜査隊の主題歌ボーダーを聞きながらのお別れです。さあ、来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか、お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2万5000円も？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860

0: 989-860-989。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送をお聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本恵里です。
1: 大石五郎プレミアム G。 さあ、大谷翔平君、今年は何本ぐらい打つのかね。ホームランボール一つぐらいは欲しいやね。
2: いやいや、もうそれこそプレミアものですよ。
1: 我々の番組もそれに負けないくらいにプレミアムだよ。
2: 確かに今のところいい勝負じゃないですか、ね、だって私たち年間で52本くらいの予定ですけど、うん、ほら大谷さん行きますかね、その上を。
1: あ、行っちゃうんじゃないかな。年間52周だからね。
2: そうですよね。
1: 52本ですけども、うん、
2: はい、
1: まあ、ホームランの数ってさて大きいですよ、
2: はい、
1: 我々の番組です、まあ、自称というか、まあ、正式名称というかプレミアム G、 これ本当の価値を知りたいですね。
2: 確かに、なんとか鑑定団に出してみましょうよ高く評価してくれるかもしれないですよ。
1: ああ、そうだ、コレクターの北原照久さんね、彼も音楽好きだしね、
2: うん、
1: でこの番組にも前に出てくれたしね。
2: あ、そうなんですね。
1: しかもほら、昔のものに理解がある人でしょ、
2: はい、
1: で僕ら昔の人だからね。
2: そうです ね、
1: きっと高くつくよ。
2: いや、もう今日もいっぱい昔の作品用意してますからね。
1: そりゃそうですよ、
2: はい、
1: 昭和生まれの我々がね、
2: ええ、
1: 昭和生まれの我々が昭和の曲もいっぱい紹介しますから楽しみにしていてください。
2: はい、
1: さあ、今週ゲストはですね、先週に引き続いて若狭さん迎えます。楽しみにしていてください。
2: はい、
1: さあ、そしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらはいつものように隠れた名曲の紹介です。
2: はい、
1: では早速参りたいと思いますが、1曲目は50年代。ほらね、50年代ですよ。
2: もう昭和です、
1: はい、最も多くのレコーディングをしたという女性 R&B シンガーのルース・ブラウンです。1957年の作品、ルース・ブラウンでラッキー・リップス。

0: 黒人女性ボーカリストルース・ブラウンですね、
1: はい、
0: ラッキーリップス。この曲でもほとんどの人はクリフ・リチャードで知ってるんだろうね、
1: はい、
0: 彼がカバーしましたからね。
1: そうですね、はい、でも私は結構このルース・ブラウンさんのバージョンが知ってました、は
0: い、あ、そうなんだ、
1: はい、
0: なかなかじゃないですか、1957年ですよこれはね。
1: そうですね、で
0: クリフはもっと後で63年になりますからね。まあ、あのルース・ブラウンさんという人は結構ね、いろんな曲を歌ってね、ヒットしてるんですけども、もともとはゴスペル歌ってたんですけども、あのそういう音楽よりもナイトクラブで歌う方を選んだっていう方でね。
1: ああ、そうですね。
0: そうなの。で、1945年になるとこのルース・ブラウンさんはトランペット奏者のジミー・ブラウンと結婚してね、でバーだとかクラブだとかでの歌うことが多くなってきました、で、すごいのが1950年にリリースしたティアドロップス・フロム・マイ・アイズ、これもヒットしたんですね、
1: はい、
0: でこの陽気な調子を持つこの作品はビルボード誌の R&B チャートの1位を、なんと11週連続で占めてたんです。
1: 1位をですか。
0: そう、11週
1: すごいな。
0: だからね、このルース・ブラウンズ知らない人ほとんどいない。
1: そうですよね、
0: はい、
1: でこれ結構昔って言ってたじゃないですか、
0: はいはい、
1: 現代というかでも、ラッパーのラキムっていうのがいるんですけど、
0: ラキム
1: 甥っ子なんです
0: って。甥っ子も活躍してんだ。
1: そうなんですよ。
0: というわけでまず聞いていただきましたルース・ブラウンでラッキーリップスでした。大石五郎プレミアム G。さあ、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えしてますが、今週はね、先週に続いてシンガーの若狭さん迎えました。今週もよろしくお願いしますね。
2: よろしくお願いします、
0: もうずっととにかくブラックミュージックね、歌ってこられたんですけどもね。で、昨年ついにオリジナル Be Real っていうアルバムを出しましたけども、これはどういうアルバムになってるのかな。
2: もうですね、日本の音楽をもう牽引してきた作詞作家陣に集まっていただいて、総勢13人以上だ。
0: すごい、ね、
2: はい、素晴らしきというようなもうなんていうのか、
1: もう
2: やばいみたいな。
1: やばいですね。
0: やばいです。
2: やばいんです。
0: はい。
2: あのそんな方たちをが集まってですね、できたこの Be Real、ちょっとこうシティポップだったり、フュージョンや昭和の時代をこう思い出させるようなナンバーになってます、はい、
0: もうすごい。そうそうたるメンバー、浅見かなたさんでしょ、松井五郎さんでしょ、
2: そうです、
0: 中崎秀也さんか、林健二さん、浜田金吾ちゃんいるよ、
2: そうなんです、
0: 山川悦子さんもいるわ、あ、吉野藤原さんもいるよ、
2: そうなんです、
0: なんと中西圭三さんもいてさ、阿部純さんがいて、これ大変なメンバーがいっぱいいるわ、
1: ね、大変ですね、
2: もうやばいです、
0: やばいの早速聴こう、一曲
2: お願いします。
0: 一番新しいアルバム Be Real から聴きたいと思います、作詞が浅水かなたさんで作曲が中崎秀也さんですね、若狭さんが歌います Sparkling Island。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声でスパークリングアイランドという曲、これね、
1: かっこいい。
0: この作詞したのは浅水かなたさん。この人はこういうロック系とかソウル系とか任せとけっていう人だから、
1: はい、あ、本当ですか。
0: この人だってそういうのしか俺は書かないぞみたいなポリシーがある人。
1: え、本当ですか。浅水かなたさん、あの、実際にお会いもしたんですけども、うん、結構私が思ってることだったりとかをすごい、うん、聞いてくれて、それを本当に言葉にしてくれたっていう感じです、うん、ね、うん、でも今回 あの作品作りは楽しかったってすごい言ってくださって。
0: あ、よかった、
1: はい、
0: ね、プレイヤー泣かせたけど、プレイヤー大変だ
1: もん。そうですよね。
0: 今の曲のイントロなんてさ、これ、みたいな感じ。
1: でも本当ですよね、
0: 大変。でもそれだけにね、みんなね、プレイヤーもね、やりがいがあったと思う、うん。

0: 当に。
1: まあしかし豪華なメンバーが参加してくれてね。
0: そうなんですよ。
1: すごいなこれな。しかもエレックレコードからのリリースでしょ。
0: はい。
1: メジャーデビューだもんね。いやすごいすごいすごい。
0: 本当に私は本当にもう恵まれてます。
1: いやーこれねやっぱり
0: 幸せです。
1: やっぱりねバスガイドの経験があったからね。
2: それ絶対大事ですよね。
0: でも確かに何かあるのかもしれませんね。話すこともそうだし、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: はい、あのそれは感じます。
1: だってバスガイドのあれだってさ、うん、話して相手を引きつけなきゃならないから。
2: そうですよ。
1: お客さんは。
2: 先週ね引きつけられましたよね。
1: さっき引きつけられた。
0: いやいや本当ですか。うんね、もうい
1: や勉強になってるだろうそういうのもね。
0: はい。
1: でレコーディングいろいろありましたけど、なんか発見みたいななんかありました？
0: いや結構レコーディング実は結構体調崩してた時だったんで、あの喉の調子を整えるのが本当に大変でした。なんかもうあのアーティストさん皆さんももうスポーツ選手と同じですね。アスリートだなって私は思います。あの体調を本当に整えておかないと、本当決まった日にレコーディングをするためにしっかり自分の体調を整える、コンディションを整えるってメンタルもそうだしっていうのはすごい毎回なんですけど、今回はちょっとすごい頑張りました。
1: 頑張った。自分自身の体調はあんまり優れなかった。は
0: い、あの濃度がで12月のまたあの寒い時期だったので、でイベントがまた続いたもんで、
1: あそう、
0: そう直すにも次早くイベントみたいな感じになって、
2: 元気落ちちゃいますね。
0: そうなんです。
1: そんな中で歌ったとは思えないよ。
2: 思えない。
1: 全然 OK だよ。
2: 全然 OK。
0: はい。
1: それついでにもう一曲聴いちゃうよ。
0: あお願いします。
1: 今度アルバムタイトルだ。
0: はい、ね、そうなんです。
1: この BA リアルっていうタイトルにしたのは何か意味が。あったのかな。
0: あもう本当にありのままの自分をこう相手に見せる、うん、さっきあのフィリピンの私はそうハーフなので、もともとは結構そういうので自分は悩みがいっぱいありました。
1: あそうか、
0: うん、なんか自分は何者なんだろうって悩んだ時期があって、うん、自分の内面って恥ずかしくて誰にも見せれなかったんですけど、うん、私は歌だったりとか、うん、音楽のおかげですごい向き合えた人なので、うん、それを浅水かなたさん文字にして、うんうん、Be Real っていうアプリがあるの知ってます？ Be Real
1: 知らない
0: もん。あるんです。撮るとこっち表面しか映んないじゃないですか、あの SNS って、
1: うんうんうん、
0: 自分が撮ってるこっち側も映っちゃうんです。
2: あれ Be Real っていうんですね。
0: そうなんです。そのアプリを元にこのタイトルに浅水さんしてくださって、
2: めちゃめちゃ令和ですね。じゃあ
0: そうなんです。そうなんです。
1: じゃあ聞かせていただきたいと思います、はい、浅水かなたさんの作詞で作曲が林田健二さんですね、今日のゲスト若狭さんが歌います Be Real。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声でアルバムタイトルの Be Real ですね、聞いてもらいましたけど、
1: はい、
0: いやしかしね、気持ちよく歌ってるぞっていうジャケットになってましたね。
1: あ、そうなんです。
0: いい雰囲気だもんね。
1: ありがとうございます。音楽流してもらって、それで一人でなんか歌いながらヘラヘラしてたところをパシッと撮ってもらいました。
0: ヘラヘラ顔かい。
2: だからナチュラルなんですね。
0: ナチュラル、
1: はい、
0: Be Real ね、ふさわしい雰囲気になってるもんね。うん、あ、ジャケット、あの表は白だけど裏は衣装は赤だね。
1: 大好きな赤のドレスも着たくって、ね、裏側はそれにしました。
2: 可愛
0: い。ノリに乗って作ってるよねこれ。中身も外もね。
1: ありがとうございます。
0: でレコ初ライブっていうの
1: やったのか。あ、やりました。はい。
0: ね、これはソールアウトだって。ソールアウト。
1: あ、そうでした。
0: すごいね。
1: そうなんです。その日は、うん、あの浜田金吾さんだったり、
0: あ、来たの、
1: 藤丸さんもいらっしゃったり、うんうんうん、中崎秀也さんとか、
0: はい、
1: あの土見隆さんとかもいらっしゃって、
2: う
1: ん、
2: すごいメンバー、
1: ドキドキ、 ドキドキでした。もう無理と思いました。
0: こんな欠席してみたいなね。
1: いやもう
0: 緊張したよね。
1: 緊張しました。
0: そうだよね、
1: はい。
0: まあでもさ、ソールドアウトでね、お客さんいっぱい入ってもらってよかったよ、ね、
1: いやもうすごい嬉しかったです、
0: ね、
1: はい、
0: いっぱいね若狭さんの歌っていうのをね聴いてる方もいると思いますけども、僕は今回のこのアルバムでもう知ったところなんですけども、
1: はい、
0: 結構あの YouTube でも表現してみんなに聴いてもらってるっていう、
1: はい、例えば大好きなホイットニー・ヒューストンだったり、
0: はいはい、
1: あとはあのコロナ禍の時に私 YouTube チャンネル作ってみて、うん、自分の部屋でとりあえず歌ってるのをちょっと流してみたりだったとかしたんですけども、まあ、そんな中せっかくだから自分のちょっと歴史とかをトークしているこう YouTube 動画も作ってみようと思って、なんか私の格好の歌唱動画みたいな、そんな動画も作ったんですね。でなんか当時は全くやっぱ第一週でも話したんですけど、うん、声が全く出なくって、うん、でそもそも自分の声も好きになれなくって、
0: それ不思議だな。
1: いや不思議ですよね、自分でも不思議です、うん、歌手になりたいって言ってるくせに自分の声が嫌いなんて、うん、でもやっぱ音楽が好きで歌が好きだったから、自分の声をやっぱ

0: 好きになりたくって、だから向き合うしかなかったんです。自分のトレーニングをして高い声を出したい、自分が求めてる声を出せるようになりたいっていう、自分が一番求めてるものから絶対背を背けたくなくってトレーニングしたのが本当に2012年頃からなんですけど、その当時でも辛かったんですよ、やっぱし。
1: でも耳が多分もうあのいいから、はい、耳がそのもう超えてるから、そのもっともっと良くなりたいってなったんだと思います、多分ね。
0: 嬉しいです、そんな風に言っていただいて。
2: う
0: ん、
2: だからあれだよね、今までの自分を超えたい、
1: そうそう、
2: なんとかしたいっていう、そんな思いがね、
0: いやもう本当
2: 実ったんだよ、
0: う
2: ん。
0: ありがとうございます。
2: それでカバーアルバム出し、そしてまた去年は B リアルを出しの、
0: うん。そうなんです。
2: しかもこの B リアルはさ、とんでもないメンバーが山のように参加してもらう。
1: てかみんな参加したいんだと思います。絶対この若狭さんの声ので演奏したいし作りたいしって思ったかもしれませんよね。
0: うん、いやもう本当にこういう風に今、うん、なんかもう。なんだろう、これちゃんと歌えるかなっていう、自分の声が嫌いだった頃はもう根本的に歌を歌うことがもうちょっと拒否反応っていうか、私に歌えるかがまずわからない、なんかもうそんな体力がないっていうところだったんですけど、そんなところからトレーニングをすれば誰でも確かに上手くなれるかもしれないけど、自分のことを嫌いだと声も出なかったりするんですよね。自分のことを本当の意味で好きになった時があって、あの自分のことをいつも否定してたし、人の意見に全部イエスマンで、初めてこう人に、なんだろうな、あの自分のことをこう嫌な風に言われたとしても、うん、反抗しないような性格だったんですよ。なんかもう私が言うことは全部多分間違ってるって、なんか自分で自己否定しちゃうっていうか。でもある時やっぱ歌と向き合った時に、ある時ちょっと強くなったというか、ま、多分もうどん底すぎて涙が出ながら叫んだ日があって、なんか自分のことをこう、なんだろう、あ、君は何も分かってないって言われた時があった時に、いや、あなたに私の何が分かるんだって言い返した時があって、泣きながら、その日から私変わったんです。で、出なかった声が次の日出るようになったんですよ。
1: もうじゃあ自信だったんですね、全部がね。
0: そうなんです。多分自分でこんちくしょうって思ってて、こう窮屈だった筋肉が緩んだのか、高い声が出て、当時練習してたあのレディーゴーレディーゴーっていう、ありのままのっていうレッドイットゴーっていう曲の高音が、最後の高音が出なかったんですけど、松たか子さんのあのあれが出るようになっちゃって、そこからなんか右肩上がりで発声がぐんぐん良くなってしまって、
1: すごい
0: 学んだんです。トレーニングだけじゃなくって精神、なんかメンタルが大事なんだなって、ね、それはすごい大きかったです。
2: いいね、そういうことを乗り換えてさ、ね、強い自分を発見したんだよ。
0: そうなんです。だからこの間話してた、そのアメリカに行くのが私の目標だったのが、そこから自分の声が手に入った瞬間に、アメリカにはもちろん行きたいけど、まあ、結果として行けたらいいなっていう風な考えに変わったんです。あの、そう。で、それがなぜかそのお世話になったワールドボイスでの目標だったのに、辞めた後にアメリカに行くっていう現象が起きたので、すごいな人生って。なんか別に手放したわけではないんですけど、自分の中ではアメリカを手放したわけじゃないけど、まあ幸せはあるからっていう風にちょっとこう置いといたら、こう降ってきたので、それはすごい面白い現象でした、
2: ね。
0: はい、
2: もうその精神に貫いたんじゃない。
0: そうですかね。いや、もう周りの皆さんの本当におかげで今ここに、今もなんですけど、
2: そう、みんなのね、お力もお借りしながらね。
0: そうなんです。感謝してます。
2: で、今日を迎えてるんだよね。
0: ライブも多くなっちゃって。
2: おー、ライブ増えた。
0: そうなんです、増えましたし、自分でも主催するまでになっちゃって、頑張ってます。
1: 近々ありますよね。
0: あります、はい、6月の25日に、代官山の、初めてなんですけども、そこでピアノスウィンゴさんの誕生パーティーなんですが、シンガー5人出るんです。
1: 晴れたら空に豆まいてですよね。
0: あ、そうです、そこで私が結構お世話になっているともみさん、まるさん、みくちゃん、そして私とシンガー5人が出てくるライブと、あと6月28日に、これもまた私の大好きな同世代の青井ミシェルちゃんっていうギタリストがいるんですが、実は今年1月に一緒に LA に行ったもんで、アナハイムのナムショーっていう楽器の展示会、そうです、それを一緒に見に行ってすごい仲良くなって、でミシェルちゃんのまた誕生日にジョインとしてライブ、みんなも平等に3人、大久保初夏ちゃんっていう、まだかっこいいギタリスト、あの歌も歌うギタリストと私で3人で、ライブをします。
2: どこでこれは。
0: あ、これはね、青山のマンダラ、あとちょっと先なんですけど、東京都内で9月6日若狭バースデーライブは行うっていうのは決定してますので、皆さん

0: 予定上げておいてください。都内です。
1: はい、じゃあSNS とかね、赤澤さんの
0: また、ね、はい、ホームページぜひチェックしていただけたらと思ってます。
2: はい、6月25日が代官山で、6月28日が青山マンダラ、それぞれライブあります。

0: プレゼントさせていただいた、あの僕が長年お付き合いいただいているウアメディスコスメティックさんからのバイオサポート、こういったものでしたね。
1: はい、はい、先週若狭さんにプレゼントをさせていただいたのは、はい、ウアメディスコスメティックさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントです。素材はすべてこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品なので、ぜひご利用ください。
0: よろしくお願いいたします。じゃあ、お別れに一曲聴きながらということで、僕リクエストしましたトレジャー、
2: はい、
0: これいきたいと思いますけども、どんな感じこれ。
2: いや、これはなんかちょっとラテンな感じで、浜田金吾さんがわざわざあのスタジオまで来て、はい、歌を聴いてくださってアドバイスくださった、結構難しかったんですけども、
0: あ、そうなんだ、
2: はい、ただまたいいのが、うん、タイランド出身のもうジャズで有名なサックスのコーサックスマンさんにあの参加させていただいてもらっている、インターナショナルな感じなかっこいいサウンドになってます。大人っぽい曲です。
0: かっこいいなと思ってさ、これわかりました。じゃあその曲を最後に聞きたいと思いますけども、2週にわたってお越しいただきました若田さん、ぜひとも頑張っていただいてね、いいステージライブまた頑張ってやってもらうのと、はい、次のまた CD を楽しみにしてますんでね、
2: 頑張ります、ね、
0: その時また来てください。
2: はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございました。というわけで2週にわたってゲストとしてお迎えいたしました若田さんの歌声、最後にトレジャー聞きながらお別れです。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年を迎えた三浦和津さんが歌う風の独り言に乗せてこのコーナースタートしました。で、今週の1曲目、こちらは菊池哲史さんでいきます。
1: はい。
0: 1974年第19回ポップコーンに仙台からエントリーして入賞しています。ではお送りします。山田久志作詞作曲、菊池哲史さんが歌います北の大地から。

0: 山田久志作詞作曲、菊池哲史さんが歌いました、
1: はい、
0: 北の大地から。
1: 歌がうまいですね。
0: この菊池さんってあれだね、あの独特の表現の仕方だね。これ音符に書くのちょっと難しいかもしれない ね。だからとりあえず山田さんが書いた音符があるんだけど、それを菊池さん独特の世界観で表現してるっていう感じだね。
1: あ、なるほどですね、
0: うん、
1: ギターソロもすごい良かったし、
0: はいはいはい、
1: ああいうなんかギターソロってこの作曲の方が全部決めるんですか？
0: いや、ギタリストにお任せの場合もあるから。
1: あ、なるほど。
0: なんとも言えないんですよね。
1: なんか頬を殴られて見上げた空を北の大地だっていうのがちょっとどういう気持ちだったんだろうなって。い
0: や、これね、僕が思い深読みかもしれないけどね、
1: はい、
0: ある種この山田久志さんがね、人生に悩みだとかね、今俺は何をしたらいいんだ、変えたいな、今を変えたいなって思うような、そんな気持ちを作詞作曲したんじゃないかな。
1: なるほど。だからいろいろね、そのため息をついたところにあなたの生き様が映るっていうのはそういうことですね。
0: だからそういう詩になったんじゃないかな。
1: なるほど、深いな、
0: じゃあ続いていきます、
1: はい、
0: 小屋の智子さん。
1: 小屋の智子さん、
0: 古い谷の野原と書いて小屋の、編曲家の山川悦子さんとのユニットを結成した。でポップコーンの本声会には出場できなかったんですけど、地方大会でエントリーしておりますね、山川さんこの番組も来てくれましたよね、
1: はい。
0: でその後第11回日本シャンソンコンクールでオリジナル曲の雨という曲で優勝したりという、でソロとしてデビューすることになったというのが小屋の智子さんなんですよ、1978年の作品お届けしたいと思います。小屋の智子、作詞作曲そして歌です。パロディー。

0: 小谷野智子さんのパロディ、なかなかおしゃれな感じの曲じゃないですか。
1: え、なんかシャンソンコンクールで優勝されてるのに全然なんか雰囲気が違いますよ、ね、違うよ
0: って文句あるかって。
1: フレンチポップのようなでもおしゃれな楽曲
0: いいじゃない、
1: うん、
0: ね。しかもなんかこの季節にはぴったりじゃなって今思って。
1: ぴったりですね。
0: ね、うん、いい感じの曲ですよね。
1: はい、
0: 小谷野智子さんの歌声を、ね、紹介させていただきました。
1: はい。
0: コッキーポッププレミアム、今週は菊池哲司さんで北の大地から、そして小谷野智子さんでパロディー聞いていただきました。
2: 大石五郎プレミアム G。
0: さて5月もですね、もう間もなく終わるよっていう時期になってまいりましたけどもね、
1: はい、
0: 今月の29日はね札幌で行ってます。
1: あ、札幌に。
0: はい、いい時期です。
1: いい時期ですね。いいですね。
0: コッキーポップコンサートです。
1: あ、いいな。
0: 佐々木幸男さん、鈴木一平さん、吹きの塔の細坪さん、それから NSP の平賀さん、そして三浦和人さんというメンバーで繰り広げますので、ぜひまた皆さん来てください。
1: お願いします。
0: はい、では今週最後の曲です。最後はですね、フィル・フィリップス、
1: はい、
0: 1959年の作品です。フィル・フィリップスで Sea of Love。

0: フィル・フィリップスで Sea of Love というのを聞いていただきました。
1: はい、
0: これはね、愛しい人よ、
1: うん、
0: 一緒に海へ、愛の海へ、
1: うん、
0: どれだけ愛しているかを伝えたい、
1: うん、
0: 私たちがそこで過ごした時のことを覚えてるかい、あなたが私のペットだと分かった日どれだけ愛しているか伝えたいって、そんな歌なんですね。
1: それ相手をペットで思うっていうのはどういうことなんですか？
0: だから日本で言うペットと違うんだよ、きっと。
1: あ、だからなんだろう、ハニーとかってことですよね。ベイビーとか言いますもんね、うん、愛する人をね。
0: そうそう、その類だと思う。
1: いや、もうすごいですよね。愛の歌、これめちゃくちゃ有名な楽曲ですよね。
0: 有名も有名だって、いろんな人も歌ってるもん、これ
1: ね。だってアメリカのポップチャートでずっともう14週トップ40に入り続けた楽曲。
0: そうそう、うん、デル・シャノン、あの人も歌ってるしね。
1: ねえ、皆さん歌ってますよね、うん、
0: それからあのアルパチーノって俳優知ってるでしょ。
1: 知ってます。
0: あの人は Sea of Love、 これ映画の中でも流れた
1: らしい。だって売り上げが100万枚以上なんですって。
0: すごいよね。
1: コールドディスクですよ。だから
0: こういうなんかデレッとしたラブソングって人気になるんだね。
1: ねえ、
0: デレデレよこれ。
1: デレデレですよ。でもこれなんかすごいしっかり作られたみたいで、ああ、もう3ヶ月費やして、うん、もういろんなことを考えて作ったんですって。もうミュージシャンとか全部こだわって作ったって。
0: そうなんだね、
1: うん、だからこそのやっぱ、ああ、そういう意味を込めてやっぱずっと受け継がれている楽曲なんだなと思います。
0: 今の時代ではそんなに日にちはかけられないからね。
1: 3ヶ月ですよ、
0: ありえない、
1: 1曲で。
0: ありえない。
1: すごいなと思って。
0: はい、聴いていただきました、
1: はい、
0: フィル・フィリップスで Sea of Love でした。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。2週にわたって、シンガーの若狭さんとトークさせていただきました。
1: うん、
0: いやいや、スタジオ中がさ、花が咲いたように明るくなって、
1: ねえ、なんすごいね。こんなに明るい人なかなかいないですよね。
0: しかも元気でね。
1: もう終わった後もずっと元気ですもんね。
0: うん、いやすごいな、ドーナーさん。歌がめちゃうまいじゃないですか。
1: 歌がうまいし明るいし最高の性格ですね。
0: いやでこのボーカルの力があるからこそのメンバーが集まってのアルバムってことだね。
1: 豪華メンバーすぎてちょっと笑っちゃうぐらい。
0: すごい ね、 ね。いやいい貴重な出会いだった、よかった ね、 ね。若狭さんありがとうね。
1: ありがとうございました。
0: さて番組では皆様からのメッセージそしてリクエストお待ちしております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: そしてですね、次回来週のゲストはですね、おお久しぶりに来るぞ、楽しみです、シンガーの林部聡さん迎えます。お楽しみに。
1: お楽しみに。
0: じゃあ今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それではまた来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 外インフォメーション、
1: いざという時災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
1: 坪川さん、
2: はい、
1: 日本では年に2回火災予防週間があるみたいですが、これには何か言われがあるんでしょうか。
2: はい、火災予防週間は春と秋の2回ありますね。春は3月7日の消防記念日を最終日とする1週間で、秋は消防の119から11月9日からの1週間に設定されているようですよ。
1: うんうん、
2: まあ、この時期だけが火災に特に注意っていうわけじゃなくてですね、火災はいつも注意が必要なんですけどね。
1: うん、日本はやはり木造の家が多いので、世界的に見ても火災は多いんでしょうね。
2: 実は日本は諸外国と比べて特に火災の件数が多いというわけではないんですね。まあ、単に火災の件数だけを比べると欧米の方が人口あたりの火災件数が多いようです。
1: うん、
2: 今お話があったように日本は木造の建物が多いなどリスクを体で感じやすいところもあって、むしろ防火意識が高く件数自体は少ないみたいですね。
1: うん、まあ、とはいえ地震が起きたら火災が起きるなど、まだまだ油断はできないですよね。
2: そうですね。さらに日本は高齢化が進んでますので、火災が起きた時の人の被害が心配なんですね。
1: うん、
2: 実際火災件数に比べると死傷者の割合が高いっていうのも日本の火災の大きな問題なんですね。
1: それは日本の家の狭さも原因と言えそうですね。
2: そうですね。ですので火災が起きたらいち早く気がつくこと、まあ、迅速に火災を検知することが大切ですよね。その意味からも火災警報器、まあ、火災報知器ですね、これは法律で義務化されているんですけれども、中には耐用年数を超えて使っている方もいらっしゃるようですので、この機会にぜひ点検をしていただきたいですね。
1: うんうん、
2: 水上さんは火災警報器どれくらいの間隔で交換すればよいかご存知ですか。
1: わからないです。
2: うん、
1: 10年くらいは持つのかな。
2: お、素晴らしい正解なんですよ。10年がね、交換の目安なんですね。まあ、部品も劣化してますし、定期点検をしていてもやはり耐用年数を超えるっていうのは良くないですね。また電池式の警報器を使ってらっしゃる方は電池の切れにも注意が必要ですね。
1: でも高い金額で売りつけたりする悪質な訪問販売もあるって聞いたことがありますけれども、それはちょっと心配ですね。
2: はい、火災警報器や消火器など消防署の方から来たなんて言ってね、家に上がり込んだり高額な品物を売りつけるなどの事案は相変わらずあるようですね。まあ、消防署は個人宅の消防設備を斡旋するなどは行っていませんし、怪しいと感じたらきちんと断るようにしたいですね。
1: 火災警報器や消火器などの設備はきちんとしたメーカーのものを使いたいですね。
2: はい、火災警報器については一般社団法人日本火災報知器工業会というところのホームページに詳しく解説されています。
1: うん、
2: まあ、分からないことがあればフリーダイヤルで相談もできますので、ぜひご利用ください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: 今度の週末家族でドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料、それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: 保険料だって例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間2万8500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
0: あ、そうだった。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989 860-989。
2: Eラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。

0: 皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。ナビゲーターの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星掛奈々です。
0: 公開収録始まりましたね。
1: はい、緊張するかなと思ったんですけど、はい、皆様温かく迎えてくださって、はい、ちょっとゆったりできそうです。ゆったりしていいのか分かんないですけど、ちょっと
0: 緊張してるんですか本当に。
1: はい、緊張しちゃってます。
0: 慣れていらっしゃるでしょう。
1: いやー、ラジオはまた別ですね。
0: そうですか、はい。ということで本日は元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優希さんをゲストにお迎えしてお送り、しますけども、じゃあそれでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めまして、こんばんは。
1: こんばんは。
0: さあ、早速今日のゲスト蒼井優希さんをお迎えしましょう。また今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。お願いします。
0: あの、対談されたのが去年の4月ということで、はい、1年経ちました。
1: そうですね。
0: だいぶあのこう世界観が変わるとか、はい、あのどうです、この1年なんかこうあっという間になのか、なんかこう変わったものというか。
1: そうですね、まあ、割と私はやりたいことがあって辞めたんですけれども、うん、うまくいかず、紆余曲折しながら、はいはい、この1年は過ごしてきたんですけど、ちょっと番組最後にいいお知らせができるので、うん、もしよかったら、はい、最後までぜひ聞いていただければと思います。
0: じゃあ来週の最後に。
1: そうですね、なので、はい、あの本当に一番最後の週まで聞いていただかないと、はい、今後蒼井優希が何するかは
0: もうわからない。
1: わからない。
0: 一応おさらいしておくと、星影さん、それから同期であるこの蒼井さんのこのタッグを組んだトークで、蒼井さんの宝塚歌劇団に入って、はい、そしてあのこうキラキラとした最初の、うん、やっぱりこうあの思い出というか、うん、部分、この辺まで確かこう話をしていった。
2: そうですね。
0: 今週はどうしましょうか。
2: 今週はもうそれこそあの今ちょうど対談して1年ということで、うんうん、まあ、前回まで初舞台のお話させていただいたんですけど、うん、すごく今もう女性らしく、まあ、かより変わってっていう感じなんですけど、はい、まあ、その前回初舞台踏まれて、はい、まあ、男役になるっていうところからのスタートだなと思うんですけど、それで男役になるって どうですか。やっぱり男になるっていう。
1: あ、でも私はもう男役になるってそれしか考えずに宝塚に入ったので、うん、男役になることに抵抗は全くなかったですね。
0: まあまあ男役になるってあのこうみんなこう決めて入ったとしても、最終的に決めるのはあのこう宝塚側というかが決めるんですか、それとも自分の希望通り行くんですか。
1: ほぼほぼ自分
2: ですね。そうですね、
0: 希望通りに行く、はい、っていうことはやっぱりこう男になるってことはこう男を研究しなきゃいけないじゃないですか。
1: そうですね。
0: じゃあだいぶ研究していったわけですね、はい、特にあの

0: って言ったら何歳ぐらいの男の人をこう。
1: あ、でもやっぱお芝居によってこう演じるキャラクターが違ったりするので、その時々によって時代とか、
0: はい、
1: 国とか、うん、いろいろやっぱり背景が違うとそれぞれ違ってくるので、はい、その都度その都度いろんな役を学ぶ、はい、ことをしていきましたね。
0: なんかこう男性のこう普段の仕草とか、はい、まあ、いろいろあるじゃないですか、はい、なかなかその役回りでその役のためだけの人を見るだけじゃなくて、はい、普段街中にいる時の男の人を見て男性の歩き方とかいろいろあるじゃないですか、
1: はい、
0: そういうのもやっぱり注意して見たりして
1: たんですか？そうですね、割とあとは結構こうご飯食べに行ったりとか何気ない日常の中でもこうふとした瞬間に出る仕草っていうのはやっぱり持ち合わせてないものが多かったりするので、うん、そういう時にもこう少し気になったら目を光らせて、あ、素敵だなって思ったりはすることありましたね。
0: 素敵だなっていうのもありつつ、これは私にはできんわみたいなのとかありました？
1: ありましたね。
0: 例えば何でしょう？
1: あ、でも例えばやっぱりその海外の方とかの、うん、こう紳士らしさみたいなのはなかなか日本人では持ち合わせてないなって思ったりすることが
0: 確かに多かったので、日本人の男性だとなんかそういうこうちょっとこう海外の男性のあのこうちょっとエスコートするとか、うんうん、なんかこう刻りやがってみたいなふうに思ったりする文化もあるじゃないですか。そうですね、はい、だとよくできないというか、うん、いろんな国の男性のこう仕草なりこう習慣的なところとか、はい、全部吸収していたわけですね。
1: そうですね、できる限り、まあ、それが体現できていたかどうかはまた別問題として、うんうん、まあ、自分でこう吸収できるところ引き出しは増やしていこうかなっていうのは意識しながらいましたね。まあ、そのつながりというか、まあすごく王道な質問なんですけど、うん、まあ、思い出の公演とかも教えてもらえたらなと思います。はいはい、思い出の公演、まず初舞台はやっぱり自分の初めての舞台だったので思い出なんですけれども、他にもまあいくつも作品出させていただいた中で、挙げるとしたら3作品あるかなと思っていて、1つ目は、ちょうどコロナ禍真っ最中ぐらいの時にさせていただいたホテルスビッツラハウスっていう、うん、あの作品なんですけれども、はい、初めてこう自分が東京宝塚劇場と宝塚大劇場以外のこう劇場で公演させていただく初めての機会だったんですけれども、はい、でそれであの最下級生として一番下の学年として出演させていただいた作品がとても思い出に残っていて、あのセリフが多かったりするわけではないんですけれども、やっぱその作品の中で生きるっていうことをすごい学ばせていただいた作品で、でなんか自分の中であのその人数が少ない分やっぱり目立つところに立ってたりってするときに、セリフがなくても自分どうやって舞台の上で生きればいいんだろうって思って自分が思った通りにやってたら、それを素直に先生に褒めていただいたのがすごく印象的で、でその、まあ、結構先生すごいダメ出しをいただく先生だったので、私の名前が呼ばれたときに終わったなって思って、あ、今から皆さんの前で怒られるんだなと思って、はいってなったらまさかの褒められて、はい、もう自分もどうしたらいいか分からなくて、はい、でもうその場面、その褒めていただいた場面ってほぼほぼ出てなくて、トップさんとあともうほんと 2,3 人しか出てなかったので、もうお稽古場とかだと皆さん周りに座った状態でその場面を見られるので、明日から葵くん見るしかないよねとか言って先生にも言われちゃって、うん、あのそこからの方が緊張しました。
2: すごい、でも褒めていただいた、うん、あの怖い先生たちばっかりの中、すごいですよ。
0: 基本はだって、まあ、怒られるのが日常っていうことですよね。褒められるのにあんま慣れてないっていう、
2: 照れちゃう、
1: 照れちゃう、
2: 逆張りしちゃうかもしれない、うん、
1: 逆張りなんかリアクションにも困るし、そう、あー、いや、そんな、
2: そう、全然全然みたいな、うん、新人公演という、はい、あるじゃないですか。
1: ありますね、
2: 7年入団してから7年目までの人たちが立つ舞台、うんうんうん、それもやっぱりあのフォーカスされると思うんですよ、自分たちがかなり、うんうんうん、そのなんか新人公演の思い出とかありますか？
1: 思い出2作品あって、1作品目は初めて新人公演に、あの空組に配属になってから初めて出させていただいたエルハポンっていう作品が、あの最下級生だったんですけど、うん、セリフがあって、うん、なんか結構用心棒の役で、なんか役どころも難しくって、ね、なんかもうどうしたらいいのかわからないまま、なんか言われるがまま、あのなすがまま

0: 舞台に立って、よくあれで舞台に立ってたなって振り返れば思う、はい、作品でしたね。でもう一つはカジノロワイヤルっていう、
1: カジノロワイヤル、はい、
0: っていう作品の新人公演だったんですけれども、はい、うん、私2役させていただいておりまして、その時にで、なんと新人公演2時間ないぐらいの作品で、13回着替えるという、
1: 13回も、
0: はい、うん、おそらく13回着替えるという、はい、あの驚異的な着替えの回数を更新しまして、
1: うん、やっぱ13回っていうのはやっぱもうこう多いんです。
0: あ、めちゃくちゃ多い。
1: 通常何回ぐらいなんですか？
0: 半分ぐらい。
2: そう、確かに半分ぐらいかもしれないですかね。それはちょっと怖い、はい、怖いよね、ヒヤヒヤする、
0: はい、で一番短かったのだと40秒でスーツ全特化。
2: それはもう
1: そう、この辺のサラリーマンの方より絶対早い。
2: 本当にそうですよ。全裸で登場しちゃいますね。その分、
0: はい、
2: 数だった
0: のが
2: 分数というか、はい、
0: なので、まあ、シャツは買えなかったんですけど、ネクタイから、ベスト、
1: はい、
0: ジャケット、パンツで、あと靴の高さもその時は変えてたので、うんうん、
2: 間に合いました。
1: 40秒ですか、それを。
0: 間に合いました。
2: 間に合った、
0: はい、なので、はい、あのファンの方々からは、葵くんは一体どうやって出てきたんだと、うん、あの2人いるんかと、うんうん、ワープしたんかと、うんうん、結構言われましたが、うん、実は一人で、
1: はい、すごい
0: 頑張っておりました。はい、でもまああれですね、葵勝負さんの力もあって、私一人じゃやっぱ着替えられないので、支えてくださってる葵勝負さんの力
1: も、そこもさすがですね。
0: ありまして、
1: 自分がこうだったんだけど、うん、まあ、やっぱりこう皆さんのおかげですっていう、なんか高校野球で優勝した時のインタビューみたいな、
2: ね、本当に、ね、優勝する人ほどやっぱ謙虚なんですよね。それ
0: 優勝してないですけれどもね、私は。
2: いやいや、早替え大会で大優勝で、
1: すごいエピソードがありの、うん、そのまあベスト3っていうことですよね。
0: そうですね、う
1: ん、またちょっと後半いろんなエピソードを聞ければと思いますので、はい、後半もよろしく、
0: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: さて、ここからはライフジュエルレディオのパーソナリティを務めます高本誠也として、このコーナーをお送りいたします。このコーナーは一曲で開くあなたの人生の宝をテーマに、特に経営者の方ゲストにお迎えして、価値観ですとか、まあ、原点になる一曲、こういったものをご紹介していくコーナーなんですけども、今週と来週2週にわたります、株式会社エンリッチライブズ代表取締役の大野千景さんと過ごしていきたいと思います。大野さん、こんばんは。
3: こんばんは。
1: なかなかこのこんばんはを言うまでの間に、これだけの時間と、このこんばんはを出すまでに結構ね、いろんな気持ちあったと思いますけどもね、
3: さ
1: らされてます。
3: ちょっと緊張しますね。
1: そうですよね、
3: はい、
1: 早速なんですけども、この株式会社エンリッチライブズ、こちらの事業紹介。
3: はい、はい、株式会社エンリッチライブズの大野千景と申します。弊社はですね、渋谷区広尾にございまして、ご紹介メインの不動産売買仲介をやっております。まあ、社名にもあるんですけれども、エンリッチライブズということを、はい、社名の由来がですね、あの2005年のスティーブ・ジョブズのスピーチの、はい、フレーズに由来しておりまして、でそこで、そのフレーズがですね、 Your customers dream of a happy and better life Don't move products enrich lives というフレーズがあるんですけれども、
1: あのすみません、英語は得意なんで今和訳すると
3: 和訳するとですね、はい、お客様は、豊かな人生を、はい、望んでいるので、うんうん、目の前の商品を動かすのではなくて、売り込むのではなくて、お客様の人生を豊かにするようにしなさいという言葉なんですけれども、はい、そこからエンリッチライブズという言葉を取りました。
1: あ、そういう意味合いがあったんです。で、あの不動産というとですね、はい、いろんな不動産ってあるじゃないですか。もともと何かこう不動産っていうビジネスに対してご縁はあったんですか？
3: 実はですね、私あの実家が町の不動産屋をやっておりまして、まあ、不動産の事業ということに対してあまり抵抗がなくて、はい、で身近にあったということもあって、不動産を、あの不動産業を気づいてみれば不動産業をずっと続けていました。
1: そんな中でいくと、こう大野さんがこう行き着いたこの不動産っていうビジネスモデルは、何かこうきっかけとか思いとか、チャレンジした結果この国に行き着いたとかあるんですかね？
3: そうですね、私27歳の時に48歳の会社員の夫と結婚したんですけれども。
1: 21歳差ってことですか？
3: そうなんです。でその時考えたのが、おそらく15年後夫は退職してしまう、うん、その時に私自身大黒柱を引き継がなければいけない日が来るんだろうなと思ってたんですね、はい、

0: して大黒柱であればパートや OL のような補助的な仕事ではダメだなと思っていて、ただ15年という時間的な余裕はあったので、最初は資格を取ろうと思って司法書士の勉強などをしてたんですけれども、なかなか難しくて、それが、資格取れなかったんですけれども、その後その実家の不動産屋での出来事を思い出しまして、まあ、いわゆる大家さんっていいなっていうことを思ったんですね。
1: はい、いいですね、大家さん、ね、
0: はいはい、そうなりたいなと思ってですね、なんとか不動産を取得して、うん、で、自分の収入以外に、不動産からの収入というのを得るようになりまして、でそうするとやっぱりもっと不動産のことを知りたい、もっと現場を知りたいと思って、いろいろ勉強して、でそれで、今は不動産で売買仲介ということで独立してっていう。
1: でもそれはやっぱりこうご主人旦那様がやっぱりこう年が離れて、
0: はい、
1: その時に、こう危機意識というか、
0: はい、そうですね、
1: そこで芽生えたものと、はい、ご実家やっぱり不動産だったっていうこと。でも最初に不動産をこう自力でこう買われたわけですよね、
0: はい、
1: そこは頑張りましたね。
0: あ、そうですね、なかなか最初不動産を買うってなかなか普通難しいんですけれども、いろいろ調べると、まとまったキャッシュがあれば金融機関がお金を貸してくれるということが分かったので、自宅を売却してですね、そういったキャッシュを作って、で、資産の組み替えというか、金融機関からまたお金を借りて、借りてフルローンで、それぞれ買っていったっていう経緯があります。
1: いや、でも衝動さ すごい努力をされてるというかね、いろいろ考えてやられてますけど、でもこのコーナーはですね、その自分の人生においてこれ宝ですと、人生の宝物、私の宝物はこれですっていうのをもらうようになったコーナーなんですけど、大野さんにとって人生の宝とは何でしょう？
0: 人生の宝はですね、家族と過ごす時間が一番今の私にとってはとても大事だと思っています。あと今社員にも入っていただいて一緒に頑張ってくれている仲間がいるので、仲間にも家族を大事にしてほしいなっていう思いがあります。なのでそういった時間も大事にしてもらえるような時間の融通を聞かせるとか、そういった面は心がけるようにしています。
1: なるほど、そんな大野社長ですけどもね、もっともっと掘り下げて、また聞いていきたいなと思いますけども、今週はこの辺でお別れの時間です。ライフジュエルレディオ、また来週の日曜この時間にお会いしましょう。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをお迎えしてお話をしていきましょうね。星影さん、
1: はい、先ほども思い出の公演お話ししていただいたんですけど、まだまだ思い出あるということで、はい、オフでも舞台の話でもいいですし、うん、何か思い出深いことありますか？
2: 全部やっぱ思い出はあるんですけれども、思い出深い作品が2つありまして、1つはハイ&ローという作品で、
0: ハイ&ロー、
2: はい、これも初めてが一番思い出に残っていて、初めてその大劇場公演というもので役をいただいた、投資で役をいただいた公演になりまして、はい、なのでかなり思い出に残っていて、ですごい特徴的な役だったので、原作はスキンヘッドで大きなゴーグルをかけてるっていう、すごい
1: スキンヘッド、
2: スキンヘッド、
0: まさかそのスキンヘッド、
1: まさかまさか
2: ほぼスキンヘッドで、おー、でしたよね、でしたよね、そう、
0: ほぼですか、
2: ほぼスキンヘッドで、
1: はい、カツラをつけて出会ってますか？
2: カツラをつけて、
1: さすがに
2: 自分でスキンヘッドはちょっと勇気がなくて、
1: はい、なんかいいんです、いいんです、
2: はい、やらなかったんですけど、カツラを限界までカツラさんと相談して切って、うん、どこまでやったらスキンヘッドに見えるかっていうのをやりながら、なのでどこにいても、真っ白なお洋服を着てる役だって、スキンヘッドでゴーグルもつけてたので、多分一目見れば あそこだあそこだっていうのが分かるような、はい、役どころになっていてかなりその投資で役をやるっていう学びにもなった、はい、作品でして、
0: うん、それはもうその役をずっと投資でやるんですもんね。
2: そうですね、
1: よかったですね、スキンヘッドで生きてきて、
2: はい、スキンヘッドで、はい、なかなかやっぱり男役やってて、娘役さんもやっててもね、スキンヘッドとかやらないので、
0: 男性は生き

0: 来ててスキンヘッドを経験しないままもう終わる人もいますしね。
1: そうですよね。だから男性でもできない経験をなんか女性の私が男役としてやらせていただいたのはなかなか、はい、面白い体験だったかなと思います。
0: しかもスキンヘッドにゴーグルでしょ、はい、それはもう組み合わせ的にないですからね、
1: はい、そうなんですよ。だから生きてて多分ねもう今後この先もやらないようなねスタイルを、はい、舞台の上でやらせていただいたので、
0: いろんな体験がやっぱりいろんな男を演じられるっていうね。
1: そうですね、もう楽しかったですねやっぱり。でやっぱあともう一つはあの大海賊っていう作品がありまして、私が対談する1個前の作品になるんですけれども、はい、あのなんとですね、あの辞めるとか言ってないんですけれども、トップさんのお父さんの役をやるという、うん、なんとも責任重大な。
0: それはなんかこうちょっと緊張しますね。
1: あ、もうちょっとどころじゃないですね、うん、もうお稽古の初日に行ってこう交番表というものが貼り出されて、ちょっと3回ぐらい見直しましたね。絶対間違ってるよね、え、うん、違うよねって思ったんですけど、やっぱりあの私がお父さん役をやらせていただいてて、
0: そのトップの方っていうのは当然年次ももう上の方で、
1: 全然上ですね。
0: もう要するに宝塚歌劇団の中でそのトップの人っていうのは、はい、その何期ぐらい離れてる人だったんですか。
1: その時は13期
0: 離れているトップでしょ、
1: はい、
0: この人基本的にもうその絡みがあるとかっていうこと自体多分想像もつかないですよね。
1: そうです、なかなか大劇場公演とかだと人が多いので、うん、あまり絡まなくて、小劇場とかでも本当絡まない時は絡まないんですけれども、
0: そういう人ですね、
1: 血縁関係がある、そ
0: うそう、トップの方に、はい、お前とか言わなきゃいけないわけでしょう、お父さん役ってこと
1: は。そうです ね、
0: よかったですね、はい、なんか気持ちよくないですか。
1: いやもうドキドキですね、もう全然あの気持ちよいとかはなくて、もうあの本読みの時からすごい声と手が震えながらやって、うん、でまさかそのオープニングでこうナンバーが一つあったら次の場面で私が死ぬ場面から始まるんで、あのまさかの一場面で死ぬんですけれどもあの私が死ぬ場面から始まって物語が展開していくっていうところだったので、あの物語になくてはならない存在の役どころをやるっていうのも、はい、またさらにすごい貴重な経験がめちゃくちゃ積み重なって、
0: これが対談前の1個前の作品、
1: はい、そうですね、はい、なのでその作品はかなりその作品のキーパーソンになる、うん、あの役どころを2役も1つの作品でさせていただいたので、うん、すごい自分の中で出演場面はすごい少なかったんですけど、あの千夏さんみたいな、うん、その方がみたいなぐらい出演時間は短かったんですけど、多分あの印象には皆さんの印象にはかなり残る役どころでしたね。
0: いやまあそこからねいよいよっていうところまで行くわけですけども、はい、星影さんそのまあ対談というところに、はい、まあ、星影さんも対談する時とやっぱりある一つの決意とかね、まあそろそろなのかなという部分ですとか、それぞれが多分対談を決める理由とかあると思うんですね。
2: そうですね、
0: またり聞いてみたいですね、
2: はい、あの対談の鐘が鳴るとかよく言うんですけど、はい、私は鐘は鳴らずですが、あのどうですかその対談のきっかけというか。
1: 鐘は鳴らずでしたがあの、まあ、ちょっと自分の人生設計的にもあそろそろもう一歩踏み出した方がいいのかもしれないななんて思いながらこう過ごしていて、で私実は日本舞踊名取を持っているんですけれども、うん、その名取を生かして日本舞踊を宝塚の舞台でやってみたかったんですね、はい、で宙組ってなかなか日本物をやらない組でして、はい、こういつか日本物ができたら私はやめようと思っていたんですね、はいはい、であの2年に一度宝塚舞踊会っていう日本舞踊だけに特化した公演があの各組の精鋭たちが集められてやる公演があるんですけど、それに出れたらいいななんて夢を見ていたんですけれども、うん、それもなかなかタイミングが合わず、はい、あとはまあ私の実力不足もありあの出られず、でそんなこんなしていたらまさかの宙組で日本物をやるとなるいうことになり、あこれは私がやりたいことはやりきれるのではと思いまして、
0: そして辞めるタイミングなのでは、
1: はい、なのでちょっとこう対談が頭によぎりながらもいたので、あじゃあこれが私の辞めるタイミングかもしれないと思って、はい、決意しましたね。はい、
0: だからそれをやりきって、
1: はい、
0: でもそのまあやり残したことはないというか、
1: そうですね、
0: 後悔なくやれる打てるなっていうことだったんですね。
1: そうですね、もう本当に対談公演中は幸せのオンパレードで、うん、あのもう幸せ幸せ幸せみたいな感じで、
0: 逆の逆の逆みたいな、
1: あそうですね、もう常に幸せ、まあ、本当に信じられないぐらいポジティブ人間なので、あの 何があってもあ楽しかったな、あよかったな。

0: う、あとは結構記憶を美化し気味なので、まあ、それもあり、すごく幸せな、はい、日々を過ごしました。寝坊はしましたけど
1: 寝坊したんですか。
0: はい、
1: で最終日ではない、千秋楽では、
0: 千秋楽とかではないんですけど、うん、あの稽古中にですね、はい、今まで一度も寝坊はしたこと、あのお稽古に遅れるほどの寝坊はしたことないんですね、うん、お稽古が始まる17分前に起きてすごい急いで行って、あの3分前に到着するっていうことはあったんですけれども、でも3分前に到着した
2: 、はい、着替えるの早いですからね、
0: はい、う
1: ん、あのはい、大丈夫だった、
0: 大丈夫、一応大丈夫だったんですけれども、その時だけはあの同期に13分前ぐらいにお電話をいただき、あの見たら信じられない時間になっておりまして、うん、飛び起きて行ったんですけれども、うん、30秒ぐらい遅刻でしたね。
2: 30秒遅刻、
0: はい、あのエレベーターがちょっとタイミングが悪くてですね、各階止まってしまって、
2: ありますねそういう時ね、
0: はい、階段で駆け上がればよかったんですけれども、はい、ちょっとお稽古場が割と、ね、高いから6階かな
1: 6階
0: か5階だったので、ちょっとそこを駆け上がるのはと思いまして、エレベーターに乗ってしまった選択が、
1: ヒヤヒヤしますよね、
0: はい、なんでこういう時に各階止まるんだって思いながら、はい、コンタクトも入れずに、あ、私ちょっと目があまり良くないのでコンタクト入れてお稽古してるんですけど、うん、もうコンタクトも入れずに稽古場に行って、もう入ったら全然見えないのに、もうすごいなんか、あ、やばい遅れてるんだ私、
2: もう雰囲気で、
0: はい、終わった。
1: あ、でもまあ対談公演だからもうやったもん勝ちということで、
0: あ、そうですね、あ、でもその日は
1: やめ逃げで、
0: はい、あ、でもやめ逃げできたらよかったんですけど、その日はもうすごく反省して、おとなしく端っこの方で、もうごめんなさいって思いながら過ごしてましたね。
2: なるほど、
0: はい、
2: まあ、そして対談公演やりきって、
0: はい、
2: 対談というところに無事なりました、
0: はい、
2: 対談をしたというところでこの後半をですね、はい、ちょっとそろそろお別れの時間にしたいなと思いますけども、
0: はい、
1: まあ、
0: は
1: い、まあ、いろいろ対談後の話は来週に持ち越しまして、うん、あの水木ちゃんの好きな曲をぜひ流したいなと思います、
0: はい、
1: 何にいたしますか。
0: ですね、私、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、かなりのディズニー好きでございまして、一昨年その前の年ぐらいからちょっと海外のディズニーってエンタメ素晴らしいなと思って感動した、うん、はい、スターショーの一曲からラブザメモリーという曲を、はい、リクエストさせていただきたいと思います。
1: はい、はい、ありがとうございます。それではフェリシ・アバートさんでラブザメモリーを聞きながらお別れです。青井さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
1: 星影奈々でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

香りが漂ってきています。どこか懐かしい空気と今の街の活気が混ざり合っている、そんなチャイナタウンから中華系シンガポール人アーティストの音楽をノンストップでお届けしていきます。 I'm in Chinatown, Singapore, a place where tradition and modern life come together. Now, let's enjoy the music.

金沢雅美 Asian Music Selection。 今日お届けした曲はステファニーさん、肺腑而下、キッドちゃん、心動、ジェジェリン、我对缘分小心翼翼、タニアチュア、ブルーバーズでした。今日はシンガポール夜のチャイナタウンからお届けしました。多民族国家シンガポールならではの魅力、今月は第1週目の現地の皆さんのリクエスト曲から始まり、第2週のインド系アーティスト、第3週のマレー系アーティスト、そして今回の中華系アーティスト、それぞれのアーティストさんたちの音楽をお送りしました。皆さんいかがだったでしょうか。番組でお届けした曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。アジアンミュージックセレクションで検索してくださいね。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。 AMS は Asian Music Selection の略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。さてチャイナタウンを歩いていたらお腹が空いてきたので、先ほどの美味しそうな匂いの小籠包を食べてから帰りたいと思います。アジアで活躍するアーティストの音楽をこれからもお届けしていきます。皆さんぜひ楽しみにしていてください。それではまた来週。 See you next week。 お相手は金沢雅美でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707

0: 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 担当を務めますオペラ歌手の川越透子です。
1: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
0: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。

0: 改めましてパーソナリティの金子和也です。
1: 川越透子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。石井大輔さん、よろしくお願いします。
2: 本日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。それでは石井大輔さんについてご紹介します。石井大輔さんは東京都新宿区出身の54歳、クックデリ株式会社の上席執行役員を務めています。1996年から23年間給食受託会社にて高齢者施設や病院向け給食サービスの営業に従事し、全国の施設での食事提供に携わってきました。超高齢社会による人材不足の課題を背景に、全国の施設へ安定して美味しい食事を届けたいという思いから約7年前に冷凍干潮品メーカーのクックデリ株式会社へ転職。現在は全国の高齢者施設に向けて同社商品の普及活動を行っています。また NPO 法人災害福祉広域支援ネットワークサンダーバードの理事として、災害時の食支援活動にも取り組んでいます。
0: 石井さん、お忙しいところ東京のスタジオにおいでいただきました。ありがとうございます。
2: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。クックデリさんって名前よく聞くんですけど、もう改めてもう一度あの会社の事業内容を教えていただけますか。
2: はい、あのクックデリは高齢者施設向けの完全調理済みの冷凍商品をお献立組にしまして施設様にお届けしております。導入実績は今日本全国7000の施設様に毎日22万食をお届けしております。冷凍商品なので日本全国僻地や離島でもお届けさせていただいております。
0: 7000の事業所に22万食、
2: はい、毎日。
0: すごい分量なんですけど、まあ、人間って食べること基本になってますからね。あの欠かさずにっては大変なお仕事だと思うんですけれども、またあのその流れを少し、まず最初に石井さんのね、
2: はい、
0: 石井さん初めから給食のサービスの会社お勤めだったんでしょう。
2: その前はまた別の仕事をしておりまして、芸能界の方に少し席を置いておりまして。
1: 芸能界、また全然違う畑ですね。
2: そうですね、小学生の時に子役をやってた兼ね合いで、あの蜷川幸雄さんという方の、はい、舞台に出てて、そこで社会人になってからは今度制作会社裏方の仕事をやっておりました。
1: 舞台の、
2: はい、
0: なぜ給食に行こうますますちょっと石井さんの謎が
2: そうですね、蜷川幸雄さんと家が近かったので蜷川さんに送っていただくケースが結構あったんですね、
1: はいはい、
2: でその時に蜷川さん何が趣味なんですかって聞いたら、俺は舞台が趣味だなってこう隣で運転されながらおっしゃったんで、この方には勝てないかなと思ってちょっと別の世界に足を踏み入れたというのが大きなきっかけです。
1: この業界で蜷川幸雄にはなれない。
0: なれない
2: とてもあの巨匠にはなれないですね
1: まあ大概はなれないと思いますけど、へ
0: ー、どうしてそれが今の道につながってくるんですか。
2: そうですね、これも縁なんですけれども、まあ、私はあの今度は営業職をやりたいということで仕事を探していた時に、
0: 営業職、
2: はい、あの親戚の方を介してあの給食会社を紹介していただいて、そちらで、はい、あのお仕事をするようなことになりました。
0: 営業したいといったところが給食の会社だったと。
2: はい、たまたま、だったと思いますが、はい、まあ、ご縁があったんだと思います。
0: やっぱり営業っていうのが好きなタイプと嫌いなタイプは分かれるんですけど、石井さんは
2: その時はやったこともないんですが、やってみたいという思いだけでその職種を、はい、選んだという経緯があります。
1: でもそこから23年間ずっと続けられたってことは、やはり転職というか向いてたんですね。
2: そうですね、とてもあの有意義な23年間を送らせていただきました。
0: どんな営業されるんですか。どんなところ行ってどんな商品を、
2: あの私が所属してたところは病院であったり福祉施設への給食

0: 営業ということで。
1: 病院とか福祉施設をメインとした給食。
0: そうですね。で
1: それ3食やっぱり、はい、あの病院とか施設にお届けをする、はい、わけですよね。
0: お届けというよりも、その給食会社の社員をその病院であったり福祉に配属して、うんうん、でいわゆる原材料から下処理をして調理をして提供するっていうことを
1: 会社、
0: はい、
1: やっております。物を作って
2: 材料と人を派遣するっていう。
0: おっしゃる通りです、はい、
1: それだけど大変なお仕事ですよね。思ったより人材が集まらない今日本の状況があるんですけど、
0: はい、そこがあの、大きな転換点の一つかなというふうに思います。
1: はいはい、うんうん、高齢者施設とか病院で求める人材ってやっぱりあの資格があっているとかいらないとかなくてもできるとかいろんなタイプがあると思うんですけれど、
0: 基本的にお食事を作るときにはやはり調理師を持たれている方、もしくはあの栄養士さんとかあの管理栄養士さんとかがお作りになるケースが多いので、まあその資格はお持ちの方がほとんどだと思います。はい、
1: でもそういう方をじゃあ集めてネットワークしてないとお運びできないわけですよね。
0: そうですね。
1: その登録も大変ですよね。
0: はい、ですので年々どうしてもこういい調理師さんが取れなくなってきたとかっていうのもあって、あ、
2: なるほど、
0: はい、
1: その調理師さんをメインとして、ま、派遣をさせていただいたところを23年間で退社されまして、
0: はい、
1: でクックデリさんになりました。これもまた何かそういう出会いとか課題とかがあったんでしょうか。
0: はい、あのその給食会社の時の課題になってくると思うんですけれども、うん、はい、まあ、転職経緯にもなりますが、まず先ほど申し上げた通り調理師さんが少なくなってきたよっていうのも、うん、まあ、給食業界にも当然ありまして、うん、そうするとやはり安定したお食事というのが以前よりも提供しづらくなってきたっていうケースが一つと、
2: はい、高齢者は増えていく一方ですよね。
0: あ、おっしゃる通りです。ですので高齢者がいらっしゃる施設というのは、まあ、首都圏というよりも例えばかなりこう地方の方であったり、はい、まあ、高齢化が進んでいるところの方がやはりお食事にお困りのところが多い。
2: なるほど。
0: ですが給食会社はやっぱり人材を確保しなくちゃいけないので、はい、そういったこう地方とかのこう受託というのを、うん、なかなかこう良しとしないんですね。
2: あ、そこまで人を、
0: そうです、そうです、
2: 送らなくちゃいけないし、
0: うん、っていうのもありまして、ちょっとこうお困りの施設様が日本全国にいっぱいあるんだなっていうのを分かった時に、今の給食会社でいいのかなっていうのがちょっとこう、はい、ありまして、
1: 調理師さんとか人を派遣するタイプから、お食事を派遣するとかお食事を提供する方にしないと、はい、この日本の今の課題に応えられないんではないかというのを現場で、もう体の隅まで分かって、
0: そうですね、それで23年やって、で、今もね7年ほどやってます、30年お食事に、それも高齢者施設のお食事に携わっているという状況でございます。
1: あの施設によってはこういういいお食事が取れますっていう売りにするところもあるじゃないですか。
0: はい、そうですね、
1: ね、うんうん、あのやっぱり楽しみ、やっぱり最後は食事なんですよね。
0: はい、ね、どの施設様もやはりお食事は楽しみの大きな一つかなと思います。
1: ね、はいはい、ね、毎日あの同じことを、ね、散歩して体操してテレビ見て、語り合うけど一番変わるのは食事だってみんな、はい、お食事のバラエティがあると、はい、認知症も予防できるっていうようなこともお伺いしたことあるんですけど、やっぱり現場で回っておられてお食事を提供できるっていうのはそういう喜びとか楽しみといったものは石井さんたくさん体験されたんじゃないかなと思うんですけど。
0: そうですね、やはりこう喜んでいただけるご利用者様であったり患者様を見ると、うん、すごくこう良かったなと思いますね。それは
1: ね、目の前で美味しい食事がってのは、ね、一番の楽しみ。逆に、
0: はい、
1: ああ失敗しちゃったなってようなことはありますか。
0: あまり失敗がなかったかもしれないんですけれども
1: 営業強い人
2: ですよそうですね、
0: 常にポジティブに、
2: はいはい
1: 失敗がないっていうのは素晴らしい、
2: まあ、失敗と捉えないってことですきっと。
0: そうです ね、多分多々あったと思うんですけども
1: あまり捉えない確かに今日一日いや変なことあったなと思うと美味しいもの食べて頑張ろうっていうこのストレスをね発散の一つが、私の肉体を作りお腹を作りだんだんこうストレスとともに太ってきたっていうのが私の二十何年間の話になってしまいます
2: 坂根子さんの話ですか。
1: はい、食事を提供する人にね向けてする話じゃないかもしれないんですけどね
2: で今の会社に移られて今度は冷凍完調品っていう完全に調理してあるっていうことですよね。
0: はい、はい、もうあの出来上がってますので施設の中ではいわゆる

0: 湯煎をするだとか、厨房の中によくあるスチームコンベクションオーブンっていうものがあるんですけども、はいはいはい、そこで温めるだけでお食事がご用意できますので、どなたでも美味しく召し上がれるようになっております。
1: 調理師さんでなくても温めて提供すれば良いという、うん、なるほど、だからだいぶ違いますね、
0: うん、調理師さんが少なくなってきたっていうのを対策として、
1: はいはい、
0: ただ今調理師さんはゼロではないので、
1: はい、
0: 例えば施設の中にお一人いらっしゃれば、うん、昼食だけは手作りにしていただいて、人の集まらない朝食、夕食、あと土日もなかなか集まらないので、そこは館長品を使って施設の特徴を手作り でお昼を提供されているっていう施設 もあります。
1: なるほ ど、いろいろな、ね、使い方があるんですね。
2: 湯煎っていうのはあれですか、何分ぐらいとか決まりとか、それぞれ
0: 時間はですね、そうですね、大体10分ぐらいの商品がほとんどでございます。はい、
2: 湯煎をし、まあ、お湯につけるわけですね。
0: はい、
2: でそれを出して、
0: はい、美味しく作ったものをすぐさま冷凍にして、で安全な状態で施設様にお届けして湯煎をしていただくっていう形で、
2: という形で、はい、湯煎をするのは調理さんじゃなくても
0: そうなんできる。それは調理工程ではなくて、美味しく召し上がっていただく、温度に上げていただく、この行為なので、はい、どなたでも、ですから極論で言うと後の話になりますけど、まあ、電気が水道が止まるような災害の時も自然解凍すれば、それを風に切って召し上がっていただけるということも可能でございます。
1: なるほど、なるほど。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに石井大輔さんをお迎えしています。
0: 実際今日ククデリさんのいくつかをね、
2: はい、
0: スタジオに今持ってきていただいて、我々の目の前にございます。
1: ちょっといい匂いしてるんですよ、さっきから。
0: ちょっと開けてみましょうか。
1: はい、
2: はい、ぜひご賞味いただけたらと思います。
0: ちょっといい匂いが、開けるとまた美味しそうこれ、
2: はい、ではちょっと商品の方、
1: ちょっとずつね今5品お持ちいただいてるんですが、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: 本日はですね主菜で、鶏の唐揚げ、
1: はい、
2: そしてサバの塩焼き、
1: はい、
2: で副菜できんぴらごぼう、ほうれん草の白揚げ、
1: はい、
2: 厚焼き卵となっております。
0: これはなんか人気のメニューってあるわけですか？
2: そうですね、例えば揚げ物の冷凍品がサクサクと召し上がれるかどうか。
1: そうですよね。
2: で鶏肉
1: 揚げるわけじゃないんですもんね、湯煎で。
0: 湯煎だもん、
2: ね、で鶏肉って火が入ると硬くなるんですけども、
1: はい、
2: 高齢者の施設の中で硬いお肉は食べづらいというところ で、
1: ね、
2: それをぜひちょっとご賞味いただきたいなと思って。
0: このね唐揚げ、じゃあ私ちょっと最初に言っちゃいましょう、
1: はい、
0: 唐揚げこれ湯煎でこう、
2: はい、もう湯煎しただけのものでございます。
0: ちょっといただいて、ん、おいしい湯煎したと思えない、
2: はい、うん、もう作りたてをそのまま、はい、うん、冷凍した状態でございます、
0: うん、これ本当に湯煎したんですか？
2: はい、湯煎だけでございます、はい、
1: 私ちょっとじゃあこのサバの塩焼きをいただいてみようと思います。
2: サバの塩焼き、生臭くないかとかパサパサしてないかというのを見ていただきたくてお持ちしました。
1: 確かにすごくいい香りです。しっとり、
0: あ、
1: うん、でもなんか確かに湯煎っていうイメージは湧かないですね、うん、これいただいてね、
0: うん、これ言われなかったら絶対分かってない、
1: うんうん、
0: はい、で言われても感じない。
1: 今焼いてきましたっていう感じがします
0: 、うん、感じない。
2: 実は施設様によっては、
1: はい、
2: クックデリを使ってるって他の施設に言わないでほしいって言われる時があるんですね。
1: どういうのは？
0: どういうことですか？
2: うちは手作りをメインでやって美味しいものを出してるからっていうことで、はい、それぐらいこう
1: 内緒で、内緒でクックデリ、
2: そうです、はい、そういう施設様もあります。
0: へ、
1: だから召し上がってる高齢者の方もわからないってことですよね、
2: はい、
1: その
2: なんなら美味しくなったというお声の方が多いかなと思います。
0: あ、そうなんだ。
1: なんかいわゆるこう冷凍食品っていうね、あの響きから連想するものと全く違いますね。
0: 全く違いますね。
1: うん、

0: もう一つ言ってみようかな、
1: はい、
0: 今度はね、白和えいきますよ。
1: ほうれん草の白和えですね、
2: ほうれん草の白和えを作って冷凍するってなんかね、そもそもなんかイメージが家庭ではできないですけど、
0: これ、
2: はい、
0: これ全然手作りですって出しても全然もう、はい、わかんない、
2: ちょっときんぴらごぼう言ってみようか、う
1: ん、はい、お願いいたします。
0: 柔らかいなこれ、また
1: そうですね、
2: うんうん、
1: ね、刃物の繊維が口の中に残らないかどうかっていうのを見ていただきたくて、
2: うん、きんぴらごぼうは逆にシャキシャキです。
1: ありがとうございます。高齢者の方は根菜類と言われるごぼうとかがすごく硬くて食べづらい、
2: うん、そうですよね、
1: 皮ごと削いで香りも食べられるんですけども、すごくこう美味しく食べやすく、うん、
2: 確かに繊維が残らない感じが分かりますね、
1: うん、はい、
0: まあ、そういった高齢者に美味しく感じていただくとか、あるいは食べ物のカロリーとかもちゃんと健康に留意されてる、
1: ね、はい、もちろんでございます。やはり高齢者の方は3食召し上がっていただくとなると、うん、やはりカロリーであったり塩分だとかっていうのをちゃんと栄養士が考えた献立になってるんですけれども、うん、
2: はい、
1: まあ、本当にそういう意味ではずっと召し上がっていただいて、うん、健康な体をサポートするっていう、うん、お献立になっております。
2: かといってなんか薄いなっていう感じはしないですね。
0: 全く感じない。
1: どちらかというとしっかりとした味付けというお声が結構多いんですけども、お出汁を上手に使わせていただいてますので、うん、何を食べてるか分かる。で、うん、高齢者の方は味覚が落ちてくると言われるので、うん、しっかりとした味付けの方が分かりやすくて、うん、食欲が湧いて完食いただけると必要な栄養価が取れるという流れになっております。
0: いや、これね、高齢者施設へ回りますとね、やっぱり健康のために塩分を抜いて、薄味のね、
2: はいはい、
0: ずっと薄味のものを食べさせられて、もっと濃いもの欲しいっていう高齢者山ほどね、はい、高齢者施設行ってね、 お伺いしたことある。絶対食事なんですね、ご不満な一番は食事が出てくる。
1: そうです
0: ね、うんうんうん、そうですね、塩分なさすぎて食事がまずいっていう方が山ほどいたら、これは全然感じない
1: です。はい、
2: ね、そうですね、
0: 全く感じないです、
2: うん、
1: まあ、今召し上がっていただいたお味をね、こう見ていただけると分かるんですけど、これからどんどん高齢化が進んでいくっていう中で、はい、まあ、労働者が減っていく、
2: はい、
1: まあ、そんな中のお食事が冷凍のこういった干潮品がスタンダードになっていくと思ってるんですね、
2: うん、
1: まあ、私はその給食自宅会社からこの会社に移ったっていうのは、やはり日本全国の、うん、高齢者施設に美味しいお食事をお届けしたいと思って、うん、転職をしたという経緯がございます、うん、ま
2: あ、
1: その中でも一番美味しかったクックデリに転職したというのが、はい、きっかけです。
0: まあ、世の中、まあ、世界中その家で食事をする文明文化が徐々に徐々にそういった形で外で、作られたものをうまく配送していただくのに、まあ、世界中これ変わってくるというふうに言われてますよね、
1: はい、
0: まあ、その最先端にクックデリさんがあるのかなと。で、私ね、もっと病院とか施設で配ってるって言って、もっと薄味をイメージ実はして、
2: ね、うん、なんか彩りも本当に綺麗で、
0: うん、そうで、3日くらい食ったらもうちょっといいかなっていう感じのね、病院食イメージをしてたんですけど、全然病院食とは違うので、ちょっと今予想をね覆されちゃって、
1: はい、
0: うん、
1: クックデリの商品を病院様でもご利用いただいているところもございますし、
2: あ、は
1: い、
0: これだけ味付けがきちっと、まあ、塩分とか多分コントロールされてると思うんですけど、病院の中でもこれ提供をしても全くカロリーとか全部計算済みで提供できてるんですか。
1: はい、厳密に言うとやはりそのクックデリは高齢者施設向け、
2: はい、
1: でこの度会社をもう一個作りまして、うんうん、メディカデリ
0: メディカ
1: っていう病院向けの、はい、の干潮品会社を作りましたので、うん、まあ、今度は具体的にはそちらの方が病院の方は対応しているという形になります。
2: まあ、病院に入院されている方もそうですけど、ね、高齢者って例えばこう噛んだり飲み込んだりがちょっとだんだん難しい方もいらっしゃるし、
0: うん、
2: こうすごくこれ美味しいですけど、これだと召し上がれない方もいらっしゃいますよね。
1: はい、ありがとうございます。これは私どもでいう普通食、常食という、
2: はいはい
1: はい、それ以外に当然のことながら咀嚼嚥下が困難な方もいらっしゃるので、ソフト食であったりミキサー食というのも自社で開発しておりますので、本当にこう絶え間ない食形態の方をご提供することが可能でございます。
0: バリエーション、
1: はい、
0: 食っていう感じは首都を良くすると書いて食だって、やっぱり 人間が生命をね

0: 持していく、あるいはまあ喜びとか楽しみっていったら絶対食事が入ってくるわけですけど、その根幹をね、いや病院とか高齢施設入って、まあ本当にみんなが楽しみにされてるというね、食事がこんだけね美味しいと、早く施設入りたいなっていうぐらいのいい食事がねできるってすごいことですよ ね、 だからね、あ
1: の最後の一食まで美味しく召し上がっていただきたい、それを口から召し上がっていただきたいという思いで日々日々あの開発、そして、はい、ご提供させていただいております。
0: ね、これいやすごいな、あのブリア・サラバンっていうあの人は美味礼賛、つまり美味しいものを礼賛しよう、あのレストランを作る時のね基本になったの1700年代の本には、適当な分量を適当な時間に適当なお出しすること、これがプロだっていうんですよね。だからレストランじゃなくてもクックデリさんでもう提供をきちっと優先で、しかもこれできてるっていうのは、まあ一つ一段階食の文化、食の文明の変えてしまってるような気はするんですけどね。
1: はい、ありがとうございます。やはりクックデリはあの高齢者食のセーフティーネットを築くっていうミッションがありますので、
0: 高齢者食のセーフティーネット、
1: はい、それをミッションとしてやっておりますので、まあ、本当万人に愛されるお食事を作り続けたいと思っております。
0: セーフティーネットの意味は何でしょう、高齢者の。
1: やはり何かあった時にクックデリが身近にあるっていうようなこう安心できる体制を日本全国に整備したいっていうことを考えてます。
0: 今日本全国整備をされてる、はい、そうですね、段階ですよね、はい、
1: 今クックデリは日本全国にお届けしてるんですけども、北は北海道の利尻島、
2: お利尻島、
1: はい、で南は沖縄であったり奄美大島、種子島、五島列島、対馬列島とかにも施設様でもご利用いただいております。
0: 作ってる場所はそれぞれやっぱり感覚であるわけですか、はい、世界の40個
1: 日本の製造、まあ、協力会社様が、まあ、約90ぐらいあるんですけども、はい、そちらに例えばお魚を上手に作ってくださる工場さんにはお魚だけをお願いして、うん、はい、煮物は煮物だけ
0: でそれを日本全国に
1: ってことですか、はい、で作っていただいたものを近くの物流倉庫に届けて、それを施設様の朝の分、昼の分、夕の分ということでピッキングをして、
2: はいはいはい、
1: 仕分けもしやすい状態で施設様にお届けをさせていただいております。
0: じゃあ日本全国で一番得意とするものが全部配給されるってこと。
1: そうですね、
2: 全国の美味しいものを食べられちゃう。
0: それはお待たせというか大変な、やっぱ美味しくなる秘訣はそこでもあるわけですね。
2: そうですね、
0: はい、面白いな。
1: 一品を作るのにも本当に 7、8 ヶ月かけて開発して作ってます。で例えば東日本で作ったり西日本でそれぞれこうお肉の料理があった時、まあ大きなどっかで災害があった時にも、はい、その絶え間なく継続的にお届けできるようにという体制も、はい、構築しております。
0: 7000の施設に22万食を
2: 毎日ですよ、毎日
0: これはすごいな

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに石井大輔さんをお迎えしています。
0: これ食事って結構ねかけたりするとみんな不満のもとになりますからね。
2: そうですね。
0: これをしっかりやるってのは実は組織運営の基本中の基本と言われてるね。まあ大概食事から不満が出てくる、施設でもそうだし組織でもそうなんですよね。だから食事がしっかりできてるっていうのが一番やっぱり社会の基本というか不満を生まない基本ですよね、はい、この22万食を毎日こう提供するシステムを作っていくってご苦労があったと思うんですけれども、
2: はい、
0: 何かこう決め手になるようなこととかコツとか。
2: そうですね、やはりあの製造であったり、手前の社長がこう陣頭指揮を取って毎年のようにどんどんこうお客様からの問い合わせが増えている状態でニーズに応えられるようにその製造キャパをどんどん増やしていこうという形で今進めておりますので、
0: まあ、今お問い合わせ

0: ていうのは、まあ、こういうのできませんかとか、こういうの食べたいっていうリクエストなんかもたくさんあるとかですか。
1: そうです、今お問い合わせというのは施設様がクックデリを使いたい、まあ、一回試食をさせてもらえないかとかいうお問い合わせで、はい、お声というのはそのお客様ご利用者様が召し上がってちょっとご意見をいただいたものを商品に反映させていく、まあ、開配していくっていうのはやっております、はい、
0: これあの商品の中にはだんだんこうプレミア付きとかあのプレミアム商品うなぎとかなんかあ
2: ってパンフレットいる、ね、いくつかお持ちいただいてるんですけども、いろいろな、ねね、バリエーションがあるんですよね。
1: この度あのプレミアム献立という うなぎであったりステーキであったり、うん、まあ、そういったものが月に6回ほど入ってくるようなお献立もご用意させていただきましたので、
2: なるほど、ちょっと贅沢な、
1: ね、そうですね。
0: あとなんか季節ものもありますね、
1: はい、あのお献立の中に行事食、それからご当地のお献立が毎日、
0: ご当地ね、
1: はい、毎月入ってまいりますので、本当に二十四節気を踏まえたお献立もございまして、とてもバラエティにご用意できております。
0: メニュー見てこれって言ってみんな楽しみにね。
1: そうですね、あのですので基本的にはお献立で購入いただいてますが、写真付きの献立になってますので、ご利用者様が
2: こう、今日はこれだって、
1: はい、楽しみに、はい、見てくださっているというふうには聞いております。
0: 1日22万食を提供されている会社で、まあ、今度はまた NPO 法人の災害福祉広域支援ネットワーク、はい、サンダーバードにも加盟され、また石井さんが理事として取り組まれてますけど、その活動、サンダーバードの活動を少しお伝えいただけますか。
1: はい、はい、サンダーバードはですね、いつどこで災害が発生したとしても迅速かつ適切に機能させて高齢者の支援ネットワークを構築して、その仕組みを支えていこうという、うん、NPO 法人でございます、
0: まあ、今度はじゃあ日常ではなくて災害時でも、うん、はい、食事を提供していくと、
1: はいはい、で私はあの食の部分の担当になってきますので、はい、まあ、防災の災害備蓄としてはお食事でいうと施設様の中で最低でも5日分の備蓄食材確保と、それからロスをしてはもったいないのでフードロスを配慮したローリングストックの効率的な方法のご提案をさせていただいております。
0: ローリングストック、
1: はい
0: はい、それは例えばストックを、まあ、常に変えていくという状況
1: ですか。そうですね、施設様の中に5日分ということで、はい、基本的には3日分の、まあ、常温の備蓄食材が大体施設様にあられるんですけども、はい、クックデリを日々使っていただくとお献立の使用日の2日前に物が届きますので、はい、それで2日分
2: なるほど
1: で3日分の常温の食材で5日分ある。でローリングストックっていうのは基本的にストックしてで召し上がっていただいてさらにまた購入してストックするっていうのもこうローリングストックという言い方になりますので、
2: 普段こう食べながら、はい、っていうことですよね。
1: ですからあのわざわざローリングストックのためにというよりも、うん、クックデリを日々日々使っていただくだけで、
0: ストックが、
1: ストックが常に施設様の中に2日分あるっていうのは安心いただける体制というのは非常に有効だと思います。で今召し上がっていただいた通り、美味しいもの、
0: そうですよね、
1: はい、
0: これだけどよく災害備蓄品って言って、はい、数年持つとか数ヶ月持ちますよっていうのを時々こうね点検してはあの変えていくっていうねあのことをやったりするわけです。クックデリさんでやれば常に別に災害関係なく備蓄して回して、はい、備蓄して回していくっていうのが取れると
1: い、ね、はい、
0: これ冷蔵庫があればできると、そういうことで冷凍庫はないとできないとか、
1: あ、はい、あの冷凍庫がもし、ええ不足しているようでしたらクックデリからあのお貸し出しもしておりますので、
0: はい、レンタルで、
1: あの実際には、まあ、譲渡という形で、あの一定期間使っていただきましたら、あの買い取りをしないでそのままこうご利用いただけるという、はい、
0: あ、それは安心ですね。いや本当にね、あのでストックされてる、ね、ものって点検するとね、うわこれ本当に美味しくいただけるのかしらっていうの結構入ってたりするわけですよ ね、はい、
1: そうですね、
0: 人数分とかね揃えないといけないで、で防災のものってなかなか美味しいって言ってそんなに美味しく感じないようなものがいっぱいあるんで、ですけどこれだと普通に回していけばいいわけですから、はい、全然問題なく防災の観念なくても自然の中で美味しいものが提供
1: できる。そうですね、調理済みでございますから、はい、災害が起きた時っていうのは電気、うん、ガス水道が止まって
0: 止まります、
1: はい、自然解凍されたお食事はそのまま封を切って召し上がっていただくことも可能でございます。
2: 最悪温めなくても
1: そうです、
2: はい、解凍できれば

0: 大丈夫ということですね、
1: はい、ちょっとまとめて私も いや、あの本当に防災食って本当にね悩ましいんですよ、はい、だからあの今のシステムのような感じでできれば、うん、全然防災食じゃなくて普通の食事が

0: ですけど。
1: そうですね、あの勝手に私食の担当だと思ってるんですけど、何か例えばこう今回の能登半島の震災でも、はい、クックデリの商品をお届けに上がって支援に伺ったという複数回言っておりますので。
0: ああ、そうですか、はい、このサンダーバードの取り組みというのはクックデリさんで、それ災害時だけ以外も、
1: はい、
0: 災害以外もやられてる
1: ということ。そうですね、災害が起きてからではなくて、いわゆる防災、はい、事前に災いを防ぐということで、先ほどの備蓄食材のお話だとか、うん、まあ、そういったことをお伝えして、災害が起きたとしても最小限の被害で抑えられるようにというような活動を日々行っております。
0: これまたあの、まあ、今防災だけの話じゃなくて、まあ日常のね延長線上で防災も一部というお話だと思うんですけど、普段例えばクックデリさんにこういうものを食べたいっていう場合は、なんかリクエストを受け付けていただけるようなことってあるんですか。
1: はい、あのお献立以外にも、はい、商品の単品で買うことができますので、はあ、これだけを例えば唐揚げだけを買うとかっていうのも、はい、あの施設様によっては。
0: 今は個人向けに販売はされてないんですね。
1: そうなんです、まだ、はい、施設様のみのご利用となっています
0: 。ということですね、はい、将来的には個人も買える時代は来るんですか。
1: はい、あのまず施設様でこうある程度のこうご利用が進んだ先に、そういったことも視野に入れていかないといけないかなと思っております。
0: そうですか、はい、じゃあ今はあの病院あるいは、施設、
1: まあ、福祉施設ですね、はい、
0: でご購入をいただけるということですけど、この先には、一人一人がリクエストしたものは食べられる時代が来るかもしれないし、 そうですね、それも目指していく、はい、ということですね、はい、石井さん、あのこの営業職からこのクックデリの方に入られて、
1: はい、
0: 今後の石井さんの展開楽しみなんですけど、何かこう目標とされているものとか理想あったら教えていただけますか。
1: はい、私はですね、やはりあの地方に行くケースが非常に多いものですから、はい、そこでのお客様のお声だとかを聞くと、やはりもっともっと私がこうそういった地方に足を向けて向かって、でこうお困りのお客様施設様にご利用いただくということをこう、
0: うん、
1: 続けていきたいなと思っております。
0: うーん、まあ、地方といったらあのいろんな地方あるんですけど。
1: あ、そうですね、
0: どういう感じのイメージの地方都市なんでしょうか、はい、山の中なんでしょうか。
1: 言い方これ合ってるか分かんないですけど、僻地と言われて、そして高齢化が非常に進んでいる地域、
2: はいは
1: い、そしてまあ離島であったり、まあ、そういったところのニーズというのは、まあ、首都圏よりも間違いなく今高い。
0: そうですね、
1: はい、
0: う
1: ん、まずそこからお困りの施設様にのお役に立てたらなと思ってます。
0: ですよね、まあ、今日はあのラジオ全国日本全国各地で地域で頑張っていこうという方、リスナーでたくさんおられます。もしそういうことで一緒にこうやっていきたいぞって方あれば、クックデリさんのホームページの方に、
1: はい、
2: お困りの施設さんはぜひ
0: ぜひともホームページで、石井さん示していただいて
1: あの、はい、それでも結構でございます
0: 今どこにでもいただきましたなんて
2: ですね、はい、まあ、全国どこにでも
1: あと、はい、優秀なあの、はい、営業マンがたくさんおりますので。
0: そうですか、
1: はい、
0: いやもう石井さんには、ね、まだまだお伺いしたことあるんですけれども、明日への誓いのコーナーでもよろしくお願いいたします。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の悲喜こもこもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後にはおすすめの音楽を用意しております。今日はオペラリゴレットのフィナーレを楽しみたいと思います。フィナーレの背景ですけども、実はリゴレットは娘を殺されてしまいますが気づいていません。実はその娘を殺せではなくて、実は娘を強姦した殿様を殺してほしいという

したわけです。その殿様に恋した娘がですね、身代わりに殺されてしまうという、そういう悲劇を描いてますが、この殺し屋のスパラフチーレという殺し屋になってますが、これ実は名前の由来は銃を撃てというですね、名前なんです、まあ、殺し屋だから銃を撃てなんですけど、このオペラでは銃は撃たないです。ナイフで殺害をするということになっています。しかしこのリゴレットから殿様を殺してほしい、つまり暗殺をしてほしいと言われて、お金をもらったので、誰か身代わりにしないといけない。身代わりは今度訪ねてきた女性にしようということで、リゴレットの娘のジルダが身代わりとして殺されてしまって、袋に入れられて、その死体の入った袋を、まあ、父親のリゴレットが受け取る。リゴレットはこれ殿様だと思ってますから、殿様が自分の前に袋の中に入って、王様が自分の足元に横たわっていることに興奮して、これまで人間以下の扱いをされてきた弱者がついには権力者、あらゆる力を持った権力者に勝ったと喜びをあらわにしますが、実は実はその王様の歌が、女心の歌が遠くから聞こえてくるんですね。そうすると、じゃあこの中の死体は一体誰なんだって、袋を開けてみると自分の娘だった、絶望で、オペラが幕になると、まあ、こういう背景がこの今からご紹介するフィナーレの歌に入ってる。誰だこいつは、あいつの身代わりはっていうところからラストまでお聞きいただきたいと思いますが、今日の演奏はリゴレット役をティート・ゴッピがやってます。指揮トリオ・セラフィン、ミラノ・スカルザ管弦楽団の演奏でお楽しみください。

0: 詩人北門章、心の歌。
1: 今月の歌はアルバム絵図の扉の中から、今嵐の中でです。作詞北門章、作曲渡辺雄一、歌は三岡明恵さんと桜井真由子さんでお届けします。今嵐の中で、どうぞお聴きください。

0: では番組を聴きの皆さんに向けてゲストの石井大輔さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 石井大輔さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: はい、明日への誓い、現在の課題や今後の夢についてお話しさせていただきます。現在の課題は3つあると思います。1つ目、社会課題である人材不足が高齢者施設でも問題になっている。介護職員の不足というのはメディアでも多く取り上げられていると思いますけれども、実は厨房職員の調理師も不足しています。一方で施設のお食事というのは和食、洋食、中華を美味しく、栄養のバランスも考えて365日朝昼晩と食事提供して、食事形態としても普通食、ソフト食、ミキサー食の提供が必要となってきます。そのお客様の状態に合わせて提供することが必要でございます。これからのオールマイティに対応できる調理師は課題として少なくなってきているというのがあります。2つ目です。現在高齢者施設の多くは、私が以前所属していた給食受託会社と契約しているケースが多いんですけれども、昨今の委託費であったり食材費の高騰から、施設経営を圧迫しているというのも事実でございます。で、3つ目、冷凍の干潮品が施設のお食事として提供していいのっていう施設様がまだ半信半疑のお客様がまだいらっしゃいますので、まあ、それを課題の3つ目とさせていただきます。で、今後の夢なんですけれども、クックデリは高齢者食のセーフティーネットを構築するをミッションに掲げています。現在7000の施設様に毎日22万食をお届けするまでになってまいりました。日本全国、離島や僻地でもどこにでもお届けさせていただいております。日本全国の特別養護老人ホームや介護老人保健施設は1万4000施設ほどあります。引き続き精力的にクックデリを知っていただける、そんな活動を継続していきたいと思います。クックデリにお問い合わせいただけましたら、施設様にお伺いいたしまして無料の試食会を実施させていただきます。まずはご試食いただいてからご利用のご検討をいただけたら幸いでございます。最後になりますが、お食事にお困りの日本全国の高齢者施設様に対して、美味しくて健康である楽しみのあるお食事をクックデリがお届けしたいと考えております。本日はお招きどうもありがとうございました。

0: プレジデントステーション。プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組プレジデントステーションの過去の放送分は Spotify でお聞きいただけます。Spotify のアプリやホームページからプレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分はこの後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まる ps@musicbird.co.jp。 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
1: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
0: 川越透子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。
1: ごきげんよう。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。さて5月も下旬に差し掛かってまいりました。5月24日はゴルフ場記念日なんだそうですが、皆さんご存知でしたでしょうか。1903年日本で初めてのゴルフ場が神戸にオープンしたことにちなんでいるそうです。ちなみにゴルフは1ラウンドでおよそ7キロから8キロ歩くとね言われておりまして、実はちょっとした運動にもねなるスポーツなんですよね。自然の中で体を動かしながらゆったりと時間を過ごす、そんなね魅力があるスポーツなんです。急

しい日々の中で、あえて余白の時間を作ること、それが心や体を整えるきっかけになるのかもしれません。さて、サウンドバーシスチャレンジャーズラボでは、毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺います。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽などなど、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間、ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田麻美さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはoasis@musicbird.co.jp、 oasis@musicbird.co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではここで1曲お届けいたします。本日はゴルフ場記念日ということで、こちらは NHK でね、ゴルフの関連の番組で流れていたことのある楽曲です。それではお届けします。私カノンで As One。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社愛知製作所代表取締役柴田麻美さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、この番組毎回ゲストにお越しいただいた方 の、 ファッションチェックね、まず行ってるんですけど、はい、とっても爽やかな、今日はブルーのすごく素敵な、ね、フリルのついたシャツをお召し物着てきてくださって、は
1: い、
0: あとシルバーのね、はい、あのネックレス、ね、キラキラとこう輝いている感じで、はい、イヤリング、ピアスですか、はい、もうすごい素敵です。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 後ほどカラーのコーナーがあるので、はい、どういった色がお好きなのか、今日はお好きな色を着てきてくださったのか、はい、なんかそんなところもね、お話ししながら、はい、深掘りしていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それではここで本日のゲスト柴田麻美さんのプロフィール、簡単にご紹介させていただきたいと思います。柴田さんは愛知淑徳中学から短期大学まで私立一貫教育を受け、卒業後はですね、テレビ局の受付や広告代理店にて働き、その後渡米されたんですね。そして4年弱のアメリカ生活を経て帰国されました。2005年の愛地球博開催地の長久手市に当時住んでいたこともあり、70回通われたということで、まあ、この辺もちょっと後で深掘りして聞いていきたいと思いますが、閉幕時にですね、消失感を感じる多くの声に応え、なんと NPO 法人を立ち上げたということなんですよね。以降約15年、万博開催公演にてイベントを企画運営に命を燃やしてまいりましたということで、これもすごいですよね。そして2006年から、前社長ですね、はい、前社長のお父様とお母様の意向を組み、現在の社業に就いたということなんですよね。はいはい、産業用高圧ガス販売と、ガス配管施工営業ですか、はい、が中心の社業の中で、はい、ヘルス、ビューティー分野、イベント分野の開発とガスとバルーンの事業を始めたということでね。
1: はい、そうです。
0: これもすごいですよね。
1: ありがとうございます。
0: はい、そして2022年2月11日に会社敷地内にフラワーバルーン専門店の晴れの木バルーンをオープンされました。
1: はい、
0: それでは改めまして伺わせてください。株式会社愛知製作所とはどのような会社でしょうか。
1: はい、当社は創業90年以上になります。はい、高圧ガスの総合商社と言いましょうか。はい、はい、高圧ガスにまつわることは、ガスはもちろん機器や配管工事に至るまで、すべてのことを一社で請け負っております。
0: 素晴らしいですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、そしてプロフィールにありましたように、近年では私の代にほぼなった頃からですね、はい、ガスを使ったビューティーとかヘルスとか、それは炭酸ガスの事業なんですけれども、はい、皆さんヘアカットとか行かれると、はい、炭酸のシャンプーやりますよね。
0: はい、やってます、やってます。はい、気持ちいいです。
1: その炭酸ガスをお届けするのが当社でして、はい、主に女性スタッフが小さな瓶の、美容師さんに置けるサイズのものを配送しております。
0: うん、なるほど、ありがとうございます。はい、その辺の、事業の内容についても後ほどね、はい、ちょっと深掘りしたいと思うんですが、
1: はい、
0: まずここでですね、経営理念を教えください。
1: はい、経営理念は、安心安全、ガスですので、やはり安全管理というのが、徹底しないといけないということで、もうそれは一番なんですけれども、はい、今の時代に合わせて、変わらないために変わっていく、
0: 変わらないために変わっていく、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: 深いですね。
1: はい、それを常に、今もね、いろんな世界情勢ありますけれども、その中でも変わらないためにいろんなことを変えて頑張っていこうというのがうちの会社です。
0: 素晴らしいですね。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、それではここからですね、私がプロフィールで気になった点ピックアップしてお伺いさせていただきたいと思うんですけれども、はい、まずですね、大学をご卒業後なんですけれども、はい、広告代理店などで働いた後に渡米されたということなんですけども、はい、こちらはどういった経緯で渡米されたんですか。
1: お花の市販

0: の免許を取っていたので、なんかその若かったので、アメリカでそのお花の素晴らしさっていうのを教えたいので、ということで、あのグリーンカードも申請しようっていう、
1: その時に、
0: はい、ことで、アメリカのサンディエゴに行きまして、はい、でもそのお花っていうのでは取れないので、うん、お寿司屋さんに修行に入って、そこで弁護士さんにお願いして、あの申請を出してっていうことで、はい、やってました。
1: で、あの取れたんですか、グリーンカードは。
0: あのもうの取れる直前に、あの帰ってきてしまったので。
1: そうなんですね。
0: そうなんです。だから結局あの取れてないんですけれども、うん、その4年弱の生活の中で、あのとてもアメリカのことを勉強させていただきました。
1: そうですか、はい、いやすごい行動力がすごいですね。フットワークかなり
0: 若かったでしょうね。
1: 素敵だなと思います。はい、そしてですね、びっくりなのがこの愛・地球博に70回通われたということで、これは何か、あのそのきっかけというのもおかしな、ね、はい、言い回しかもしれませんけれども、はい、なぜこう70回通われたんだとご自身で思いますか。
0: 最初はあの万博って結構なんかあんまりじゃないみたいな、前評判があんまりだったので、はい、どうしようかなと思ってたんですけど、開幕の翌日に雪の降る中行ってみたら、はい、そこに世界があった。
1: そこに世界
0: が、はい、でアメリカのことも本当にあの恋しいなと思っていましたし、いつもそこであの万博会場に足を踏み入れたら、アメリカ以外の世界が全部広がっていて、もういろんな外国の方と触れ合ってハイタッチしたり、いろんな、あの日常のことまでお話しできるようになって、それが本当に楽しくて、何かこう引き寄せられてしまって。
1: なるほど、通いました。すごいですね。
0: はい、
1: でその後なんですけれども、はい、NPO を、ね、立ち上げられたということで、はい、これはあの どういった経緯だったんでしょうか。
0: それは閉幕が近づくにつれて、ご近所 あの毎日それこそ来ていた長久手のおじいちゃん、はい、おばあちゃまとか、あとお子さんたち、あの私たちが子どもの頃にでは絶対知らなかったような、はい、あの外国の国旗をスパッと言えるんですよ。長久手地域の子どもたちは、もうそれは毎日来て触れ合いをしているから、いろいろ覚えてっていうことで、これをなくしてしまったらどうなっちゃうんだろう、おばあちゃんたち病院に行かなくてもここに来ればずっと歩き回っていろんな人と会話できて触れ合ってっていうのがなくなってしまったら、これは大変なことだっていうのと、自分自身も大変なことだと思ったので、それであの立ち上げました。
1: すごいですね、やっぱり行動力が
0: ちょっと聞いてる
1: とすごいなって思うんですけど、はい、その時っていうのは、はいはい、あの普通に前職といいますか、例えば広告代理店とかそういった、
0: は
1: い、
0: あのその時は普通に主婦をしていて、パートで働きに行ってたんですよ。
1: てて
0: その時のお仲間10人ぐらいとそれを立ち上げて、
1: すごい、
0: は
1: い、
0: でもだんだん今度はイベントを企画してっていうことを愛知県から言われるようになって、
1: そこまで、
0: はい、そうすると今度はその中の手伝ってくれる人が、まあ皆さんボランティアですので、そういうことが好きな人に変わっていって、私のやってることを見ていた、その当時ブログをやってましたので、見ていた支援する万博が好きだった方が、私も私もって手伝ってくださって、もう本当50人ぐらいいましたね、最終的には。
1: すごいですね。
0: はい、
1: わなんか素敵なその輪が広がったということで、はいはい、そしてこの2006年からですね、
0: はい、
1: 株式会社愛知製作所に入られたということなんですけども、
0: はい、
1: これは何か大きなきっかけがあったんですか。
0: はい、うちはですね3人兄弟で、あの妹がデザイナーをやっていまして、まあ、あの嫁いでいて、それで兄がいるんですが、兄がもう大学の時から生物の勉強をしていて、今あの沖縄の大学で先生をしてるんですね。
1: なるほど、
0: はい、であのその社業もその当時でもう70年ぐらい していて、してきたのに後継ぎがいないということで、それで、まあ、私が近くでそういう活動とかもやっていたので、うんうんうん、ちょっと手伝いに来ないっていうところから始まって、
1: いや、はい、でも全くご自身がやっぱり最初は知識のないところからですよね、はい、うん、すこのガスの分野というのは。
0: そうなんです、
1: ね、大変でしたよね、
0: は
1: い、その
0: 大変でした。一応短大の時には、科学という食品科学も専攻していたので、はい、そこで化学式というのは分かっていたんですけど、うん、ガスとはまた違うので、
1: 普通に生きてたらあんまりガスのことって考えないですもんね、
0: はい、そうですよね、
1: はい、そうですか、でもそこから学ばれて、そしてね、今ではさまざまな事業を展開されているということで、いや本当になんか尊敬、
0: ありがとうございます、
1: という言葉がぴったりだなと思うんですけど、素晴らしいと思いますが、またですね、その事業に関しては詳しいことを次の、ね、コーナーで伺いたいと思うんですけれども、はい、この番組ですね、実は癒しヒーリングがテーマとなっておりまして、はい、柴田さんにとっての最近の、ね、癒しをお教えください。
0: はい、大好きな紅茶とコーヒーが家にストックしてあるんですね、うん、で帰宅するとまずお風呂を沸かし、お湯を沸かし、今日はピーチティーにしようかな、ハーブティーにしようかなって選んで、うん、ゆっくりそれを飲みながら、うん、おやつを食べるそれが本当に幸せです。今
1: 美味しいお茶って本当に美味しいですしね、はい、入れ方によっても本当にね、
0: う
1: ん、
0: そうなんです、
1: 変わりますもんね、
0: はい、なんかそれ用のティーポットもいろいろ買って、うん、中がすごい綺麗に見えるものとかありますよね、うん、今ガラスのね、
1: そうなんですね、はい、ありがとうございます。それではここで1曲お届けいたします。今回は本日のゲスト柴田さんにマーゼルのオンリーユーというね楽曲を選びいただきました。お選びいただいた理由を教えください。
0: はい、マーゼルデビュー前から推していまして、はい、もう、こちら放送されたコンサートに行った後だと思いますけれども、はい、5月の6日の名古屋の公演も、うん、行って行かれて、はい、
1: う
0: ん、っていうことです。
1: はい、そうなんですね、はい、もう推し活をしてるということで、もうそれでやっぱりこう、はい、活性化されるんですよね、きっとね、
0: はい、楽しみが増えました、
1: うん、いやいいですね、はい、それではそんなマーゼルのオンリーユーをお聞きいただきます。柴田さんにはこの後もじっくりとお話を伺います。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。

0: サウンドバーシーズチャレンジャーズラボ、本日はゲストに柴田麻美さんをお迎えしてお送りしております。柴田さん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、こちらのコーナーではですね、会社としての PR ポイントをお伺いしております。ぜひここで、ここが PR ポイントだよというね点ございましたらシェアしてください。
1: はい、ありがとうございます。当社では創業以来お世話になっております取引先様をはじめ、お客様、地域の皆様にますます可愛がっていただける会社となれますように、安全、誠実、親切、迅速、面白い企画、そして笑顔を大切に、社員一同新体制で明るく頑張っております。
0: 素敵です、ありがとうございます。冒頭のコーナーでもですね、この事業展開をさまざまな、はい、あの形でされているということでお話しされていたんですけれども、はい、やはりこの面白い企画という、ね、はい、ワードから、はい、そのあたりつながってくるのかなと思ったんですけれども、はい、まずですね、この産業用高圧ガス販売と、まあ、ガスの配管施工営業なども行っているということで、はい、そういったことが中心の会社の中で、はい、このヘルスとビューティー部門っていうのをね、こう立ち上げるっていうのは、はい、何かやっぱりいきさつといいますか、きっかけがあったんでしょうか。
1: はい、皆さんはガスというと危険、うん、そのなんかすごくごついボンベの中に入っていて、うんうん、危ないよっていう感覚がまず第一に浮かぶと思うんですけれども、はい、うん、この呼吸してますよね、
0: はい、
1: でこれガスなんですよ。
0: 空気もガス
1: なんです。この中に窒素とか炭酸とか、うん、いろんなガスがミックスされて、うん、あの空気というんですけれども、はい、そこから、炭酸だけ取り出したり窒素だけ取り出したり、うん、それをボンベに詰めて運んでいる、うん、だからいろいろ物を作るのに必ずあの裏方で見えないところで使われているガスですし、うん、見えないけれども人間が生きるためにも必要で健康にも必要で、うん、っていうことで、そう考えていくと炭酸ガスが髪の毛にとてもいいとか、うん、体にもいい、あの、うん、炭酸温浴とかもありますよね。
0: よく聞きますよね、はい、マイクロバブルみたいな、
1: そうです、うんうん、あの温泉に行くと炭酸泉もあったりとか、はい、あちらもあの炭酸ガスを使ってそういう風にしてるんですね。
0: はい、今なんかご自宅でも楽しめるっぽいのもありますけれども、
1: あります、はい、
0: やっぱりあの炭酸ってすごくこう皮膚にいいんですか。
1: はい、あの皮膚からあのとても小さいマイクロのものですと微量中に入っていくんですね、うんうん、それで直接血液を刺激をして、うん、刺激をされると、あ、なんか炭酸ガスが入ってきたから、うんうん、急いで酸素を送らなきゃってあの錯覚するんです。
0: 体が、
1: はい、
0: そうなんですね。
1: それで血流がすごく良くなって、
0: あ、そういうことなんですね、
1: はいはい、そうなんです。だから炭酸泉に使った手をつけてしばらくすると、うん、そこの部分だけピンク色に変わるんですね、うんうんうん、血行が良くなって、
0: なるほど、はい、なんかすごく良さそう。私毎年

0: 霜焼けになっちゃうくらい末端冷え性なので、なんか今聞いてて、はい、すごく体に良さそうだなって思いました。
1: そうです、ちっちゃいこう炭酸のタブレットとかも売ってますよね、はいはい、市販で、ああいうの買ってきて、うん、毎晩こうつけてみるといいと思います、
0: ね、いいですね、
1: はい、
0: そうなんですね。
1: そうなんです、そういうその皆さんに就活にも役立てようということで、
0: 就活、
1: はい、そのこっからどんな道に行こうかなっていう方が、うん、やっぱりガスの世界ってわからないから、あんまりこう眼中にない、まあ、眼中にある方ももちろんいらっしゃるとは思うんですけれども、はい、うん、どういうことかわからないんですよね、ガスの世界って、うん、でもこうやって生活しているここの目に見えないこれ全部ガスだし、うんうん、生きていくのに必要だし、産業の裏方で、あなたは知らないけど全部使ってるんですよっていう、うんうん、それをやっぱりわかる形で個人の方にも使ってもらうものに、うん、特化してやると、
0: なるほど、
1: ここの会社はそういうことなんだっていうのを分かっていただけるかなっていうことも含めて、
0: 素敵、勉強になりますね。
1: ありがとうございます。
0: 例えばその個人で使えるものってなってくると、どういうものがあるんですか。
1: は
0: い、
1: 個人だとやはり先ほどのような、個人宅で使える、
0: そういった炭酸泉であったりとか、
1: はい、そうですね、
0: そうなんですね、
1: はい、他風船もそうですけれどもね、
0: そうですね、今そこを聞こうと思ってたんですけど、
1: はい、
0: バルーン事業というのも、はい、柴田さんの代から始めたということで、はいはい、これは何かいきさつがあったんですか。
1: はい、実は40年今日前に、はい、先代がアメリカからバルーンが入ってきた時に、面白いもの好きですので、うん、親子ですから、うん、はい、早速取り入れてヘリウムガスとバルーンとでセット販売をしていたんです、
0: う
1: ん、
0: なるほど、
1: はい、ただまあそういう形でずっと来ていた時に、私が万博での活動を始めて、イベントを開催している時にちょっとまあ個人的にバルーンを使ってやってみたら、もうそのバルーンをハッと渡した時のお子様も、男の人男女限らず、パッとこう顔が明るくなるんですよね。で、子供たちはぴょんぴょん飛ぶんです、うん、嬉しくて、うん、それが本当に快感で、私の癒しになって、あ、これってすごいことだな、うん、うちでもせっかくやってるんだから、うん、もっと勉強してちゃんとやろうっていうことで、はい、スクールに通って、はい、それで一応全部ね、バルーンを飛ばす講座とか組んでいって、うん、アーチを作る講座とか、うん、ギフトを作る講座とかあって、全て習って、あとは自分でも練習してやっていたんです、うん、でコロナになりました、はい、コロナの時期にね、はい、その時にイベントとか一気になくなりましたよね。
0: そうですね。
1: で、まあ多分同業者の方もシュンと沈まれていて、うんうん、そんな時に今まで通りお家の中にいてもパッとこうバルーンで気持ちがあったかくなることはないかなって、うん、ずっとこう悩みながら家で、うん、インターネット見てたら、うん、ふっと飛び込んできたのが、うん、この韓国からやってきたフラワーバルーンというものだったんです。
0: なるほど、韓国が発祥なんですね、
1: はい、韓国なんです、はい、で、まあ、その先生が大阪にいらっしゃって、うん、初めてやられた方だったので、はい、早速大阪行きまして習って、コロナの途中だったんですけれども、うん、はい、それでも授業としては始めていまして、はい、
0: うわ、でも素敵です。これね、フラワーバルーン、ぜひね、はい、検索していただきたいんですけど、なんと検索したら見えるか、金子タワー、
1: あ、はい、それはフラワーバルーン の、 小さいサイズのものが10個タワーになった
0: ものなんです、うん、ね、うん、でも検索するとね、それが出てきて、はい、
1: 出てくるんです、
0: 1個のやつも出てくるので、ね、
1: 出てきます、はい、
0: すごい素敵なんですよ、
1: はい、ありがとうございます。
0: 結婚式とか、まあ、様々な、ね、こうイベントとかでも、ね、はい、
1: そうですね、
0: 使われてるということ
1: で、企業さんの周年のお祝いとか、ね、はい、晴れの日バルーンで検索していただくと、うん、
0: ね、
1: うちの方の店舗のインスタグラムとか、はい、ホームページが出てきまして、インスタグラムでは先ほどお話しした面白い企画ということで、うん、いろいろお芝居をしたりとか、
0: 面白い、ちょっと私も見させていただきます。
1: 寸劇ですよね、なんか踊ったりとか、いろいろしてますので、
0: ぜひぜひちょっと皆様要チェックでお願いいたします。
1: ありがとうございます。
0: さて、この番組では毎週ゲストの方にマイパーパス伺っております。本日のゲスト、柴田さんのマイパーパス、お教えください。
1: はい、柔らか頭とこだわりすぎないこだわりを持って、 それぞれが取り組むべしという
0: 素敵ですね、はい、こだわりすぎないこだわりって大事ですね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます、はい。

0: 柴田さんにはこの後もじっくりとお話伺います。
1: Sound of Color

0: 色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています。はいはい、まずここでですね、このレーズカラーセラピーのですね、ご紹介させていただきます。はい、レーズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ多数のですね、色カードを使用する心理診断、そしてカウンセリングになっています。はい、レーズがですね、 Revealing the Actuality of Your Spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉をですね、色は心を映す鏡という意味で使っています。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識を引き出し、心身ともに美しく、より健康的な生活を目指すことを目的としております。ということでね、今日は簡易診断になりますけれども、はい、早速見ていきたいと思います。こちらにですね、カラーパネルお持ちしたんですけれども、
1: はい、
0: 今日柴田さんがこう一目でパッと気になる色、そしてこの色は私の色じゃないのよねっていう色がありましたら、はい、ぜひお教えください。
1: はい、気になる色は、グリーンです。
0: あ、グリーンのお好き。
1: はい、今日はグリーンでした。
0: 今日はグリーンなんですね。
1: はい、いつも結構ピンクとかが好きなんですけど、うん、今日は
0: グリーンが気になる。
1: はい、
0: そしてこの色は違う、私の色じゃないみたいな色。
1: そうですね、茶色。
0: あ、茶色なんですね。
1: はい、
0: わかりました。ちょっと見ていきたいと思います。ですね、まず黄緑がお好きということで、パッと私思いましたのが、はい、柴田さんパーティー好きですか？明るいもの、
1: ああ好きですね。
0: キラキラしたもの、人がいっぱい集まるもの。
1: はい、はい、もうキラキラはすごい弱いです。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: なんかこう今はこう一人で家にこもる時期じゃなくて、いろんな人に会ってこう楽しい時間を過ごしたいのみたいな気持ちがすごく高い時っていうのは、黄緑っていうのを選びがちなんです。
1: そうなんですね。う
0: ん、なんかね、童心に戻りたいみたいなね。
1: はい、
0: うん、ちょっと子どもの頃の気持ちを思い出したいみたいなくらい、こういろんなものに対してこう、そう、思いが向いている時っていうのは、
1: そうかもしれないですね。
0: うん、黄緑っていうのが気になったりします。うん、はい、で、はたまたなんですけれども、まあ、これはね、でも柴田さんにね、適応じゃないかなと思うんですけど、黄緑がものすごい気になっちゃった時に、はい、メンタルがちょっと疲れてるとかっていうのがあると、その黄緑を選ぶっていう傾向もあったりもするんです。
1: 多分それはないと思います。ね、
0: だから多分今もうキラキラしたものとか、
1: はい、
0: そう、魅力にあふれるものに惹かれている、
1: はい、
0: で、心がこう童心に戻るような、はい、なんか楽しいことしてたいんだっていうような気持ちがね、こう溢れて出てきてるのかなって思いますけれども、
1: 嬉しいですね。
0: うん、はい、で、茶色がねちょっと苦手ということで、実はね、茶色って現実の色なんですね。
1: はい、あ、現実が苦手
0: でね、ちょっと思ったのはなんか、はいはい、やっぱりすごくこういろんな面白いことを企画されて、
1: はいはい、
0: 結構こうビジョンを、
1: はい、
0: 大きなビジョンを持って動いてらっしゃるのかなって思ったんです。だからもしかしたらこのスタッフの方々っていうのが緻密にそういったものを、じゃあこうしたらできるかなって練り上げてやってらっしゃるのかもしれないですね。
1: はいはいはい、
0: だから茶色な方は周りにいるんじゃないかなっていう、
1: はい、多分みんなそうです。
0: あ、そうなんですね。
1: はいはい、
0: 茶色がね、実はこの業界で何が何でもトップになってやるみたいな強い意志のある色でもあるんですけど、それがちょっとということなので、やっぱり楽しいことをやっていきたいっていう、そういった感情の部分でやっぱりお仕事もやっていきたいっていうのが大きいんじゃないかなと思いました。
1: は
0: い、
1: そうですね。うん、この分野は、まあ、本当にいろいろ同業者の方もいらっしゃって、うんうんうん、尊敬する方たくさんいらっしゃるので、
0: うん、
1: 別にこう一番になりたいとは全く思ってなくて、
0: 逆
1: に本当になんか私も知らないでいろいろ今もまだ勉強中でね、うん、20年経ってもやってるので、うん、そういうことが出たんじゃないかなと思います。
0: そうですね、
1: はい、
0: 本当にそうなんですね。
1: うん、はい、そうなんです。
0: でも伺ってるとやっぱり楽しい企画であったりとか、はい、人を喜ばせるっていうことがお好きっておっしゃってたの で、
1: はい、
0: だからやっぱりそこの心が突き動かされる、うん、そういった事業展開っていうのをやっていきたいっていうところが、
1: はい、すごい、もうぴったりなこと言ってくださって、ね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。あるのかなって思いました。
1: はい、
0: でね、今日の伺ってて

0: もうあえてそのサプリメントカラーを、はい、あの提案するとしたら、はい、黄色なんかはいかがかなって思いました、うん、
1: 黄色もいいですね、
0: うん、あの、はい、春とか新緑の季節って黄色っていうのがお花でもね、はい、いっぱい出てきたりすると思うんですけれども、ね、黄色って、うん、あのレーズでは人と密に接するっていう意味合いもあるんですね、
1: はい、
0: うん、なので、うん、もうまさにこう、はい、人と人とのこのつながりの中で、はい、この事業展開っていうものも大きくなっていくみたいな意味合いも込めて、うん、はい、黄色の小物であったり、例えばペンとかでもいいと思うんですけれども、はい、そういったものをちょっと持ったりすると、はい、さらにこう潜在意識に今日話したことが、はい、あのこう擦り込まれて、
1: はい、
0: 黄色ね、うん、人と仲良くこう人と密に接するみたいな感じで、
1: はい、
0: うん、なっていくかもしれないです、
1: は
0: い、
1: 心がけてみます。黄色はあの、はい、すごく好きですので、
0: ね、はい、でもきっとブルーも今日ブルー着られてるからブルーも好きですよね、は
1: い、ブルーも好きです。綺麗な色が好きです、うん、
0: ね、
1: はい
0: はい、ブルーもあのすごくあの経営者の方にはいいと思います、は
1: い、
0: 本当にあの平和の色ですし、はい、ビジョンを持ってやっていくっていうね、
1: あ、はい、あの会社のカラーがブルーなんです。
0: はい、はい、理想というあの言葉がついています。あの理想、はい、
1: あ、なるほど、うん、そうなんですね、
0: はい、なのでな、あのとても素敵だと思います、
1: はい、
0: ということで会員診断でしたがいかがでしたでしょうか。この機会にですね、色彩心理診断にね興味を持たれた方、ぜひあのレーズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。あの色って意外と自分の味方になってくれるんです。例えば悲しい時とかちょっとね心が行き詰まってるよなんていう時にこの色がいいよなんていうのもあったりするので、あのワンデーカラーセミナーなどでですね、いろんなことを学ぶことができるので、ぜひあの興味持たれた方チェックしてみてください。また私自身も Google Meet を使用して個人診断を行ってますので、興味ある方ね、ぜひ Facebook や Instagram のダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。柴田さんにはこの後もじっくりとお話伺います。

私カノの曲で Brand New Breeze お聴きいただきました。サウンドバージェスチャレンジャーズラボ。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに柴田あさみさんをお迎えしてお送りしております。柴田さん、ラストのコーナーになりましたが、引き続きよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ここではですね、今後の展望について伺います。ぜひシェアしてください。
1: はい、最近ですね、整理収納アドバイザーの派遣という事業も始めまして、
0: 素晴らしいですね。
1: ありがとうございます。まあ、そちらも含めて新たな分野、そして、従来のお仕事、お客様へのさらなるサービスの提案を続けていきたいと思います。
0: はい、
1: で、フラワーバルーンのですね、フラワーバルーンって皆さんご存知ないかもしれないのでご説明しますと、うん、透明なすごくクリアなバルーンの中に、バルーンといっても1年ぐらい持つような強いものなんですね。その、バルーンの中に、高級な造花を、可愛らしい造花を入れたものがフラワーバルーンと言います。それを10個こうタワーのように積み上げた、もうすごいデコレーションのすごく可愛らしいものを、当社では金子タワーといって、販売してまして、なんで金子タワーかって言いますと、ちょっとブランド名なんですけれども、それは、一緒に販売している会社の社長さんが、ケーテックという会社の社長さんが金子さんという方でして、うちのスタッフが金子さんのタワーって言ってるのを短くして金子タワーになっちゃったので、もうこれ使っていいですかっていうことでお名前使わせていただいてます。
0: もうね、その金子タワー、私もね、拝見させていただいたんですけど、お写真ですごく可愛いですね。
1: ありがとうございます。
0: もうぜひぜひ皆様にもチェックしていただきたいんですけれども、ここでね、改めてお知らせということで、まずですね、そういったバルーン、どういったものか知りたい場合は晴れの日バルーンで検索していただくと、ホームページたどり着けますし、インスタではね、写真がバーって出てくるので、ぜひ見ていただきたいんですが、これね、晴れの日バルーンをローマ字で打ち込んでいただきたいんですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: 晴れの日でドットで、バルーンで、打ち込んでいただくと出てきますので、とっても可愛いキャラクターとコラボレーションしたのとかもね、いろんなのがあって、あとお名前のね、バルーンで、で花も添えてあってみたいのもあって、本当に可愛いので、ぜひぜひいろいろ見ていただきたいなと思います。それではですね、最後になりましたが、柴田さん、リスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
1: はい、人の言葉とか行動が世の中を作ると思っていますので、本当に皆さん前向きに、明るく元気に、いい世の中になるようにっていうことを思いながら毎日暮らしていただきたいなと、私もこれからも心がけますし、ぜひそれを願っております。
0: ありがとうございます。なんかね、今日はすごくポジティブなオーラを柴田さんからいただいてなんかこう優しくならなきゃみたいな気持ちになりました。
1: ありがとうございます。
0: なんか笑顔が素敵すぎて、それではここで本日のゲスト、柴田さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということで、

0: トリスティンプリティマン、ラブラブラブという、ね、楽曲をお選びいただきました。お選びいただいた理由は、
1: はい、昔住んでいたカリフォルニアのデルマーという、もうすぐ近くに住んでたんですけれども、そこにトリスティンさん住んでいらっしゃって、サーファーなんですね、はい。で帰国してから彼女の歌を聴いて、わあ近くにこんな方がいらっしゃったんだなと思って聞いたら、本当にその海とか空とかもう全てのものが大好きよっていう歌で癒されたので、皆さんにも聞いていただいたらと思いました。
0: はい、ありがとうございます。それではそんなトリスティンプリティマンの Love Love Love 聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田あさみさんをお迎えしてお送りいたしました。柴田さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。

サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田浅美さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いやもうね、スタジオにこう入って来られた瞬間からすごいこうパーッとスタジオが明るくなったような気がして、とってもねポジティブオーラ感じました。すごく素敵なお方でしたね。はい、そしてですね、株式会社愛知製作所で展開しています晴れの日バルーンなんですけれども、こちらですねインスタなどでどういったものかっていうのをね見ることができます。まあ、この晴れの日バルーンというのがこのバルーンの、事業の、名前ネーミングということなんですけれども、金子タワーというねこのバルーンとフラワーバルーンをこういくつにも重ねたものっていうのもね、ご覧になることができますので、ぜひインスタやホームページチェックしていただきたいなと思います。

います。ホームページチェックする際は晴れの日バルーン、そしてインスタの場合は晴れの日ドットバルーンで、ローマ字で、ぜひ検索してみてください。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー。オアシスのスペルは OASIS。 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドボーシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time. Bye bye.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。
1: はい、そうですね、本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
0: はい、
1: 熱中症には特に注意が必要ですよね。水上さんは何か心がけてることはありますか？
0: なるべく意識して水分を取るようにしてます。水分って大事ですよね。
1: いいですね、水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね、
0: はい、
1: でもね、やっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体をさらさないってことですね。
0: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということですね。
1: はい、環境省が熱中症予防のための情報サイトを通じて4月から9月にかけて暑さ指数というのを発表しています。
0: ほう、
1: この暑さ指数は、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
0: はい、
1: 人の体と外気との熱のやり取りに着目した指数となっています。
0: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
1: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね、
0: はい、
1: 暑くなっても体に熱がこもらないように、人体は自然に調整する機能があるんですけども、それも限界があるんですね、
0: はい、
1: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね。
0: 河川

0: 敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
1: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
0: はい、
1: 風のないところで運動するとちょっときついですね、
0: うん、
1: ゴルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
0: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
1: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、
0: はい、
1: 25を超えると警戒になります、
0: うん、
1: で28を超えると厳重警戒になりますね、
0: はい、
1: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそうですよ。
0: なんか怖いですね、
1: うん、さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、まあ、運動は原則中止ですね、
0: はい、
1: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
0: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか？
1: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね、
0: はい、
1: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、まあ、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
0: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか？
1: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。でもね、危ないと感じたら一刻も早く医療機関へ運ぶことですね。
0: はい、熱中症皆様もくれぐれもご注意ください。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上恵里奈でした。

0: 日曜夜のお仕事研究所。
1: こんばんは、日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
0: 研究員のさっちーです。
1: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考えていく番組でございます。
0: はい
1: はい、それでは今週もやってまいりました。
0: やってまいりましたね、
1: はい、最近のじゃあいつものごとく推しエピソードでも話しますか。
0: そうですね、土井さんありますか。まあ、
1: 僕は大体サッカーのネタになるんですけれども、
0: はい、
1: この収録をしている日が4月30日なんですけど、
0: です
1: 前日にですねチャンピオンズリーグ準決勝、
0: はいはい、
1: パリサンジェルマン対バイエルンミュンヘンというですね、
0: 聞いたことある、
1: もう世界レベルのもうトップ級のトップが集まってるクラブチームなんですよ。まあ、経済的にもまあやっぱりすごい、クラブで、まあ、
0: パリどこの国とパリと
1: そうパリ・サンジェルマンはまあパリで、バイエルン・ミュンヘンはドイツのミュンヘン、
0: はいはいはいはい、
1: でもうそれぞれのリーグのトップ級なんですよ。でこの準決勝ファーストレグっていうのがですね前日朝4時に行われまして、
0: 4月29日ですか。
1: そう29日の、はい、朝3時朝4時かなとかに行われまして、
0: はい、
1: もうね歴史に残る試合なんですよ。1試合で5対4っていう、はい、サッカーって
0: 得点多いですね。大体1点2点ぐらい、
1: 大体1対2とかなんですけど、うん、もう打ち合い

0: 殴り合いっていう歴史的な試合になりまして、
1: はい、
0: ただですね、あの流してる放送がワウワウなんですよ。ワウワウがですね、まあ、音声トラブル、現地の放送トラブルがありまして、前半30分放送ができてないっていうですね、トラブルがあり、
1: じゃあ日本の人は、日本のというか、
0: だから日本の人はずっと
1: 配信してる
0: VTR を見てるだけっていうね。で試合は行われてるんですけど、
1: はい、
0: っていうミスが起きまして、
1: それは大事件、
0: それはもう大ファンからですね、
1: わーわー今やばいんじゃないですか、
0: 何をやってるんだ、ふざけんじゃないぞっていう問い合わせが、
1: はい、
0: まあ、多分今殺到してるんですけれども、
1: はい、かわいそう、
0: そう、ただわーわーも紳士的にね、今回は申し訳ありませんでしたっていう、まあ今回を糧に信頼をもう一度つなごうっていう形はあるかもしれないですけど、結構こういう放送局がサブスクって今増えすぎてて、
1: 確かに
0: プレミアリーグはここ、チャンピオンズリーグはここ、リーグワンはここって、まあ別々になってるんですよね。
1: ダゾーンとかよく
0: 聞きますね。そう、ダゾーンもそうじゃん、はい、ダゾーンも入って、ユーネクスト入って、ワウワウ入ってみたいな、
1: 一個にしてくれって思いますね。
0: そう、結局1万いっちゃうみたいなね、うん、まあ、そういう話もあるんですけれども、まあ引き続き盛り上がっておりますけれども6月は皆さんワールドカップでございます。
1: はい、楽しみですね。私もそこは見ようと思ってます。
0: そうですね、
1: はい、
0: サチおすすめの潤太郎だっけ、
1: 潤太郎です、
0: 潤太郎ですね。潤太郎がサッカーの話をねされてるっていうところで興味が湧いてきましたもんね、
1: はい、やっぱ推しが話すと興味が湧くっていうのがあります
0: ね。確かにね、推しの好きなものは好きなものになるよね。
1: そういうことです
0: ですね、
1: はい、
0: ということで今週もお仕事研究所よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 日曜夜のお仕事研究所、今日のテーマはですね、先週に引き続きまして、ディスコ後編でございます。
1: はい、
0: サチ前回はいかがでしたか、ディスコの取り組み。
1: すごい興味あって、うん、その見るっていう、その社内通貨でいろんな社内制度とか仕事をするっていうのも、うん、見るという社内通貨というものが存在してるっていう、うん、日本の会社でっていうか会社組織でそんなことは成立するのかっていう、
0: うん、
1: あのめっちゃ興味が湧きました。
0: いや湧くよね、
1: はい、
0: 日本の会社がこんなことできるのっていうね、
1: うん、もうなんか概念、その評価制度とかそういうもの全部がひっくり返されるような仕組みだなと思って、
0: うんうん、そう本当にあの僕から見ても興味深くって、
1: はい、
0: まあ、今日は、前回話した概要からもう少し踏み込んだお話をしていきたいなと思ってまして、うん、
1: はい、
0: で前回は先ほどねサチ言ってくれたウィル、まあ、仕事に値段がつくっていう話をしていきましたけれども、うん、まあ、もう一つですね、この感謝を送るっていう部分も結構大事にされているんですね。
1: はいはいはい、
0: でいい仕事した同僚とかにこのウィルっていうのももちろんあるんですけれども、メッセージを送れるっていうツールもありまして、結構仕事のフィードバックって上司からとかが多いですけれども、うん、こういう周りの同僚とか他部署からも送られるっていうところで、うん、まあ、ありがとうとかね、うん、周りとのつながりっていうのが、まあ、より一層見えるっていうところも、まあ、今回ウィルの、まあ、いいポイントだったりするんですよね、うん、
1: そう、これは別のそのツールがあるんですね。ウィルを使
0: う、あ、そう、ポータルみたいなのがあって、
1: へ、
0: まあ、そこで経済みたいにウィルが動くんだけど、ま
1: あ、
0: 感謝の言葉とか、まあ、フィードバックっていうのが、
1: そこでもウィルが動くんですね。いや今話聞いてて、あのうちの弊社でもこういうサンキューカード的、うん、なんていうんですか、
0: 募集儀、
1: 募集儀という、はい、あのスラックのチャットツールを使って、うん、そういうポイントを送るみたいなのもありますけど、その部分的なところとか、あと前々回ぐらいですかね、ちょっと紹介していたスタバもそういうなんかカードみたいなのが存在してるって言ったので、うん、まあ、なんか似たようなものかなと思ったんですけど、そう、
0: 結構近しいかもしれないですね、うんうん、この言葉を添えるっていうのはね、
1: はいはいはい、
0: ただディスコの特徴はやっぱりこのウィルが、まあ、貨幣でもあるっていうところが、うん、はいはいはい、まあ、結構思い切ったところにはなっていまして、まあ、この言葉っていうのはやっぱりこのフィードバックとかね、関係性とかがつながるものにはなっているので、結構誰かにあの仕事良かったよって言われるのってめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか、上司だけじゃなくてね。
1: そうですね、
0: そうだから、まあ、ウィルっていうところが目的になりつつあるんだけど、やっぱりこういう感謝の思いとかね、
1: うんうん、
0: っていうのは大事だなっていうところはありますし、
1: 確かになんか結構今前回話した流れでいくと、このウィルによって自分自身のやりたいこととかキャリアのためにこの仕事を自分が取るとか、そこに対価を払うっていう概念があったので、うん、そうそう、結構なんかかなり主観的というか、
0: うん、
1: 自分がどうという視点が結構強くなるかなと思ったんですけど、まあ、でもここにこのありがとうっていう感謝の言い合いみたいなものが重なることで、組織としてこうウィルがちゃんと回ってるというか、
0: うんうん、
1: なんか合理的だけじゃなくて、そういう
0: 合理的

0: けじゃないって、そう、うん、本当いいポイントついてきたね。そこはやっぱなんだろう、どれだけデジタルな時代になっても、はい、まあ、こういう人とのつながりというかね、うん、こういうありがとうっていう場合はやっぱ大事なんですよね、
1: うんうんうん。
0: でここに加えて、まあ、今日はもう一つですね、
1: はい、
0: PIM っていうものがありまして、
1: はい、
0: これはですね横文字なんですけれども、パフォーマンスイノベーションマネジメントの略でございます。
1: パフォーマンスイノベーションマネジメン メント、はい、
0: これはディスコ独自 の改善活動なんですよ。
1: で
0: これめちゃくちゃ好きというか面白くって、
1: はい、
0: 毎月ですね他部署と対戦形式で改善内容を1分間プレゼンするんですよ。この部署ではこれを改善した方がいい、この組織ではこういうのやった方がいいっていうのをそれぞれの部署で話し合って、それを聞いてる社員がウィル投票で勝敗を決めるんですね。
1: 改善案が優れてるとウィルがたくさん集まるってこと。
0: そう、僕たちもやっぱ仕事してて、ね、自組織だけじゃなくって、まあ、いろんな課題ってやっぱ多いじゃないですか。
1: 多いですね。
0: それをやっぱり、まあ、見て見ぬふりじゃないけど自分の組織じゃないからっていうことで、まあ、着手しづらかったりはするんですけど、ディスコってこういう文化があるから、これすごいのはしかもね、はい、年間約4800試合やってるんですよ。
1: 試合、そうか、勝敗だから。
0: 勝敗だから試合なんですよ。PIM をウィル投票で決める試合なんですよね。
1: へえ。
0: で優れた改善をしていくと、まあ、ウィルがもちろん溜まっていくっていうね。
1: そう、なんかでも確かにこれすごい、この取り組みめっちゃいいなと思ったのって、やっぱりなんか同じ社内にいてもちょっと部署が変わると、なんかそこは自分の管轄外だから、うん、なんか逆に口出さない方がいいかなとか、ね、ちょっとなんかこう言わない方がいいかなっていう気持ちになっちゃう。もうきっとプロがやってるだろう、あっちはそれをずっと考えてるわけだし余計な口は出さないでこうって思って、それによって逆にちょっと仕事が実は誰か気づいたのに誰も言えなくて、
0: そう
1: あれってなっちゃうこともあるじゃないですか、
0: うん。こういうなんか組織体制ないと、まあ、普通に言えないんですよ、言いづらかったり。
1: そうです、ね、
0: やっぱ人間って実利に伴うこともやっぱあるから、やっぱこの部分って会社として組織がこういうの作られていて、
1: うん、
0: 行ってもいいんだとか行った方がいいんだっていう環境が作られてる、かついいものだったらウィルにつながるっていうものもあるから、
1: うん、
0: だからもっとこうしようああしようっていうところがいろんな組織で改善活動を行っていくんですよね。
1: なんか何もないとどうしてもなんかその結構信頼とかに、人間関係のもと言い合えるかどうかっていう、うん、だけになっちゃいますけど、これによって、まあ、ある意味ちょっと合理的にそういう仕組みが場が設けられてるから、なんか言う場所にもなるし、うん、ちゃんと受け取り手としてもそういうのを言ってもらえるし、
0: うん、
1: 何か考えたことがあった人も言う場所があるしっていうことなんですね。
0: そう。で、こういうスタートアップでもやっぱこういうの課題って感じるじゃない？
1: 感じます。
0: これはもう何千人何万人っていう大手組織になればなるほどめちゃくちゃもう起こってることなんで、一般的な会社ってまあ改善しましょうねとか月に1件やりましょうみたいな結構義務的な感じにはなるんですよ、
1: うんうんうんうん。
0: でもディスコってこういう対戦形式とかビル投票があるから、まあ、内発的動機づけを引き出してみんなが意欲的に改善をしていくっていう、こういうやりたくなるっていう設計になってるのが面白いポイントなんですね。
1: はいはいはい。だからこれだけあってもダメなんでしょうね。ここにやっぱウィルがあることによって、
0: そう
1: ベースに多分このウィルがあるから、
0: そう、
1: まあちょっとそのなんだろうな、
0: でももう一個深掘るとディスコバリューがあるからね、
1: はい、あそうそうそう、
0: ディスコバリューがあってウィルがあって対戦っていう、まあ、一つきっかけがあるから、はい、こういう発言ができて、なんかこの取り組み見るとあ面白いねすごいねなんだけど、結構戦略的に練られているっていうところが、
1: そう、
0: うん、まあ、だから
1: やりたいランキング一番ですね。場があるだけじゃ無理だろうなって感じはすごくします。
0: そう、そうなんです。そこに加えてですね、
1: まだあるんですね。
0: ございます、
1: まだあるんだ。
0: 今回ウィルにはですね IB っていう投資をするっていう機能もありまして、社員がプロジェクトにウィルを投資できるんですね、はい、株式みたいに。配当もつくこともありまして、うまくいけばですね利益を分配してですね、まあ、もらえるというね。逆にうまくいかなかったらそのお金ウィルが使われるだけで終わって痛み分けみたいな、まあ、そういう形でリスク分散もあるんですけれども、こういう関与したいものにはウィルっていう形で案件に加われる、いわゆる社内のクラウドファンディングみたいなもの。

0: 新規事業にとかそういう何かのプロジェクトに対して見るという社内通貨で投資ができる。
1: そう、ビルって1ビル1円だから、はいはいはい、1万ビル投資したらその1万ビルをそのプロジェクトが使えるんですよ。広告回してもいいし、
0: そういうことか、
1: PC 買ってもいいし、
0: 面白。
1: でそこで利益出たらクラファンみたいに投資してる人たちには利益の分配が行われる。
0: なんかどうしてもやっぱその部署が変わるとかプロジェクトが違うとなんかどこか他人事感で、ね、同じ組織内でもありますけどきっとこの規模の会社さんになったらもっとあるじゃないですか、
1: うん、
0: うちの自社のスタートアップでも感じてる部分なので、だからそれがその外の人もこの見るを通じて直接的に業務に関わるわけじゃないけれども自分もこの社員の 一員としてそのプロジェクトを応援するみたい な、
1: うん、
0: なんかそういう関わり方って面白いですね。
1: そう、ビルってもう本当イコール通貨なんで、だからやっぱり自分にとっての、まあ、影響というかね、まあ、お金を投資してるみたいなものなんで、
0: はい、
1: まあ、そこに対しての本気度っていうのは大きく変わると思いますし、
0: でもこれもやっぱりベースにはきっとバリューが
1: バリューがありビルがありこういういろいろ PIM とかね、いろいろ
0: が出てくるんですよ。その自分がビルそこに投資しようってなるためにはきっとその会社の一員としていろんな事業をみんなで作り上げてるんだみたいな概念がベース全員の頭の中に共通認識がなかったら、うん、そこに投資しようとは思わないじゃないですか。
1: 話した通りスタバもそうじゃない、やっぱり土台があるっていうのがあって、はい、根本的にはそこが大事なんですよね。で人を動かしているきっかけとしてビルとか PIM っていう場があるんですけど、ただもちろんこのユニークな取り組みだけじゃなくって、このビルっていうのは通貨になってる通り、この報酬にも大きく影響が出まして、ディスコはですね賞与の約4割がビル収支に連動しているんですね。
0: 賞与の4割、
1: そうだから、まあ、ビルイコール、まあ、賞与に影響するっていうところになってまして、
0: はいはい、
1: でビルってまあ、稼いだら稼いだ分だけ賞与にインパクト、
0: うん、
1: お金に、出てくるんですけれども、
0: うん、
1: 実はディスコですね年収4500万円を超えた社員がおりまして、
0: 正社員、普通の会社員です
1: よ、普通の会社員ですよそして2023年にはですね41歳の社員が5900万円以上を稼いだっていう、
0: すごい、
1: 一メーカーの社員ですからね。
0: いや
1: というように、そう、このビルっていうのはもちろんお金のためじゃないんだけど自分のやりたいがこういう給与にもつながっていくので、なのでこの人それぞれってフィールドによって働き方変えれるとは思うんですよね、
0: うん、
1: 育児中の社員とかは別にビルが少なくても早く帰れるっていうのも OK だと思うし、ガンガン20代はやっていきたいんだよっていうところはビルを稼いでお金にも稼いで影響力を高めていくっていうね、
0: はいはい、
1: そういうのが選べるんですよね。
0: ちゃんと頑張る、なんかその自分のなりたい状態に合わせて、うん、しかも報酬もそこのバランスが合っていくというか、まあ平等ですよねある意味、
1: うん、そう、だからビルって別にやらなくてもいいんですよ、手を挙げなければいいものなので、うんうん、だからいわゆるこの多様性を大事にしていて全員が同じ働き方をしろじゃないんですよね。自分の意思、自分のビルでこういうビルを選びましょうねっていう、まあ、そういう仕組みになっているわけですね。
0: なるほど、いや面白い
1: イメージつきました、
0: イメージつきました、
1: 面白いですよね、
0: 面白いですね、
1: はい
0: はい、ということで一旦ここまでですね、ちょっとビルの使われ方というかみたいなところを話してきましたが、ちょっとブレイクを挟みたいなというふうに思います、まあ、ちょっと今ちょうど配信している時期が5月半ばぐらいなので5月病とかもあるんじゃないかなというふうに思うんですが、今週は私サッチの選曲でして、TWICE でチアアップです。

0: 日曜夜のお仕事研究所。日曜夜のお仕事研究所、後半ではここまで話してきたこのウィルという社内通貨が、まあ、組織にもたらしている効果というのをもう少し深掘りをしていきたいなというふうに思っています。
1: はい、まあ、今回ねいろいろウィルとかディスコバリューが話しましたけど、うん、なんか働きがいランキング1位っていう、うん、なんか意味合い分かりましたよね。
0: 分かりました、ね、まあなんか相当自分自身のウィルと重なれば、うん、かなり自発的に働けるというか、うん、じゃないかなっていうのが想像できました。その会えばというか。
1: そうですね、うん、だからよくウィルキャンマストってありますけれども、はい、まあ、とにかくここはウィルが大事だし大事にしてるし、うん、まあ、今後が、まあ、ウィルのみになるっていうのがやっぱり大事なポイントになっていて、まあ、それを全てディスコは先取りをしているし、うん、バリューがあるからウィルが通用するっていうね、まあ、そういう部分にはなってると思います。
0: うん、やっぱ自分の意思で選ぶっていうのが仕組みとして構築されてますもんね。
1: そう。で今回この働きがいランキングの発表会でも経営支援室長が話されてるんですけど、仕事を依頼したい人と担いきたい人の合意を起点に仕事が進む、うん、全員が期待を掛け合ってコミットする関係を築いているっていうですね、これ結構いいワードだなっていうね、期待を掛け合うっていう表現がすごくいいなって思ってまして、なんか仕事ってやっぱり一方的に、まあ命令じゃないけど命じられてやるっていうところはあると思うんですけど、今回のウィルってあなたに期待してますよって、その期待に応えてくれたらこのウィルが出ますよっていう、まあ双方の経済関係になっているので、このウィルイコール意思っていうのは表面上の名前だけじゃなくってお互いに信頼して任せるっていうところが生まれてるんですよ。
0: なるほど。でもこれ社外だったらそれって普通じゃないですか。
1: そう、
0: 今考えてみたら、うん、何か一緒にこう仕事する時って双方にとってどうメリットを出せるかとか、お互いにそれぞれその期待があって、うん、それをどうなんか折り合いをつけていくじゃないですけど、そういうシーンってすごく社外の方とする時って多いなって今聞きながら思って、ね、
1: やっぱり社外だとその責任とかコミットする力って出てくるじゃない、
0: うん、はい、
1: まあ、社内の期待、まあ、社内をないがしろにしてるわけじゃないと思うけど、うん、やっぱりどの仕事においてもそういうプライドを持って相手に貢献するっていうところの姿勢がまあ、ある方がやりがいにはつながるっていうところが多分明確に出てると思うんですよね。
0: 確かに。
1: そう。でとにかくこのウィルっていうのは、うん、まあ、意思を示しているわけで、うんうん、まあ、僕はですね昔から2013年ぐらいから座右の銘にしてるんですけど。
0: そうなんですか。
1: はい、ウィル言ってなかったっけ。
0: 言ってなかったです。
1: ウィルというよりは私の座右の銘はですね、はい、意思あるところに道は開けるっていうね、2012、3年からずっと言い続けてたんですよ。
0: 時代が追いついてきたと。
1: そう、これね社内にもずっと言ってまして。
0: そうなんですね。
1: 私のインタビュー記事前職もよく載ってるんですけれども、はい、まあ、全てのテーマに意思あるところに道は開けるっていうね、全てに言っておりまして、
0: 土井さんとワンワンとかするじゃないですか、
1: うん、
0: 確かにすごい、サチはどうしたいの、何したいのってめっちゃ問われるなっていうふうには思います、うんうんうん、そういうことですよね。
1: そう、やっぱこの意思がもう本当僕は本感だと思うんですよね。でリクルート流のね、お前はどうしたいっていうところも、まあ、結構それにつながってるとは思ってまして、うんうんうん、まあ、この意思っていうね、意思の志は志の意思なんですけれども、
0: はい、
1: まあ、そういったものが、これから組織において、まあ、とにかく問われる時代、
0: うん、でもそうかもな。なんかこれやってねとか、これがいいと思うんだって言われるものじゃなくて、やっぱ自分が考えて、でそれがなんか自分のウィルと会社のマスとか重ならないところもあると思うんですよ、うん、場合によっては、うん、ただ自分自身がどうしたいと思うのかっていうのを考えるシーンって、意識的に作らないと、なんか気づいたら一日終わってるというか、
1: うん、
0: 気づいたらなんだかんだ

0: あの目の前のタスクだけに忙殺されて終わることって割とあるなって感じがするので、なんかそこは確かにこのビルを考えるって大事ですね。
1: そうだから根幹がビルがあって、まあ、ただもちろん今回、まあ、いい面をいくつか話しましたけれども、はいはい、今回この業務上のミスとかね、開発の失敗とかあると、うん、この普通だったら上司からの叱責とかね、まあ、怒られたりフィードバックあると思うんですけれども、まあ、今回はまあリアルにね、あのビルの損失っていうところで、ビルの報酬がなくなるとかね、マイナスっていう部分もありまして、で実はですね、あのビルの罰金っていうのもあるんですね。
0: 罰金、
1: そう、例えばファイル名が間違っていたら1000万をビルの罰金を課されるとかね。
0: そんな
1: そう、
0: まあ多分一例でしょう
1: けど、一例なんですけれども、はい、実はビルの罰金の種類も772種類ありまして、例えばね、あの購買部門で荷物の住所を間違えたら罰金とか、広報部門は会社に関する否定的な記事がどっか出たら罰金みたいなね、そういう、まあ、シビアな部分っていうのももちろんあの裏側にはあるからこそ、まあ、こういう報酬とかね、まあ、ウィルができるっていう、まあ、土台があるのかもしれないですね。
0: まあまあまあ、ただ、まあ、自分に意思を持つってことは、意思を持って進むということはそれなりの責任も伴うからなってことですよね。
1: そうなんです。あるべき姿は、多分聞きの皆さんもやっぱりウィルがある、意思があるところに仕事はしなきゃ、したいよねっていうところ、まあ、皆さん共感されてると思うんですけど、やっぱりこう大手企業でそれを組織的に運営するっていうのは、まあ、みんなのウィルを優先するとあっちゃこっちゃいっちゃうっていうところもあるので、まあ、大きくなればなるほどこういう仕組みを整えなきゃいけないっていうね、
0: うんうん、まあでもすごく自然なことだとは思います。
1: そうそうそう、
0: なんか本当自由奔放にただやりたいことだけやっていたら組織はどうしても成り立たないですね、
1: うん、その通りです、うん、でディスコもこういうまあ仕組みっていうのをきっちり作ってますけれども、うん、ここに合わないっていう人は、うん、バリューに共感できない人とかね、仕組みに合わないっていうことを、もうかなり明言していて、合わなかったらやめましょうっていうね、う
0: ん、まあお互いそれが、うん、そうお互いにとってそれが幸せな状態だと思います。
1: そう、健全な状態なんじゃないかなとは思っていまして、うん、なのであのこういう土台があるからこそみんなのビルを追求できる、だからこそみんなはビルをやれているのでやりがいが高い、パフォーマンスを発揮できる、
0: うんうんうん、
1: そういう、まあ、この間ディスコの決算も出てましたけども、素晴らしい決算でございまして
0: そうなんだ、
1: もう株価はうなぎ登りというところでございましてね、やっぱりこの、まあ、もちろん半導体のっていう関係の外部要因もあるんですけれども、これ強くなってるのはこれ組織作り、バリューがありウィルがありっていうね、そういったものがまあこれからは問われるんじゃないかなというところですね。
0: そうですね、なんかやっぱ内発的なその動機としてウィルを持つってことはすごく大事ですし、それを自分がどの組織だったらそのウィルが一番ハマるかなっていうのも、そういう視点で考えるのも大事かもしれないですね、
1: うん、
0: だからこのディスコがハマる人もいると思いますし、そうじゃない人もいると思うので、うん、それは自分自身のウィルを理解してるからも大事なのかなとか思ったりしました。
1: そうだね、うん、結構内政の部分にもね、あの加わってくるなと思っていて、
0: うん、
1: 今回ウィルを稼ぐ稼がないっていうのは、今仕事にどれだけ没頭したいのかっていう、まあ、量の問題でね、
0: はいはいはいはい、
1: どこに向かっていきたいのかっていうのはその質の問題になっていて、
0: うん、
1: それって多分本当時代とか年齢によって本当変化していくものだと思うんで、
0: そうですね、
1: そう、こういったものは個人のウィルっていうのをしっかり解いていくっていう、ね、うん、そういう関わり方が大事かもしれないですね。
0: リフレクションってやつですね。
1: リフレクションですね、
0: はい、
1: 大事な世の中になってきますね。
0: 大事ですね、本当、うん、日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか。
1: はい、あっという間でしたね、はい、本日も、
0: はい、
1: それでは本日の研究報告でございます。
0: はい、
1: 意思があるところに道は開けるこのテンションちょっと違うかもしれないね。
0: いや、まあまあまあ、じゃあ確かに真面目に言ってますからね、これ全然。
1: そうそう、真面目な研究報告でございまして、はい、まあ、僕も今回このディスコの、まあ、話題を取り上げていた中で、うん、まあ、今日話しながら気づきましたけど、改めて意思あるところに自分の道も会社の道も開けていくんじゃないかなっていうところに、まあ、すごく気づくことができました。
0: それはそうかもしれないです。自分自身のなんかキャリアの迷子って結構あるじゃないですか、うん、日々、あ、これでいいんだっけなみたいになることって結構あると思うんですけど、うん、結果的に向き合うべきって最終的に自分じゃないですか。
1: そうだね、
0: 自分がこれを選んでるから、この中でどうしていくのとか、うん、 なんか組織の中で働いてると会社のが

0: これが条件がとか、会社のこの自分自身はこういうことをやりたいのにできない環境があるとかって、なんかいろんな外的な要因のせいにしがちだったりするのかなって思ったんですけど、もうちょっと内に向けてみてもいいのかなって思いましたね、うん、自分の意思って何だって、ね、
1: 多分会社員だろうが個人事業だろうが、うん、やっぱここの意思っていうのを改めて問い直すっていうのが大事なのかもしれないですね。
0: 確かに寄りそうですよね今、うん、AI によってどんどんキャンが
1: そうキャンがもういらないんですよね。
0: キャンはなんか AI がやってくれるようになっちゃったので、
1: うんうん、そうなんで会社員も、まあ、今課題として挙げているエンゲージメントが低いっていう部分は、うん、なんか改めて会社員だから会社の言うこと聞かなきゃいけないっていうね、はいはい、なんか変な固定概念はあるかもしれないんで、は
0: い
1: は
0: い、そうかもしれないですね。
1: だからもう少しなんか肩の力を緩めて、自分って何したいんだっけっていうところを問いながら、うん、改めてやりたいことを上司に伝えたらいいと思うし、うん、会社は多分ねなんか寄り添ってくれるケースとかもあると思うんで、うん、まあ一周される可能性もありますけれどもね、まあまあまあ、
0: そしたら
1: その時はあなたはそこではないんですよと
0: 飛び立とうという時ですね。
1: 飛び立ちましょうというところでございますね。
0: はい、
1: はい、ということで、この放送の完全版はボイシーでも配信しております。また本日のためになったり、面白いと思っていただけましたら、ぜひ X で、推し研、推し活の推しに研究所の研で感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日ですね、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
0: サッチーでした。
1: それではおやすみなさい。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: Sound Grace。
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi です。
2: 瀬野健です。
3: 丸さんです。
0: なんですかこの人生に疲れたの。
3: ちょっと上品に言ってみました。
1: ちょっと上品に言ってみました。
0: はい、なるほど。はい、で、今日は小さな贅沢。うん、密かな楽しみ。なんかちょっとエロいですね。
1: もう先週も先々週もあのテーマあんまり関係なくなってるんで、テーマはお飾りみたいなもの
0: を考
1: えていただいたらいいかなと思います。
0: 誰にも言ってない。
2: でも誰にも言ってないってなると難しい。
1: いやこれは
0: そうなの。
3: 誰も、
0: う
3: ん、
2: だって
3: 言ってるよねやっぱり。
2: 結構言ってちゃってるかな。
3: いいじゃないですか。
0: それでさ、これさ、誰にも言ってない自分へのご褒美ならいいんだよ。うん、誰にも言ってない小さな楽しみ、密かな楽しみ。
2: そうやね。それを言うと、ちょっと怒られる

0: ちゃうでしょ俺たちが言うと人から
1: そうだ、ね、
0: 誰にも言ってない
2: 放送禁止になっちゃうかもしれない。
3: 誰にも言ってないっていうか、単純に言うタイミングがないからあんまり言わないっていう、う
1: ん、あとほらなんか 言うもんじゃないだろうみたいなのあるよね。
4: あるある、
1: うん、だからちょっと前に話したさ、うん、言葉で考える考えないっていうのもさ、みんななんか同じだと思っちゃってるから考え、うん、あの言わなかったりするじゃない、うんうん、
3: あのビジネスホテルで出張の時に入浴剤とかいいやつを買って帰る、う
1: ん、持って帰るってこと？
3: いやいや、自分でその日の夜に使うようにいいやつを持っていく、
0: ビジネスホテル
3: とか、要するにこうビジネスホテルって色気がないじゃないですか、
1: ね、
3: で翌日でも仕事だけどテンション上げたいじゃないですか、うんうん、ってなるとやっぱりなんか化粧品とか、うんうん、その癒しグッズとかがテンション上げてくれる、
0: うん、でもビジネスホテルで色気を追加しようと思ったらできるじゃできるよね。
3: その色気じゃないんだから私が言ってんのはエロじゃない
0: わなんで俺が言うとエロだと思う侵害だが。
3: あとあのお風呂にお酒を入れる。
1: あー何入れるの？
3: 日本酒とか。
1: そうするとどうなるの？
3: 温まる。
0: あのね、皮膚からアルコールを吸収するんで、
1: う
0: ん、温まる。よっ、めっちゃ酔っ払う
3: ぜ。もう酔っ払うというか、うん、まあなんかそのちょっとお肌が綺麗になったりとか
0: する、
3: うん、
0: それは少量だからでしょ。
3: そうそう、
0: だから俺バーボンを1本ダーンって入れて入ったら
3: イブされ
0: てあのね、
1: それやばい、
0: 死ぬかと
3: 死ぬよ
0: それ肩までゆっくり使って熱い風呂に
3: 死んじゃうよ。
0: であのね、
4: 吸収するんだ
0: やめた方がいい。
1: いやだから、先が出てきたらいいけど、俺寝る前に、うん、あのウイスキー、あのウイスキーグラスあるじゃない、うんうん、あれに半分ぐらい、うん、まあウイスキー入れて、うん、ジャック・ダニオスとか、うんうん、ワウトキーとか、うん、まずはスコッチとか、うんうん、入れてそれをチビチビ飲みながら、うん、ニュースを見て、うん、っていうのは僕の小さな楽しみだね、
0: うんうん、
1: 毎日水も置いてシェイカーとして置いて、
3: うんうんうんうん、
0: シェイカー
1: だ、チェイサー、チェイサー、
3: チェイサー、チェイサー、チェイサー、そうだなって思って、
0: 流してけてもよかったんだけど、
3: 流してもよかったんですけど、すみません、流せなかったね、流せなかった。
0: 俺それで言うんだったら、あの自分が美味しい、値段関係なくね、美味しいなって思うコーヒーをちゃんとハンドドリップで入れる。
1: それ寝る前に。
0: いや朝、まあまあ、朝起きてもそうだし、あと俺日常的にあのデカンタ、サーバーで。2、3杯は必ず飲むんですよ1日に。
1: そう、
0: うん、だからやっぱ1日に 2、3 回コーヒー入れるんですけど、
1: うんうんうん、
0: そのコーヒーを入れる時間も込み、
1: うん、
0: だからなんだろうな、そのちゃんとうまく蒸らす
1: って言って、
0: ちゃんと膨れて、
3: うん、
1: あれ一個のメディテーションだよね。
0: そうそう、だから あれをこうなんだよね、やってる時間も込みでちょっとした自分の楽しみで、
1: あるわかるわかる、
0: あれがうまくいった時、うん、あ今日は綺麗に落ちたな、うん、って思うと、
1: うん、
0: あのちょっと満足、
1: うんうん
3: うん、テンション上がる。
0: そうそうあ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう
4: バーボンね、
1: バーボン
4: ね、
3: コーヒー
4: コーヒーね、
0: うん、あと一緒にチョコとか食ったりしてね。
4: あ、俺はあれですよ、あのそういう密かな楽しみっていうと、あのね
0: そう、密かにやんないとね
4: 医者が勧める R1 ヨーグルトドリンクってあの知ってる？
0: うん、知ってる。
1: 俺が飲んでるもんそれ、
3: うん、
1: で
4: これの甘くない方、
0: うんう
1: ん、飲んでない、
0: うん、
4: うん、
1: 飲んで
4: る、いいの
1: 俺甘いです
4: その甘くない方を寝る前にピシッと開けて飲むのが俺の楽しみ、
3: うん、乳酸菌。
4: そうそう、お風呂上がって、
1: うん、
4: 洗濯物も干して3年後っていう前準備はこれ。
0: もう俺なんかもう丸さんもあれもね、もう自分からもう受け止めきってるってことだね、もうね。
4: でね、あの箱買いするわけ。
0: はいはい、
1: うん、俺もそうだよ、
4: なんか一個一個め、
1: うん、俺それじゃないよ、なんとか線ってあるじゃん、
4: うん、
1: なんとか線っていう、
4: ああ、
1: うん
4: うん、それ箱買い、
1: うん、それ箱買いして毎週飲んでる。
4: ヤクルトね、ピリピリってこれ開けて、
0: うん、
4: あのちゃんと綺麗に陳列できるようになってるんだあれ、
0: うん、
4: あれを冷蔵庫一個で一個またなくな
1: った。それはなんかね、すごい優雅でよかったんだけどさ、うん、洗濯物干すのいらなかったよ
0: でも寝る前、俺最近ね、もう怒られるからちょっとできなくなってるって。
1: 誰に怒られるの？
0: あ、彼女に、
1: うん、
0: だから彼女があのどっか出かけてるとか夜いないとかね、うん、外泊するとかって時は、うん、よしと思うんだけど、
1: うん、
0: あの寝る前に、
1: うん、
0: 漫画とお菓子と炭酸を持ってベッドに行って、そこに寝っ転がってお菓子バリバリ食いながらベッドで横立ってるのがもうね、あのね、ものすげえリラックスタイム。
1: それ何、 彼女ダメ

0: なんだ。
1: だってあのなんだっけ、あのお菓子の粉が。あの布団のシーツにこぼれるとあれやえんちゃうんかと思うんですけど
2: でも意外なんかセネッケンの方がそういうの嫌がるかと思って、
1: いや、
2: う
1: ん、あのねそこは
0: いいの
2: いいのそれ
0: でいいかげんな
2: 人がやったら
1: あのね
2: あ違う
1: あのねあの耳元でやんないでほしい別にやっててみてあのだから人が物バクバク食ってる音は嫌なの。だから一時期あの AMSR なんだっけ
3: ？ASMR。
1: ASMR あの物食った咀嚼音とか、うんうん、もうあれ
2: がや
1: どうもうなんかねあのうーっていうぐらい嫌なの。
3: そう、う
1: ん。だから自分が食う時もなるべくバリバリ言わないようには食うんだけど。
2: しみしみしみしみ
1: でも横になってベッドでゴロゴロしながらお菓子食ってるのはなんかねめっちゃいい
2: なんかいいなすごいミッチロックンローラーみたいな感じで
0: いやそういうのはロックンローラーじゃねえじゃない
1: ほんでポテチとかをあのでっかい袋あるじゃないですか、うんうん、あれを一袋全部食ったらもうお腹炭酸飲んでるからお腹パンパンになるんですよ、うんうん、その状態で寝るのがめっちゃ寝れる
2: 一袋食えます
1: 食える
3: ポテチ大好きなんですけど、うんうん食べないようにしてるんですよねやっぱ、うん、
0: やっぱり
3: 太るからとか美容の点でね、うん、でなんかめっちゃランニングしてる時に、うん、食べたいもののことをこれ終わったらこれ食べようとかって思ってるとたくさん走れるよっていうアドバイスを人からもらってえでも走り終わった時に食べたいものなんかないよなって思いながら走っててあポテチ食べたいっていうなるぐらいポテチはすごい好きなんですよだから、うんうん、密かな楽しみとしては旅先では食べていいことにしてて、うん、だから旅先で夜あのお布団とか敷かれてる畳のところでポテチ食べしたりする、
1: うん、だからそうだから俺地方に行ったりとかライブで地方行ったりとかね、うん、ビジネスホテルとか泊まるとかあるじゃないですかその時は例えばご飯晩ご飯食べに行きましたそこで腹いっぱい食いました、うん、でも帰りのコンビニで、うん、カキピーとポテチと、うん、セブンに行ったら必ずゆずレモンサイダーを買って、うん、お腹パンパンな状態でホテル帰ってでそこで漫画読みながらさらにお腹パンパンになるまでお菓子食ってもうなんかそれこそリバースするぐらいまで
3: 小学生の欲望のボケみたいになってる
1: 寝る
0: 中学生だよ、うん、俺はやっぱ酒がないとダメなんだよ。だからある中に半分足つくんじゃないかと。だから少しでいいの。でもないと嫌なの。
2: ないと嫌。
0: だからこのさ、一番大きいほらホテルあんじゃん。
1: あそこ？
0: あそこ。
1: 何
0: しろね、うん。あそこでイベントがあって、うん、そこに一泊することになったわけよ。うん、そしたら、うん、あそこはね、まあ、きっとあのやっぱ家族が泊まるってことになってるから、うんうんうん、冷蔵庫にあほら廊下にあのお酒とか売ってる冷蔵庫あるじゃない、うん、自動販売の、うん、あれはないわけ、う
2: ん、あ
0: で下の売店ももう
2: 閉まっちゃって
0: 8時から閉まっちゃうわけ、うんうんうん、で山の上でさ降りていけないんだよ、
1: うんうん、
0: でそこでお酒がなくて、うん、どうやって俺寝るんだろうと思った時があったね、
3: うん、全くないんですねミニバーとかありそうなの、
0: ね、ミニバーぐらい置いといてほしいよねでもちろん冷蔵庫には何も入ってないじゃん、うん、最近の、
1: うんうん
0: うんうん、それ寝れなかったなかなか
1: サビチクで寝れ
0: なかった
3: サビチクで寝れなかった
0: でここで一曲聞きましょう Bruno Mars from his new album The Romantic I Just Might

0: あとじゃあゆうちゃんの小さな
1: 私の最近の小さな楽しみはですね、うんうん、昨年の10月頃に、うん、観葉植物を買ったんですが、うん、私今まで庭はねあるんですけど、うん、うち、うん、その自分が観葉植物育てたことって全然なくて、うん、両親は育ててるたんで育ててるし、うん、すごいなんかいろんなとこから木買ってきて植えるから、うん、まあ、その私の専門分野じゃないっていうふうに思ってて、うんうんうん、私はやったら枯らしちゃうからと思ってたんですよ、うん、でたまたまその YouTuber の堀口くんっていう、うん、子が、そのモノグラフっていう会社もやっていろいろデザインの品物とかも出してる、うん、まあ、クリエイターの子なんですけど、うん、彼が植物の、まあ、ボタニカルのイベントをやってて、うん、行ってみようと思って、うん、自分の部屋もちょっとこうね綺麗になったしリフォームもしたし、うん、ここらで一つ観葉植物をと思って選びに行ったんですよ、うん、ですごい可愛いのがあったから、うん、それを買おうと思って、うん、で一株6000円ぐらいだったのかな、うん、で6000円ぐらいだったんですよ、うん、でなんかこれがいいって言ったら最初にこれ選ぶ人はだいぶこっち側ですねって言われて、うん、なんかその植物とかもともと好きですかみたいな、うん、なんでこれ選んだんですかっていう、うん、割とマニアックなものを選んだらしいんですけど、うんうん、それがパキポディウムグラキリスっていうやつで、うんうん、マダガスカルの原産のなんですけど、大きくなるとココナッツのボディみたいなのにちょっとこう手が生えたみたいな、
0: ちょっとあれみたいだね、バルボールじゃないなんだっけ、
1: そうそうそう、
0: ほらアフリカに咲いてる、
1: バオバブ、
0: うん、でバオバブは小さくてないです、
1: それのすごいちっちゃい子がいたんですよね、うん、まだちっちゃい子がいて、うん、でもなんかこれがいいと思ったら、うん、ちっちゃいけどこの人もう20歳ぐらいですって言われたんです、うんうんうん、だからその20歳でも手のひらに乗るぐらいのサイズで、うんうんうん、なんか私は最初にあんまりそのなんだろうな、こう責任なく育てると良くないから、うんうん、20歳ぐらいの人の責任を取った方がいいと思ったんですよ、うん、なんかその、
0: う
1: ん、
0: そうだな、
1: そう、私の手でこの20年の人生を終わらせてしまうわけにはいかないという責任感があった方がいいなと思ってこの子にしたんです、うんうんうんうん、でどうやって育てるかみたいなのを聞いたら、冬眠をする種類だと言われたんですよ。そうだからそのもうちょっとしたらもう水はその2週間に1回ぐらいにしてください、う
0: ん、でも冷たいところに置いておかないと冬眠にならないじゃん。
1: そうなんです、うん、だから、暖かくしすぎてもダメ、冷たすぎても基本ダメ、うん、で水をあげすぎてもダメみたいな感じ で冬になったらほとんど何もしなくてもいいと、うんうん、で、ちょっとその暖かくなってきたら2週間に1回ぐらい水をあげてくださいってなったんですけど、うんうんうん、1回葉っぱが全部枯れたんですね、この最初に買った時の上が。でもそれは冬眠するから、
2: あ、そういうこと
1: で、あ、枯れたなと思ってそれを全部摘んでなんかちょいちょい様子を見てたんですけど、うん、先日春になりまして新芽が、
2: じゃあ生きてたんだね。
1: そうなんですよ。
0: かわいいね、それはもう。かわいいだろ。

0: 可愛い。で新芽が出てきたら、うん、ちょっともうちょっと直射日光に当てたりした方がいいらしくて、うん、でなんかあいけたってなり、うん、ちょっと調子に乗って今観葉植物増やそうとしている。
1: でもそういうのちゃんとあの面倒見るとそこに愛着が生まれるからさ絶対いいんだよ。
0: でね、だから20年じゃないですか。で私たちがイメージしているパキポでなんかその40万ぐらいする本当に大きい瀬戸物みたいなやつ、
1: うん
0: うんうん、あれってだからその100年ぐらい経ってるものとかだったりするので、
2: それもだってそのくらい生きる
0: いくらしいんですよね。だからそうなったら大きくなったら株変えたりとかしていくんですけど、うん、面白いなと思って、うん、
1: 面白い、
0: うん、
1: でそれの延長線上にやっぱり犬とか
0: そうそうそうそう、
2: ね、
0: で私も今一応その猫欲しいなとは思ってるんですけど、その猫を飼った時の自分がどういう生活になるかが分からないから、うん、今そのイマーシブ猫、イマジナリー猫を飼ってて、うん、自分の中で、
1: うん、
0: なんかもし猫
1: 頭の中で
0: そうそうそう、もし猫がいたらここ歩くだろうなとか、
1: うん、
0: 猫がいたらここも片付いてないとダメだろうなみたいな、
1: うん、
0: でそのシミュレーションがうまくいったら飼おうかなって思ってますけど、うん、ちょっとまだ部屋片付いてないから、
2: うん、あのね、そのシミュレーションあるじゃないですか、うん、それを全部ぶっ壊してくれるのが
3: 猫
2: 動物
1: か動物なんで
3: 違うこと
2: をもうね、ほんまねはぁ、あ、みたいな
0: でもイメージができないですよ、私家の中に生き物がいたことがないから。
1: いやだからうちもさ新しい家を建てて、
0: うん、
1: でその時まだ3年目かな、
2: うん、
1: 3年目でもうで俺どんどん家が好きになってどんどん今の一番の贅沢っていうと家なの、
2: うんうんうん、
1: で大好きなの、
2: うん
1: う
2: ん、
1: もう毎朝朝紅茶作って、
2: うん、
1: まだ誰もあの起きてない時ね、5時55分に起きて、うん、紅茶をまず作ります、うん、犬をあのケージから出します、うん、でワンちゃんと一緒にこうソファに横になって、
2: うん、
1: 世界をあ世界じゃない俺の世界、
0: うん、自分の世界
1: を見ます、
2: うん、
1: いい家だなって思うのが、
2: うん、
1: 一番の朝 の、
0: うん、
1: あの快楽、
2: うん
1: うん
2: うんうん、
1: であの思うんだけどその犬を飼ってね、
2: うん、
1: まさかここに犬は飼えないだろうだって俺ね、汚くしたくないからと思ったんだけど、
2: うん、
1: 犬は飼ったらねリターンがもうすごすぎて、うん、本当にね俺昔ほら友達なんかが家に来て、うん、遊びに来てね、
2: うん、
1: ディナーパーティーなんか来て、
2: うん、
1: もう帰るあの家をあの犬を置いてきちゃったからって言うと、
2: うん、
1: なんだよ、うん、せっかく来たらと思ってたの、
2: はいはい、
1: 犬ごときがと思ってたの、
2: うん、
1: 俺も早く帰るもん
0: 心のためにね。
1: いやでもそう、まあ、それはあの、ま、犬を守るっていうこともあるんだけど、
2: うん、
1: 会いたいの、
2: うん、
1: だそのぐらいいるだけで愛をくれるんだよね、
2: うん、
1: だからそれってすごいことだと思うの。
2: いやそれはでもねよくわかる、うん、だって俺犬がいた時にツアーやんなかったもん、うん
1: な
2: あうん、別に誰かに預けてもよかったし、
1: うん、
2: 頼んでもよかったけど、
1: うん、
2: 行かなかったし。
1: そうだよな。
2: で今も一頭いてでじゃあ旅行行きたいねってなったりするから、うん、俺は旅行行きたいは全くないんだけど、
1: うん、
2: 彼女の方が行きたいってなってでその時にじゃあ犬ワンコどうするって言ったら、まあ、ペットホテルとかに、
1: うん、
2: ってなった時にペットホテルに預けるようだったら行かなくていいです、
1: うん、でも最近さ、
2: うん、そうそう犬 OK とかもあるから、
1: うんうん、
2: それもでもいいんだけどだからその人間の都合で飼ってて、
1: うん、
2: 人間の都合でじゃ何かがするから邪魔ですだったら鼻から飼うなっつって、
1: まあ、そ
2: でもなんかそこでなんか俺超激怒して僕そういう発言すること自体がなみたいなんでで
1: も分かる、
2: うん、でもなんかねそのワンコとかって、
1: うん
2: ま、全然別でしょ多分
1: 別なんだよ、
2: ね、子供とか家族とかってまだ別で
0: 死ん
1: じゃうとねもっと悲しい時ある、
2: うん、だから
1: 一番仲いい友達が死んだよりも悲しいもん、
2: うん、
1: 毎日一緒にいるわけだし、
2: うん、
1: であとね俺本当に犬とこう戯れてて、
2: うん、
1: 犬が遊んでくれたり、
2: うん、
1: 俺にこう甘えてきた時に思うのは、うん、これって奇跡だなと思うの、
2: うん、
1: だって完全に人間と犬だよ、
2: うんうん、
1: 一種だよ、
0: うんうん、
1: あれがでいろたくさん動物いる中で、うん、犬と猫しかいないのよ、
2: うん、
1: 人間にこれだけしてくれるの、
2: まあそうね
1: まあ、アヒルとかもいたけど、
2: うん、
1: 俺の人生の中にはね、
2: うん、
1: だから俺奇跡だと思うから、
2: うん、
1: でそこからこう湧き出てくる愛情、
0: 愛情ね、
1: あれはね、うん、本当に最高だよ。
0: そうでもだから私そのいないことが多いんで、
2: うん、
0: 犬は飼えないし、うん、その今何をイマーシブしてるかっていうと、うん、私がいない時に猫が一人で快適に暮らせるものを、うん、テクノロジーの力でなんとかなるかの想定をしてるんですよ、
1: う
0: ん、
1: 猫大丈夫だよ、
0: うん、そう、
1: うん、
0: だけど、まあね、そうそうそう、うん、そこはねちょっと想像中、
1: うんうん、そうかそうか、うん、ではここで一曲いきましょう。 Chrissie Hynde from her new album Do It Special featuring Debbie Harron。

0: デビーハリーもう好きだったな。80年代のさ、
1: うん、
0: ブロンディっていうバンドはすごくかっこよくて、まあ、ニューロマンティクス時代のさ、
1: うんうん、
0: でよくクラブでかかってたのよ。それでよく踊ってたね、デビーハリーに の音楽で。よかったね。
1: そう、80年代俺高校生か。
0: そうなんだよ。俺はもうブックショップシドニーでやってて、
1: うん、
0: ですごい遊んでたから、夜毎晩のようにクラブ行って遊んで、
1: うんうん、
0: 全部顔パスで入れたから、
1: うん、
2: 顔パス、
0: うん、で中にバーがいつも行くのがすごいでかいクラブだったんだけど、中に小さなバーがあって、
1: うん、
0: そこでまず、まあ、一人で行った場合は飲んで、
1: うん、
0: でこう周りの女の子たちと話し出して、
1: うん、
0: で踊ろうぜみたいに言って、ストーキーダンスフローがあって、そこで踊って、それは大体デビューハリーの歌とかスタイルカウンセルとかさ、
1: うんうんうんうん、
0: そういうのがあって、それでその間にこれをどうやってこのことを踊りの感覚も合うし話もあったんだけど、次の事件にどうやって持っていこうかなっていうと、向こうの方から言わなく

0: come to my house とか言ってくれるのよ、うん、それで俺16年見ちゃったんだね
1: いい文化でしょ、う
2: ん、小さな幸せが
3: 小さな幸せ、
0: まあ、これちょっと大きかったけど
4: 80年代か大学だから20歳になったばっかりだ、
0: うん、そうか
3: 10歳、
0: うん、俺はもう離婚もしてたし、
4: うんうん、
3: 10歳
4: ちょうどだから
0: 10歳で違う10歳で
4: 違うちょうど学生でバンドばっかりでした頃。
0: そうか、うん、クラブとか行ってなかった。
4: いやもうディスコ とにかく練習ばっかりだったですね。なんかそういうのが好きだった、
0: うん、それは楽しいよね、
4: うん、
0: そうか
4: 小さな幸せね。
3: 私あの小さな幸せで言うと、うん、あのスペインから帰ってきてから、うん、もうコンレチェと
0: コンギチュ
3: コンレチェ、
0: うん、あコンレチェ
3: そうコンレチェカフェコンレチェ
0: カフェコンレチェ、ね、
3: カフェコンレチェカプチーノとやっぱりちょっと違うんですよね。スペインのカフェコンレチェ、うん、
0: カフェラテでしょ。
3: カフェラテなんですけど、うん、なんかミルクがちょっとこうなんか濃く感じるんですよね。でなんかそれと、うん、そのチョコクロワッサン、うん、日本でいうところ、うん、その組み合わせをなんか10日ぐらい続けてたらそれが好きすぎて、うん、もう帰ってきてからもずっとそれなんですよね。
0: やばいよね。
3: だってそれまでめちゃめちゃアメリカ式だったんですよ朝が、うん、アサイーとか食べてたんです。で、はいはい、別に健康のためとかじゃなくて、うん、アサイーうまいと思って、ね、アサイーとフルーツとバナナとコーヒーとか食べて、うん、あとなんかナッツのプロテインバーとか食べてたんですよ、うん、でどちらかというとその脂肪分の多いコーヒーとかデニッシュとかって、うん、まあ、食べたら太ると思ってだから、うん、そのずっともうここ10年ぐらいそれを避けて生きてきたんですけど、う
0: ん、そんなに太んないよ、
1: うん、かも、うん、よくあとさなんか女の人とかで、うん、俺の同級生とかでもね、うん、まあ俺の同級生からまあまあもういい年じゃないですか、
0: うん、
1: そうやってばそうお肌顔をねそのこう優しく洗顔とかでなんか俺なんだっけその年の割には肌とか綺麗だよねってどうしてのケアとかしてんのって言われたから
0: してないよな。い
1: や俺ナイロンのあのゴシゴシするたあのあるじゃないですか、うん、あれでぐわーって顔とか洗ってるとかっつってで飯もだから寝る前にお菓子も食うしアホみたいに食うしっつってだから甘やかしちゃダメなんだよねきっとね。
3: 違う遺伝
1: 遺伝なの。
0: いやそれ多いと思うよ、う
3: ん、遺伝です。だから要するにもう元々そういう肌の強さで影響しないっていう遺伝だと思う、う
1: ん、面の皮が厚い
3: ってことそうでも逆にだからそのお肌弱くて本当に何やってもダメな人はダメだから、
1: うん、そうなん
3: だ。それもあると思う。もちろんその甘やかしちゃダメもあるとは思うんですけど、うん、でもほらダイエットとかでも結構程度があるじゃないですか。もう10キロぐらい減らしたいみたいな時は、うん、やっぱり脂肪をちゃんとカットしたり、うん、運動したりとかあるんですけど、うんうん、最近そこまでストイックに私はやらなくてもいいかなって、うんうん、なってる中ではもういいかと思って今食べてる、
0: う
3: ん
0: う
3: ん、
0: だからこの前だって俺あの違うラジオでね番組でね、うん、あの寝起き悪いと、
1: うん、
0: でハリスさんは寝起き良さそうなんだけど、うん、どうやってそうしてますかって言ってくるけどさ、うん、どうやってもそ昔からそうなんだよ、
1: うんうんうん、
0: 俺は寝起きがいいし、うん、起きた瞬間に俺機嫌がいいの、
3: うんうん、
0: ほら起きた瞬間に機嫌悪い人いっぱいいるじゃん、うん、ほとんどの人機嫌悪い特に女性は、うんうん、多いんだよ。俺が付き合った女性ほとんど、うんまあ、僕の奥さんは悪くないの、うん、俺の娘は悪いんだよ、うんうん、だから
1: で俺は知ってるだけに何も言えねえわ
0: 俺はまだ見たことないから起こされても、うん、ちょっとやっと寝たなと思ったら娘が帰ってきてパパっつって起こされてもニコニコしてるの、
1: うんうんうん、
0: それびっくりしてるわけよ、うん、パパいつもすごいね、
1: うん、
0: でもそうなの、
1: うん
0: 俺もなぜかって言ったらそれはね、うん、血流が昔からいいからだと思う。
3: 遺伝
4: 、うん、俺もそうよ全然平気パッと起きるし、
0: うん、そう、うん、はい、まあ、分かやりますって言ってい
4: やいやでね今思い出した風呂もう一個ね風呂上がりにやることがある
1: 風呂上がり
4: 風呂上がり、うん、あのね
0: 奥さんの足にキス
4: 女房の化粧水の乳液、うん、あれをねちょっとずつこうガメと俺のお肌にな
1: るなんか俺補充する
3: 補充するいや私も補充すると思った
4: なんかねそれから肌ツヤいいで
3: 化粧ね、
4: うん、
3: 化粧水大事
4: だからやっぱああいうもんはこのぐらいの年齢だと吸収しやすいんだと思って、うん、
3: 大事ですね
4: 大事いや笑うけどさ
1: 言っちゃっていいですか。
0: いや俺もそうじゃ
3: 聞いてたらどうする
4: 聞いてないって聞いてるわけがない
0: 献身的なことするのかと思ったら
1: 盗んでんだ
4: いや微妙なこあちょぼっとだけ
1: 出しとくそれってあれだ、うん、あの肌も良くなるし、うん、ちょっとした仕返し感もあるから
4: でもねなんかねしっとりくんだよ 笑うけど本当にこうなんかそう

0: タッと感じで。
1: 私もあの姉の化粧品盗んで使ってた、よく怒られてた。
2: そう、
1: なんか締め方が雑だからバレる。
2: 俺ね、何つけても犬に舐められちゃうんだよ。
1: それだとね、
2: 女だって犬ってたまにうちのベッドで寝かしてあげるんだけど。

0: って
1: 舐めるよ
0: な、
1: 舐めるの、
0: うん、しかもなんか、うん、ハァハァハァハァ、何がそんなに切ないんだっていうぐらい
1: なんか可愛くなるよね。
0: そうで、俺、うん、あの乾燥肌だから、うん、あの冬とか痒くなるんですよ、うん、
1: 俺も
0: そうするとこう、うん、クリーム塗ってるんですけど、うん、そうすると全部舐めて、うん、
1: それが美味しいのかな。
0: いやでも塗ってなくても舐めますよ。
2: だからでも蜂蜜とか塗ったらいいんじゃない。
0: プーさんね
3: 怖いわ、
1: うん、蜂蜜だ、アリが来るわ
2: でも舐められると思ったらなんか薬品つけられないですよね。
0: あ、それはあるかも。
1: そうなんだよ、うん、あんまり悪いものつけられない、
2: ね、うん、体にいいもの、なんかオーガニックなにつけるようになりそうですね
3: 舐められる前提にね、
2: 舐められる
1: 前提に嫌いだった
2: らいらないこれじゃない、ちょっとジャンキーな方がいいなるかもな。でもまあコーヒーとかはありますね。だからコーヒーが贅沢でもあり、モチベーション上げてくれるものでもあり、うん、逆にすごいもうなんかテンション下がっててもコーヒーさえあれば大丈夫って思ってます。それあるよね。う
1: ん、あとね、コーヒーってさ眠くな、な、あの、ね、ね、眠くならなくなるっていうじゃん。うん、飲んだ姿だって眠くなんだよあれ。知ってる？
2: 落ち、リラックスしてね。
1: う
2: ん、
1: そうそうそう。
2: 1時間後とか30分後に効くんでした。
1: う
2: ん、
1: そうそうそうそう。
0: 一番いいのはめっちゃ眠い時とかにコーヒーでもいいし眠気覚ましってあるじゃないですか。うん、あれめっちゃ眠くもうダメっていう時に飲んですぐ寝るんですよ。
1: うん、
0: そうするとスッと起きれる
2: んです
0: 。ね。仕事でも。
2: サービスエリアとかでね。
0: そうそうそうそう。
2: で寝てみる。
0: だから俺コーヒー大好き。好きだからあれだけど、なんだろうな、そのね、俺同じ味がいいんですよ、
1: うん、
0: だからもうあの決まった味、
1: うん
0: うん、でそうするとそのなんだろうな、こう同じ味とかだと、うん、その分なんかこう自分でも想定してる味だから、うん、余計リラックスできる。
1: うん、なるほどね。
0: わあわあちょいちょい
1: 味変
0: と和食だったり中華だったりイタリアンだったりするじゃないですか。
2: ごめんなさいごめんなさ い, いや
3: でもね俺コーヒーダメなんですよね。
2: まあお茶でもいいじゃないです
3: か、うん、だから
1: 紅茶でもいい、
3: 煎茶か紅茶。
0: え、女の子は、
3: うん、違う、煎茶か紅茶。
1: じゃあここで一曲いきましょう。 It's a Jobana Massap producingA tribute album to B.B. King on his 100th birthday, featuring Chaka Khan and Eric Clapton, The Thrill Is Gone.

0: 今あの音楽聴いてる間ね、
1: ね、うん、いい話が、
2: ひどい話でした、ね、
1: ど
0: ういう話でした、
1: ね、これまでも言えないだろ
0: 小さな幸せ僕あの朝起きて紅茶を作る、別に俺作っては本当に 2,3 口しか飲まないんだけど、うん、その朝の紅茶を飲みながら家をこう見るっていう小さな幸せはあるね、
1: うんうん、
0: でもその紅茶を作る過程も好きだね、だからコーヒー作るのと同
1: じ、うん、そうですね、俺だとあれかな、一人セッションしてたりするとちょっといいかな。
0: 何その一人セッション
1: ってあの、ね、もう目がね目がなんだっけな、それ一人かみたいなそういう目で見るのやめてもらえますあのこう夜とかにもう今日もうすることないとか、うんうん、もう終わったとかに、はいはい、あの今時だと YouTube とかで、
0: うん、
1: あのギターのソロだけ抜いたバッキングだけとかオケみたいなのがあるんですよ、
0: うん、
1: ブルースとかファンクとか、
0: うんうんうん、
1: で自分でエレキギターとかガンとつないで、
0: うん、
1: 要はその一人ブルースセッションみたいな、うんうん、それをやってたりすると、
0: うん、
1: ちょっと
0: で いいだろうね、
1: でその時に別に俺めっちゃギターが上手いわけでも何でもないから、うん、もう手癖で弾くだけなんですけど、
0: うん、
1: あ今のチョーキング決まったみたいな時あると、うん、気持ちいいみたいなその時だけちょっと気持ち
0: いい、あいいね、
1: うん、
0: それはいいな、
1: うん、
0: だから羨ましいんだそのミュージシャンはね、
2: うんうん、
3: 確かに、
0: うん、ずるいじゃないです
2: よね。俺は散歩家庭がてら買い物かな。
1: 散歩家庭がてら。
0: 家庭がてら。
3: 散歩がてら。
2: 散歩がてら。
1: 今無視しようとした。
2: 散歩がてら。
3: 今ね。
1: ちょっと せっかく振ってあげたのに。
3: すごいカットしましたよ。
2: ね、あのね、1キロを11分11秒以内で歩くのがすごく心地いい。分かんないでしょ
1: 今俺も同じ感覚だったけど、さっき声には出さなかった
3: 。小さな幸せにもいろいろあるん
0: だ。いろいろあります。
2: いや、いちいちいちいちってなんか気持ちいいんだってば、
0: うん、あ俺そういうのある。テレビでさ、ちょうどさ12時22分とかさ、
2: うん、
0: すごくやったと思う。
2: そうでしょ。
0: たまにそう見ると、うん、よくね、そんなの、
3: ね、は
2: い、それが楽しみなわけで、答えてくれるわけ。
0: アプローチ、
3: アプローチ、
0: 自分でこう目標とするわけね。
2: そうそう、
0: なるほど。
2: 1キロこれである。
3: 寄り添う姿勢を見せる。
1: あれでしょ、全く心のこもてる。なるほど。
2: やってみなさいよみんな。
1: いや、でも
0: やだ
1: よ。そう、うちの彼女もそうなのよ、
0: うん、
1: あのテレビ見えたりとか車のあれで、
0: うん、
1: 例えば、まあ、俺が8月12日だから、
0: はいはい、
1: あ今812だねとか、
0: うん、
1: わーとか言ってるんだけど、
0: うん、
1: 全くその感覚わかんない。何がそんな嬉しいみたいな。
3: あ、でも自分の誕生日はちょっと嬉しいっていうのは分かります。
2: あ、俺もよくある、うん、315
3: 誕生日と同じ数字はなんかちょっと、
2: う
3: ん、
2: ちょっと嬉しい。
0: 俺はスーパー行った時に、
1: うん、
0: いろんなもの買ったのよ、
1: うん、
0: 7777だったのよ、
1: うん、
0: そしたらスーパーのおばさんがさ、
1: うん、
0: 私ね、ここでね30年働いてるけど7777はないわよ。
2: お
0: う
2: お
0: う。俺もすげえと思ってさ、777は結構あるのよ俺、
1: うん、
0: 7777がないのよ、
1: うん、
0: それもさ、それずっと撮ってたの、それ消しちゃったわけ
3: ね。
1: その手のって全く何もなくて。
0: ない
1: だって俺スーパー今日のちょっとした幸せは関係ないけど、
0: うん、
1: スーパーで面白かったのは、うん、うちの長男がまだ、うん、なんだろうな、1歳前、
0: うん、
1: あのもう動けない頃、
0: うん、
1: に行ってシャレであのレジのバーコードの、うん、あのお姉ちゃん

0: じゃあ、リッチョバードル、リーダー貸してって頭やったらピッて反応して、15円って言ってた時は、めっちゃおもろかった。お前、15円安っとかって
1: 、なるほどね。
2: かわいい話。
0: そう、でもその数、でもあの、なんだっけな、その数字をそういうゾロ目とか、自分の誕生をよく見る人って、なんかの傾向があるんだよね。
3: ちょっと、変なんで。
0: いや、なんかね、いい、なんかでいいみたいよ。
3: そう。
0: うん、うん。って聞いた。
2: でもなんかあの、なんでしょうね、こう、例えば、今日ここまでやりきったらみたいなの決めるタイプですか。例えば、運動30分やったら、なんかご褒美とか、勉強30分やったらとか。
0: ないな。
3: あんまりないな。
0: あ、俺、自分に何かやったらご褒美で、って思ってやったことがない。
2: そう、あとあのお誕生日に自分へのご褒美で何か買うってやったことあります？
0: ない。
2: 私もないんですよ。
3: ない
0: だから俺よくさ、まあここでバンドやってる人がいるからちょっと言いづらい部分もあるんだけど、バースデーライブとかあるじゃない。ね、自分で企画するじゃん。だいたいやる側が。恥ずかしいと思っちゃう。
2: お
0: ダッサッ
3: と。それはバンドの誰かがやって
0: くれるから。いや、違う、ファンとかがよ、なんとかさんのバースデーライブですとか、バースデーイベントですってやってくれるんやけど、やってる本人がさ、今日僕のバースデーライブですだから何やねん
2: あれ、ファンがやるのはいい。
0: いや、ファンが祝ってくれるん
2: のはいい。
0: いや、全然ね。だけど、大体が、やってる側じゃん。俺出たら俺が、今日は俺のバースデーライブでようこそみたいな感じじゃない？いや、おめえがやんなきゃ誰も来ねえんだよって思っちゃうの。
2: でもファンとしてはやってくれたら祝いに行けるから。
1: 俺いつもあれだよ。俺のラジオやってる時は、今日僕の誕生日です。
0: いや、それはいい。でだからとってそこに今日は僕のバースデーライブなんで皆さん収録に来てくださいって、
3: ま
0: あ、ないじゃないですか。なんでミュージシャンってみんなバースデーライブってやるんだろうと思っちゃう。
2: バースデーつながりで全然関係ないんですけれども、
0: はい、
2: 私あのケーキがそんなに食べれないんですね、
0: はい、
2: で
4: ホールケーキみたいなや
2: つ、ね、というか生クリームがそんなに得意ではなくて、ケーキはそんなに食べれないんですけれども、
3: 覚えておいた方がいいよ、
2: なんですけれどもそれを言っていたらみんながバースデーにケーキを
3: こう
2: くれなくなりまして、それはそれで寂しいなって思った時があって、でなんかそのだからガジェタッチとかやってても、ゆずきさんケーキ苦手だからって言って違う、お祝いをしてくれるんですけど、なんか今年は一個もケーキをもらっていないからケーキ食べに行こうよって言って、でなんかそれを言ったら、なんかケーキが食べたいってゆずきさんが言うから、じゃあケーキ食べに行くってなって、でハーブス行ったんですよ、5、6人ぐらいで、でなんかじゃあ一応ケーキでお祝いだねみたいなことになったんですけど、まあ私がハーブスの中で食べられるのがミルクレープが食べられるケーキ好きなんですよ。でただそれじゃなくて、なんか季節限定のなんかちょっと違うやつを私がなんか若干の特別感を自分に醸し出し頼んでしまったんですよね。でそれ一口食べて食べれなくなっちゃって、
3: でかいしな。
2: そう、なんかもうもう大丈夫って言って、すごいみんなに非難されました。
0: そりゃそうよ。だってね、いたんだよ。付き合ってたやつで、そのね、誕生日じゃなかったけど、ケーキが食べたい。
2: そう。
0: 行って、まあその時俺買ってきたのか。買ってきたの。これが食べたいって言うから。買ってきて、3分の1ぐらい食って、もう甘くていらないんだ。甘いんだよケーキは。じゃあ最初から食うんじゃねえよ。
2: で自分が食べたいって言ったんじゃない。
0: しかも理由がよ、お腹いっぱいじゃねえんだ、甘いから。アホなんかお前。
2: めっちゃ怒られた。ほんま。ごめんリンクもあとあげるわ。
4: うちはあれですよ、ホールケーキは絶対買わない。
0: もう一生醤油飲んでる。
4: 一個ずつ自分の好きなケーキを誕生日の時にこれがいいあれがいいって言われて、で4つ買ってって。夜みんなで食う。
3: まあそれは一番安全だよね。
0: なるほどね。
3: じゃあここで一曲いきましょう。This is Jackson Browne from 50 years ago, from 1976, from the album The Pretender. The number is The Fuse.

0: Well, it's getting late, but we're still with you here at Radio Bohemia. 俺あと、こう、一日、例えば東京に出てたりしたらさ、あの、自分に対するご褒美で、じゃあちょっとこう、いいめのカフェ行って、のんびりコーヒーを飲もうかなとかさ、
1: わかります。
0: そういうのは自分にご褒美あげるな。で、今読んでる楽しい本を読みながら、優雅な時間を、まあ、10分過ごそうっていう、そういうこう、なんかこう、節目っていうのかな。
1: やりたいですよね。じゃあと一個ありました、なんか贅沢でそんなに言わないやつ。肉。
2: 肉。
1: うん。あの週に1回ぐらいめっちゃステーキとか焼肉とか食べに行くんですけど。
0: 結構多いぜ。
1: そう。ただやっぱりなんかその土曜日日曜日とかにその我が家はそうだったんですよね。焼肉肉とか週末はお肉食べるっていうのがすごい多くて、でそのやっぱお肉食べない日が続くとちょっと自分のテンションが下がってくるんで、いや肉がいるなって思うし、私あのバッファローキングって横浜にステーキ屋さんあって、本厚木の方にもあるんですけど、そこのステーキすごい好きで、で私普段そんなにたくさんは食べない方だと思いますけど、そこは普通にサーロイン 300g とかを食べる、
2: すげえ。ステーキって400とか食わないですか？
0: 俺はもう150
2: だ。俺最低400
3: だ。多分200、
1: うちの父が400食べるんですよ。
0: 今でも
1: 85ですけど。
0: すごいな。
1: でもそこのお肉はもうなんか飲めるっていう感じで、多分ロバートさんそこだったら300食べれると思うんですよ。
0: そうか。
1: なぜなら全然食べれない

0: その女友達もそこ行ったら食べてるから、うん、でそこは結構その並ぶんですけど、うん、夜遅く車とかで行けば全然平気で、うん、0時までやってるから、
1: う
0: ん、深夜にみんなでステーキ食べて、そう、うん、深夜ステーキ、
2: うん、深夜ステーキね
0: っていうのは背徳、うんうん、
2: あと俺よくやってたのは特にラジオ業界に入り出して結構俺夜遊びしてたのよ、
3: うん、
2: でまあ金土まあ、土曜日あ金曜日だね、
3: うん、
2: 金曜日終わるとそのラジオ局、まあ、JA 部だったから、
3: うん、
2: 麻布界隈、
3: うんうん、
2: 西麻布界隈で、うん、西麻布のまあ何だろう友達がやってるっていうか行ってる間に友達になっちゃったバーとかあって、うんうん、で西麻布ってさ結構陸の孤島で、うん、駅がないから、
3: うん、
2: 電車のね、
3: うん、
2: 本当にローカルの人とか、うん、また知ってる人しか行かないのよ。
3: うんうんうん
2: そうするとうるさい人間がいないから、
3: うんうん
2: う
3: ん、
2: そういうところで、ね、地下にあって誰も知らないようなバーがあったわけ、
3: うん、
2: そこに行って友達がやってるバーで、でいる人たちも結構友達が多くてそこでこう飲むというのは最高に自分のご褒美だったな。
3: 俺もしかしたらその頃に、
2: うんうん、
3: いや覚えてないですよ、
2: うん、
3: ハリスさんと西麻布でニアミスしてる可能性はめっちゃある、
2: うんうん、あるな、
3: うん、だって俺その時に、
2: うん
3: 最初の奥さんの実家が西麻布にあった、
2: あそうなんだ、
3: うん、だからもうしょっちゅうそこら辺にいたから、
2: うん、あそう、うん、じゃあ会ってたもん
3: ねそうですね、うん、だってあれでもまだテレ朝通りとか言われた頃で
2: しょ、そうそうそうそうそう、
3: うん、
0: 西麻布、
2: うん、
0: そう
2: そうそう、あロックンローラーの野郎がいるなとか思ってたもんね
3: そうかあれなんで俺が昼間なのにこんにちはロバート・ハリーこんにちはって言ってるなあの人
0: あとね最近ちょっと友達と面白い贅沢な楽しみをなんか発見したというか、
2: うん、
0: なんかこの間友達とね、
3: うんうん、
0: 桜を見に行った帰りに本屋さんに行ったんですよ、
2: はいはいはい、
0: で本屋さんに行ったらお互い欲しい本がたくさんあって、
3: うん、
0: で私はちょっと鳥類人文学の本が欲しかったの、
3: うんうん、
0: であと食文化の本が欲しかったんですよ、
3: うんうん、
0: で彼女はその中国の歴史の本が欲しかったりとか、
3: うんうん、
0: あと服飾文化の本が欲しいって言って、
3: うんうん、
0: で2人ともその欲しい本がすごいいろいろそこにあったから、
3: うん、
0: たくさん本買っちゃったんですよね、
3: うん、
0: でお互い1万円ぐらい本買って、
3: うん、
0: でこれってさなんか欲しいなと思って読みたくて買うんだけど、
3: うん、
0: このまま家に持って帰ると読まなくなったりするよねと、
3: うん、
0: 毎日忙しくてって言って、うん、じゃあもう今から読むって言って、
3: うんうん、
0: そのお酒が飲めて本を読んでも大丈夫そうなソファーのあるそのカフェみたいなところに行って2人でそっから2時間本読みながらそれぞれ飲むっていう、う
2: ん、いいじゃん、
1: かっこいい、
2: それはいいわ。
0: でそのさらにちょっとこう一章を読むじゃないですか、
3: うん、
0: で私はちょっとその鳥類人文の話を見てたから、
3: うん、
0: あ鳩の章が終わりましたと、
3: うん、あ一章そっちか、
0: そう
3: 頭の中で一章飲んだんだと思って
1: 日本酒ね、
0: お酒じゃなくて、ね、本の、まあ、第一章終わりました、
3: ね、
0: で私は今ここの章終わったけど、
3: うん、
0: 今どこまで行ったって言ったら、
3: うん、
0: 今ちょっと女性の服飾文化の話をしてて、
3: うん、
0: そのどの時点で女性が袴を履いたかっていうのを今読んでると、で今ここの実践女子まで出てきてみたいな、
3: うん、
0: そうなんだみたいな話で、
3: うん、
0: ちょっとそのお互い時々情報交換して、
2: いいね、
0: でまたちょっと第2章に入って、
3: うん、
0: で終わって食べ物とか運ばれてくるじゃないですか、
3: うん、
0: でその瞬間であ今どこまで行ったみたいな、
3: うん、
0: なんかそろそろ大妻が出てくるかもみたいなの出てきたりとか、
3: うん、
0: 私は今ねなんかそのカナリアの分布とか見ててみたいな、でそのなんか情報交換もちょいちょいして、
3: うん、
0: でとりあえず総まとめも最後で話してこういうお話だったみたいなのを、うんうんうん、
2: 優雅じゃない、ね、
0: そうだから2時間半ぐらいでパッと2人で本読んで、
3: うん、
0: 飲んで食べて、
3: うん、
0: 全然会話はその自分たちの会話してないんだけど、
3: うん、
0: それすごい楽しかったんですよ。
3: いいね、
1: それいいね。
0: 本飲みみたいな。
1: ね、うん、僕はし年に4回上野科学博物館に行って、
0: はいはいはい、
1: 必ずうなぎ屋さん伊豆へっていうう なぎ屋さん行って、
3: うん、
1: 科学博物館で見た内容をうなぎを食いながら語る。
0: あ楽しそう。
2: そのいつも行く女の子と。
1: そうそうそう。
0: 楽しい、そういうのいいですね。
1: 何その目はやめてくれる？で、まあ大体上野科学博物館常設展示でキノコもやってるから。
0: あ出たキノコ。
1: あるあるキノコも熱く語るわけ。
0: キノコ
4: やばいね。
3: どうか。
1: でもそれが多分一番贅沢してるじゃないかな、ね、その日は。
0: なんかそういうこう情報を 見た後に人と意見交換するって楽しいですよね。
2: 豊かだね、
0: 映画もそうだしね、
2: うん、そういう行った時間はさ、結構ヨーロッパとかさ、うん、そういう文化があるけど、うん、日本とかアメリカってあんまりないじゃない、
1: うんうん、
0: そうね、
2: 今の現代のね、
0: でも、
2: うんうん、作るのがいいと思うよ。
0: そう考えると学校で映画とか見させられて読書感想文書かされてたの、あれいい経験だったんですね。
2: 本当はね、
1: 本当はね、
0: ちょっと嫌だ。

0: ったけど、うん、なんか感想とかいちいち書きたくないって思ってたけど、
1: わかるわかる。
0: でもあれなんかこう感想文じゃなくてディスカッションの方がいい、
2: う
0: ん、
2: そうそう、だからあの印象を伝え合うっていうか、
0: う
2: ん、
0: そうそう、
2: で あんたはそう思ったみたいな、
0: そうそうそうそう、うん、
3: では今日はこの曲でお別れです。 Ronnie Jordan の After Hours。 So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and you're my three lovely partners
0: 柚木ひろみと
2: 瀬野健と
1: 丸さんでした。
3: And so we hope to see you next week. Bye bye.
0: Bye bye. Bye bye.
4: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビくるなら最大10社の買い取り業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。 A-Team!

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
2: さあこんばんは、サムライジングスペシャル、今週の担当は森正則です。そしてですね、今週もいや3人なんですけれども、素敵なゲストの方にお越しいただいております。ちょっとね、お一方は私が足向けて寝られないぐらいお世話になっている方なんですけれども、まずは役者の吉良達也さん、そして大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんです。よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: お願いします。ということで今回は3人ということで賑やかなんですが、よろしくお願いします。
4: ありがとうございます、
2: はいはい。まあ、大沢さんとはお初っていう感じなんですが、はい、吉良さん、赤尾さんに関しては真麻さんね、いつもね、はい、真麻さんって呼ばせていただいているので、はい、真麻さんとももうなんか久しぶり
5: に、20年ぐらいになりますけど、ね、最近はでもね、は
2: い、あんまりお会いしてないですよね。
5: ついこの前劇場で ね
2: ちょっとね、まあ、キラさんとのお話もあるので、まずは簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。キラさんからお願いします。
6: はい、役者のキラ達也です。よろしくお願いします。そう、自己紹介
2: 本当に間接でありがとうございます。本当にね、だから何みたいなとこありますもんね、はい、
6: 自由気ままに生きてます、
2: はい、で実はキラさんとは何年前でしたっけ、舞台で共演させていただいたのは。
6: 5年とか前、
2: まだそんな前ですか。
6: じゃないですか、5、6年。
2: あ、そんなもんか。
6: ゴーストの憂鬱ですね。
2: はい、5年経つとこうなるんですよ。そこで初めてお会いしたって感じですよね。そこでね、はい、そこからの、まあ、ご縁っていうわけではないですけれども、マーサさんを通じて、はい、こう舞台を見に行かせていただいたりとか、
6: はい、ありがとうございます、
2: はい、というところで、さらにあの5年前から比べてどんどんどんどん大きな劇場とかでもね活躍されていてね、
6: 本当感謝です、感謝です、
2: うん、いやいや本当に大きくなってますよね、僕が言うのもなんですけれども、はい、
6: 皆さんの応援のおかげですよね。
2: いやいや、さすがですよ、ね、はい。そしてもう一方が大沢俊光さん、簡単に自己紹介お願いします。
4: はい、役者をやらせていただいております、うん、大沢俊光です。
2: よろしくお願いします。
4: アーティストとしても活動して、うん、そちらの方はマイティという名前でやらせていただいてます、
2: はい、以前はグループで音楽活動されていたっていうことなんですよね。
4: そうですね、もう長いことやってまして、うん、多分10年ぐらいはグループで、うん、ちょっと途中で名前が変わったりとか、
2: あ、はいはいはい、
4: いろいろあったんですけど、うん、そのグループがこの間4月3日に解散して、
2: う
4: ん、
2: はい、
4: そこから
2: あら、
4: はい、
2: ついこの間の話ですよね。
4: もうついこの間ですね。
2: それはあれですか、やっぱ音楽性がとかいろいろあるんですか。
4: まあまあいろいろよくありますよね。グループでやるってすごい大変なんだなと、思いました。
2: でも10年間続いてたっていうことですから。
4: そうですね、
2: そういう意味ではね、はい、なんかこうちゃんと活動の場があり、そして活躍されてて世にも認知されていてってことですよね。でもね、すごいですよね。
4: 一応認知さし、まあ、していただいてたの、まあなんか結構地方回りとかもグループでは結構やらせてもらってたりとか、うん、それこそラジオも半年ぐらいはちょっとやらせてもらったりとか、うんうんうん、まあ本当にいろいろやらせてもらって、うんうんうん、今は一人になったということで、はい、
2: うん、ソロで活動ということですね、はい、その音楽での活動の時がマイティさん。
4: あ、そうですね、はい、マイティという名前で。
2: そして役者の時には大沢俊光。
4: はい、大沢俊光で
2: っていう名前で
4: やっております。
2: はい、いいですね、はい、2つクレジット持ってるっていうかっこいいですよね。
6: 二刀流です。
2: 二刀流でね、うん、キラさんは他になんか名前ないんですか。
6: あ、僕はスターっていう名前でやってます。
2: 久しぶりに聞いたわ、スターっていう、はい、響き、はい、誰に言われてるんですか、スターって。
6: いや、聞こえてくる声がが
2: スターだ、はい、お前はスターだ、はい、そういうことなんですね。
6: 言われたことないですけどね。
2: 内なる声がね、
6: そうそうそうそう、ね、
2: じゃあスターキラということで、ね、よかったです。
6: そう、なんか星がねキラキラしてるじゃないですか。
2: 星はね
6: キラキラしてるじゃないですか、はい、なんか勝手にちっちゃい時から、うん、名前書くときとか星書いてたりしてたんですよ、僕。キラの代わりに。
2: あ、そっか、そっか、キラってキラキラっていう、なんかそういうところからも来てるってことなんですね。
6: そうそうそうそう、
2: あ、そうなんですね。
6: でも本名がキラなんで。

0: で、
1: はいはいはいはい、
0: だからそっからちっちゃい時からずっと俺は星なのかなって思ってました。
1: でもまあキラはあのキラ光之助の方ですからね。
0: はい、はい、そうです。
1: はい、まあ打ち取られちゃう方ですけどね。
0: そうですね。はい、なんか年末になるとざわざわします
1: ね。血つながってんのかなって感じですね。
0: いやでも本当に、はい、辿っていけばあるかもしれないです
1: よ。え、これリアルな話？
0: リアルな話、
1: あるかもしれない。
0: あ、分かんないですよ、本当か嘘か分かんないですけど、うん、僕父親が、はい、本当愛媛のすっごい端っこの村なんですよね、
1: はいはいはいはい、
0: でこれは父親から聞いた話なんですけど、うん、そのなんかのなんか乗ってるやつで、うん、キラ家がなんかの戦に負けて、うん、なんか四国に逃げたみたいなのがあるみたいで、
1: は
0: い、で本当そこの、村に一個だけあるお墓があって、はい、一回そこに行ったんですよ。じゃあもう8割7割ぐらいが清家っていうのとキラ家がブワーって名前、
1: はい、
0: あったんで辿ったことないんですけど、うん、一回辿ってみたいんですけど、もしかしたらあるのかなって勝手に
1: 思
0: って、
1: うわーちょっとこれ存じ上げたんですけど。
0: そうです。で年末になると、うん、キラっていう名前で周りがざわざわし始めるんです、うん、僕じゃなくて。
1: すごい、
0: そうなんですよ。
1: え、ちなみに浅野って名前は嫌いなんですか？だから
0: あ、僕はまあ、うん、
1: 浅野さんってあんま好きじゃない。
0: そんなに、うん、はい、でも周りにいないです、うん、まあね、浅野って人
2: が有名な女優さん
0: が、
1: ね、はい、
0: 直接は関係ないんで。
1: いやー、そうですか、
0: はい、
1: でもそれ面白いですね、はい、一回辿ってみるといいかもしれない、
0: ね、一回辿ってみたいですよね。
1: 珍しいですよ ね、 なかなかね、まあ打ち取られる側ですけど、
0: ちょっと、
1: ね、
3: 何度も言いますけどね。
0: 打ち取られないように頑張ってるんです。
1: そうですね、はい、そうですね、はい。そしてもう一方が赤尾マーサさんなんですけれども、マーサさん、
4: はい、
1: すごいですね、今ずっと喋ってなかったですね、びっくりしました。
4: 我慢しました
1: 。我慢しましたよね。
4: 森くんに言われたんで、
1: うん。はい、まあ、マーサさんとはもう本当僕20年以上前から
4: お付き合いになるというか、ね、まあ、お付き合い、そうですね、
1: させていただいて、
4: そのぐらいになるよね。森くんがまだ本当可愛かったからね。
1: そうですね、よく言われてました。
4: きっとこう生き方違ったら今頃スターだったよね。
1: そう、昔からね実は言われていて、出会った時からあんた10年早かったらねしか言わないんですよ。出会った時からですよ。そんなこと言いますみたいな。
4: 僕さ、私はあの、森くんの演技っていうか、はい、あの、まあ、先ほども言いましたけど太地喜和子さんって方に、
1: はい、
4: 私も18の頃からずっと育てられてて、
1: うん、
4: 芝居っていうところ、まあ、うん、進撃ですけどね、
1: はい、
4: で森くん初めて見た時もこいついい芝居すんなと、もうとにかく第一印象が名前より先にいい芝居やるなっていうのが、うん、もう思い出なんで。
1: ああ、言われたことなかったんですけど、ね、
4: 言ったよ。
1: まあ、マーサさんはね昔はのその演歌歌手から実はデビューをされて、そして役者さんとして、ま
4: あ、それで、ね、あの一時、うん、はホテルニューオータニで ね、
1: ね、
4: 日本の芸能界にタップダンスを広めたって、
1: うん、
4: あのタップチップスっていうところで、
1: うん、
4: 天宮亮を、
1: はい、
4: 倉本壮さんのドラマでね、昨日から死別でで、私マネージメントとして最初にデビューさせたのが天宮亮でしたから、
1: うん、ねえ、もうあのいろんな方を育てらってね、芸能界に送ってらっしゃるっていう ね、 ね、
4: まあ、14人ぐらいメジャーなスターを育ててますけどね、
1: うんうんうんうん、
4: 一番育てないですね私が。
1: そんなことないですよ。もう芸能界に入った時からも育ってましたから、
4: やめてください。じゃあまあね、本当に いろんなね、それこそ、うん、黒柳徹子さんであるとか、
1: はいはいはい、
4: 宮明さんであるとか、
1: うん、
4: 倉本壮さんであるとか、まあ、他にも、
1: うん、
4: まあ、太地喜和子さんをはじめもうすごい方にいっぱいにお世話になって、それが気がついたら18、19の頃でしたからね、不思議ですよね、
1: うん、
4: 一番最初名古屋から上京して大学でね、はい、2週間後に出会ったのが、うん、今から61年ぐらい前の日活のスターの浜田光雄さんなんですよ。その時浜田さんは吉永小百合さんと共演で日活映画でスターカップル、桃江ちゃんの友和さんみたいな感じで、その私名古屋から出てきて大学生でまだ東京右左分かんない時に浜田さんにスカウトされたんですよ。
1: そうだったんですね、
4: 最初。
1: それは61年前。
4: そう、東京が分かってない頃。すごいよね。
1: すごいですね。
4: まあ出会いっていう、まあ彼たちにも教えたいし、森くんなんかね、うんうん、芸能界も長くやってるから、 でも人間ってね、出会うことがあっても続くかっていうのは、縁が続くっていうのはまた別ですからね。
1: そうですね、ご縁

0: があってもそこをね繋いでいく、ね、何かもないとねってありますよね。
1: 相手の方がね、うん、もちろん格上のスターさんであったり、うん、先輩年齢的にも先輩であったりしたら、うん、やっぱりねこびることはないですけど、うんうん、やっぱり年齢はきちんと尊敬して、うんうん、でその人の才能に惚れろ。私はずっと役者たちを、うんうんうん、あんまり喋っちゃいけないですよね。
0: 大丈夫ですよ。もうだいぶ喋ってますから、ね。いや
1: でもなんか、うん、森君はね、あのメトロノームみたいな顔するんです
0: よ。どういうことですか。
1: なんか、こうカチカチカチカチって今何分ですよっていう。
0: あ、それ出てます僕。
1: そう出てる。
0: うん、はい、大丈夫大丈夫です。今7分ぐらいしか喋ってないです。でもそのねマーサさんにお二人出会ってと、はい、いうことで、はい、まあ、簡単に伺いたいんですけど、マーサさん最初会った印象ってどんな感じでした？
2: うん、いや本当印象、うん、なんだろうこの人っていうもう不思議ハテナです。
0: ハテナです。わかりますわかります。
2: だから本当舞台を共通の知り合いので見に行った時に、
0: うん、見に行った時に、
2: はいはい、時に初めてその時にマーサさんを紹介されて、うんうんうん、で初めて会ったのが喋、うん、ったのが居酒屋だったんですよ。
0: あ、終わった後にじゃあちょっと
2: 劇場とかそういうとこではなく、うん、はいはいはい、居酒屋で初めてお会いして、うん、不思議な人だなと思って、もうそれが第一印象です。
0: でも役者やりたいというところでちょっといろいろ話をして、はい、でマサさんに今はお世話になっているということですね。はい、何かいい影響ありました？いやでも言い方悪いですけど、
2: 本当にだんだん何ですかね、大きい舞台というか、はい、いい仕事、うん、っていうんですかね、だんだん階段上がっていけてるなっていう実感はありますね。
0: いや、ものすごいちゃんと階段上がってますよね。
2: 本当ですか？登れてますちゃんと。
0: あ、登ってます。
2: あ、よかった。
0: 登ってますよ。
2: よかった。
0: いや、だって、そんなでかいところにみたいな。だからマーサさんから情報は僕いただくんですよ。はいはいはい、行けてないこともあって申し訳ないんですけども。すごい大きい階段登ってるしみたいな。それも一段飛ばし、はい、二段飛ばしで上がっていってるじゃないですか。
2: そうなんですかね。
0: いやいやいや、だってスターでしょ。そう
3: スターキラキラの、
0: ね、でもご自身でも実感はあるんじゃないですか。だってその会った当時に比べたら、はい、まさか自分がここの舞台でさらにこの役者さんとみたいなことって、
2: いや本当そうですね、うん、やっぱなんていうんですかね、周りの反応がちょっとずつ変わってきますよね、
0: うん、あーでしょうね、はい、でしょうね、はい、うん、なんて言われます？
2: いやでも本当すごいねっていうの、うん、え、こんなのに出るんだ、こんな人と共演するんだっていう声がだんだんだんだん増えてきて、うんうん、なんかね、
0: そこにはプレッシャーみたいなのもさらに大きくなっていったりとかしてます
2: ね。ないですね。
0: あ、全然ない、
2: はい、
0: あ、それ素晴らしいですね、
2: はい、
0: 楽しいが
2: 楽しいです。
0: へえ、
2: 楽しまないと停滞 しちゃいそうなんで、
0: はいはいはい、まあまあ大事ですよね。
2: はい、
0: なんか今の現時点ではどこに行くのがこう一番近しい目標みたいなのって定まってます？
2: あの今はやっぱりその舞台が多いんですけど、うん、やっぱ映像の方も行きたいですね。ドラマとか映画とか、うんうん、はい、
0: いやでもね、役者やりたいって言ってなかなかね、その階段を登れる人も、はい、どっちかっていうとこう平面を歩くことはできるけれども、うんうん、廊下を歩くことはできるけど、はい、階段登れる人ってそんなに多くないと思うんですよ。
2: まあ、そうですね、
0: うん、階段は見えてても登らない人もいれば、はい、おつまずいちゃう人もいれば、
2: はい、
0: ね、
2: はい、いろいろいますね。
0: すごいなと思いますよ。
2: あ、ありがとうございます、ね、本当、
0: で大沢さんも実はお会いして、はい、
3: そうですね、
0: 実はもう役者をやれと、はい、マーサさんの方から言われて、
3: いやでもだからなんか、もうそのカフェでお話をさせてもらったんですけど、うん、
0: はい、あそこじゃないですか、もしかして、あの地下に入るあそこのカフェ。
3: 違う、
2: 大体僕あそこに呼ばれるんですよ。森さん専用じゃないですか。
3: 専用、森さん専用カフェ。
0: 俺いつもあそこ、あそこしか言えないんですけど、いつもあそこなんですよね。
3: 僕違うとこ。
0: あ、違うとこですか。
3: 僕違う、地下
0: じゃないんで、ね、
3: 地下じゃ、あ、でも地下はたまに、うんうん、
0: あ、あります、はい、あそこですよね、
3: あそこですあそこにはたまに呼ばれるんですけ ど、
0: お会いしたのは
3: 違う、上に上がる、う
0: ん、上の方だったんですね、はいはい、そこでお話しして、
3: お話し、はい、させてもらって、
0: でまあアーティストやってますって話ですよね、はい、そこからでも役者に転身。
3: そうですね、うん、だからなんかちょうどこう転換期というか、うんうんうん、グループが終わってしまうっていうタイミングで、まあなんか会ってみなよって、うんうん、あのお父さんの、うん、あの友達さんがマーサさんとお知り合いだったんで、はいはい、会いに行きますって言って、うんうんうん、お父さんと二人で、うん、あのマーサさんと会って、うん、でなんかこうどうなりたいのみたいな、

0: 言われて、
1: はいはい、
0: いやスターになりたいですみたいな、
2: お俺だ俺だ、本当俺だですね
0: あでも本当にそんな感じで僕まあなんかちゃんと何ですかね、あの音楽もそうですけど、うんうん、なんか表現とかがすごくずっと好きで、はいはい、なんかちっちゃい時からそういうことになんかこう携わらせてもらってるのが多かったんで、やっぱりなんか一番やりたいことって言ったら、うん、なんか表現すること、
1: はいはいはい、
0: でなんかまあそれをやるんだったらそれでちゃんとご飯も、うん、食いたいし、なんかまあ親もずっとそうやって応援してくれてたんで、なんかここで俺はもう諦めるわけにはいかない
1: ね。まだ10年ですからだって正直
0: そうですね。だからなんかまあ本当それでまあ初めての舞台、うん、じゃあこの日舞台があるんだけど、
1: うんうんうんうん、
0: 出れるみたいになって
1: 出ますと、
0: 出ます、もうすぐ出ます。
1: それすごいですよね。だって土俵がまるっきり変わるじゃないですか。
0: 本当にだから初舞台を
1: ねえちょっと普通だったらビビりますよね。
3: そうですね。
1: ねえ。
3: ビビりますね。
1: ビビりますよね。今までやってきたものがね、
3: はい、
1: なんか全く違うところに行かないといけないっていうところで、緊張感は今あるんですか。
0: でもなんかあんまり緊張は昔からそんなしたことがなくて、
1: う
0: ん、そのなんかどちらかというとなんかあ面白いなみたいな、
1: ああ
0: 面白いみたいな感じになってしまうんですよ、
1: はいはい
0: は
1: い、
0: 何してても
1: なんかお二人じゃあなんか似てるところはあるんじゃないですか。なんか全てを楽しん
3: じ
1: ゃう、そうです
3: ね、
1: まあ、もちろん緊張感がないわけでは、ねはい、もちろんないけれども、はい、全てにおいてというか、はい、まあ、いい方に捉えるっていうのともまたちょっと違うんでしょうけれども、うん、楽しみ方を知ってるというか、
3: まあそうかもしれないですね
1: 人のこと喋ってますよね。
3: なんか昔から変な話、緊張っていうのが好きで、
1: あ好き、
3: はい、
1: はいはいはい、
3: ずっと野球やってたんですけど、
1: ね、
3: うん、もうその今までで一番緊張したのが、うん、全国大会のベスト4の時の、
1: うん、すごい、
3: うん、もう最終回の2アウトの打席とかだったんです
0: よ。いやーすごい緊張
3: で、野球とかって、はい、そのまあ、チームで戦うっていうじゃないですか、うんうん、でも打席入るともう個人なんですよね、うん、
1: あーなるほどね、
3: はい、
1: まあ背負ってとは言いながらも、はい、ピッチャーとバッターとの勝負ですからね。
3: そうそうそうそう、なんでもう一人でのあの緊張感を経験してると、
1: うんうんうん、
3: まあ舞台もね、あのセリフとか自分で言ったりしますけど、言ってもなんか、
1: うん、
3: 変な話、失敗しても周りカバーしてくるんじゃないかなみたいな、ま
1: あ、
3: そうですね、
1: ありますよね、
3: うん、って思うと、うん、なんか背負いすぎずいい緊張感でできるなっていうのはありますね、
1: はい、あーなるほどね、はい、じゃあそこらも極限の緊張を知っているからこそ余計みたいなところなんですかね、
3: はい、もう頭真っ白ってこんなことなんだみたいな、
1: うん、ちなみにその野球の全国大会のベスト4の大会よりも緊張している、することって今までは出てこなかったんですか。
3: ないですね。
1: あそうなんだ、
3: はい、
1: そこが一番だったんですね。
3: そうですね。
1: じゃあ一番経験しちゃったらもうね。
3: そうなんですよだから、もちろんね、うん、うわめっちゃ緊張するっていう時はありますけど、でもあれに比べたらまだっていうのが
1: ね、うん、だってあんまり表情変わんないですもんね、キラさんってね。いつお会いしてもなんていうのかな、その緊張しているようにも見えないし、
3: はい、
1: なんか淡々とひょうひょうとしているイメージもあるし。
3: あそうですね。
1: でも内面は分かんないですけどもちろん ね、はい、いろいろね、
3: もしかしたらちょっと口数減るかもしれないです、う
1: ん、緊張しやすいからねそうかそうか、そこがね、はい、指標なんですね。
3: そうですね、
4: はい、ちょっとだけいいですか、キラの緊張の話。
1: あいいですいいです
4: よ、はい、実はあの2年前に
1: 2年前、
4: はい、アガサ・クリスティの作品で、はいはいね、そして誰もいなくなったっていう舞台に、うん、キラが一番年少の出演者として、うんうんうん、顔合わせがあったんです。衣装合わせ、顔合わせっていうのが、うん、その時にもう今思い出すのほんと涙出ちゃうんですけど、主演が山本陽子さんだったんですよ。それでその顔合わせは順調にいったんですよ。さすがにキラも山本陽子さんの顔合わせの時は本当にもうちょっと
1: カチカチになっちゃって、
4: うん、もう大木になってましたね、
1: うん、大木
4: もう緊張して、うんうん、喜びと緊張で、
1: うんうんうん、
4: だって本当に本当の昭和の大スターのお一人で、ね、
1: うん、
4: その方と一緒に舞台が踏めるってことで、
1: うんうん、
4: もう その時もう言葉はおかしいんですけど、80代の役者さんも3名ほどいらっしゃったんですよ、うん、
1: はいはいはい、往年の
4: 平均ね。

0: 年齢が69か70歳、うん、キラはもう特別若くて
1: 30代ですね。
2: 30代でね。
0: だからそれで、まあ、私は芸能界もう60何年とやってきてるんですけど、はい、その時の顔合わせの時に、あの皆さんいらっしゃるとか、おはようございますとか、ご無沙汰ですとかっていらっしゃる時に、うん、もう役者が会う時に、お前さん久しぶり、何年ぶりだっけって言うと、相手が41年かな35年かなとか
3: もう同窓会みたいな。
2: そうね、ね。
0: それでもう次から次キラは横にいて、私が紹介するんですけど、はい、マスさん、その頃僕まだこの世に生まれてませんよ。
2: ですよね、ですよね。
3: 親が出会ってるかどうかも
2: 分かんないですからね。おじいさん世代ですもんね。おじいさんおばあさん世代ですもんね。
0: でも、うん、まあね、その作品で、まあご存知のように、うん、山本陽子さん稽古入る前に急死されちゃったんですよ、
2: うんうんうん、そうですね、あの時ですね。
0: で、
2: うん、
0: まあ代役ったら、うんうん、あの失礼な言い方ですけど、うんうんうん、夏木陽子さんっていう女優さんが代役、はいはいはい、そのとってもいい人だったんですけど、ね、うんうん、で実はまあこの今話の中でも今年の秋にね、うんうん、中国四国地方2ヶ月間に、うん、アガサ・クリスティの「そして誰もいなくなった」うん、巡演しますので、キラ出演しますので
2: 。あ、そうなんですか、はい、すごいすごいすごい、それも決まってるんですね、
0: はい、
2: ああ素晴らしい素晴らしい。うわ、
0: もうちょっと私その気持ちじゃなかったんですけど、はい、キラ達也のマネジメントしたら本当に今回のね、ちょっと紹介していただきたい舞台のこともあるんですけど、うん、アガサ・クリスティが、うん、あの東京公演は一昨年にあって、
2: はいはいはい、
0: 今年2ヶ月関西公演、うん、四国地方2ヶ月回るってことが決まって、うん、もうマネージャーとしては本当マネージャー冥利っていうか嬉しくてしょうがない。私だって役者やってる時代だったら、うん、その仲間に入りたいって、意外にそういう作品ですしね。
2: 大沢さんは一緒にどうですか、一緒について
0: て、いや、稽古にね、うん、立ち合わせて、うん、プロンプやらせたり、うんうん、あの高齢のおじさま、うん、昭和のスターさんが、うん、80代になって出られるから、うん、ロンプも必要ですからね。
2: いや、あ、でも勉強になりますからね、すごくね、プロもね、うん、本当にね、
0: まあそういうことはさせます、うん、必ず。
2: ああ、いいですね、なんかどんどん広がっていきます ね、
1: そうですね、
2: 未来がね、
1: 本当だから、うん、ずっと今こう新しいことばっかりこう、うん、経験させてもらってるんで、多分もう一番楽しいですね、
2: うんうん、そうですね、はい、キラさんもね全国ですからね、はい、回っていくわけなんでね。
3: そうですね、で、うん、僕楽しみですね。大阪出身なんですけど。
2: あ、大阪なんですか、
3: はい、
2: はいはいはい。
3: でも大阪での公演とかもあるんで、
2: うんうんうんうん、
3: やっぱり今までのが東京だけなので、
2: うん、はいはいはい、
3: やっと地元のみんなに
2: 凱旋帰国ね、
3: 見てもらえる機会があるなと思って、もうすごい楽しみなんですよね。
2: 大阪での公演は今までじゃあなんか他でもなかったんですか。
3: その地方とかで、うん、ツアーとかで行ったりして、うん、九州だったりとか東北とか、うん、ほんとね、うまいこと近畿避けるんですよ。
2: まだだぞと。
3: まだ早い
2: ぞ。まだ早いぞ。
3: まだ早いと。まだそこの
2: 階段になってないぞと。スターになってから行け
3: と。そう
2: ああああああ。
3: やっと。
2: やっとですね。はい。はい、まあ実はその話も伺いたいんですが、はい、今日はね、今ねお話もありましたけれども、次の舞台がもう間近なんですよね。
3: はい。はい、
2: 喝采イブのすべてよりという、はい、このね、はい、舞台になるんですけども、6月の10日そして11日豊洲シビックセンターホールで行われます。なんとたったの2日間ということで、はい、この喝采イブのすべてより、これすごい作品なんですよね。
0: すごい作品です、
2: うん、簡単に言うとちょっとあと補足していただきたいんですが、はい、原作がイブのすべてという1950年っていうことなんですって。ハリウッド映画として上演されまして、アカデミー賞6部門受賞された、この原作がこの映画でありまして、その後後にですね、ブロードウェイミュージカルとしてアプローズというタイトルに変わりまして、はい、トニー賞なんと5部門受賞と、はい、でさらにこの作品が喝采という名前を変えまして、今回はストレートプレイで6月の10日11日に、上演されるということで、はい、すごいですね、アカデミー賞6部門トニー賞5部門という、
0: そうなんです。まあ、うん、昭和時代の方だったらもちろんね、うん、あの生の映画イブのすべてもそうですけど、
2: はい、
0: アプローズは、うん、ブロードウェイで大トニー賞で大ヒットして後に日本に入ってきて、うん、日本の昭和の大スター、うん、越路吹雪さんが主演で、日生でロングランで大、やっぱり日本でも大ヒットした作品なんで、
2: うんうん、
0: もうこの原作は、うん、とんでもない作品なんですよね。本当本当に嬉しいんですよ。私は昭和の人間なんで、うんうんうん、越路吹雪さんの舞台を見てるんですよ、
2: う
1: あ、そうだったんですね。
0: そうなんです、はい、

0: やっぱりそれでまあ今はね、うん、台本ってシナリオは当たり前のようによ、うん、もう70何年前の本と思えないほど新鮮なんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: めちゃくちゃ気持ちいいの。それはもう若い役者たちに、うんうんうんうん、感想を聞いてほしいんですけど、
1: はいはいはいはい、実際にもう今日から顔合わせで稽古スタートじゃないですか、
0: はいはい、
1: 台本はもう手元に渡っています
0: 、
1: はい、読んでみていらっしゃると、
0: はいはい、
1: で私もやっぱまあこの作品を全然全く知らなくて申し訳ないんですけれども、まあ、どんなような内容になってるんですかね、まあ、
2: 内容的には、うん、その今回主演が池畑慎之介さん、うん、
1: ピーターさん、
2: はいはい、ピーターさん、うんのマーゴ役がもう大女優さんなんですね、うん、
1: はいはいはい、
2: でそこに、吉本美代子さ
1: ん
2: が、
1: うんうん、
2: 演じられるイブっていう
1: イブ役、
2: はい、うん、でそのイブが、まあ、言ったらお手伝いさんからだんだんだんだんだんだんだんだん大スターになっちゃってっていう、まあ女性のなんかあるじゃないですか、
1: ありますね、ありますね、
0: 映画と映画のイブのすべてとアプローズは、うんうん、この吉本さんが演じるイブが主役で書かれてた作品なんですよ。今回の喝采は、うん、イブが相手役、まあ、うん、ダブル主役なんですけど、うん、相手役として、うん、その先輩の大女優が池畑慎之介さんがマーゴっていう大女優を演じられるんですけど、
1: はいはいはい、そ
0: う、女の戦いです、
1: 戦いになるんですね、今度はね、
2: その二人を中心に巻き起こっていくと、
1: はい、
0: うん、はい、妬み嫉妬女怖いですよね、
1: もうその単語だけでゾッとします
2: よ、でも近づきたくないですよね、
0: 本当、うん、そうなんですよ、うん、芸能界の嫉妬の世界をあからさまに描いた大作品です、うん、
1: それにでも喝采というタイトルがついてるんでね、
0: はい、
1: そのあたりがまた何かのどんでんがあるかなっていう感じですね、
0: そうですね、はい、まあ、でもね、喝采っていうとついね、
1: うん、
0: 千秋直美さんのこういう、ね、
1: はいはいはいはい、
0: 思うんですけど、うん、まあこの作家の保坂さんってプロデューサーですけど、うん、
1: はい、
0: 翻訳されてるんですけど、うん、彼女の中ではアプローズであり、うん、イブのすべてが、うん、やっぱ日本の題名にするんだったら、
1: うん、
0: それとこれだったら喝采ってい
1: う、うん、
0: やっぱりね、ファンの方に応援される大スターの物語っていう、私もこの本読んで池畑さんの気持ちより、
1: うん、
0: 吉本さんのそのイブもうすごい妬み嫉妬陰謀、うん、いろんなことあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 男から男へっていうすごい作品です、うん、でも、うん、読みやすいし映像になってもも
1: う
0: 見やすいっていうかね、
1: うんうんうん、
0: 今の現代の大沢が、うんうん、彼のお友達関係が見ても、うんうん、ドキドキすると思います。
1: あ、そうですか、
0: うん、
1: 大沢さんどうでした、脚本読んでみての感想というか、
3: まあ、なんか、うん、その実際はこう見たことも聞いたことっていうか、なんか本当にこの芸能界のそういう裏みたいなのって聞くけど見たことはないじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
3: だからなんかそれって本当にこうあるのかなみたいな、なんか余計そのだからなんか、まあよくドラマとか映画とかそういうのありますけど、なんかそれをこうやっぱ舞台ってすごい臨場感があるから、それをこう逆に言ったらなんかまあ出るんですけど、なんかすごい自分の中では見るの楽しみだなみたいな、
1: あ、逆に見てみたいな、
3: そうです、女同士の戦いって怖いし、それをこう生で見れるのかっていう、なんか
1: 結構楽しいですよね、そしたらね、
3: そう、なんかそれはすごく、
0: でも自分も思うけど、やっぱりピーターさんね、ピーターさん多分役者としてこうやって舞台出られるの多分10年ぶりぐらい
1: そうですか、
0: だと日生で越井吹さんの物語でメインやれ、うんうんうん、もうその時もね再演もされて、
1: うん、
0: 高畑淳子さんが相手役で、うん、すごい大スターさんだから、私なんかは池畑慎之介、まあ、歌手ピーターとしてデビューして、
1: うん、
0: 役者として池畑慎之介でずっと経歴ずっと私親しくもしてるからよく知ってるんですけど、うん、羨ましいです、この木田達也とかさ、ね、うん、大沢俊美さん、そんな人と同じ 板の上で木田なんて間近なところでセリフをやり取りできるって、はいはいはい、それをね私は、まあ、うん、マネージャーとマネジメントとして、
1: うん、
0: 嬉しい話、
1: うんうん、
0: 夢の実現ですよね、
1: うん、そうですね、
0: 芸能界といえば、うん、今大沢が言ったんですけど、うん、芸能界にはいろんなことあるんだろう

0: な、私も経験しました
1: ですよね。表も裏もね。
0: いやー、裏はいいです、我慢が、うんうん、裏の人生は我慢ですから、うんうん、私も表の時代があったんで、
1: ね、
0: 数えきれ

0: ぱり、うん、そのね、こういう名前のある方たちと、うん、大先輩の方たちとできるっていうのは、うん、本当にその、ま、お芝居をすごい勉強できるなっていうのが僕の中ではすごいあって、
1: うんうんうん、
0: で多分お客さんたちも見慣れてる方が多いので、
1: うんうん
0: うん、どっちかというと僕のイメージですけど、うん、その反応が分かりにくいというか、客席も遠いし大きい会場だと、はい、でもその小劇場とかだと、うん、もう本当板の10センチところにつま先あるみたいな感じじゃないですか、
1: ね、近いですよね距離がね、
0: はい、なのでそのお客さんのその反応がダイレクトに、うん、あの感じれるっていうのと、
1: うん、
0: 変な話自分がその納得してないけど、うん、なんかあるじゃないですか、演出家にこう言われたからこうやりなさいみたいな、でそれをやって自分は違和感あるのに、うん、お客さんが、うん、わーっとかって反応があれば、うん、やっぱこれが正解なんだとか、自分が納得してやってて全く反応がなくて、うん、あれ納得してやってんのにこれ違うんだっていうのもまた勉強になるしっていう、違うところでなんか吸収できるものはありますね、
1: うんうん、役者さんからなんか直接いただいたアドバイスなんて今までもあります？
0: はい、ありますね、はい、
1: うん、なんか生きてることってあります？
0: あ、もうそれこそ、うん、あの生きろ、
1: あ、舞台上で
0: もう作品の中で生きろ、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: 僕らからしたらその初日、うん、中日、千秋楽ってあるけど、うん、お客さんはその1回しか見ない人が多いから、うん、初日から千秋楽芝居をしなさいって言われました。
1: あ、
0: はい、
1: そできたらね
0: あのやってるつもりなんですけどね、
1: わかりますよ、わかりますよ、
2: 今ストレートで森くんのストーン
1: いや、できてるできないじゃなくて気持ちはわかりますよ ね、
0: はい、
1: ね、でも生きるってどういうことなんですかね、
0: ねえ、
1: うん、
0: 僕もそこはうん、ちょっと模索中というか、
1: うんうん、
0: まあ、自分の中ではもちろん雑念もなく生きてるつもりなんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はいはいはいはい、
0: でこの前ちょっと共演させていただいた川野太郎さん、
1: はいはいはいはい、
0: がもうずっと生きるっていうのをテーマに舞台をやってるっていうのをおっしゃってて、
1: ああそうなんだ、
0: はい、
3: すごい、
0: うん、
3: 生きるか、
0: はい、
1: 面白いですね、でもその一つのワードがちょっとね大きくてね、
0: はい、
1: どうちょっと飲み込みづらいんですけど、でもやっぱテーマですね、う
0: ん、
1: ね、
0: はい、プライベートもちゃんと生きれてるか分かんないのに
1: そっからじゃないですかね、
0: そっからですかね、
1: そっからですかね、いやでも舞台だからこそ、はい、またね違う生き方ができて、今までは置いといて、はい、プライベート置いといて、はい、うん、どう生きるかをね模索できるし、う、ね、もう一個の人生が歩めるから面白いかもしれない、
0: ね、違う自分じゃない生き方というか、
1: うん、
0: 感性というか、
1: うん、
0: なんかそこに触れれるのもまあ勉強だなと思って、うん、
1: なるほどね、
0: はい、
1: なんか土俵違いますけど、生きるって意味ではその音楽でもね、はい、やっぱそこにはメッセージもあるし、さらにはリズムもあるし、はい、でお客さんを巻き込むっていう意味でも、はい、いろんな生き方ができると思うんですけど、10年間はどんな生き方だったんですかね、音楽としてはね、
4: いやでも、うん、なんかそれこそ始めたての頃って、うん、まあ、お客さんもそのいない状態でライブしたりとか、
1: うん、
4: でやっぱりなんか僕たちもこうなんかスカウトしてもらってやり始めたんで、なんかすごい 若いこう思考というか、
1: うんうんうん、
4: なんかそれこそこうただ人気者になりたくて、
1: うん、はいはい、
4: ただやってるみたいな、だからなんかかっこよければいいみたいなとか、なんかそういうのがこうやっぱ若い時は多くて、
1: はいはい、
4: でもなんかこうやっぱり自分で曲とかも作るようにどんどんどんどんなっていけばいくほど、やっぱこう自分で生み出したものがなんか子供みたいに思えるんですよ、
1: うん、
4: でそれをこう可愛がってもらうじゃないですけど、お客さんがそれを聞いた時になんかすごくこう背中を押してもらったとか、本当にこうよくあるじゃないですけど、うん、みんなやっぱ曲に元気もらえるって本当にすごくめちゃくちゃそれを言ってもらえる環境にあることがすごくやっぱり感謝だったんですよ、だからなんかそれをこうダイレクトに聴きながらやっていくと、こう僕的にはこう音楽ってなんか自分もまあ助けられた経験ありますし、
1: うん、
4: まあ、これからもこの音楽もそうですし、
1: うん、
4: 初めてこの間こう役者さんとして、うん、舞台に立たせてもらったんですけど、なんかまあ僕が演じてますけど、こうファンの方たちはその、うん、なんか普段やってなかった

0: ことをこう一生懸命やってるっていう姿に感動してもらえたし、うん、なおかつやっぱりなんかそれでこう初めて舞台見に行きましたみたいな、うんうん、僕が出たから初めて見に行きましたみたいな、うん、でもめちゃくちゃ面白かったですみたいな、うんうんうん、でやっぱりなんかそれは音楽と一緒で、まあ、舞台からこう何かをお客さんに届けるっていうのがこう共通してあるんで、だからなんかまあ表現っていう形ではなんかすごくもう音楽もそうだし、役者のこの演技するっていうこう演じるってことはなんかすごく共通点があって、うんうん、だからなんか本当に勉強ですね、本当に
1: 勉強です、ね、
0: うん、だからなんか僕そうですね、でも本当に一番だからまだ1回しか舞台に立ったことないんですけど、
1: あ、もうこれからです
0: ね、はい、うん、いやもう本当にだからなんかその1回ですらすごくもう楽しくて、
1: はいはいはい、
0: だこれからなんかまあこう今回もこの舞台出させてもらうんですけど、まあなんか人としてもこう成長できるなって、
1: はいはいはい、
0: 確信をしてるんで、
1: うんうんうん、
0: だからすごい楽しみにやっております、う
1: ん、でも音楽だとまた生みの苦しみがあり、はい、そして自分で生んだものをまた表現っていうのと、脚本というセリフがある中で、はい、まあ、それも生んでいくんですけど、はい、その本からね、はい、またちょっと違うものになってません？
0: そうですね、うん、なんかだからすごい変な感覚だったんですよ、
1: うん、
0: 音楽は、まあ、もちろんこう入り込むんですけど曲にも、うん、でもなんか自分を表現していく、
1: はいはい、自分をね、
0: はい、うんうん、もう本来の自分をそうやっていくんですけど、うん、役を演じるって、うん、なんかこう違う人になるじゃないですけど、
1: うんうんうん、
0: だからなんかやっぱすげえなーって、うん、余計なんかこう経験してみると、わ、この人たちすげえなーとか、
1: うんうん、
0: あとセリフ、
1: うん、
0: なんであんなに覚えられんのっていう。
1: それ木田さんに聞いた方がいいです。
0: 俺はすごい、もうマジで、もうなんであんなに覚えられんだろうっていう。
1: うんうんうん、それは俺も思います。
0: うん、
1: よく覚えるよな。よく
2: めちゃめちゃ覚えてるじゃないですか。
1: そんなことないですよ。必死っすよ。
0: どうなってんだろうって。
1: よくさらって言えんだね。なんかコツあるんですか。
2: いやいやいや、もうさらっとやってるじゃないですか。
1: やってないっすよ。
2: でも本当にどこの現場行っても、あのセリフ、覚えるの多分一番遅いんですよ。
1: そうなんだ。
2: もう稽古とかで回数重ねてやらないと、
1: はいはいはい、
2: もう入らなくて、もう家でもうこれ完璧に覚えたと思って行くじゃないですか、全然出てこないってなっちゃうんですよ。
1: だから、ね、昔生瀬さんの話聞いたことがあって、はい、やっぱ売れっ子だから3冊4冊とか台本持ってるんですって。で1回読んだらセリフ入っちゃうとか言ってて、
2: いや、
1: そんなことあるのと思って。
2: そういうやついるんですよ。
1: へ
2: え。一回ね、うん、そのツアー行った時にバスで行くんですけど、
1: はいはいはい、
2: 隣に後輩が座ってたんですね、
1: はい、
2: で、あのそのツアーが終わったら、うん、その東京での本公演があったんで、
1: はい、
2: ちょっと台本読み合わせやってみてって言って、うんうんうん、一回台本渡したんですね、
1: はい、
2: じゃあワンシーンそれで全部覚えるんですよ。
1: すごっ。
0: マジです
2: ごいですよ本当に。
1: なんだ
0: それ、役者じゃなくて違う仕事にな
1: ったらいい気がするんですけどね。
2: めっちゃ時短じゃんと思って、
1: うん、ね、時短ね、はい、本当ですよね。へえー、すごい。それってなんかコツがあるんですかね。なんですか、才能なんですかね、それもね、記憶っていうのも ね
2: 多分ポイントつかむ才能じゃないですかね。
1: あ、まあでも舞台で記憶、なんセリフが飛んだとかっていうのは別にキラさんだってないわけでしょ。あったん
2: で、でも、
1: うん、
2: この5、6年目だった
1: うんうん、
2: そういうのはないです。
1: あ、そうですか。
2: それこそマーザさん、
1: うんうん、
2: 一緒になってから、うんうん、もうそういうのにあるのはプロとして恥だからっていうのはすごい言われてるんで。
1: そうですね。
2: そのマーザさんにお世話になる前は、本当10行ぐらいの説明台詞があって、しかもまだ舞台2回目か3回目ぐらいの時ですよ。2行読んだら、あとの8行ぐらい飛んだんですよ。
1: お、
2: だから8行を、だからだっていう4文字で書か
1: て8行だからだって
2: だからだって言ったら相手もえってなって相手が失敗したことみたいになっちゃって、
1: ね、
2: 申し訳ないなと思う。
1: まあ、しょうがないですよ、
2: はい、
1: 僕も舞台出ててその10もう20行ぐらいあったのかな、
2: はい、
1: それを前の人が喋って僕らその後出るみたいな、
2: はい、
1: でたまたま先輩と僕2人がその後出るんですけど、もう先輩なんかまだメイクも直してるんですよ、
2: はい、
1: まあもうだって長いじゃん前のセリフとかっつって一人で喋りだからっつって、うん、たらあれって聞いてたら、あれちょっと待ってもう後半の方喋ってるとさっき始まったばっかなのにと思って、
2: はい、
1: やばいっすよやばいっすよやばいっすよって本当に十何行飛ばして

0: 最後の2行だけ言ってもう俺のうわーパッと出てってみたいな、はい、うわ迷惑ですよ
1: その説は申し訳ございませんでした。
0: でもねやっぱそういうのありますよね、
1: はい、
0: 昔ね聞いたのがね唐沢さんでさえあの俊明さんでさえ、はい、舞台上でセリフがもう真っ白になっちゃったらしくて、その時に勝俣さんも一緒に出てたらしいんですよね、はい、あの勝俣さん。そして途中でああ忘れちゃったっつって裏にポッと入って、はい、で台本持ってきて、はい、唐沢さんにここだから今やってんのっつって笑いにして、はい、じゃあ勢いよーいはいっつって始めたんです、はい、お客さんももう大拍手で大笑いになってでもそこで集中力途切れることなく、はいはい、また舞台が始まってったみたいな、
2: だから、もう8割人間性と運ですよ、うん、だって生の舞台でそんなありえないもん
0: ね、考えられないですけどね、
2: うん、私は、うん、もう一つだけもうあの自分のね役者人生の中で一番思い出にあったのが、はい、NHK から外国に住んでてね、うんうん、国際電話で連絡があってで面談して出ることになった、うんうん、私が芸能界に復帰する3年間辞めてもうやらないって言ってたのを復帰する原因になったのが、うんうん、NHK のメイクアップっていうドラマで、うんうんうん、北大路欣也さんが入ってで、はいはい、あの2番手白龍さんがいらっしゃって、うんうん、倍賞光子さん、ピンクレディーの K さんとか、うん、あの北の国からの蛍ちゃんの、
0: はいはいはいはい、
2: もうすごい寺田稔さんすごいスターばっかりで、うんうん、外国撮影もあったドラマだったんですけど、私北大路さんとの相手をガチにやる時、うん、白龍さんが亡くなっちゃった後のお葬式後に二人が死んだんですよ。もうセリフが長セリフでもう覚えきれなくて、うん、もう撮影進んでるんで、あのその撮影場所の陰で目をつぶって自分のセリフを目をつぶって、うんうん、結構長いセリフだってあったんで、したらふっと気づいたら目つぶってやってたのに、うん、こっから声が入るんですよ、相手の声が、はい、ふっと見たら、うん、北大路欣也さんが私のセリフに合わせて入れてくれてたんですよ、そこでびっくりして、したらすぐ北大路さんが続けてって言われて、うんうん、でそこで本人北大路欣也さん一緒に続けて、うん、ありがとうございましたって感じ でそのことを、うん、ドラマの放映があった後に監督の吉村監督、大河ドラマのすごい監督ですけど、伝えたんですよ、うん、って言われました、吉村監督に、うん、まあさ芸能界甘く見ちゃダメだよ、テレビでは北大路欣也さんの相手役で君2人のシーン長回しで撮るけれど、全国何千万人って人が見てるのは9割5分北大路欣也さんを見てマーサを見るんだよ、うんうんうんうん、マーサから見てるのは、うん、マーサの知り合いの人間関係の人はそうかもしんないけど、うん、大概の人は2人のシーンであっても、うん、北大路さんを見て君を見てるってことは気づいた方がいいよ、
0: うんうん、
2: 北大路さんは自分の相手役の役者が芝居が下手だと困るからそうやられたんだよってことを NHK の監督に言われたんですよ、はいはいはいはい、ものすごく学べたんですけど、
0: うんうんうん、
2: まあ、今通しながらこの2人にも教える、うん、今回ね、うん、
0: まあ、厳しい話でもありますけれどもね、
2: 池畑さんなんかと入って
0: で、うんうん、そうそうそう、ピーターさんとね吉本さんしか見てないですからね、2人のこと見てないですからもうね、うん、まあだからセリフ覚えてなくても大丈夫かもしれないですねそうなるとね、けどもね、でもね今回ねこれすごいなと思ったのが、このイブのすべて、もう本当私もね知らなくて申し訳ないんですが、アプローズなんかはミュージカルになったもトニー賞ですから、うん、そのもちろんアカデミー賞取ったのもすごいですけど、トニー賞取るっていうこの作品の凄さって、僕の中ではもうここだけでも見てみたいなって、うん、なんかまあ今始まってこれから始まりますけれども、どんなところが魅力だなって作品を通して思いました、読んでみて思います、
3: 魅力、
0: うん、
3: そうですね、でも本当にその、うん、何ですか、まあこのイブっていう役とかもやっぱ野心があって、
0: うんうんうんうん、
3: っていうのは僕の中では、うん、結構そのやっぱ目標というか、うん、そういうのがあるからこそ、うん、ちゃんと行動にも移して、はいはいはい、行動に移すから、うん、なんか自分の求めてる結果に近づいてきてっていうのが、うんうん、やっぱこれ、まあ、多分全員そうなのかもしれないですけど、うん、やっぱ目標とか夢とか持ってる人は特に必要なんだろうなって、うん、僕はそっちを結構フォーカスしちゃいましたね、
0: はいはいはいはい、逆にじゃあこう頑張ってる人が見ると、まあもちろん作品の良さもあるけど、はい、なんか俺も頑張ってみようかな、私もなんかこう目標を持ってみようかなとか、うんうんうんうん、そういう後押しにもなるかなって感じの作品ですかね、そうですね、はい、まあそれ、うん

0: はい、とにかく、うん、昔ドラマにもあった、あの女が階段を登る時っていうのがあったんですけど、はいはいはい、もうまさしくそういう物語です。うん、女優として大女優が、女優がね、大女優もデビューした時は大女優じゃないですから、
1: うん、もちろんね、
0: その階段を登るっていうのを、うんうんうん、人を利用しようが食おうと何しようと、うん、上がったが勝ちっていうか、はいはい、ものすごく、うん、勝ち組になりたいですよね。
1: いやいや、もう階段上がりきっちゃ人ですもんね。もう上がりきっちゃって屋上に今いる人なんで
2: 降りてこないですもん
1: ね。もうね、ずっと屋上から下見てるね、こうやって早く上がってこいよって言ってる人ですからね。
0: そんな言われ、森くんはね、とか人を見る目がないなっていうの。
1: やめて、そんなことないですよ。
0: 番組の中でこれが言えるなんて幸せです。森くん本当にあの芝居の上手い役者さんであり、ね、こういうラジオのパーソナリティとしてもすごい才能の方なんですけど。
1: 何の話ですか。
0: 人間、私この人間大好きなんですよ。運がないやつなのよ。
1: あの、本当やめてもらっていいですか。大事なの、運もね、大事じゃないですか。
0: 大事、
1: マーサさん、とうとう喋りたくなっちゃいましたね、この後半にね。いや、もうそろそろ締めの時間なんですけども、とうとう喋りたくなっちゃってもね。さっきまでね、ずっと黙ってるからって言ってたんですけど。いや、でも私、あの、まだ喋ります。
0: あの、森くんにも、はい、3人に語ってるってつもりで
1: 今。そうですね、はい、もうちゃんともう染みてますよ、ちゃんと、は
0: い、よろしくお願いします。リスナーの皆さん、私あの後日もゲストで出ますので、よろしくお願いします。
1: ぜひぜひ、マーサさん枠はちゃんと設けますからね。大丈夫ですからね、はい、大沢さんどうでしょう、これからね、まあ、稽古になっていくので、はい、また形も変わっていく、台本のイメージがまたここで塗り替えられることもあると思いますけれども、はい、うーん、面白さってどこでしょうか、今回のこの喝采というところなんですが。
3: そうですね、やっぱりでもなんかまあ舞台は、うん、あの日本ではないので、うんうん、そのなんかそれをこう日本の人たちが演じるってところはなんか面白みとしてはなんかこうあるんじゃないかなというか、なんか僕もこうちょっとこう YouTube とかで昔のこの映画みたいなのとかもこうどんな感じだったのか見たんですけど、結局なんかこう日本語の吹き替えに変わってるやつを見たんですけど、だからそれをしこうなんか同時翻訳じゃないですけど、なんかそういうところはなんか面白いんじゃないかなっていう、なんかそれこそだから舞台がやっぱ海外なんで、それをこう日本で感じれるのはいいところなんじゃないかなっていうふうに思いましたね。
1: で今チラシ見たんですけど、はい、拍手が鳴り止む時に本当の幕が上がるって、はい、これちょっと今全然大沢さんの話聞かないで考えてたんですよ。
3: 聞いてくださいよ。
1: これどう、なんかすごい深いなと思って。
3: 確かに
1: これ、え、キルさん、これどういうことなんですかね。拍手が鳴り止む時本当の幕が上がる。
2: いや、なんか僕もこれ見て、うん、なんかすごい考えさせられて、ね、まだ答え出ないんですけど。
1: まだまだまだまだ喋っちゃダメですよ。今キラさん喋ってますから、は
2: い、いや、なんか拍手が鳴り止む時に本当の幕が上がる。
1: 鳴り止んで喝采をもらうってことですよね。喝采もらった、そっから終わった、
2: だからスターなのかなっていうね。
1: 今言った超えてた、もう流れた。なるほど、拍手喝采ももらえない状態だと次のスターというステップには多分行けてないんでしょうね。
2: 階段上がれてないんでし
1: ょうね。上がれなかったってことですよね。だから鳴り止んだ、鳴っただからこそ次のステップが待ってたよってことなんですかね。
0: 思います。
1: はい、その喝采ですね、原作が一部のすべて、ハリウッド映画でアカデミー賞6部門受賞しました。その後ですね、ミュージカルになりまして、ブロードウェイミュージカルでトニー賞5部門受賞、これはアプローズというタイトルでね。でさらには、現代版の一部のすべてになりますが、喝采ということで、今回池畑慎之介さん、ピーターさん、そして吉本美代子さんがダブル主演で行われます。はい、で豊洲のシビックホールセンターにて6月10日水曜日18時30分から、そして6月11日木曜日14時からと18時30分の公演があるんですが、実はもう現時点で6月11日木曜日14時からの公演がチケット完売となっているわけでございまして、残り少ないチケットになりますので、はい、ぜひ皆さん早めに、ゲットしていただきたいと思います。はい、1950年代のこの映画がですね、今回舞台として蘇ってまいります。これがね、あのマーゴというね大物女優、そしてイブという若手女優、これがですね、まあ女の像

0: ものが混じり合ってどう戦っていって、はい、そして最後どうなっていくのかというところでね、はい、楽しみにしていただきたいと思います。喝采イブのすべてよりね、これで検索をしていただきたいと思います。で最後になりますけれども、ぜひねメッセージもいただきたいんですけれども、キラさんの方からもリスナーの皆さんにメッセージいただいてもよろしいですか。
1: はい、まあ、僕もちょっと役どころがね、言っちゃっていいんですかね。
2: いや、まあ秘密にした方がいいんじゃないですか。
1: 秘密で、うん、ちょっといつものお芝居とは違うようなテイストで、
0: はい、
1: 違うんですね、はい、思ってますので、まあ、僕の舞台をね見たことある人は、うん、次どんな感じなんだろう、うんうん、でこれ聞いてくださってるリスナーさんの方は、あのスターってどんな芝居するんだろうっていうのを見に来てもらえれば嬉しいかなと思います。
0: はい、キラさんは、はい、X とかインスタとかは、
1: はい、
0: 本名でやられてる感じですかね。
1: そうですね、うん、インスタとフェイスブックとかを主に、
0: はい、
1: はい、
0: キラさんはキラ光介之助の、
1: あ、違います、キラ達也です。
0: キラ達也、はい、吉と、涼ね、
1: はい、
0: 有涼家の涼でキラと読みますんでね、はい、はい、達也さんはタッチの達也ですね。
1: そうですね、本当に親がタッチ好きで達也になったんですよ。で野球やっちゃって、
0: あ、で、ね、思惑通りですよね。
1: そうです。
0: で今もマーサスの思惑通り階段登ってますからね。
1: そうなんです。
0: 思惑通りって怒られますよ、
1: 大人の階段登ってます
0: ね。大人の階段ね、本当にね。マーサス喋んなくて大丈夫です、はい、で大沢さんもメッセージお願いします。
3: はい、はい、まあ、僕自身は役者としては2つ目の舞台になるんですけど、これすごい、はい、すごい舞台に、はい、出させて立たせてもらうの本当に感謝しています、うん、ファンの方たちもなんか、うん、これをきっかけになんかやっぱ舞台見にたくさん見に、来てくれたら嬉しいのと、
0: うん、
3: あと初めての人は僕も全力でやらさせていただくので、なんか音楽やってるやつは演技できないんじゃないかって思われたくないので。
0: ですよね。そんなことない、
3: はい、うん、しっかりやりたいなと思ってますんで、楽しみにしててください。よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。大沢さんはマイティで検索した方がいいですか。
3: そうですね、うん、マイティ、まあ、でも大沢としみつでも多分出ると思います、う
0: ん、はい、
3: でもマイティの方が確実に出ると思います。
0: はい、
3: はい、
0: MITEY ですね、
3: はい、
0: で I が小文字になってるということですね。
3: そうですね、
0: あとは大文字でマイティさんですね。はい、はい、ぜひね検索していただきたいと思います。はい、マサさん簡単であれば一言いただきたいんですけど。
2: いやよろしくお願いします。
0: 簡単喝采、もう喝采。
2: いやでも劇場の受付でお待ちしております。よろしくお願いします。
0: はい、はい、ということで本日のゲスト役者の、
1: はい、
0: はい、キラ達也さん、そして大沢としみつさん、そしてですねもうキャスティングはねこの方ですね、赤尾真麻さんということでね、
2: よろしくお願いします、
0: はい、3人にお越しいただきました。頑張ってくださいね、
3: はい、
0: 今日から稽古ね、はい、どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。ありがとうございます。
4: 柔らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

0: 吉祥寺アンリミテッド。2026年5月18日吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティですと。はい、ということでございますが、はい、案の定やはり、一周では収まらなかったというわけですよ。 VIC ね、手塚さんとのトークですけれども、先週1週間じゃ終わらなかったということで、今週も2週連続でお送りしたいなというふうに思います。まあ、先週もね、かなり面白かったんですけど、まあ、僕は僕で本当にちゃんと台本といいますか段取りは用意してきたんですが、結局手塚さんが質問する前にいろいろ喋り始めてしまってですね、台本なんか本当になかった感じになりましたけれども、まあ、その方がねより手塚さんのディープな話が聞けるのでいいなと思ってましたが、はい、今週はですね、まあ、横丁のことについていろいろ聞いていきたいなというふうに思っております。はい、2週連続で終わるのかどうか分かりませんが、聞いてみてください。どうぞ。
1: 例えば ね、 DJ なんかでも始めたきっかけってよく見ると、下北のマーケットがあって横丁みたいなところで焼き鳥やってたわけですよ、
2: はい、
1: で立ち退いてあのビルができて、でその時のやつに騙されたんだよ。あのマーケットみたいな雰囲気をもう一回あの小田急の中で作ってくれないかみたいになって、で作った時に焼き鳥屋だけじゃ面白くないから、やっぱちょっと向こうに合わせて HMV の竹内さんっていうのに、焼き鳥屋のところに LP レコード屋みたいなのを設置しよう、はいはいはい、だからまあ DJ ブース作ろうかってなって作ってもらって、うんうんうん、で竹内さんがいろんなイベントを DJ ブースであのタレントの呼んできたりなんかしてやってたんですよ。たら、建築やった熊健吾の田口くんが、
2: うん、
1: これビール一杯飲んだら DJ 自由にやれるってしたらどうっていうんでチラシ作って、
2: はいはいはい、
1: そこにあのチャローの川上くんがなぜか毎週火曜日始まったんですよ
2: なるほど、
1: 毎週火曜日ですよ、
2: はい、
1: なぜかその毎週火曜日は俺何年付き合いましたかね、ずっと火曜日って聞いてたんです。
2: いや、それは素晴らしいことですよ。
1: でそしたら
2: 甘やかしすぎたってことですね。それで
1: 甘やかしすぎたそしたら川上くんがになんか火がついて、すごい面白いんで時間をかけるようになって、
2: はいはい、
1: であの人やっぱ遊び人だから、いろんな曲とか遊び人で暇なんだろうね、いろんな曲を聴いてたみたいで、
2: 聴いてるでしょうね、あの感じは聴いてますね。
1: でなってきてで、いやあのあんな遠いところも嫌だなとかなんか思ってたら、うん、アヒルのあの階段のところに DJ ブース、うん、俺できると思ったんですよ。
2: あれは面白い。
1: そしたら、うん、田口君ができないあんな狭いってこと言って、うん、できるからちょっと図面描いてやってって言ったら、

0: できて、であそこで川上くんやったら、川上くんが人を呼ぶんじゃなくて、もともと人のいるところに川上くんがいただけなんだけど、全部俺のために来てるって、あの勘違いが、
1: やばいっすね。
0: あの勘違いはすごいね。
1: なんかさ、結構強めのサングラスとかつけて最近やってますからね。黒いサングラス、もう夜なのに。
0: それで、いろいろね、うるさいとかいろんな問題はあったけれ
1: いや、
0: ど、
1: でも
0: そし
1: あ
0: た
1: そ
0: ら
1: こはすごいとい
0: ろ
1: 思う
0: んな人
1: な。
0: が武さんもやりたいとか言ってきて、と、でもたまたま作った焼き鳥屋の、LP レコード屋で DJ ブースがあって、じゃあ田口君が一杯飲んだら一曲タダでかけていいよっていうようなのが始まって、で川上君でしょ。それで「アヒルまで続く」って何が原因か分かんないんだよね。
1: アヒルが先で、で、そっからミュンヘンなんですか？どっ
0: ア
1: ち
0: ヒ
1: が？
0: ルでミュンヘンはだから最近移動
1: 3
0: し
1: 回の、
0: て、で今なんかね、別に川上やってもやらなくても、なんかやりたがってるからやって、こう様子見て、もう少し綺麗に内装やったら、あそこもだから倉谷君にいろいろやってもらってる。俺ね、DJ ってもっと本格的に企画して、で今の通りで、ただで使っていいよっていうので、いろんな人がやると面白い流れにな
1: るで
0: るん
1: し
0: じ
1: ょう
0: ゃないか
1: ね。
0: なと思うので。
1: いや、僕発想、ミュンヘンの
0: だけどあれでしょ、坂本さんから見たらもう驚異的な素人でしょ。
1: 素人ですね。
0: ね。
1: いや、でも
0: いや俺ね、これ素人ってアマチュアって、何かやる時って新しければ新しいほど初めてだから、
1: いや、そうですね。
0: 限りなくアマチュアがいいんです
1: いい
0: よ。
1: と思いますね。つまりインディーですからね。インディーです。
0: え、たださ、いろいろなことやるけど、最初やる時ってやっぱ緊張したりね、アドレナリンが出るんだけど、最近ね、何やってもアドレナリンが出なくなってきて、これが問題なの。最初から飽きちゃってるみたいな。
1: でも多
0: いや、でも
1: 分絶対出てくるわけですよ。またアドレナリンが
0: こ
1: 出る
0: れ
1: こと
0: やって
1: が。
0: てね、最近変わってきたなと思うのは、やっと上髪が普通に喋るようになった。あんなに喋んなかった。
1: そうですね。今喋りますね、平山さん。
0: なんかね、上髪最近おかしくなり始めたなっていう感じするんだけど、それは面白いと思う。あと坂本さんもだいぶこう感情を乗せて喋るようになりましたよね。
1: そうかもしれないですね。
0: みん
1: 気づ
0: ない ね、
1: た
0: 少し
1: ね。
0: ずつ変わるんだよね。まだ変わりきれない倉谷君ね、後ろに引っ込んであんな野郎っつって、ね、ちょっとね、
1: いや、発想ってか、ミュンヘンってキッチンじゃないですか。つまり大きなレストランっていうか、飲み屋の料理を司る、もう3階ごとキッチンがある。そこで DJ をやるっていうこと自体もうトリッキーすぎるんですけど、発想が。
0: 俺あそこでやると面白いし、特に竹内君とか小林君のグループもやってほしいんだけど、そうすると例えば10人なり20人なり来た時に、階段に立ってスタンディングで飲みながら聞くっていうふうに思ってるし、あとはキッチンの中に入っ
1: なるほど
0: て、で保
1: ね。
0: 健所に聞かれるととんでもないことになるけど、
1: やめつ聞いたら。
0: よくて、あそこで聞くと、でもね、ああいう感覚だけは川上鋭いんですよ。あそこでやりたがってる。
1: わかりますよ。面白いですもんだって。面白い。でもずーっとしばらくずっと僕と手塚さんしかいなかったけどね、客が。
0: そうだ。やるっつうんだ。俺はもうちょっとしばらく休んだらと思うんだけど。
1: でも必ず行くのよ。手塚さんも行くし、僕も行く。
0: 最近なんか2、3人来るようになっ
1: 来
0: てき
1: るじゃ
0: た。
1: ないですか、ようやく。
0: 来ると3階にトイレがあるんです。2階の人がトイレ使いに来た時に、なんだこれはって不審顔っていくね。
1: 行く。こんなとこに
0: あ
1: こ
0: れ
1: ん
0: が
1: なスペー
0: 面白
1: スあ
0: い。
1: るんだっていう。行ったことある？ミュンヘンの上3階。
2: ミュンヘンはないです。
1: 最近新しく入った和田翔くんね。
0: 君 DJ やんないの？
2: 俺やりますよ、
0: 俺ね、
2: アヒル
0: 誰っ
2: で。
0: ていうかね、
1: みんなやってるんですよ。
0: 最近誰でもやるんだ
1: みん
0: よ。
1: なやってるんですよ。
2: 全然アマチュアですけど。
1: だって川上さんだって別に、その DJ って昔はね、曲と曲とビートをキックスで合わせながら曲を転換していく、つまり曲の途中で分からないように変えていく、これが DJ じゃないですか。今みんな一回選曲の妙というか。
0: 俺川上君見て、あれ DJ ってレコードかけるだけなのって感じだったんで、なんかこうキュッキュッてやって、なんかいろいろ全然やんないんだな。
1: 全然レコードだけ触って。

0: ずっとスポーティファイ流してるんでそれはまた面白いんですけどね。
1: はい、今ダダで、今ダダ、
0: これめちゃくちゃ面白いね、これ収録中
1: インタビュー、
0: テレビ、
2: そうです、全部入
0: って中塚さん、
1: 分かってる分かってる、8時待ち合わせて来てください。
0: もう間もなく終わりますよ、はい、ね、大丈夫です、はい、まあ終わらないけどね、うん、
1: いやでもあの今日の真面目な東京新聞の女の記者って、
0: 東京新聞真面目ですよ、
1: こいつで、あの人だからホワイトキューブで何もないところに物を作る近代芸術の話とかして、俺ずっと話してるからみんなすぐ分かると思ったら全然分かんない、ね、うん、それに説明すんの結構大変、
0: 大変ですよね。
1: でも
0: じゃあ手先は昼間もじゃあ2本目ってこと、今日、そういうの多いですか。
1: もうね、土曜にインタビューして、
0: はい、
1: 真面目でなんかやたら東京新聞でカメラマン続けパチパチって、こんなのこれ再開発とかって、再開発ってさもう全然古いテーマだけど、それよく再開発を聞くねとか
0: 言う、そうですね、
1: でしょうがないから横丁の、横丁について再開発にコメントの商店会長いませんかと、あそころくな商店会長いない
0: これ始ま
1: る、みんみんの後藤にはね、あの俺言ってたから言った時なんか聞いたけど、やっぱあの人だと話難しくそうなんでって言うから三井君紹介した、
0: ああいいじゃないですか、うん、でもこれもう手塚さんにと話す時に僕はこの質問しないとよくな、あのダメだなと思うんですけど、手塚さんすごく外国人の労働者というか、うん、あの雇われてるというかうまく使われてるじゃないですか、それはもう昔からなんですか。
1: 多分ね15年以上前に2人くらいのベトナム人が来て働きたいって言葉わかんないん で横浜外語大にいたベトナムの女の人を国際なんていうとこから紹介してもらって通訳つけて話して、でそれがきっかけで徐々にこう増えてきた。でもともとほら大学 ICU なんで、
0: はい、
1: ICU で団塊の世代で、はい、だからカナダ、中国、韓国、いろんなやつが来て話した時に、団塊の世代、学生運動、ヒッピー、なんだ世界中みんな同じ考えてることほとんど同じじゃないのと思ったんですよ、大学生のレベルはね。
0: 確かにそう
1: かも、うん、俺15、6年前にベトナム人と今のネパール人にこう会ったわけです。全然違うんですよ。全然違って、なおかつこの年になって本当にしみじみと、いや俺驚異的に日本人だなっていうふうに思うようになって、
0: そのところからだって今もう何人ぐらいですか。
1: わかんない、毎回数えないとわかんない、60人はいるでしょう、
0: ね、ですよね。そこの組織
1: が60人いるってなると横丁がさ、うん、外人だらけになってるのちょっと脅威じゃない。
0: いやいや、それだってそれもだって手塚、あ、まあ確かにね、乾杯校長みたいなのもありますけど、うん、タイのなっちゃんとかもそうですもんね、うん、ココナッツの、あ、そうだ、話か、ココナッツのなっちゃんはこの前急にあの手塚さんが坂本さんとたくさん話してほしいと言われたのに今まで話せなくてすいませんって、あの言いに来ました
1: 真面目なんだよな
0: あの子も面白いですよね。でそこの、そうするとやっぱ組織とかって、やっぱ組織って手塚さんがどう思われてるか分かるんですけど、あ、まあ、僕はもう本当にうまいこと統率というか、あの組織が作れてるなって、あのつまり本当あれ一個の大きな会社だと思うんですけど、あれはどうやって形成、あのシステムどうやって形成したんですか。店長制とか、
1: いや、もともとあの店長の仕組みとか何かとか、あのソニーの電気屋をやってることから時から店のこうコンセプト概要とかなんか書くの特にいろいろ書いてたんで、
0: はい、
1: 店長マニュアルとかって書いてあって、店長のやることこうあるんだけど、
0: 手塚さんが作るんですかそれ。
1: あの本を読んで作るんだけど、
0: いやすげえ、
1: うん、作るんだけど、
0: はい、
1: あの今日もそれ整理してて、はあ、すっげえな、こんなこと考えてやってたんだって自分で言ってたけど、マニュアルも読まないんですよ
0: 外国人、ね、
1: 倉谷君がマニュアル作ってる
0: 作ってる
1: だの写真になって、うん、あれ絶対読まない。

0: ないからね、みんなね。あれ読ませんのが大変
1: だ。私は読むでしょ、さすがに。
0: えらいね。俺ね、まだうちの飲食店の働いている日本人を含めて、文字の発明される以前で文字を読まない。だっててっちゃんで差し方のマニュアルとか全部作ってあるでしょ。これこうあれもあって何センチでこう、絶対読まないから。それでスペイン、あ、違うね、英語とベトナム語とネパール語で作ったのに、本当にこのマニュアルが無駄なんだな。日本人の80くらいのおっちゃん前働いてたけど、絶対読まないからね。だから3ヶ月以上かかるんですよ、覚えるのに。
1: 面白いな。そうするとそのマニュアルは、じゃあそうなると結構絵とか写真とか入れたりするんですか。もうそこはもう字でいくんですか。
0: 言うとなんか簡単な絵みたいなのあれば手書きの書くけど、うん、あれでしょ、料理なんか動画で撮るのが一番いいんだけど、分かるじゃないですか、
1: ね、はい、
0: それはあんま見ないんだ。なんせほら若志君見て分かるように、麻婆豆腐のもともとの原本のマニュアルをコピーして渡してるけど、出てあれ出てるのって全く読んでると思う、
1: ね、そうですね。もうちょっと最後の方になりますけど、僕手塚さんがこういろいろ見て、吉祥寺って僕店の回転とか早いじゃないですか、いろんな店に変わっていく回転が。で、残っていくお店と消えていくお店のなんか差みたいなのってあるんですか、手塚さんの思う。もうあと2分で終わります。
0: 会社の中でこれどうするのかなっていうのはどうだろうな。あんまり横丁の中でやっていって、やめて譲ってんのはほら奄美
1: くらい、はい、
0: あんまりないのと、ただ今現在は非常にこう曲がり角みたいなものになってるなと思うのは、外人が多くなって、なんとなくコロナの時にお互いにカバーし合ったメニューがどこでも取れるってなったあたりで、モスクワ、ミュンヘン、アヒルのメニューがなんか同じじゃないかって思い始めてるのと、日本人であれば例えばハモニカキッチンのうちの売りは何って言った時に、例えばこういうもんですよっていうのはあるんだけど、外国の人がやってる中では、もともとハモニカキッチンの方向性とか何かみたいなことに関して、ハモニカキッチンの売りたいメニューは一品何で、シェルバさんあなた の出したいメニューは何ってやったんだけど、その区別がついてない。だからやっぱもう少し日本人を増やさないと。
1: なるほど、なるほど。
0: どうかな。
1: なるほど。
0: とかは思っていて、なくなる。いや、横丁全体でほらいろんな店ができてなくなっていくけど、
1: はいはい、
0: まあ明らかに昭和通りって一つとか二つのところを見ると個人の頑張りだよね。
1: さあ、なるほどね。
0: あれはすごいよね。それで最近横丁マップを作るのは僕が作ってたんだけど、いろいろあって、いや昼と夜と合わせると150店舗くらいあって、
1: はいはい、
0: 1年間のうちに10店舗から15店舗変わるんですよ。
1: やっぱり変わるんですよね。
0: っていうかやっていけないんだよね。
1: いや、
0: そうすると変わるから代謝が激しくて、こう動いてるように外からは
1: 見える。なるほど、見えるってことですね。手塚さん、もう最後の質問させてください。もう絶対に手塚さんの思うでいいですよ。横丁、ハモニカ横丁でいいです。で、10年後どんな感じになっててほしいですか。
0: いいね、みんなそう聞くんだよ、
1: はい、
0: そんなこと俺知ったことじゃない
1: です。いいでしょう、いいでしょう。
0: そんなこと俺に聞かれても、
1: それも含めて回答ですからね。
0: いや、でも本当に
1: 作ってきた文化が、
0: みんなね、うん、 吉祥

0: 吉祥寺ってあたかも存在するかごとくに喋ってて、吉祥寺って何ですかって聞くんですよ俺に。なんでそんな俺吉祥寺って何って思ったこともないから、分かりませんよっていうのと、横丁もこうでしょっていうような、聞くけど横丁ってね、ほんと1998年って夜は全く真っ暗でしたよ。それがこう変わっていくのを見るのは面白いのと、自分でやってっていうのも変だけど、人がいっぱい来て嬉しそうに飲んだりしてるのを見ると、これって俺の店なのかな、いいなと思ったりはしました。
1: これもう話し足りないですけど、今日一旦終わりますけど、手塚さん、1時間ぐらい喋ってもらいました。ありがとうございました。多分
0: 一
1: 2
0: 緒に喋っ
1: 週
0: たね。いやー、なんかね、もうちょっと、
1: いや、だからこれが
0: もう
1: 面
0: ちょっ
1: 白いん
0: と
1: です
0: 分
1: よ。
0: かりやすく。
1: いや、僕からすると結構分かりやすいですけどね。
0: いや、今日いかに分かりにくいかは分かりました。東京
1: い
0: 新
1: やい
0: 聞、
1: や、まあ
0: 女
1: そう
0: ので 子
1: すね。
0: は
1: それはそうでしょ
0: 朴素に聞いてくるんですよ。そのホワイトキューブとか近代エース、それどう、何もないってどういうことですか。難し
1: いや、
0: い。
1: もうさっき飲食店のミーティング6時にアヒルだって僕がパトロールするっていう発表を
0: マジ
1: じ
0: でやりました。
1: ゃあすいません、手澤さん、また今度お話聞かせてください。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございます。
1: はい。

はい、高田さんありがとうございました。まあまとめることもないのですが、28年ぐらいかけてハモニカ横丁をこの形に作り上げ、まあ、作り上げ、これは作戦ですかっていう質問にも絶対手塚さんは答えると思ったんですけど、ただ好きで楽しそうで、やってみようかなと思ったらそれが大きくなって結果的にまあこういう感じになったと言いますよね。うん、まあ、秋元康さんもそんな感じで、この前インタビューでね、鈴木治さんとのインタビューで言ってましたけど、まあ、中でも言ってますけど、僕の中で手塚さんって本当に、好き嫌いをしっかりと判断がつく、その判断軸が自分の中にあるっていうね、なかなか稀有なプロデューサーだなというふうに思うわけですよね。本人はまあなんか0から1というか、なんかあるものをより化粧して加えていくのが得意だみたいなこと言ってましたけど、まあ、十分0、1をやってる方な気もしますけどね。はい。で、今週79歳になるわけですけれども、最近ねまた、紅サンゴを飲む量も徐々に増え始め、まだまだこれからもブイブイとこのハモニカ横丁を反映させていく感じがしますけれども、はい、でも面白かったですね。渋谷とか原宿とか下北とかもね、あと三鷹かもいろいろやりながら、結果的に今足元のこの吉祥寺をしっかりやって次に引き継いでいくんだっていうね、なんか手塚さんっぽいなというか、まあ時間的なことも気にされてましたけどね、まだまだ10年ねやれるでしょうと僕は見てますけど、はい、まあ、この放送中ももしかしたら一緒に飲んで聞いてるかもしれませんけどねこれからもちょっと手塚さんには頑張っていただきまして、より良いですね文化をですね残してもらって、長く続くようなそういった街にしていきたいなというふうに改めて僕自身も思いました。はい、楽しかったですね。はい、以上吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落としてまじないごとをする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としてゆきましょう。さて、久しぶりのビルボード大阪、そして東京でのライブが迫ってまいりました。結構がっつりなメニューを組んだのですが、ビルボードさんでの公演はいつも1日2ステージなので、2ステージ作戦を決行して体調を整えて挑んでまいりたいと思っています。物販を楽しみにしてくださっている方にここで先にご案内しておきます。ごめんなさい、今回は物販を行いません。諸事情によりですね、泣く泣くですが今回は見送ることにいたしました。なのでコキア印の通販で全てご購入いただけますので、ぜひそちらでご購入いただく方がありがたいです。コキア印、私のオフィシャル通販サイトですね、コキア .com のホームページの上の方からショップ、いや違うな、ストアーズというボタンから飛べますので、ぜひともそちらから、気になる商品がありましたらお買い求めいただけると嬉しいです。まだまだね、新作のアルバムレイヤーズ、それから満を持しておすすめしたいレイヤーズのブルーレイ、おそらくデジタルの時代の流れでフィジカルの CD もいつまで再販を続けられるかも不明瞭なので、興味のある作品があったらコキア印でなるべくお早めにお買い求めいただくことをおすすめさせていただいております。次回物販を行う機会がある会場は6月21日のソノリウムになります。ということで、4月に独立20周年を記念してコキア独立20周年、お話と歌で振り返るコンサートというのをソノリウムで行ったのですが、おかげさまで大好評をいただき、ファンクラブの会員の方々にご案内させていただいた時点でお席がいっぱいになってしまったので、今回は第2弾開催決定。第1弾とはまた全く内容は変わる第2弾、一人でも多くの方にご参加いただければと思いまして、今回は2ステージとさせていただきました。そして物販も行います。なのでよろしければコキアのホームページのニュース、もしくはライブをご覧になって、チケット、その他の詳しい情報をチェックしてみてください。それでは

に行こうと思って話していたフィンランドは楽しみでしたが断念しました。その代わり久しぶりに少し長めにロンドンに行って制作に取り掛かり始めたニューアルバムの曲を向こうで何曲か書こうと思っています。久しぶりのロンドンになってしまいました。友人たちに会うのも楽しみだし、私が行くよと言うといいよ泊まってと言ってくれる、そんな場所があるのは本当に幸せなことだなと思います。これまでに出してきたアルバムの中でも何曲もロンドンで生まれた曲がありました。今回も懐かしいあの空気の中で私が今何を感じるんだろうと自分でもワクワクしてまいります。何か変更が加わるとちょっと残念な気持ちにはなりますが、それにも意味があったのかもと、空いた時間を逆に有効的に使えちゃった時、なんか嬉しくなりませんか？話が違うようなのですが、10歳の子育てをしていると周りから自然と受験の話や進路の話が耳に入ってきて、多くの親御さんは入りたいところに入れずに失敗したとか留年したということをとても悔やんでいらっしゃったり、いい学校に入るということにめちゃくちゃ時間をかけているような印象があるのですが、頑張った分だけ思うようにいかなかったらもちろん悔しい気持ちとか悲しい気持ちになるんだと思うのだけど、絶対そのシナリオになったことで紡がれていく素敵な物語にいつかつながっているのかもしれないって思った方がいいなって私は思うんですよね。しょげている子供や怒っている親御さんを見かけると、その一年焦らなくても大人の一年なんて何にもほぼ変わらないことだってあるんだから気にするなって言ってあげたい気持ちでいっぱいになるんですよ。もちろんうまくいくに越したことはないと思うんだけれど、もしもそうならなかった時、ダメみたいな感じにはなんだかこう行き場がなさすぎる感じがするんですよね。だって悲しかったり悔しかったり、ものすごくそういう気持ちは私たちを成長させてくれる感情だから、それを知っただけでも尊いよって、うまくいかないなっていうことが続いている人が今もしこの番組を聞いていたら、そこから今度はどうつなげていくかが大事なんだから、とにかく大丈夫だよって言ってあげたいです。話が逸れてしまったのですが、予定通りにいかないことがあっても、まあそうへこまなくていいんじゃないという話がしたかったんだと思います。うまくいかないこと多いって力を落としている方によくお会いするので、絶対うまくいかない道にめっちゃ成長させてくれるルートが組み込まれていて、ここを通っているということはすごい今成長できちゃってるんじゃないっていう風な考え方になったらいいんじゃないかなって思うんですよね。人生って実はみんなと同じではないルートを行った人ほど味があって面白かったり、強かったり、美しかったり、優しかったりするように見えることが多いんじゃないかなって私は思うんです。みんなはどう思いますか？人生ほとんど不思議ちゃんとか変わってるよねって言われてきている私なので、うまくいかないことや人と同じでないことは本当に結構多かったんだと思います。もちろん悩まなかったわけではないのですけど、生きづらいなぁと感じてばかりいるよりも、私ってもしかしてめっちゃレアキャラなんじゃないかなって思った方が、めちゃくちゃ自分の価値が自分の中で上がったんですよね。レオちゃんはよく私が変なことをしたり変なことを言うと、ママは他と違ってめっちゃレアキャラだからねってなんか褒めて

コキアでサイをお届けしました。今年は予定調和でないことが多く、予定していた海外公演が結構キャンセルや延期になって、仕事だけでない私のスケジュールもその影響で変わったりで、6月

くれるんですよね。さて、今日の2曲目は、型にはまりきらない自分も愛してあげてよという思いを込めて書いた曲です。Different Way。

クキアで Different Way をお届けしました。はい、レアキャラのクキアがお届けしている言霊ポトリ、テレビにもメディアにももうあまり出ない私を探し当てることができたら、見つけた人の HP も上がりますよ。さて、今日もすべてのことに感謝を込めて、今日の言霊ポトリの時間としていきたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ち。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせてまいりました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そういえば、コキアのファンクラブ、クラブアンコロも、私の独立20周年とともに20年という感慨深い節目を迎えました。パチパチパチ。独立当時からずっと応援してくれた人、一緒に並走してくれるみんな、本当にいつもありがとう。そしてこれからもどうぞよろしく。そしてこの大きな大きなアニバーサリーイヤーに、なんと、ドラムロール、ファンクラブの名前を改名します。びっくりした？したよね。したでしょ。さあ、なんていう名前になるんでしょうか。思い入れのある名前だけれど、20歳、20歳になったので、装いの違う名前にしたいなぁという気持ちになりました。20年前の当時と心の様子も違うので、今の自分なら、今の皆さんとこんな名前をつけたいかなと思うような名前にしたいなと思っています。今まだめちゃくちゃ悩んでいるので、今日は発表できません。次回ファンクラブ20歳を記念して改名発表したいと思います。それまでにみんなからも、もしいいアイデアがあったら募集します。ぜひメールを送ってください。考えてくださいね。一緒にお願いします。ということで、今日のラストの曲は、長い長い旅をずっと一緒にしてきてくれてありがとう、そしてこれからも一緒に旅をしていこうねという気持ちを込めて、旅列車ライフトレイン。

言霊ポトリの第21回目の放送はいかがだったでしょうか。クラブアンコロのファンクラブ衝撃の名前解明、はい、来週までずっと悩んでください。私も一緒に悩みます。いい名前つけて次の20年輝いていきましょうね。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはkukia@musicbird.co.jp。 今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう。また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキアでした。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

0: 今日はディーバイタリアーナとタイトルいたしまして、イタリア系のシンガーの歌声をお聞きいただこうと思います。まずはこれ新譜なんですけれども、ガブリエル・カバッサ、1994年生まれですからまだまだ若いですよね。30をちょっと出たばかりね。ディアボラというね、悪魔風という、まあ彼女は小悪魔的な魅力っていう意味なのかなっていう気もしますね。ガブリエルの歌を聞きましょう。 Prisoner of Love、 ボッシーノヴァ。
1: Alone from night to night you'll find me Too weak to break the chains

ガブリエル・カバッサの歌声です。この人ね、なんかキーの設定によって随分雰囲気を変えて、まあそれが狙いなのかな、このアルバムはっていう、気もします。まずね、このビリー・エクスタインで知られるプリズナー・オブ・ラブ、愛の囚人ですよね。いきなりイントロなしで歌い始めて、すぐにバックがね、バックのミュージシャンが寄り添っていくんですけれども、私は愛の囚人、あなたからは逃れられないというね、この歌です。そしてもう一曲、これはガブリエルのオリジナルなんです。ボスイノバ、これはね、海辺の町で気ままに過ごす女の歌なのね。で、もし愛や音楽、美しい夢にとらわれていなければいいんだけどっていうね、そんな歌です。もう少しガブリエルを聞きましょうか。これ次のこの曲ね、ミカとしてはやはりもうどうしたって明日に向かって歌て、ポール・ニューマンとロバート・レッドフォードが主演しましたね、あの映画の中でフィーチャーされた Raindrops Keep Falling on My Head、 雨に濡れてもというね、日本語のタイトルで、まあ、あまりにも有名ですけれども、男の歌ってイメージがすごく強いんですが、これをどんな風に歌ってくれるのか。そしてもう一曲、これはあのブラジルの曲ですよね、 To Say Goodbye。

ちょっとね、これ意外な選曲で驚きましたが、Raindrops keep falling on my head。 雨に濡れても。ちょっとゆったりめのテンポで、三連風のね、バックがついてますよね。ペイソスをとても感じさせる歌だな。ちょっとキーをね、低めに設定してるんだなと思いますね。微妙に弦メロディーを崩して歌うところなんかね。こういう歌にはいいんじゃないでしょうかね。やはりみんながとてもよく知ってる曲だから、あんまり崩さないでこのぐらいっていうのはいいと思いますよ。まあ、はぐれ者でも、自由なら怖いものはないっていうね。今では女がこの歌を歌って、しっくりくるっていうのもまた、それはそれでいいのかなって気がしますけれども。そして、ブラジルのエド・ロボの曲ですよね。これは耳なじみあると思いますけれども。To say goodbye。せめてさよならを言うためだけでいいから、一度帰ってきてちょうだい。ね、ほんと切ない悲しい歌ですよね。こちらではね、後半、フェイクで、ちょっとおえつのような高音も出してくれてね、高いところね。これからまたいろんな味、いろんな色、ね、見せてくれるシンガーじゃないでしょうか。ガブリエル・カバッサの歌声でした。次の、イタリア系のシンガーは、ミカはこの人好きでたまに応援します。なぜかというとね、カーメン・マックレーに影響されてるんですよね。1975年生まれ、33歳の時のブルーノート、第1作「Comes Love」というね、アルバムからです。アリー・チェリ・チャルディの歌声ですね。「Comes Love」「I was doing alright」。

アリーチェ・リチャルディの歌声です。なんかね、ちょっとした拳とかね、あと声の出し方とか、シンコペーションがね、もう本当にわーカーメン・マックレーが好きで、尊敬して聴いてきたんだろうなっていう感じがあってね。いや、誰だって真似したいですよね、カーメンのね、歌はね、かっこいいですからね。まず1曲目はタイトル曲で、カームスラブ。これ、ゆったりスイングしてくれていますよね。ベースと2人で出て、そして、他のメンバーが入ってきてというね。雨が降ったらゴムの長靴を履けばいい。そして、吹雪が来たら、まあ、ちょっとね、暖を取ればいい。だけど、恋がやってきたら、これはもう、抗うことはできない。何もすることはできないっていうね、歌ですよね。そして次の I was doing alright。まあ、知る人ぞ知る、ガーシュウィン兄弟のナンバーですよね。長いイントロがとても凝ったアレンジなんですよね。そして途中でもヘッドアレンジがあって、とてもそのバックミュージシャンが凝っていろいろやってくれてるって感じがありますが、 I was doing alright ですからね。あなたが現れるまではそれなりにうまくやっていたっていうのね。 doing alright ね。で、今はもうあなたに振り回されっぱなし、それはもう惚れちゃったから。だけどやっぱり以前よりは幸せなのかもっていうね そんな歌です。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は、ご家庭でお楽しみいただきたい一作品。1988年、ポーランド映画です。クシシュトフ・キエシャロフスキ監督によります、殺人に関する短いフィルムという。

映画ですね。いや、この一作品で世界中の映画ファンに衝撃を与えたのがね、このキエシェロフスキ監督でしたよね。淀んだ色、そして歪んだ画面、そしてネズミの死骸が浮いた水たまりを映し出すカメラ、これがファーストショットですからね、もうどうしましょうって感じでしょ。この緑色がかったファーストショットはもう忘れようがありませんよね。これから見せられるドラマを嫌がおうでも推測してしまう、そんな滑り出しなんですよ。街をふらつくすさんだ顔つきの若い男、もう一人は身勝手そうな猫横柄に見える大きな体巨体のタクシー運転手、そしてもう一人は晴れて法律家となって希望に満ちている、そんな様子の若い男性なんですよ。まず向き合うことはないであろうこの3人の人生がね、皮肉にも接近していくわけです。そして起こるのが突発的な殺人、人が人の命を奪うという行為の恐ろしさ、おぞましさを理由を提示せずにこれでもかと叩きつける演出ですね。まあ本当にね、演出と割り切れないほどショッキングな描写があるんですよね。そしてこのキエシェロフスキ監督はこの映画の後にまるでこう贖いのようなね、今度は愛に関する短いフィルム、ミカはこっちの映画大好きなんですけれども、この愛に関する短いフィルムという、まあ、美しい映画を作って、その後1996年に54歳で亡くなってしまったんですよね。彼が愛と死の継ぎ目に打ち込んだくさび、殺人に関する短いフィルム、そして次が愛に関する短いフィルムでしょう。ですからこの愛と死の継ぎ目に打ち込んだくさびがあるような、ね、気がするのね、ミカはね。そのくさびに我々映画ファンは未だに手が出せないままだなと思います。殺人に関する短いフィルム、ディーバ・イタリアーナとタイトルして、イタリア系の歌姫の、ナンバーをお聞きいただいていますが、今度はアニタ・グラビーン、この方はペンシルベーニア出身でね、1946年生まれ、今日お届けするアルバムは、まあ、50歳ぐらいの時の、ね、録音なんですが、ライツ、カメラ、パッションというのね、照明が当たって、そしてカメラが回って情熱がほとばしるとでも言うのかな、もしミカが日本語にするとしたらね。そんな、イタリア映画への愛に満ち溢れた、アルバムからなんですよ。聞きましょう、アニタ・グラビーンの歌声です。 Loss of Love、 これはね、サンフラワーですね、ひまわりのテーマソング、ヘンリー・マンシーニです。そして Summertime in Venice、 ね、こちらも有名ですね。そして Autumn in Rome、それからもう一曲、ラストラーダ、道のテーマソングです。これ歌詞がついてね、英語の歌詞がついて、トランペットがフィーチャーされています。どうぞ。

アニタ・グラビーンの歌声です。まあ、正統派のイタリアンシンガーね、それこディーバ・イタリアーナって感じがしますよね。まずは、マルチェッロ・マストロヤニ、ソフィア・ローレンが主演いたしました「ひまわり」のテーマソング、ヘンリー・マンシーの名曲ですね。ミカもこの曲はリクエストいただいたからかな、まあここ10年にはならないでしょうか、7、8年ぐらいですね、歌っています。ね、そしてウクライナ侵攻が始まった頃はこの歌をまた聞きたいっていう、そういう風潮もありましてね、ライブシーンで。で、リクエストをまたいただくことになって、歌い続けていますけれども、 Loss of Love、 ね、愛の喪失ですね。まあ、原メロディーを大事に歌ってくれますね、このアニタはね。そして次ですが、 Summertime in Venice、 こちらもね、デイビッド・リーン監督でしたね、確かね。旅情という映画でね、ベニスに旅行して恋をする、そんな旅情のテーマソングですよ、サマータイムインベニス。これはね、後半かなりこのアニタはフェイクしてくれていてね、我々ジャズシンガーが聴いても聞き応えがあるバージョンになっています。そして次ですが、アーラム・イン・ローム、ローマの秋。これはジェニファー・ジョーンズだったかな、そしてモンティですね、モンゴメリー・クリフト、この2人の若い男と年上の人妻の恋の物語ですよね。これはスローボサみたいな感じで歌ってくれていますね。低いところから始まるんでね、マイナーキーですしね、あまり派手に盛り上げるというよりは、悲哀っていうかね、そういう哀感を漂わせて歌うべき歌なのかなと思いますよね。ペギー・リーで有名ですね、カバーはね。そしてラストラーダ、私が映画だって言ったっていうね、フェリーニは。でもそれには拍手を送りたいような、フェデリコ・フェリーニの、そして奥様のジュリエッタ・マシーナを主演にした道。もうね、人生は道に始まり、映画も道に始まり、もうそこで終わったみたいにね、言いたくなっちゃう。そう、今は亡き淀川先生もおっしゃってましたけどね。で、まあトランペットがフィーチャーされる部分がね、大きなストーリーでしたからね、やはりこのバージョンもトランペットをフィーチャーしています。アニタ・グラビーン、お会いしてみたいですね。いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。もう一曲、アリーチェ・リチャルディです。If I should lose you。

0: もしあなたを失ってしまったらね、でもあなたがとどまっていてくれたら、ね、どんなに世界が変わるだろうというね、そういう切々たる女心、アリーチェ・リチャルディが歌い上げてくれてますね。やはりこの曲にもカーメンの影響を考え、とても感じられますよね。かっこいいボーカルです。リクエストの宛先です。郵便番号102-8080、ミュージックバード、ミカのナイスンイージータイムの係。E メールでは mika@musicbird.co.jp、ミカのホームページ、ブログ、フェイスブック、インスタグラム、いろいろありますので覗いていただければ嬉しく思います。来週はコラボレーションとタイトルしてお送りいたします。お楽しみになさっていてください。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。
1: Don't whisper things to me. You don't

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。

0: ぞなぞタイム。目をつぶって本を開いてた。兄は運動会のかけっこで1位だった？ 2 位だった？
1: え、決まってんの？え、どういうこと？兄は運動会のかけっこで1位だった？ 2 位だった？
0: わかんない。答え見ちゃおう。
1: 2位。お兄だから。

5月25日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。しんごです。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがでしょうか。

ですか。さて大相撲夏場所、盛り上がるのかあまり盛り上がらないで終わってしまうのかというところも気になっておりましたが、盛り上がりましたね。最初はどうなるかと思いましたよね。やっぱりね、2横綱休場、そして1大関休場、その後また大関ですから、結局2横綱2大関休場となって、大関1人だけ、その霧島が引っ張りましたね。今場所は結果的に、まあ優勝はできませんでしたけれども、優勝は若隆景でしたが、霧島が盛り上げてくれたというふうに思いますね。しかしこの若隆景は怪我が非常にこれまで多くてですね、右膝、首、右肘、腕の筋肉、今でも右腕サポーターもしてますしね。でもですね、痛いところがあれば痛くないところを鍛えればいいんだということで、膝が痛ければ上半身や腹回りを鍛えるし、肘が使えなければ下半身を動かすといった具合にトレーニングを重ねてきたんだそうです。素晴らしいですね。でインタビューの時にやはりもう言葉数が少ないですよね。静かです。であまりこの長々と喋らない、ここがまたいいとこなんだと思うんですよね、若隆景のね。ベラベラベラベラ喋る、まあ、力士もいて面白いかもしれませんが、まあ、若隆景はそうじゃない方がいいかなと。昔の力士のイメージがなんかこんなんだったんじゃないのかななんてふと思うんですけれども、まあとにかくですね、若隆景は大関昇進に向けてこれからもう一度、歩み始めるということになりますし、霧島は来場所ですね、名古屋場所で綱取りへの挑戦ということになります。でまあ大関で2場所連続優勝か、それに準ずる好成績というようなですね、一応決まりのようなものがあるんですけれども、必ずしもそうではないですが、次の名古屋場所で優勝すれば、いやかなり可能性高くなるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、優勝と同時にですね、内容も大事だというふうにすでに声が上がってますので、まあ、霧島の場合はね、内容も伴った形で優勝すると思いますので、その辺は心配する必要はないだろうと思いますけれども、その霧島がですね、昨日ですね、まあ、悔しさをにじませながらですね、どこかちょっとこうほっとしているようだったようなんですよ。でなんてコメントしたかっていうと、みんなが休んでしまった、負けちゃったけどしっかり最後まで頑張った、そういうふうに言ってたそうですよ。横綱がいない、大関も2人いない、みんな休んじゃった、自分しかいない、全て自分が引き受けないといけない、引っ張りました、走り抜けました、看板力士としての役を果たしました、拍手を送るとするならば、この優勝決定戦を戦った2人に同じように送りたい気がしますね。また15日間楽しませていただきました。で休場して怪我をしている力士たちはですね、なるべくこう休んでですね、もう巡業も休んで直してから次の場所参加してほしいななんて勝手に思ってしまいますね。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月14日リリース、シャキーラ&バーナボーイ、イタリア語でダイダイ、日本語だとさあ行こうでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア軍が23日夜から24日未明にかけて、最新式の中距離弾道ミサイルオレシニクなどでウクライナ各地を大規模攻撃したと明らかにしました。首都キーウや近郊で4人が死亡しました。ロシア国防省は、ウクライナによる民間施設攻撃への報復としてオレシニクを使用したと表明しました。兵庫県辰野市の住宅で、この家に住む74歳の母親と52歳の次女が殺害された事件で、警察は昨日、次女に対する殺人の疑いで42歳の男の逮捕状を取ったと発表しました。警察によりますと、男は10年ほど前まで隣の家に住んでいたとみられます。男の行方は分かっておらず、警察は全国に指名手配し、顔写真も公開しました。今月、中国の北京で行われたアメリカと中国の首脳会談で、習近平国家主席が、高市総理大臣が進める防衛力の強化は、新型軍国主義の復活であり、脅威が増していると名指しで批判していたことが分かりました。複数の外交関係者が明らかにしたもので、アメリカのトランプ大統領は、高市総理は素晴らしい指導者だと擁護したということです。アメリカのルビオ国務長官は24日、インドでジャイシャンカル外相と会談し、アメリカとインドの関係は世界で最も重要なパートナーシップだと述べました。中東情勢などを背景に、アメリカとインドの関係は冷え込んでいましたが、両政府は相互不信を払拭し、協力の再構築を進めます。中国は独自の宇宙ステーション天宮に向け、北西部の酒泉衛星発射センターから有人の宇宙船神舟23号を打ち上げました。初の香港人飛行士を含む乗組員

3人は天宮で活動中の神舟21号のメンバーと交代します。中国は外国人飛行士を訓練に受け入れるなど宇宙分野で開放的な姿勢をアピールし、国際影響力の拡大を狙います。大相撲夏場所は昨日千秋楽の取り組みが行われ、小結若隆景が12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制し、2022年春場所以来25場所ぶり2回目の優勝を果たしました。25場所ぶりの制覇は琴錦照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクです。若隆景は大関昇進への一歩を再び踏み出しました。プロ野球はセリーグが阪神、パリーグは西武が首位で交流戦前の最後の試合を終え、明日から交流戦に入ります。交流戦はセリーグの主催ゲームから始まり、阪神対日本ハム、ヤクルト対西武、巨人対ソフトバンクなど6試合で開幕します。東京競馬場で昨日行われた競馬の G1 レースオークスで今村聖奈騎手が騎乗した常緑ピエロが優勝し、今村騎手は JRA 日本中央競馬会のクラシックレースで女性ジョッキー初の制覇を果たしました。今村騎手はまだ夢の中にいるようだと語りました。さて今日は月曜日ですがいかがでしょう。シャキッと起きられましたか。私は本番前に今朝は2杯ブラックでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあこの後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はエンハンストゲームズ、そして読書券、以上の2つです。
1: じゃあまずはエンハンストゲームズだね。これは筋肉を強くする薬や体を元気にする科学の力を使ってもいいというこれまでにない新しいルールのスポーツ大会のことだよ。君はドーピングという言葉を聞いたことあるかな？オリンピックなどの一般的な大会では薬の力を使ってずるい方法で足の速さや力をパワーアップさせることは絶対に許されない、ルール上で禁止になってるよね。でもこのエンハンストゲームズはそうしたルールをなくして、最先端の医学や科学の力を使って人間はどこまで速く走れるか、どこまで重いものを持ち上げられるか、限界にチャレンジしようという考え方で作られた大会なんだ。英語のエンハンストには

パワーアップしたという意味があるんだよ。実はアメリカのラスベガスで現地24日記念すべき第1回目の大会が開催されたから世界中で大きなニュースになってるんだよね。足の速い選手や泳ぎの得意な選手たちが集まって、もし世界記録を塗り替えたらなんと1億円以上の賞金がもらえるってことでも話題になってる。だけどこの大会は危ない、ダメだって大反対している人もたくさんいるんだ。理由は、体を無理やりパワーアップさせる薬は心臓を悪くしたり将来重い病気になってしまったりする危険があるから。だからオリンピックの関係者は、こんなのはスポーツじゃない、命を危険にさらすのは絶対に許さないって怒ってるんだよね。じゃあ続いて読書券だね。これは本を読むのがちょっと苦手な子供たちの横にそーっと寄り添ってお話をじーっと優しく聞いてくれる特別な訓練を受けたワンちゃんのこと。英語ではリードドッグとも呼ばれてるよ。例えば学校の授業でみんなの前で本を音読するときに緊張してドキドキしてしまう人や、間違えたらどうしようって不安になっちゃう人は、一度うまく読めないと本を読むこと自体が嫌いになっちゃうこともあるんだ。そんな子供たちの救世主として図書館や学校で大活躍しているのが読書券だよ。犬が本を読むの？って思ったかもしれないけど、そうじゃなくって、子供が声に出して読む本の話を隣で静かに聞いてくれるワンちゃん。でもこれがただ聞いてくれているだけなのに魔法みたいな効果があるんだって。子供が本を読むときに人間の大人が聞いてると、読み間違えたときにはそこが違うよって注意したり、つっかえたときに早くその先を読んでっていう顔をしたりするんだよね。でも読書券は絶対に怒らないし笑ったりもしない。ただじーっと、君の声素敵だね、次のお話はっていう優しい目で静かに応援してくれる。そうやってるうちに子供たちは、間違えても大丈夫なんだって安心できて、のびのびと大きな声で読めるようになる。そうするといつの間にか本を読むのが大好きになっちゃうんだ。この読書券の活動は今日本全国の図書館で少しずつ広がっているんだよ。

ーングコミュニティをお送りしたのはザ・グレイボーイ・オールスターズ95年のアルバムウエスト・コースト・ブガルーからザ・ブラウンズ・アット・ホームでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは梨田さん、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが穴の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。はい、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後

0: るそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて、税込み2400円です。
1: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません。おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円。ただしお得な3本はこのお時間新着100セット限定でお願いします、
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年内の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ。モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。毎月第4月曜日はアメリカニューヨークから最新情報をレポートしてもらっています。谷沢正樹さん、谷アン、グッモーニング。
1: グッモーニング慎吾さん、リスナーの皆さん、おはようございます。今日もニューヨークブルックリンからのリポートです。こちらは日曜日ですね、まだね、午後5時30分を回ったところで、ちょっと今日は雨模様で、気温も13度14度ぐらいで、ちょっとひんやりしております。
0: そうですか。こう夏を感じる日が増えてきてないですか？どうですか？
1: 増えてきていまして、あの週の始まりはですね、先週ですか、始まり月曜日火曜日なんかは34度ぐらいまで行きました。もう真夏日なんていう日があったんですけども、だからそれと考えると今20度ぐらい一気にここ数日で落ちてという感じですね。ちょっとびっくりしてます。
0: ものすごい気温差ですけれども、今日は何か記念日なんですか？
1: そうですね、明日が記念日で、あのメモリアルデーという記念日になりまして、はい、で今週のまあ週末はメモリアルデーウィークエンドというふうに言われております、はい。まあ、毎年5月の最終月曜

0: 曜日ですね、日本では今月曜日ですけど、まだこちら日曜日なんで、それが5月の最終月曜日がメモリアルデー、戦没将兵追悼記念日、日本語にすると、
1: はい、
0: それがメモリアルデーでございまして、まあ、戦争で亡くなった全てのアメリカ軍兵士の方々を追悼する日ということでございます、うん、はい、
1: なるほど。それで連休になるんですね。
0: そうですね、月曜日がメモリアルデーとなりますんで、記念日となりますんで3連休となります。多分大統領が、まあ、歴代大統領が大体バージニア州のアーリントン国立墓地を訪れて、
1: はい、
0: まあ、演説をしたりとか、犠牲になった方々への感謝を述べるというのが恒例行事となっておりまして、あとはもちろん厳粛なイベントではありますけれども、3連休ですんで、うん、家族でいろんなところに出かけたりというような、まあ、日本のちょっとゴールデンウィークに5月と重ねると、そういうところに似てるのもあるのかなという感じがしますね、う
1: ん、なるほどね、はい、まあまあ季節的にも良くなってきてる感じでの連休ということですね。
0: そうですね、あとは東海岸、我々が住んでいるニューヨークですとか東海岸の各地では、このメモリアルウィークエンド、メモリアルデーウィークエンドが海開きですね、いよいよ夏の始まりっていう、はい、まさに夏の始まりの日ですね、そんな感じですかね。ただ今週ちょっと週末冷え込んでますんで、海開きで誰も多分海には行っていないと思うんですけれども
1: そうですか、
0: 毎年、まあ、そんな時期になっております。はい、
1: タニアンは海水浴にニューヨークで行くんですか。
0: ニューヨークはもう本当に素晴らしいビーチがいくつかありまして、ブルックリン区にもコニーアイランドという有名なビーチがありますし、
1: はい、
0: クイーンズにもロッカウェイという素晴らしいビーチがあります。どちらもニューヨーク市の中心からだいたい電車で、まあ、1時間かかるかかからないかぐらいの距離で行ける海水浴が楽しめるビーチなので、ニューヨーカーはビーチには困らないっていう感じですね。
1: そうか、なんかおしゃれな生活してますよね
0: いや、ただ地下鉄に乗って、本当に夏の時期は本当に朝から混み合うんで、ビーチに向かう電車の路線は、そこで苦労しながらなんとかビーチにたどり着くって感じですね。
1: なるほど、はい、まあ、そうやってこう夏が近づいてきてる中で、今年の夏といえばやはりサッカーのワールドカップということだと思うんですけども、盛り上がりはどうでしょうか。
0: はい、徐々に盛り上がってきております。ニューヨークもね、6月スタートする北中米ワールドカップの開催地の一つになっておりまして、
1: はいはい、
0: 金子さん、これチケットが
1: 非
0: 常に高くてですね、はい、まあ、主催する FIFA 国際サッカー連盟の販売戦略ですとか、
1: はい、
0: いわゆるセカンドマーケット、転売屋さんのね、うん、存在などによってチケット価格が高騰しておりまして、
1: はい、
0: 一部では史上最も高額なワールドカップだというふうに言われておりまして、ニューヨーク、ニュージャージースタジアムで開催される、まあ、決勝戦なんでどうしても高くなるのは分かるんですけども、その決勝戦の最もいいエリアのチケットが、
1: はい、
0: 先週の報道では32,970ドル、
1: うん、
0: ということを日本円にしますと525万円とお一人様、という価格になっております。
1: サッカーの試合を1試合見るのに525万円かかるんですか。
0: そうですね、もう本当にちょっとサッカーファンのためではないというかどれだけ FIFA がね、お金を欲しがっているのかっていうところに、やっぱ本当に批判も高まってまして、徐々にそれに反発する感じで、セカンドマーケット、転売屋さんのチケットサイトなんかでは、うん、まあ、反発の声が上がってるんでしょう。少しずつ値段が下がってます。誰も買わない、そんなことには、そんな話には乗らないみたいな感じなんでしょうね。
1: なんかどう考えても525万円ってなんか別の買い物のような気がしますからね
0: 本当ですよね、車ですとか、
1: ね、
0: もう本当に高級車とかの話ですからね
1: はい、そう思いますよただそのチケットが高い中、はい、なんか最近ちょっと報道でニューヨーカーには嬉しいお知らせがあったようですけれど
0: そうですね、ニューヨーク市長のドーラン・マムダニさん、はい、若き市長ですけれども、エコノミック、デモクラティックソーシャリストなんていうふうに言われてますけども、
1: はいはい、
0: 冷めてから ご本人スポーツファンでありまして、スポーツイベントのチケットが高すぎるなんていうふうに話してまして、
1: はい、
0: で全てのニューヨーカーにせっかくニューヨーカーに観戦の機会があるんだからということで、
1: はい、
0: 主催の FIFA と市長が交渉しまして、
1: はい、
0: その結果、まあ、決勝戦は除くんですけども7試合

て各試合150枚ずつ、まあ少ないんですけれども、合計1000枚のチケットがニューヨーク市に割り当てられまして、これを市長の判断のもとで、宝くじ、くじ引きで抽選しましょうと。で、当選した方には、格安の5

0: をすることは可能なんですか？
1: はい、私も応募することが可能でして、対象になる方は15歳以上でニューヨーク市に住んでいる方、私今ニューヨーク市に住所がありますんで、はい、それが対象となります。私も対象の一人でございまして、どこの5月の25日、こちらの現地時間で明後日の午前10時から30日までの深夜までの間、
0: はい、
1: 特設サイトで1日1回ずつエントリーすることが可能だということなんですけども、ただ1日の最高受付数が5万人までとなっているんで、エントリーする方は早めの時間帯にエントリーした方がいいということで、ただこれやっぱりチケット欲しくて特設サイトにアクセスしたことがある方は分かると思うんですけども、
0: はい、
1: インターネットのページが多分なかなか開かないことがちょっと予想されるんで、
0: はい
1: はい、そこをどうなのかなっていう感じですね。ただ転売の対策は取られていまして、
0: はい、
1: チケットを持っている方は、チケットに当選された方はスタジアムへの往復シャトルバスに乗らなくてはいけないんですけども、
0: はい、
1: その乗る際にようやくチケットが配布されるということなんで、当選した証拠を持って往復シャトルバスのところまで行って、うん、ようやくチケットを得るということですから、転売はできないということですね。
0: これ一人何枚まで当選可能なんですかね？
1: 対抗2枚までですね。で、まあ、そんなにいい席ではないです。いわゆるカテゴリー3というチケットでございまして、
0: あ、
1: まあ、いい席では、まあ、やっても言ってもサッカーのワールドカップですから、
0: はい、
1: スタジアムに入って雰囲気を感じる、ね、何年に1回やるか分かりませんから、
0: はいはい、
1: 自国でワールドカップが開催すること自体がね、
0: うんうん、
1: だからかなりの倍率になるんではないかな。あとはやっぱり市長戦ってくれて、しっかりとニューヨーク市民少ないですけれども、割り当てられる分を確保してくれたことはちょっと嬉しいですね。
0: ぜひタニアン、当選して奥さんと一緒に奥様のご苦労をねぎらう意味でも、はい、ご夫婦でサッカーを観戦してくださいね。
1: そうですね、彼女にもしっかり応募するように、この後働きかけたいと思います。発表は6月3日ですので、また報告したいと思います。
0: 来月のニューヨークレポートでは試合がどうだったかというレポートをお願いします。
1: はい、もちろんでございます。スタジアムからできれば最高です。
0: あ、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。ハバナイスデイ。
0: はい、ニューヨークレポートは谷沢雅樹さん、谷アンでした。来月は6月22日月曜日ということになりますね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。さすらいのゴールデンマリーさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ドビー・グレイのドリフトアウェイ、73年のシングルですね。洋楽を紹介するテレビ番組を見ていて気に入ったということだそうです。ではそれにもう一曲こちらでプラスをしまして、ここではドビー・グレイのプチ特集。
2: モーニングフィーバー。

0: さすらいのゴールデンマリーさんからいただいたリクエストはドビー・グレイ、73年のアルバムドリフトアウェイからタイトル曲ドリフトアウェイ、もう一曲こちらでプラスしたのも同じアルバムからロッキンチェアでした。時刻は6時47分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。大相撲に関していただいておりますね。でこのメールは土曜日の夜いただいていたものなんですよね。旭川のトモさんから、夏場所いよいよ明日千秋楽、星の一山本は星は伸びませんでしたが内容がいい取り組みが多くって自力がついてきていると感じて満足です。来場所につながる一番を本日も期待。炎鵬も勝ち越しました。去年の旭川巡業でファンになった後藤栄鵬も大躍進。ワクワクの15日間をありがとう。また平穏な日常に戻りますと。この本場所ロスっていうんでしょうかね、15日間は毎日こう夕方になるとむしろ見てる方が気合が入ってくるみたいな感じがあるわけですけども、しかも大相撲の力士は自分の一番終わったらもう楽になるんですけど、見てる方は結びの一番まで楽にならないというところがありますからね。興奮の15日間なわけですけども、その反動が大きいんですね。終わった途端になんか物気の殻みたいになってしまうという。FM ミッキーぽよぽよんさんから、昨日の千秋楽若隆景25場所ぶりの優勝感動しました。テレビの前で主人と盛大に拍手しました。そうですか、ご夫婦で、上位陣不在の場所でしたが大いに楽しませていただきましたね。出てる力士は精一杯相撲を取ってくれましたよ。いや本当にお疲れ様ですと、お疲れ様ですと申し上げたいですね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初はまたまた都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててください。特徴、日立市の電気産業、鹿島臨海工業地域、原子力発電の東海村、結城つむぎ、何県？茨城県。県庁所在地は水戸市。続いて国際情勢です。2025年世界幸福度ランキングで日本は55位、前回の51位から下がってしまいました。では1位は8年連続でどこ？フィンランド。最後は政治外交のジャンルから、2025年5月に施行された経済安全保障分野におけるセキュリティクリアランス制度を創設する法律とは何？重要経済安定情報保護活用法。モーニングコミュニティ慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。 A チーム。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: today.
1: J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてた。おでんを食べたいときどうやって予約すればいい？
1: ネットとか？え？どういうこと？予約？
0: もうわかんない。

Radio Show Monday。5月25日月曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、うっすら青空、雲が浮かんでは流れていっておりますね。日差したっぷりです。気温が上がりそうですね今日も。さて大相撲に関してまだまだメールをたくさんいただいております。沖玉号のままれさんから、若隆景優勝、大きな怪我をして幕下まで落ちながら戻ってきて優勝、すごいおめでとうと。皆さんもね、拍手を送ったんじゃないでしょうか。マンデガンの野あずみさんから、若隆景優勝おめでとう、興奮で体がまだほてっています。そうですか、そこまで熱くなりましたか。FM 立川隣のトロロ昆布さんから、優勝決定戦、霧島と若隆景の取り組みにテレビの前で大興奮、うおーうわーキャーなど思わず大声が出てしまい、近所迷惑だったかと思います。怪我を乗り越えて本当によくここまで頑張ったと思います。あと、優勝決定戦終わった後の支度部屋へ戻った時に、お兄さんの若元春とのやり取りに思わずうるっときました。お兄ちゃんの方からこうね、手を差し伸べてましたよね、おめでとうっていう感じでね。

お兄ちゃんの方がもう泣きそうな感じでしたよね、表情が。 FM 五条どんぐりころころさんから、霧島優勝は逃しましたが大関の責任を立派に果たしました。来場所も期待したいと思います。そして応援している宇良、今場所も大活躍、2桁10勝そうなんですよ、やりましたよね宇良ね。土俵際から残す数々の勝利、お見事。勝っても負けても宇良は宇良、楽しませてくれました。もしかしたら宇良が優勝するなんてことはあんのかななんて思いましたよね、一瞬ね、千秋楽で。いや、吹っ飛ばされましたけどね、霧島に。南魚沼市 J ちゃんさんから、霧島よく頑張りました、若隆景はこの先が楽しみ。どの力士もですね、怪我がなく行ってくれればね、自分の相撲が取れるんでしょうけれども、そうさせてくれないわけですよね、怪我が治らない。やっぱりね、休みがあんまりないっていうのもありますよ。安住の FM わさびマンさんから、地元の御嶽海2場所連続勝ち越し、御嶽海は今場所動き良かったですよね、そんなに怪我を引きずってない感じがしましたけどもね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、夏場所すべての力士にお疲れ様でしたと言いたいです。いや本当そうですね、思えば15日間毎日テレビで観戦しているだけでも気合疲れするのに、連続して全力でぶつかる力士は体力も気力も相当なものでしょう。もう力士になってみないと分かりませんけれど、想像を絶するものがあるでしょうね。体をぶつけ合う、まず頭と頭でガーンっていくんですよ。もうそれだけで普通気を失いますよね。それがでもそのまま相撲をそのまま取っていくっていうわけですからね、バーンってぶつかった後、あとその怪我した時も少々の怪我では怪我だと思わないっていうところも超人ですよね、玉鷲だけじゃなくみんな超人なんじゃないかという気がします。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、力士たちの休場に関して巡業が多くて怪我が治りが遅くなりそうで、もう少しゆっくり休ませてあげてほしいなとも思います。ね、難しいですよね、巡業は待ってるんですね、お客さんがね、各地で。なのでなかなか休むってわけにもいかないというところもありますし、大変です、力士は。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月15日リリース、パフュームコールドスリープでした。
1: モーニングコミュニティ、
0: では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。大相撲夏場所は昨日千秋楽の取り組みが行われ、小結若隆景が12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制し、2022年春場所以来25場所ぶり2回目の優勝を果たしました。25場所ぶりの制覇は琴錦照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクです。今場所は横綱2人と大関2人が休場し、14日目を終えて7人が優勝圏内にいる大混戦となりました。昨日の本割では若隆景が藤両側を肩透かしで退け、霧島は裏を押し倒しました。新関脇2人は熱海富士が大昌磨を押し出し、琴勝峰は美ノ海を引き落としてともに9勝6敗で終えました。11勝の吉野富士と白野富士がともに2回目の敢闘賞です。優勝した若隆景は大関昇進への一歩を再び踏み出しました。一方、看板力士としてただ一人残り2場所連続の優勝を狙った霧島について、日本相撲協会で番付編成を担う審判部の浅香山部長は、今年7月の名古屋場所で横綱昇進に挑むという見解を示しました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が巨人に6対3で勝ち、今シーズン初の5連勝で首位に浮上しました。阪神は5回に梅野の3年ぶりのホームランとルーキー立石のプロ初となるツーランホームランで3点を先制しました。広島は中日に5対3で逆転勝ちしました。 DeNA はヤクルトに1対0で勝ちました。パリーグは西武がオリックスに4対3で競り勝ち、首位に浮上です。西武のカナリオは1点を追う1回にソロホームラン、同点の6回には勝ち越しのツーランを放ちました。楽天はロッテに8対5で勝ち、連敗を5で止めました。ソフトバンクは日本ハムに7対6で勝ち、3連勝です。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日最終節が行われ、西はセレッソ大阪がファジアーノ岡山に3対2で競り勝ち、2位となりました。セレッソは得失点差で名古屋グランパスをかわしました。ガンバ大阪は清水エスパルスに2対1で逆転勝ちしました。東は川崎フロンターレが水戸ホーリーホックに3対1で快勝しました。フロンターレは持ち山が3得点すべてを決めています。横浜 F マリノスは東京ヴェルディに6対0と大勝しました。プロ野球はセリーグが阪神、パリーグは西武が首位で、交流戦前の最後の試合を終え、明日から交流戦に入ります。交流戦はセリーグの主催ゲームから始まり、阪神対日本ハム、ヤクルト対西武、巨人対ソフトバンクなど6試合で開幕します。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア軍が23日夜から24日未明にかけて最新式の中距離弾道ミサイル

0: オレシニクなどでウクライナ各地を大規模攻撃したと明らかにしました。首都キーウや近郊で4人が死亡しました。ロシア国防省はウクライナによる民間施設攻撃への報復としてオレシニクを使用したと表明しました。兵庫県辰野市の住宅でこの家に住む74歳の母親と52歳の次女が殺害された事件で、警察は昨日、次女に対する殺人の疑いで42歳の男の逮捕状を取ったと発表しました。警察によりますと、男は10年ほど前まで隣の家に住んでいたとみられます。男の行方は分かっておらず、警察は全国に指名手配し、顔写真も公開しました。中国は独自の宇宙ステーション天宮に向け、北西部の酒泉衛星発射センターから有人の宇宙船神舟23号を打ち上げました。初の香港人飛行士を含む乗組員3人は天宮で活動中の神舟21号のメンバーと交代します。時刻は7時13分を回っています。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

Shingo's Radio Show Morning Community。 では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。インドのスリヤカント最高裁判所長官が5月15日に、仕事も専門性もない若者はゴキブリのようなもの、社会の寄生虫だと発言したため、この蔑視的発言に猛反発した Z 世代があえて自らをゴキブリと名乗って、現在の与党であるインド人民党をもじったゴキブリ人民党を結党し、爆発的な支持を集めているんだそうです。そこで世界各国のユニークな名前や政策の政党を3つ AI に紹介してもらいました。ご紹介しますね。1、海賊党。インターネット上の自由なファイル共有を海賊行為と批判されたことに対して、あえてその悪名を逆手にとって海賊を自称したのが名前の由来です。ネットの自由や個人のプライバシーの保護、著作権の緩和を目的としてスウェーデンで誕生しました。単なるネットのサークル活動や政治風刺の枠にとどまらず、情報の透明性を求める世界中の若者から爆発的な支持を集めました。現在では世界各国に広がって、ドイツ、アイスランド、チェコなどでは実際に国会や地方議会で議席を獲得しています。デジタル社会における新しい民主主義の形として、海賊党は本気で国政を動かすまでの巨大な政治勢力へと成長しているそうです。2つ目、ベスト党。2008年の世界的な経済危機によって大打撃を受けたアイスランドで、嘘ばかりつく既存の政治家たちに任せるよりも自分たちの方がマシだという強烈な皮肉を込めて、人気コメディアンが決闘をしました。全てのプールに無料のタオルを置く、

国会にホッキョクグマを連れてくる、全ての約束を破るといった破天荒な公約を掲げて選挙そのものをユーモアでジャックしたところ、政治に絶望していた市民の票が集中、首都レイキャビクの地方選挙で第一党に躍進しました。党首は本当に市長に就任して4年間の任期中に財政再建やクリーンな政治を成功させ惜しまれつつ解散したそうです。ベスト党。3つ目、ビール愛好者党。共産主義の縛りから解放されたばかりの1990年代のポーランドで、小難しい政治の議論に明け暮れるよりも冷たいビールを飲みながら楽しく未来を語り合おうという目的で結党されました。ユーモア主体の風刺政党としてスタートしましたが、パブで本音を語り合うことこそが民主主義の原点だという親しみやすいメッセージが国民の心をつかみ、1991年の下院選挙ではなんとおよそ 3% の票を獲得、16議席を得て国会進出を果たしました。後に党内は高級ビール派、本格的な政治路線派と低価格ビール派、風刺路線派に分裂をしましたが、今でも東欧の民主化を象徴する伝説の政党であることに間違いありません。いかがだったでしょうか。最初はジョークのつもりだったのかもしれませんけども、それが議席を獲得して国会へ進出したり第一党になったりしてるわけなんですね。まさに政治とは台本のない喜劇である。バイシンゴ。青い

モーニングコミュニティをお送りしたのは山下達郎、80年のアルバムライドオンタイムからライドオンタイムアルバムバージョンでした。明日も明後日もライドオンタイム7時24分になります。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、はい、さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、はい、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか、
1: はい、そうなんです、操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました、これが最新モデルの大注目ポイントなんです、空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から疲れるじゃないですか。
1: そうです、自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが、操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です、
0: 内容充実でお安いですよ。
1: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。

0: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
1: そう、でもまだなんです。
0: え、
1: 八代さん、はいはい、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9800円、このお時間100台限定9800円です。
0: わ、1万円以下、これはお安いですね。
1: そう、免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、はい、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9800円。9800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

毎朝一曲空の歌、今朝はミーシャ2004年のシングル名前のない空を見上げてでした。時刻は7時35分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ブルー湘南ライオンハートさんから、週末かなり寒かったので今シーズン最後の鍋にしました。しめじ、えのき、まいたけなどキノコをたっぷり入れまして、ひらたけというキノコを初めて購入しましたが、コリッコリの食感と癖のないいい風味がすっかり気に入りました。なんでこんな美味しいものを今まで食べたことなかったんだろうと不思議でなりませんと。ひらたけも美味しいですよね。キノコ類というのは全般的にやっぱり美味しいですもんね。いやー、キノコってね、でも時々間違えて毒入りのキノコを食べてしまう方がいらっしゃるので、注意しないといけない食材でもありますね。 FM ミッキーマロさんから、夜中に目が覚めてカエルの合唱に気づきました。周りの田んぼは次々と新築の家が建ってきたのに、どこにいるのかなと思いながら心地よい合唱に癒されました。どこにいるんでしょうかね。実際ね、田んぼみたいな環境のところにいるわけでしょうけどもね、こう音を頼りに探してみるといいのかもしれませんけど、目があったらちょっと嫌ですしね。 FM 太白夢仙人さんから、ここ数年エアコンが年中フル稼働に近いです。以前はちょうどいい気候の春や秋が何週間かあったのに、今は急に夏、急に冬。この前冷房を使うようになったと思ったら、ここ数日は暖房。12年超えのエアコンくん、たまにはゆっくり休ませてあげたいと。

まあ、四季があるのが日本、四季折々春夏秋冬だったはずですけども、そのうち二季になると言われてますからね。どうなんでしょう、本当でしょうかね。神戸のみぞれさんから、今日は早出、番組の途中で出かけます。

に喜びを見出す人、ただし考えすぎて一歩を踏み出すのが遅れることもある人です。慎重なんですね。ラッキーアイテム、アンラッキーアイテム。ラッキーアイテムは本とペン、知識運と表現力を高めます。アンラッキーアイテム、情報過多の環境と優柔不断な時間。まあどっちも良くなさそうな感じですよねこれね。有名人誰がいるのか、今日誕生日、元プロ野球選手江川卓さん71歳、ミュージシャンポール・ウェラー68歳、ザ・ジャム、そしてスタイルカンセル、それからプロレスラーヒロ斎藤さん65歳、ミスター・セントーン、シンガーソングライター陣内泰造さん61歳、女優石田ひかりさん54歳、プロレスラーもう一人いました、吉橋選手44歳、そしてプロ野球選手清宮幸太郎選手27歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。小学4年生から聞き続けて今年で7年目というで、初めてメッセージを送ってくれたくまたんさんのリクエストにお答えしたいと思いますね。ミセスグリーンアップルのダーリン、2025年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではミセスグリーンアップルのプチ特集。モーニングフィーバー。

0: ラジオネームくまたんさんからいただいたリクエストはミセスグリーンアップル2025年のシングルダーリン。こちらでもう一曲プラスしたのは2022年のシングルソランジでした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は人の手は進化していないの？というお話です。指が5本あるというのは全ての動物同じかというとそうではないんですね。初めて指を持った動物というのは今から3億6000万年ほど前の両生類、その中には指が8本ある種類もいたようです。その後登場した哺乳類の祖先は現在と同じ大体5本指。ところが哺乳類の中には指の数が少なくなる種もいたんですね。例えば馬の仲間。馬の祖先は前足に4本の指を持ってました。それが3本になって現在では1本になってるんですね。馬にとっては指が少ない方が速く走ることができたということのようなんですね。で、速く走れる馬は遅い馬よりも生き残りやすかったというふうにも考えられます。で、少し言い方を変えると人の手は馬に比べると原始的な形とも言えるんですね。ただ人の手には器用さがありますね。一つ一つの指を自由に動かせますし、親指があるから器用に物を扱うことができます。ではなぜ器用になったのか。それは人が2本足で立ち上がったからなんですね。人は歩くために手を使う必要がなくなりました。そのおかげで食べ物や道具を扱う能力だけを発達させることができた、まあそういうふうに考えられています。人の手は進化していないの？そろそろお別れですが、ここでメールを。ナノパープルおばちゃんさんから、大相撲に関して、今日から夕方車を止めずに帰宅できますと。中継を見るためにいつも帰宅途中道に止めてですね、運転しながらは見られないので止めてご覧になっていたということで、その状況から解放されるということで、いいのか悪いのか微妙な感じですけどもね。大相撲がないということはいいのか悪いのか。FM チャッピー入間の山ちゃんさんから、やっちゃいました2度寝、50分も目覚ましを止めた記憶がない。まあ大体皆さん記憶ないんですよね。50分は大きいですね。リカバリーはできたんでしょうかね。さて、6月分のリクエスト、明日と明後日募集いたしますのでお寄せくださいね。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？

0: んな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: こんにちは、牛久市商工会です。牛久市商工会は行きます、聞きます、提案します、地域の元気と発展のために皆様を伴走型支援で応援します。経営相談などどんなことでもご相談ください。ただいま新規会員募集中です。牛久市商工会に加入して経営の課題に一緒に取り組みましょう。牛久市商工会でした。
1: お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FMUU854 サポーター企業のご紹介をいたしましょう。職場環境づくりのお手伝いをします。気軽にご相談ください。佐藤労務管理事務所です。高橋斉藤と素敵なコーヒータイムを過ごしませんか。斉藤コーヒー。そばにいるからできることが

牛久郵便局。皆様の食卓へ美味しさと優しさをお届けします。お買い物はスーパー平屋エスカード牛久店へ。株式会社エコス。子どもたちの未来のためにエコ宣言。株式会社染谷生活支援部です。考えること、理解することの大切さを伝えます。佐藤新聞舗です。あなたの町の電気屋さん、有限会社日英電機。あなたの町を心の通う豊かな場所へ、ハートトゥーハート。塚本産業株式会社です。明日を照らす電気工事のエキスパート、飯島電気工事株式会社です。ご不要な衣類、装飾品、お売りください。ブランド古着リバース。ヘルシーそばライフ、そばどころエビヤ。ヘルシーそばライフ2、そばどころ長岡屋。本物の味を皆様へ、カッパ本舗。行きます、聞きます、提案します。龍ヶ崎市商工会。牛久ワインケーキなどでおなじみの洋菓子店、フランス菓子シャンボール。麺類各種取り扱っています。大和産業です。温泉もフィットネスもお食事もボディケアもできる、あなたのリフレッシュスポット、天然温泉湯船龍ヶ崎店。牛久駅周辺のにぎわいづくりと活性化、NPO 法人牛久駅前活発化実行委員会。何かを知りたい方、牛久市図書館へ出かけてみませんか。皆様と本の出会いをお手伝いします。図書館でお会いしましょう。 NPO 法人リーブルの会。味噌本来の美味しさを食卓へ、ほっとするひとときをお届けいたします。山一味噌。スマートな毎日を体感、ご家庭に1本から商品をお届けします。森永牛乳宅配センター。昼はランチ、夜は一品料理から懐石料理まで何でも食べられる和食どころ高屋。送って喜ばれる贈答品を数多く用意し、良質なものを工場直売にて販売しています。落花生専門店、味の老舗石島です。紅茶やコーヒー、お酒にも合うかりんとう。新たなかりんとう作りを目指します。香るかりんとう、コルカリーノです。宝石職人の店主自ら店内工房にて加工します。創業37年、ジュエリーオムはお客様の幸せを作ります。ジュエリーオムです。

0: FM ゆうゆう854サポーター企業のご紹介でした。
1: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング決算大感謝祭です。渡辺さん、
2: はい、ラジオさん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、あんなしな、こんなしな、用意しな、ゴー、快適生活の決算大感謝祭、今日は薬用美白クリーム、シミコムンが 10% オフ。今の季節は日差し紫外線厳しいですよね。もう鏡を見るたびに、はい、ここにもってそんなどんどん増えて、はい、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、お肌のお悩みに、はい、この驚異のスピード美白コスメお使いください。
1: 今使いたいスピード美白コスメが 10% オフですか？
2: そうなんですよ。プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にコンシーラーがいらなくなったという60代の女性もいらっしゃるんです、
1: 4日目にコンシーラーがって本当ですか？
2: いや、これが本当なんですよ。で、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃってます。あの、なひろさん、お写真もですね、ぜひご覧いただきたいんですけど、あの、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんですよ。
1: 76歳にしてこの透明感はすごいですよ。シミだらけだったなんて到底思えませんよ。
2: いや、そうなんですよ、ね、もうこのクリームを使い出してからです。これはいいです。ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
1: これどんな成分が入ってるんですか？
2: 今日のシミコムには、はい、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが薬用有効成分として配合されてます。ベルリン大学名誉教授のリーム・シュナイダー博士の見出したノウハウを元にした製造方法で抽出した高純度、高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されてるんです、
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
2: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなどの高級成分まで贅沢に配合してます。洗顔後、いつものお手入れをして、このクリームくるくるくるくるくるっと塗り込むだけです。薬用美白クリームシミコムは1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あって、これが2個で税込み1600円です。
1: 思ってたよりずっと安いです。
2: はい、徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、もう1個プレゼント、合計7個で、先月は税込み4800円でした。
1: あれ、渡辺さん、先月は、はい、ということは、今ならもっと安くなるんですか？
2: そうなんです、今でしたら決算大感謝祭、ここから 10% オフ、税込み4320円まで下がります。おまとめ買いの6個ならもう1個プレゼントの合計7個で4320円なんです。
1: これは安すぎますよ。いや、買うなら今ってことですね。
2: はい、おどちらもこのお時間100セット限定、薬用美白クリームシミコムンは2個セットが税込み1440円、おまとめ買いなら1個プレゼントの合計7個で税込み4320円、4320円です。送料、代引き手数料は別です。ご注文は0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FM 悠々854サポーター企業のご紹介をいたしましょう。ありがとう、いい薬です。株式会社太田遺産です。住まいのパートナー野口ハウジングです。三洋ホームはあなたと共に一生懸命頑張ります。株式会社三洋ホームです。薬のことで困ったらご相談ください。根本薬局です。デザインで地域企業のビジネスを加速、株式会社コンパスです。新鮮なネタと一度食べたらやみつきになる至福の穴子を思う存分ご堪能ください。回転寿司金木牛久店です。色の力で幸せな世の中を、ウェルビーイングカラーコンサルタント虹色ワーカーです。プール、トレーニング、フィットネス、お風呂、レンタルスペースも充実。笑顔広がる憩いの場、土浦市ふれあいセンター長峰です。密が避けられる乗馬が大人気、レッツエンジョイライディング、乗馬クラブクレイン龍ヶ崎です。正しさよりも優しさを大切に、女性の一生に寄り添う空間、産前産後ケア施設アテールです。チェンジユアボディ、チェンジユアライフ、最高のトレーニング環境を目指すゴールドジム牛久店です。牛久市役所目の前、腰膝の痛みから卒業できる整体院、陽彩整体院です。お客様のカーライフをトータルでサポートいたします。株式会社佐藤自動車工房です。牛久市の名産品や茨城県の名産品など多数の商品を取り揃えております。観光案内物産販売所茨城自慢です。憩いの場で少しゆるりしませんか。ハリキューあんまマッサージ、ゆるりあんです。時計のお困りごとを解決、分解清掃や電池交換は時計職人の匠の技にお任せ。町の時計屋さん匠です。フランス語でジャガイモのことを大地のリンゴと言います。土の中でじっくりと成長していくジャガイモのように、時間をかけて安心で美味しいパンを提供します。パンとラスクの店、大地のリンゴです。自分史上最高に美しくなりたいあなたに、耳つぼとエステサロンのラ・サーナです。日々を彩る消しゴムハンコと文具の小さなお店、イータの小屋です。あなたと町に安心安全を提供する

バラモン警備保障株式会社です。ワンステップフォワード、一歩先へ、株式会社ケンキワールドです。心の葬儀を信念に、ご遺族の思いに寄り添う家族葬専用式場、家族葬ハウスカレン常陸の牛久です。

FM ゆうゆう854サポーター企業のご紹介でした。FM ゆうゆう午前9時です。カメカメイングリッシュの時間です。Good morning everyone。 カメカメイングリッシュは毎週月水金の15分番組です。いつの間にか外国の方とコミュニケーションが取れるようになる魔法のような時間です。ぜひクスッと笑いながらお付き合いください。

FMUU 朝活、この時間はカメカメイングリッシュをお届けしています。カメカメイングリッシュ、 Let's try with me!

皆さんおはようございます。カメカメイングリッシュのカメちゃんです。どうぞよろしくお願いします。さて、毎年なるべく私は1年に一度は海外旅行に出かけるようにしています。海外から日本を見るといろんな今まで見えなかった面が見えてくるからです。というわけで、今年の春休みはイスタンブールを目指していたんですけれども、いろいろなトラブルが重なってプサン、韓国のプサンに1週間足止めということになりました。ただ1週間もいると韓国語も少し、話すようにはなれないんですけれども、でも単語程度だったら話すチャレンジをしてみたりということでね、楽しい春の旅行となりました。遠くに行く予定だったけれども、それがねお隣の韓国ってなった。お隣の韓国といえども、やはり海外に行くと日本との差がとても興味深かったです。さあ、メモの準備はいりません。対象はほとんど英語を話すことのできないあなたです。さあ、始めてまいりましょう。レベル1です。日本に暮らしていると日本って独特なんだなっていうことに気づかないで過ごしてしまうと思います。もちろん私もです。で、話にはね、日本ってちょっと独特な国なんだよっていうのは聞くけれども、じゃあどこの何なんだって思うと、ここがねっていうのは分かりづらいと思います。もうね、私たち馴染んじゃってるので、はい。というわけで、いつものカメカメイングリッシュではアメリカの文化と比べるんですが、今回はまだね行って帰ってきたばかりなので、独特の日本の文化と私が見た韓国のプサンと比べながら進めていきたい。